Helsingin juhlaviikot alkavat tänään. Tapahtuma jatkuu syyskuun 5. päivään saakka. Festivaalin avaa musiikkitalossa Rufus Wainwrightin Dream Requiem, jonka esittävät Helsingin kaupunginorkesteri

0: Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseitaan. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Päivä on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen. Ilmatieteen laitoksen mukaan myös aurinko paistaa. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta, monin paikoin voi sataa. Lämpötila kohoaa päivällä noin 20 asteen paikkeille. Pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, kello nyt 3:02.
2: Mainiota kesälauantaita, Radio Suomen kuulijat. Se on jälleen kerran klassikkokäräjien aika. Niinhän se on, että toisen klassikko on toisen inhokki. Klassikkokunnas toisin todistetaan täällä jälleen kerran 3 raatilaista, 6 kappaletta ja laitetaan kappaleita klassikkojärjestykseen. Pisteytys 1-10 plussia saa antaa ja 10 eivät kulu, niin kuin hyvin tiedetään, mutta miinuksia puolikkaita pisteitä ei anneta. Ja täällä on rytmiryhmä paikalla, 3 rumpalia, jotka olette aikaisempinakin vuosina klassikkokäräjillä olleet, eli Janno Ponen, Anssi Nykänen ja Kalle Torniainen. Tervetuloa.
3: Kiitos. Kiitos.
2: Teille tämä on jo niinku ihan tuttua hommaa.
4: Oh.
5: Tavallaan joo.
2: Millä fiiliksillä lähdette tähän tuotantokauteen klassikkokäräjillä?
3: Erittäin mieluisilla. Just tuossa vähän pari sanaa vaihdettiinkin. Tämä on itselle tosi kiva juttu. Hieno vuosittainen perinne, että saa näitä herroja tavata tässä. Et meillä on ollut aina kyllä todella mukavaa.
4: Tämä. Kyllä, kesätapaaminen.
3: Kyllä.
5: Nimenomaan. Ja sitten tämä on hauskaa, kun tämä on kuitenkin aina se, että siis aika harvoin tapaa niin kuin kollegoita, tämmöisiä rakkaita kollegoita. Ja niin täällä näkee rumpaleita.
4: Joo.
5: Täällä studiossa. Tämä on ihan kiva.
3: Tämä on hyvä homma.
4: Yleensä soitellaan muiden soittajien kanssa kuin rumpaleiden. Nyt päästään kerrankin studioon yhdessä.
2: Osaatteko sanoa jotain yksittäistä hetkeä, levyä, biisiä, rumpalia, jotain, mistä on lähtenyt kipinä?
4: Kyllä mä osaan ainakin, koska mä sain 5-vuotiaana With the Beatles-levyn. Ja silloin kolahti Ringo Starr ehdottomasti. Ja sitten huvittavaa on näin jälkeenpäin ajatellen, että mulle kolahti erityisesti levyn biiseistä You Really Gotta Hold On Me ja Please Mr. Postman, jotka oli Motownia. Eli jo siinä vaiheessa maku oli ilmeisesti kohdillaan 5-vuotiaana.
5: Kyllä.
3: Mulla oli taas tämmönen, mulle rummut vähän niin kuin valitsi mut, että me oltiin, Alatalot oli meidän perhetuttuja ja siellä oli alakerrassa rummut ja sitten mä olin kanssa 5-vuotias, kun mentiin sinne kylään ja rummut oli siellä alakerrassa ja sitten mua ei saanut pois niiden rumpujen äärestä, että sitten se oli niin kuin, se oli semmoinen jotenkin salamaisku, että sitten porukat kysyi kotimatkalla, että haluaisitko lähteä käymään rumputunnella ja Kajaanissa oli tämmöinen Kajaanin kvartet, eli valtion niin kuin pitämä jatskvartetti, jossa oli hyvä rumpali, Räsäsen Tane, joka sitten otti mut rumputunneille 5-vuotiaana. Sitten kun 2 vuotta jaksoin käydä tunneilla, oli edelleen innossa, niin sitten sain omat rummut, jotka vietiin mummolle vinttiin. Mutta kyllä varmaan just 8 ihme oli kova levy itselle, Dingon eka levy ja toka levy, sitten tuli semmoinen Dingon VHS, mitä katsottiin, mikä oli niin siistiä, kun jengeli ihan pähkinä. Nämä oli varmaan semmoisia ekoja niin kuin päräyttäviä kokemuksia.
2: Miten se Anssi?
5: No kyllä se on se vanha juttu, mikä mä oon kertonut 1000 kertaa, niin tämäkin on muuten 5-vuotiaana. Onko meillä kaikilla?
4: Onko meillä kaikilla?
5: Sama ongelma.
3: Se on hyvä ikä.
4: Se on loistava ikä.
5: Se on 5-vuotiaana vuonna 70, niin veli toi ensimmäisen levysoittimen isovanhempien luokse, missä oltiin. Ja yläkertaan, sit, missä mä asuin myöhemmin, sinne laitettiin levysoitin, kajarit ja eka biisi, mikä valikoitui singlenä, oli Jimi Hendrixin Crosstown Traffic.
4: Oh.
5: Ja se oli sen jälkeen, siinä pantiin Tartsani sivuharkoon, pantiin säppi ja sitten alettiin niinku katselemaan, että olisikohan tämä on mun homma, koska se oli niin päräyttävä kokemus. Mä muistan, kun mä seisoin siinä keskellä, sit kun se tuli sitten kaiuttiin, mutta mä ajattelin, että tämä on mun juttu. Okei, tätä hommaa. Se oli semmoinen mun niinku ensimmäinen. Ja siitä se niin kuin sitten alkoi tämä ikuinen alamäki.
2: Mutta tässä huomaa, että just musiikissa tai monessa muussa asiassa se on joku tietty hetki, jonka jokainen ihminen muistaa, että milloin se on tullut se kyllä ensimmäinen kerta, kun pää on räjähtänyt.
5: Kyllä joo. Kyllä se muistaa tuommoiset hetket, kyllä muistaa hyvin.
2: Unohdin muuten esitellä itseni Olli Aimola tänä vuonna, siis klassikkokäräjillä ylituomaa.

0: Näin lähti liikenteeseen tämä lauantainen klassikko Käräjät ja annetaan puheenvuoro ensimmäisenä Jan Noposelle.
1: Mahtavaa laulua ennen kaikkea. Rumussa oli varmaan Hal Blaine luultavasti.
2: Luultavasti.
1: Kuitenkin kyllä. Taustalla kuitenkin tekijämiehet, mutta nuo laulut mulle kolahti eniten kyllä tässä biisessä. Klassikkoasemasta voi sanoa, että on mahtava biisi, mutta kun bändillä on sellaisia oikeita, todella isoja klassikoita, niin mä en ehkä ihan laske tätä klassikoksi, mutta aivan upeata toimintaa. Hieno kappale ja hienosti esitetty. 9 tässä varmuuden vuoksi vielä.
0: Janilta varovainen 9. 1-10 siis skaala klassikkokäreillä. Kalle.
3: Joo, mä rakastan Beach Boysia. Mä oon itse asiassa jotenkin vähän pikkusen myöhäis herännyt sen suhteen, että on vasta viime aikoina sitten enemmän tutkinut ja katsoin jonkun dokkarin Brian Wilsonista. Se on aika traaginen elämä ja tapaus ja paljon ollut kaikkea huonoa, mutta mikä nero sitten taas niin kuin sovittajana, laulun kirjoittajana, laulajana. Nämä sovitukset on kyllä ihan niin kuin, en mä oikein tiedä edelleenkään tekeekö kukaan ihan näin hienoja, tai just Pet Sounds-levy, miten siihen aikaan, sillä tekniikalla, se on niin kuin uskomaton suoritus se, että miten se on, ja miten se on pitänyt olla tosi tarkasti mielessä, mitä tehdään koko ajan, koska virheisiin ei hirveästi ole varaa, eikä päällekkäin säännötyksiä niin paljon pysty tekemään, ja ne pitää mennä niin kuin isolla porukalla just niin kuin nappiin, pitkiin ottoja, että se on älytön juttu. Mä rakastan Beach Boysia, mä annan tälle kyllä 10.
0: Mahtavaa, tämän päivän ensimmäinen 10, nehän eivät kuulu Anssi.
2: No onhan tämä nyt, 10. 10 on annettava heti kärkeen, mutta myöskin tästä on tehnyt Keith Moon hienon version omalle ainoalle soololevylleen. Koska Keith Moonhan rakasti Beach Boysia ja halusi laulaa.
1: Ja rakasti laulamista.
2: Rakasti laulamista, vaikka ei ehkä ollut laulaja. Mutta siis rumpali isolla R:llä kyllä. Joo, ja siis Beach Boys kaiken kaikkiaan. Ja siis tämä idea, niin kun just puhutaan Brian Wilsonista, niin onhan se ollut siihen aikaan, kun just Pet Soundsit, kun niitä on tehty, kun ei ollut niin kun oikeastaan hirveästi niitä nuottoja, vaan on niin kun silleen opetettu siinä paikan päällä, Brian Wilson opettanut, miten soitetaan. Ja sitten bändeissä kuitenkin ollut niin kuin 2 basistia ja rumpaleita ollut silleen niin kuin 1 ja sitten 2 lyömäsoittajia. Ja kaikki on ollut niin kuin kitaristeja 3 ja muuta. Että ne on tehty silleen niin kuin just silleen niin kuin vanhalla stylella, että kaikki soittaa yhtä aikaa. Ja noin, niin onhan nämä legendaarisia levyjä. Ja hieno biisi. Olen romantikko, pidän tämmöisestä musiikista. Kiitoksia.
0: Aika kovalla lähti. Mä ajattelin, kun tähän klassikkokeräjän ylituomarin pestiin lupauduin, niin mä ajattelin, että mä oon aikaisempina vuosina kaikki klassikkokeräjät kuunnellut, niin mä oon ajatellut aina, että vitsi, toi on varmaan vaikea, että laskee päässä noi pisteet.
2: Mutta tää oli aika helppo.
1: Mun mielestä me ollaan usein annettu pelkkiä 10.
2: No,
0: 29 pistettä siis, ihan oikein kuulitte, tämähän oli Beach Boysia. Vuodelta 64, te tuossa biisin aikana kuulin, kun arvoitte, että oliko tämä ennen Pet Soundsia vai sen jälkeen, niin tämä oli ennen Pet Soundsia.
2: Tämä on ennen Pet Soundsia.
0: Joo, eli tämä on 64 ja Pet Sounds oli 66.
2: Niin on, se on 66 tullut.
0: Joo.
2: Totta.
0: Brian Wilsonhan siis tarjosi tätä kappaletta Phil Spectorille. Ja tämähän on niin kuin vastauskappale Ronettesin Be My Baby-kappaleelle. Niin, no, Wilson teki sen niin kuin vastauksena sille biisille, mutta Spector ei halunnut kappaletta itselleen, eikä Ronettesille, mutta sitten Beach Boys sen itse levytti. Ja ehkä parempi niin, ja Brian Wilsonhan kuoli aika tasan tarkkaan vuosi sitten, eli heinäkuussa 2025. Tässä ollaan nyt tällä kertaa klassikkokärillä. Mennään vähän niin kuin vuosikymmen kerrallaan eteenpäin. Tämä oli 60-lukua ja nyt mennään 70-luvulle.

0: Ai että, ihana biisi, ihana artisti. Tämä on myös mulle semmoinen, mitä en niin kuin nuoruudessa niin paljon dikkailla, mutta viime aikoina kuunnellut tosi paljon. Ja mulle ehkä niin kuin, mulle itselle on tosi tärkeä levy se Let's Dance, mikä on kasarissa semmoinen, missä no se sitten Nile Rodgers otti homma haltuun. Ja oliko Omar Hakim soittaa rumpuja?
1: Joo, Omar Hakim ja Tony Thompson.
0: Just näin. Joo. Se on semmoinen mulle näistä kaikista tärkeä, mutta tämäkin on mieletöntä. Ja David Bowien ura tietenkin, miten se pystyi muuntautumaan ja tekemään kaikenlaisia juttuja, tekemään hahmoja, olemaan aina niin kuin jotenkin kuranttia sellainen. Siinä ei ole mitään jotenkin sitten kuitenkaan päälle liimattua, vaikka se muutteli niitä musastaileja ja kaikkea. Et se oli aikamoinen nero, mahtava jätkä. Mä annan tälle mä annan 9, koska tämä ei ole ihan mun lempparibiisiä Bowien tuotannosta.
2: Kalleelta 9, Anssi.
1: 10. Kyllä nyt lähdetään 10 katon liikkeelle koko ajan. Ei tässä nyt niinku kursailla. Joo, tässä tullaan kanssa siihen, että onko tämä se Bowien paras biisi, että sitten tavallaan, kun siellä on jo aikaisemminkin tullut jo aika niin hienoja biisejä. Mutta itse asiassa tämä on kyllä sitten taas pyörän puhetta niin sen verran, että tämä on kyllä aika hieno, koska silloin kun tämä on tullut tämä biisi, niin tämä on ollut aika semmoinen niin kuin, tämä on ollut aika edellä aikaansa tietyllä tavalla. Kaikki nämä, mistä puhuttiinkin jo tässä siis, Janhan tietää tämä nyt niin kuin ihan läpikotaisin. Täällähän nyt melkein jo, mä näen melkein Jan Noposen tanssivan tässä. Mutta tässä on kaikki nämä Brian Eno ja sitten Robert Fripin kitarat ja sitten niin kuin puhuttiin myöskin rumpalinero Dennis Davis, mistä ei monet tiedä, mutta mikä oli hieno soittaja, mikä soittaa tässä rumpuja. Hansa Studiot ja kaikki nämä. Että tässä on semmoista, niin kuin, jos lukee vanhaa musalehteä, niin tässä voi hypistellä sitä, näkee sen kannen, joku tämä levy on tullut. Että tässä on myöskin semmoista nostalgiapisteitä, mutta hieno biisi ja hieno artisti totta kai. Ja tästä tulee hienot muistot mieleen.
2: 10 tärähti sieltä tauluun. Mä arvelen, että mitäköhän Janilta tulee.
3: 10 plus. Joo, tää on niin mahtavaa kamaa. Boviota mä oon aina rakastanut. Ja sitten yhtäkkiä mä huomaan, että rakastamani King Crimsonin Robert Fripp soittaa kitaraa. Että maailma, ihmiset löytää toisensa niin kuin mun suosikeista vielä. Ihan mahtavaa. Ja tosiaan Dennis Davis. Mulla oli ilo nähdä Bovia 78 Rotterdamissa. Dennis Davis soitti settiä. Muutenkin oli hieno keikka. Ei, mä en nyt aloita edes niitä ylisanoja, koska niitä tulisi 1000. Mutta siis tämä on niin klassikko mulle ainakin, että halta pois.
2: Tuossa jossain vaiheessa oli selvästi semmoinen kasarivaihe, että nykyartistit teki sellaista kasarisoundia ja nyt tuntuu olevan ysärisoundi.
0: Kyllä.
2: Jotenkin tosi in. Että ne tekee jatkuvaa sykliä ja ympyrää.
1: No mä en osaa sanoa, kun mulla on koko ajan se sama sound. 77.
2: Pistetään tästä seuraava biisi tulille.

0: tässä yhdistyy kaikki mun suosikkihommat siinä mielessä. Tässä on Earth, Wind & Firein laulaja ja Phil Collins soittaa rumpuja ja on tuottanut tämän biisin. Tässä on yksi, olkaa mitä mieltä haluatte, mutta tässä on yksi maailman parhaita rumpuraitoja tässä biisissä. Mutta tämä on myöskin hieno kappale. Että tässä monesti saattaa olla hyvä rumpuraita, mutta huono biisi. Mutta tässä on myöskin hyvä biisi ja tämä on mulle semmoinen niin kuin, että semmoinen kappale, että tätä, silloin kun tämä ilmestyi, kun tämä tuli, oli jo semmoinen, että okei, no nyt toimii. Ja Phil Collins on kuitenkin, mistä on ihmiset montaa mieltä ja bla bla bla, mutta sitä ei voida kiistää, että hän on yksi maailman parhaita rumpaleita, mitä on ikinä niin kuin kävellyt tällä planeetalla. Että se vaan oli ja on tavallaan edelleenkin yksi parhaita rumpaleita ja hienoja muusikkoja ja todellakin tuommoinen tietynlainen mastermind ollut monissa asioissa, että ihan sit voidaan kuunnella sitä, että Genesistä ja voidaan kuunnella hänen soolotuotantoa, mistä jotkut on sitä mieltä, että se on laimeita, mutta sitten voi kuunnella Brand X:ää, missä hän soittaa progea ja muuta. Siinä voi kuunnella myöskin sitä osastoa. Elikkä no en mä oikein osaa sanoa mitään. Tästä tuli aika kovat fiilikset. Itse asiassa täällä vähän kaikille, niin kyllä mä tästä 10 plussan annan heti heittämällä. Koska 11 ei voi antaa, niin 10 plussa tulee tästä heti. Mutta joo, tää on hieno biisi ja todellakin klassikko mulle henkilökohtaisesti. Ei ehkä kaikille, mutta mulle.
1: Kyllä. Anssi Nykänen, 10 plus. Jan, sä tuossa biisin aikana sanoit, tai näytit, että Collins soittaisi noita joitakin fillejä yhdellä kädellä.
2: Kyllä, joo.
1: Mistä se johtuu? Tai miksi on valittu niin?
2: Se ei ole koskaan ollut missään rumputunneilla, ja se on itse opetellut soittamaan, ja se on koskaan tiennyt, että kuuluisi soittaa, niin kuin helpompaa olisi soittaa vuorokäsin. Ja Chester Thompson, joka oli tietenkin amerikkalainen hieno rumpali myöskin, niin aina naureskeli sitä, että miksi sä teet on noin vaikeasti, tee se näin. Mutta siinä on se Collinsin ote ja soundi, se kuulee päässään sen noin ja se tekee tähän sellaista niin kuin puskua koko ajan. Tämä tuntuu koko ajan, että tämä olisi niin kuin menossa eteenpäin, vaikka itse asiassa ei mene, mutta aivan. Mä pääsen tässä helpolla, koska Anssi puhui jo kaikki asiat. 10 plus ehdottomasti ja täydellinen klassikko. Ja just tuossa myöskin muistelin sitä tarinaa, että jätkiltä puuttu levyltä yksi biisi ja sitten tehdään tämmöinen illalla. Ja sitten tehtiin se, että tullaan sitten huomenna tekemään se oikea versio. Se, että aamulla tajutaan, että eihän me pystytä tällaiseen ikinä. Tässä on just se uutuuden viehätys, että biisi on väsätty studiossa. Ja hienon biisin ovat tehneet tuossa vauhdilla.
1: 20 plussaa jo tullut. Kalle.
3: Mä jatkan samaa linjaa. Mä rakastan Phil Collins. Ja 10 plus, tää on upea biisi. Ja tää rumpuraita on ihan aivan jäätävä. Ja sitten jos puhutaan tuollaista niinku pop, tavallaan moderneista pop-rumpaleista, niin kella on yhtä tunnistettava soundi kuin Collinsilla. Vaikka ilman sitä geittikaikuakin, niin tässä on, sä tunnistat heti Collinsin, kun se soittaa. Tämä on ihan, se on niin kuin rumpalina, se on niin uskomaton saavutus. Ja sitten just hänen muusikkoa, tässä biisin tekijä. Jos joku sinne on laimeeksi, mä oon aina rakastanut Phil Collinsia.
2: Sama täällä.
3: Se on se just se, mulle eka semmoinen iso kokemus Collinsista oli se But Seriously-levy, ja sen jälkeinen se semmoinen hits, olikohan se Berliinistä just se keikka semmoinen, se oli vähän tämmöinen niin kuin sirkusjuttu, missä auki sirkustelta ja sitten se alkaa se keikka ja sitä jotenkin Kajaanissa katsottiin ja se oli aivan mieletön. Vitsi, mä tykkään niin monesta Phil Collinsista niin paljon, mutta tää on yksi niistä lemppareista. Tää on ihan selkeä 10 plus.
1: Tai muuten jännä, mitä just Anssissa sanoit, että Phil Collinsista ollaan montaa mieltä. Mä oon jotenkin aina ihmetellyt sitä, että miksi jotkut bändit tai artistit on sellaisia. Phil Collins ihan liittyy just tämmöistä vähän mollaamista ja South Parkissa oli aikoina tää Phil Collins darravitsi ja muuta. Mä en niinku ymmärrä sitä. Se on niinku tekin tässä sanoitte, niin yksi parhaimpia muusikoita ja biisintekijöitä, mitä on ikinä ollut.
3: Mutta se saattoi liittyä siihen, kun se oli niin paljon esillä 80-luvulla. Niin, just siihen, se, kun se Live Aidissä, kun se lenti itekseen joka paikkaan ja oli ja tavallaan oli Genesis oli lista ykkösenä, hän itse oli lista ykkösenä, vähän niin kuin peläkkäistä maailmanruunnista. Se alkoi vaan niin kuin
2: jotenkin. Se sanoi itsekin, että jos menee leffaan, niin se näyttelee siellä. Jos avaa radion, niin se soi siellä. Jos avaa telkkarin, niin se on jossain Miami Vicessa.
3: Niin, että se vaan meni tavallaan jengit yli. Mutta musa on Musa, puhukoon puolestaan.
0: Joo, puhukoon puolestaan. Ja siis, jos tolle ei pysty soittamaan pari tahtia, mä siihen tyytyy.
1: Mä olin niin innoissani, että unohdin sanoa paljon Bovie sai pisteitä. Sieltä tuli siis 29 plus. Phil Collins, Easy Lover, joka just äsken kuultiin, se oli 30 plus plus plus.
0: Kyllä.

0: epäkiitollinen paikka aloittaa, koska just sanoin tuossa, että Ysärillä ei varmaan ollut radiota tai jotain. Mä olin täysin, itse asiassa mä olin tässä talossa aika paljon töissä siinä vaiheessa, niin koko ajan muissa hommissa ja radiota ei tullut kuunneltua. Että koko tämä grunge-osasto meni multa niin kuin täysin ohitse. Mutta nyt kun mä kuuntelen, tähän kuulostaa hyvältä. Että ei siinä mitään, mutta tämä niin kuin koko genre on mennyt multa täysin ohitse. Mä en oikeastaan osaa sanoa. Mä luulen, että kundit osaa sanoa tästä jotain enemmän, mutta annetaan nyt kasi. Tämä musiikki on niin henkilökohtaista, että jos joku on mennyt ohitse, niin sit se on mennyt. Mutta nythän tämä kuulosti musta erinomaiselta, mutta annetaan nyt kuitenkin vain kasi, että olisi jotain liikkumaa tässä.
1: Se on paljon.
0: No, se on paljon.
2: Eikö tämä on mahtavaa, kun täältä on kuitenkin nyt Ysejä ja Kymppejä tullut, niin mahtavaa, että päästään niidenkin alle, Kalle.
3: Nirvana on eittämättä tietysti klassikkobändi, tai ehkä ollut ihan niiden mun suosikki niistä. Ja mä en itse asiassa, kun Nirvana tuli, mä en ollut aluksi niin älyttömän innoissaan siitä, mutta ehkä sitten vähän myöhemmin jotenkin hiffannut tai löytänyt, tai jotenkin se on sitten kolahtanut, mutta Dave Grohl tässä rummuissa, mistä puhuttiinkin biisin aikana, on tietysti ihan mielettömän kova rock-rumpali. Tuo rumpusoundi on kyllä, ja just Taimi Grove on, niin kuin perusasiat on niin halus kuin voi olla. Ja just kyllä. Mäkin tuli mieleen, että minkähän kuulinen bändi Nirvana olisi, koska ne, jos ei olisi noin kova rumpali siinä bändissä.
1: Se on ollut vähän erilainen.
3: Se on ollut tosi erilaista jo. Mutta sitten jonkun haastattelun Dave Grohlista, ja siltä kysyttiin, niin kun sillä on aika legendaarisina, että vaikka toi Smells Like Teen Spiritin alkufilli, että mistä se on tullut, niin se on tsekkaillut noita niin 70-luvun diskolevyjä. Että se on sieltä, niin kuin, sieltä se on niiden levyjen mukana soittanut. Sitten tavallaan soittaa niitä juttuja, mutta rock-asenteella. Niin siitä tulee tämä svengi. Ja tämmöinen, niin kuin, se ymmärsi sen, mikä on tärkeää. Se, että se biisi svengaa menee eteenpäin, ja fillit on niin kuin tehokkaita. Kyllä. Mä annan tälle kasin, koska tämä ei musta ollut Nirvanankaan ihan parhaita biisejä. Mutta.
1: Mitäs tässä nyt voi sanoa? Tässähän on tullut näitä kaikki juttuja jo, niin kuin Kalle tässä sanoi. Että no Dave Grohlista nyt tietysti, hei me ollaan rumpaleita, nyt sorry, täällä puhutaan nyt rumpaleista paljon. Mutta Dave Grohlista nyt ei voi olla kuin yhtä mieltä, että onhan hän nyt yksi hienoimpia rumpaleita, mitä on vielä elossa ja noin. Ja Nirvanasta mä muistan edesmennyt rakas ja hyvä ystäväni Heikki Silvenoinen soitti mulle, kun tuli Smells Like Teen Spirit, soitti, että nyt on muuten, en sano kirosanaa, mutta siinä se tuli joku kirosana alussa, että nyt on muuten kova biisi. Tämä on kovaa kamaa. Sitten mä kuuntelin sen eka kertaa, ja sitten mä itsekin oli pakko myöntää, että onhan tämä aika todella hyvä kuulostaa ja raivokasta. Ja just se alkufilli, ja sitten miten se lähtee se biisi ja noin. Niin. Biisille ehkä 9, mutta hyvä biisi itse asiassa. Ei ollut mitään vikaa, mutta siis ehkä nyt silleen, jos puhutaan, niin jos tässä nyt sanotaan 10+, se tuli tuonne Phil Collins ja Philip Bailey homman. Niin
2: Vuodelta 93 oli tämä Heart Shaped Box. Hyvin te se sieltä kaivoitte, että In Utero, eli tämä Nirvanan viimeiseksi jäänyt albumi ja Steve Albini tosiaan tuottamassa. Butch Vig tuotti sen ton Nevermindin, mutta sitten bändi halusi jotain vähän semmoista raaempaa, rouheempaa soundia, niin sitten Steve Albini pyydettiin tuottamaan tämä. Nyt ollaan siis 90-luvulla klassikkokäreillä. Katsotaan, päästäänkö eteenpäin vai pysytäänkö samalla vuosikymmenellä.

0: Radio Suomen kesälauantaissa käynnissä klassikkokäräjät, eli arvostellaan täällä kappaleita asteikolla 1-10. Plussia saa antaa raadissa tänään Jan Noponen, Kalle Torniainen ja Anssi Nykänen, rumpalismiehet. Ja nyt on Kalle vuoro aloittaa.
1: Kiva kuulla suomalaista musaa. Tähän väliin Kuoppiksen aivan järjetön rumpuraita ja tietenkin hän jotenkin tuli ainakin mun tietoisuuteen silloin Kingston Wallin kautta. Ja häntä on kyllä ihmetelty ja ihasteltu ja hämmästelty silloin, että hän toi jotain ihan semmoista niinku uudenlaista juttua, tuollaista virtuositeettia, mitä ei niin paljon oltu jotenkin ehkä Suomessa kuultu. Ja sitten toi asenne, että niinku hirveällä paineella painetaan menemään. Ja siinä on myös älyttömästi semmoista ihanaa nuoruuden intoa. Ja ai että. Tämä bändi sinänsä, tämän tyyppinen musa ei ole mulle ihan niin semmoista sydämen musaa, mutta tämä kyllä soundaa. Nyt kun vertaa, niin ei häpeä yhtään millekään, mitä tässä
2: ei,
1: on kuultu. Soundaa niin kuin ihan todella kansainvälisellä, upea suoritus monella eri tasolla. Että tästä mä annan kyllä 9+.
0: 9+, Kallelta, Anssi.
3: No joo, eihän tässä nyt ole mitään sanottavaa, että tuntenut Samin tosi kauan, niin kuin Kallenkin itse asiassa. Mutta Samihan on tähän ihan semmoinen niin kuin vitsi suorastaan, että opetin silloin Okelissa ja Sami tuli mun tunneille. Ja me mentiin ekalle tunnille ja sitten yleensä, kun se alkaa silleen, että mä sanoin, että soita nyt jotain. Sitten soitti vähän aikaa, mä sanoin, että tää on tässä ja mennään kaljalle. Että siinä ei ollut paljon kysyttävää. Ja tiesin Samin jo kyllä entuudestaan, että tiesit, että se on hyvä soittaja, mutta sit se oli semmoinen, että no, mitä tässä nyt yrittää. Sitä opettaa mitä. Mutta bändihän on siis silleen totta kai kulttibändi Suomessa ja ihan tavallaan kyllä syystä ja ihan hauskaa, että tämä on kulttibändi. Se on hyvä ilmiö, että tämmöistä musaa kuunnellaan ja tämmöistä musaa arvostetaan, koska tämä on jotain muuta kuin mitä tarjotaan tällä hetkellä tai milloinkaan on tarjottu, niin se on ihan hauskaa, että tämä on saanut sen arvostuksen ja bändi on nähnyt sen muutaman kerran livenä ihan kadulla soittamassa ja sitten Ruisrokin päälavalla ja siellä sun täällä ja aikoinaan silloin, kun bändi oli aktiivinen ja hyvä bändi ja biisi. No mä oon kuullut tämmöistä, kun mä oon kuullut kaikkea vanhaa Tömäniä ja tommosia bändejä, niin tää on sitten taas mulle semmoista musaa, että mä pystyn samaistumaan tähän, niin kuin tähän ideaan kyllä hyvin, että kyllä mun täytyy se 10 antaa ja hienoa, että tätä edelleen on olemassa. Ja jäbät tekee ilmeisesti aina silloin tällöin keikkojakin vielä, niin se on ihan mahtavaa. Vaikka Pete ei enää olekaan keskuudessamme.
0: Anssilta 10, Jan.
2: 10 se täytyy antaa. Mä antaisin se pelkästään tuosta rumpuraidasta, mutta biisikin oli kyllä hyvä meininki. Mullakin on yksi Sami-tarina, mutta aikoinaan pyydettiin keikalle tuuraamaan bändin rumpali, joka oli alaikäinen. Ja ravintola ei suostunut, että hän saisi soittaa koko keikan lävitse. Ravintola antoi sitten luvan soittaa yhden biisin siellä keskellä. Ja alkukeikka meni ihan kivasti ja sitten se nuori alaikäinen Sami Kuoppamäki tuli vetää sen yhden biisin ja sen jälkeen mä olin, että hetkinen, mitäs mä vedän tämän loppukeikan, kun toi kundi oli noin mielettömän kova. Että se oli ihan pikkupoikana jo ihan sairaan kova. Ja tämä nyt todistaa taas, että jatkoa ja Anssin tarina oli kans hienoa, että näin se menee. Jotkut vaan on hyviä.
3: Joo, kyllä.
0: Mitä tässä ehkä Anssikin vähän jo sanoi, niin kulttibändi Kingston Wall, tämä oli toiselta levyltä vuodelta 1993, eli Kingston Wall 2, 3 levyähän bändiltä ehti tulla 7 vuoden bändin olemassaolon aikana. Sami Kuoppamäki tosiaan rummuissa, Petri Valli, kitaralaulu ja Jukka Jylli bassossa. Ja kyllä vaan, aina vaan uudet ja uudet sukupolvet löytää Kingston Wallin musiikin. Tälläkin hetkellä on Suomessa muutamakin tosi laadukas, siis erittäin kova Kingston Wall, tämmöinen tribuuttibändi, jotka tekee keikkoja ympäri Suomea. Tavastiallakin käyvät välillä soittavassa ja muuta.
1: Loistava juttu.
0: Mun on niin muuten kertoa, jälleen kun oli Nininnoissa, niin noin Nirvanan pisteet. ne oli 25. Nyt muistan Kingston Wallin We Cannot Move-kappaleen pisteet kertoa 29 ja plus. Tuli sieltä. Vielä yksi kappale kuunneltavana. Ollaanko me valmiita viimeisen biisiin?
1: Kyllä.

0: Anssin vuoro aloittaa.
1: No mulla on tämmönen mä pidän brittiläisestäkin musiikista kyllä. Ja tämähän nyt, jos mikä oli hyvinkin brittiläistä laulamista, jos mennään tähän hommaan. Ja sitten kun toi alkoi, niin tossa oli niinku järjettömän hyvä toi groove, kun se lähti niinku tommonen just tum tum tum tum ja hyvä soundi ja kaikkea. Mutta tässä oli ehkä sitä, että tässä biisissä oli just semmonen, että nyt käytetään kaikki kikat, mitä on keksitty ja silleen, ja kaikki soundit, mitä nyt pitäisi käyttää ja kaikki semmoista. Ehkä semmoinen ensin päällimmäinen tuli mieleen. Mutta biisi ei ollut huono missään tapauksessa. Ja sitten tässä, kun itsekin niin rupesin miettimään, mikä bändi, mutta täältä onneksi sitten huudettiin täältä, niin tiedän bändiä ja arvostan bändiä, mikä tekee monenlaista. Siis jotenkin siinä on jopa semmoisia proge-vaikutteita aika monissa biiseissä, mutta tämähän oli tämmöinen niin kuin vähän semmoinen kuren ja U2 ja sieltä välimaastosta tämmöinen biisi. Ei ehkä ihan niin hyvä biisi kuin näillä bändeillä. Saatikasti semmoinen bändi kuin Tea Party, mikä kannattaa kuunnella, mikä on tuolta Kanadasta, niin millä on niin kuin tätä kamaa, mutta ehkä vähän tarttuvampia melodioita. Mutta siis biisi ei ollut huono, eli ei, tämä ei ollut niin, niin negatiivista, mitä puhuin tässä, mutta kyllä mä tälle ysin annan joka tapauksessa, koska ei täällä todellakaan ollut. Mä oon tänä päivänä kuulen niin paljon huonompaakin musiikkia, että kyllä täällä ysi pitää antaa.
0: Vahva ysi. Jaan?
2: Ysi kans. Anssi taas summasta on niin hyvin. Se on just tää U2 ja näiden välimaastosta niin kuin tulee. Aikamoinen tuotanto oli siinä niin kuin laitettu. Mä tykkäsin tuosta kiipparikuviosta siellä, mutta jotenkin kuulosti hyvin niin kuin rakennetulta, että siitä jotenkin orgaanisuus tuntui jäävän sen tuotannon alle, mutta hauska tunnelma, just tollainen rumpukomppi. Se kyllä jollain tavalla aina vetoo, että ollaan vähän niin kuin dun dun dun dun dun dun dun dun.
0: Ysi tuli sieltä, Kalle.
3: Mä annan kanssa ysin. Tää on just näin, nämä niin kuin vaikutteet kuuluu, mutta tää myös musta tuntuu, että se vaikutti tosi moneen bändiin tää muse. Että sit tämmöstä niin kuin, vähän niin kuin vastaavan tyyppisiä bändejä tämmöisillä näillä keinoilla operoivia bändejä tuli sit aika paljon jotenkin tämän perään sellaisia kaikenlaisia, että tässä on tietenkin tosi taidokas tuotanto, ei kauhean orgaaninen, kuule, että kaikki on kyllä aika lailla niin kuin laitettu jiiriin, että silleen eroaa itse asiassa niin kuin tämän päivän muista biisestä tosi voimakkaasti. Tämä on tämmöinen todella semmoinen, että ruudulla on hiirikäsi vilahtanut kyllä, kun tätä on laitettu, mutta siis upea, soundaa upealta, tosi hieno sovitus, koska älytön määrä kaikkea juttuja on tosi hienosti tuonne laitettu, että upea niin kuin työnäyte kyllä, ja on, kyllä mä tykkään tästä biisistä ja musesta kanssa tosi paljon. Että ysi.
0: Muse, eli Muse tai Muussi, niin kuin jotkut sanoo. Starlights oli vuodelta 2006 Black Holes and Revelations nimiseltä albumilta. Ja se sai raadilta 27 pistettä. Ei ollenkaan huono.
1: Se on Muse. Se on niin kuin Urja Heep on Urja Heep.
0: Just näin. Ja U2.
1: Ja U2.
0: Katsotaanpas tässä kohtaa, miten kappaleet menestyivät, eli 6 kappaletta oli tänäänkin klassikkokäräjillä arvioitavana. Jan Noponen, Kalle Torniainen ja Anssi Nykänen arvioitsivat sillä tavalla, että Nirvana Heart-Shaped Box 25 pistettä, se tuli 6. sijalle. Äsken kuultu Muse Starlight tai Muse 27 pistettä. Beach Boys Don't Worry Baby 29 pistettä. Kings the Wall ja David Bowie samat pisteet 29 plus ja Phil Collins Easy Lover 30 plus plus plus, yes, eli yes. Niin kovat pisteet kuin klassikkokäreillä voi saada. Oletteko miehet tyytyväisiä tähän lopputulokseen? Kiitos paljon teille tästä sessiosta ja oikein hyvää kesän jatkoa.
3: Kiitos samoin.
1: Kiitos samoin. Kiitos.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmille avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi aihetta Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen ennen energiakuljetuksille merkittävällä Hormuzin salmella. Kotimaassa puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään. Kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa 2-päiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut, että kokouksen yhteydessä kuullaan poliittisia avauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Helsingin juhlaviikot alkavat tänään. Tapahtuma jatkuu syyskuun 5. päivään saakka. Festivaalin avaa musiikkitalossa Rufus Wainwrightin Dream Requiem, jonka esittävät Helsingin kaupunginorkesteri ja kapellimestari Dalia Staszewska solisteineen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 4:02 Radio Suomen varhaisaamussa tänä tiistai-aamuna. Kata Salaspuro seuranasi 6:00 saakka. Oikein hyvää huomenta. Tiistai-päivä tosiaan ja 18.8. on sen lukema, jos se tässä tähän aikaan aamusta on vielä hieman hakusessa. Minä autan, minä sen kerron. Tässä Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen yhdessä, nuori ja kaunis.

0: ikäpolven horinaa, mutta että miten voi olla siis 15 vuotta tuostakin vuodesta jo? Vastahan se oli eilen.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Teini-ikään se on tullut tämäkin kappale tänä vuonna. Nuori ja kaunis asialla siis Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen. Tarkistin ihan niin 2011 julkaistu. Tuntuu hullulta. No, tämä on tietysti tietyn

0: Frankie Goes to Hollywood Relax oli se. 11 minuuttia yli aamu 4 on kello. Hyvä hetki puhua uusista autoista tai ylipäänsä autoilusta. Nimittäin Helsingin Sanomien uutinen kertoo, että uusista autoista enää 5% on Suomessa manuaalivaihteisia ja trendi kiihtyy. Ilmeisesti siis nykyään voi ajaa myöskin ajokortin pelkästään automaattivaihteella ja silloin siihen korttiin tulee sellainen jonkinlainen merkintä, joka tästä kertoo. Ja sen voi sitten upgradeata, eli korottaa stikki tämmöisen siis manuaalivaihteisen auton kortiksi niin halutessaan. Tämä on siis ymmärrettävä trendi, koska maailmallahan on pitkään jo ollut tilanne se, että siellä eivät ihmiset välttämättä osaa ajaa manuaalivaihteella. Ja mä oon ajatellut, että Suomeen saakka se ei yllä. En tiedä, mihin perustan tämän luuloni, mutta vuosituhannen alussa vietin yhden kesän Amerikassa ja siellä ihmiset oli täysin vaikuttuneita siitä, että kun me osattiin ajaa manuaalivaihteisella autolla, että hyvänä aika, kun se on niin kovin vaikeaa. Ja silloin muistan miettineeni, että toivonpa, että näin ei koskaan Suomessa käy, että musta siinä on jotain erilaista kontrollia siihen autoon silloin, kun ajaa manuaalivaihteisella. Mutta tosiaan helpompaahan se automaattivaihteen ajaminen ihan varmasti on. Ja myöskin tässä jutussa haastateltu asiantuntija, hän on Suomen Autokoululiiton puheenjohtaja Timo Suominen, on sitä mieltä, että on hyvä asia, että automaattivaihteiset autot lisääntyvät ja myöskin nämä kortit, joilla saa pelkästään semmoisia ajaa, koska silloin koulutuksessa pystytään keskittymään auton käsittelyn sijasta tärkeämpiin asioihin, kuten havainnointiin ja liikennesääntöihin. Tällä hetkellä tilanne on siis se, että lakisääteinen minimituntimäärä näitä kortteja ajettaessa on molemmissa sama, mutta silloin usein käy niin, että se automaattikortti tulee halvemmaksi, koska kun se ajaminen on helpompaa, niin tunteja ei tarvitse ottaa yhtä paljon ja sitten se pelätty ajokoekin saattaa mennä sukkelammin läpi. Ja tämä on siis tilanne tällä hetkellä. Vuonna 2029 tulee voimaan uusi ajokorttilaki, jonka myötä sitten merkintää ajokorttiin ei enää tule lainkaan. Jos tekee niin, että jos haluaa tämmöisen automaattikortin ajaa ja suorittaa siinä ajaessaan sitä korttia myöskin 7 tuntia ajo-opetusta manuaalivaihteisella autolla. En tiedä, onko toi sitten jollain tavalla helpottava systeemi tuohon. Mä haluaisin kuulla, jos siellä kuulolla on joku, jolla on kokemusta molemmista autoista tai voimakas mielipide, koska mulle ei välttämättä ole. Tunnistan sen, että se on hirveän hauskaa kruisailla semmoisella automaattivaihteisella. Ei tarvi juuri miettiä eikä niitä jalkoja tarvi paljon käytellä, paitsi tietenkin silloin kun painaa ihan jarrua tai kaasua, mutta kytkin kun puuttuu, niin se poistaa sieltä tietysti sen yhden elementin. Mutta kyllä mä saan myös ihan valtavasti tyydytystä siitä, että kun on opetellut ajamaan sitä manuaalivaihteista niin, että vaihtaa mahdollisimman portaattomasti niitä vaihteita, että siitä tulee semmoista pehmeätä ja sujuvaa eikä lainkaan nykivää siitä ajamisesta, niin se tuottaa mulle kyllä suurta tyydytystä. Täällä oli, hetkinen mä löytäisin tämän kohdan, kyllä vaan tässä Hesarin jutussa sanotaan, että manuaalivaihteisten autojen kuolinkurina liittyy vahvasti liikenteen muihin megatrendeihin. Autoilussa ajamisen suorite on avustimien ja itseajavien järjestelmien myötä vähenemässä. Eli puhutaan näistä tämmöisistä vaikka nyt kaistavahdeista. Peruutustutkat varmasti luetaan tähän porukkaan myöskin. Ja tämän tyyppiset avustavat järjestelmät. Ja sitten juttu kertoo, että asian voi rautalangoittaa näin. Ei kukaan televisiota katsellessaankaan haluaisi joutua pyörittämään veivistä, jotta TV pysyy päällä. No musta tämä nyt ei ole kyllä ihan sama asia, koska jos kyse olisi tosta, niin silloinhan me näyttäisi polkuautoilla. Siihen tätä voisi verrata. Eihän ne vaihteet, eihän ne ole se eteenpäin sitä niin kuin voimaa generoiva tuote tai asia tässä yhtälössä. No musta on vähän ehkä ontuva vertaus. Mutta niin, studio WhatsApp on auki. Minä olen täällä studiossa 6 saakka ja minä luen niitä viestejä. Parhaimpia poimin sitten lähetykseenkin. Eli kysymys, onko sinulla voimakkaita mielipiteitä manuaalivaihteisesta autosta tai sitten vaihtoehtoisesti automaattivaihteisesta autosta. Ja sitten perusteluita tietysti myöskin kaivataan. Tässä on Eteläranta. Kauan kaivattuni.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiidä, vaan se kiihdyttää. Painan sun niska

Eteläranta ja kauan kaivattuni. Puhuin äsken automaattivaihteisten ja manuaalivaihteisten autojen erosta ja pyysin kokemuksia. Täällä on tullutkin muutama viesti, mutta nämä on luokkaa tykkään enemmän ajaa automaatilla. Mä en ole kuullut vielä yhtään perustelua varsinaisesti. Eräs kuulija tosin kirjoittaa, että autotehtaalle on edullisempaa valmistaa yhtä sorttia vaihteistoa eikä montaa erilaista. Hän kannattaa siis automaattivaihteistoa, kertoo ajavansa uudella Volvolla. Se on todella automatisoitu auto ja turvallinen. Joo, en kiistä sitä, etteikö nuo automaatiot tois turvaa myöskin, mutta eikö siinä vähän tule myös semmoinen, että saattaa helposti tuudittautua siihen, että no se autohan hoitaa. Huomasin just tänä aamuna parkkihallista peruuttaessani, että harvoin tulee enää edes katsottua kunnolla sinne taaksepäin, että mitä siellä on, kun lähtee liikkeelle, kun luottaa siihen, että kyllä se peruutustutka sitten piippaa, jos siellä jotain on. Niin se ei välttämättä ole se toivottu kehitys tässä. Viestejä saa siis edelleen laittaa mielellään perusteluineen. Kuuntelen tässä odotellessa J. Karjalaista. Missä se Väinö on?

Karjalainen, missä se Väinö on? Kello on 24 minuuttia yli aamu 4. Ihana huomata, että teitä on siellä hereillä runsain mitoin, nimittäin viestejä tulee. Tää selvästi puhuttaa tämä manuaali- ja automaattivaihteiden ero. Eräs kuulija kirjoittaa, että kärryveto ehdottomasti manuaali ja manuaalilla voi muutenkin itse määrittää kulutuksen ja etenemisen mäissä. Automaatti, kun ei osaa tietää tilannetta, mikä edessä on. Hassua sanoa, että niin sanottu perstuntuma on vaan parempi manuaalissa. Ja tämä on ehkä se, mitä mäkin tuossa hain, että siinä on oma tietty tyylinsä. Moni siis äänestää automaattia. Eräs kirjoittaa, että automaatti on tätä päivää ja huomattavasti turvallisempi ajaa, kun ei tarvitse keskittyä toisella kädellä veivaamiseen ja kytkimen polttoon. Nautihan nyt vielä, kun saat vielä veivata, kohta ne autot kuolevat sukupuuttoon. No siitähän tämä tosiaan lähti, että luin Hesarin artikkelia, jossa kerrottiin, että manuaalivaihteisia autoja ei kohta enää ole ja sitä vähän surin. Mutta siis selvästi tunteita herättää tämä asia. Eräs kuulija kirjoittaa, että joo, sellaiset automaatit on naisille, ei tosi rattimies sellaisiin härveleihin edes koske pitkällä tikullakaan. Tässäpä raikas näkemys tähän aamuun. Mumford & Sons, Little Lion Man.

Mumford and Sons, Little Lion Man. Mukava kuulla tuosta kappaleesta. Tuommoinen sensuroimaton versio, kun noilla englanninkielisillä kanavilla siitä on piipattu tuo F-alkuinen sana. Kyllä se aina vähän muuttuu. Siitä se kappaleen luonne. Kello on aivan muutaman sekunnin kuluttua 16:30. Otetaan tähän väliin pieni uutiskatsaus ja tasan 5:00 sitten niitä varsinaisia Yle Uutisia seuraavan kerran. Eteläisen Afrikan Sambiassa presidentti Hakainde Hichilemaan jatkokausi on varmistunut, näin selviää virallisista tuloksista. Hichilema keräsi vaalien ensimmäisellä kierroksella noin 60% äänistä. Toisen kierroksen järjestäminen olisi vaatinut ääniosuuden jäämistä alle puoleen. Analyytikot olivat ennustaneet 64-vuotiaan Hichilemaan voittoa opposition hajanaisuuden vuoksi. Hichilema on hallinnut maata vuodesta 2021 lähtien. Sambia on Afrikan toiseksi suurin kuparin tuottaja ja sillä on siis strategista merkitystä kriittisten mineraalien vuoksi. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneessa maanjäristyksissä kuolleiden määrä on nyt noussut yli 6400, näin kertoo maan hallinto. Kuolonuhrien määrä nousi aiemmasta reilulla 100. Kesäkuun lopullahan Venezuela ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7.2 ja 7.5. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Pelastustyöntekijät ja perheenjäsenet jatkavat yhä raunioiden alle jääneiden uhrien etsintöjä. Ja nämä kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin. Ja sitten vielä kerrotaan, että Helsingin juhlaviikot alkaa tänään. Tapahtuma jatkuu aina tuonne syyskuun 5. päivään saakka. Paljon kaikenlaista ohjelmaa, musiikkia, mutta myös muuta. Ja taiteiden yö on tulossa myöskin, muistaakseni ensi viikon torstaina. Nähdään tänä vuonna esimerkiksi jättieläinten kulkua. Kiinnostaa rajulla tavalla. Tässä on 4 ruusua missä vaan. Oikein hyvää huomenta.

taivastelin, että kuinka eräs kappale voi olla jo 15-vuotias, että vastahan se julkaistiin. Nyt kuulija kirjoittaa tuosta Neljä ruusu missä vaan -kappaleesta, että tämäkin muutaman kesän takainen kesähitti on jo muistaakseni 25-vuotias. Tarkistin asian, kyllä, pitää paikkansa. Neljännes vuosisata on tuollakin kappaleella jo ikää. Tässä vähän uudempaa, tämä on Ilta.

Jokaisen hymyn takana lauloi siinä ilta. Kello on 21 minuuttia vaille 5:00, siis tuoreimpia Yle Uutisia. Siihen asti kuunnellaan musaa ja koitetaan herätä yhdessä tähän aamuun. Tässä on Natalia Imbruglia ja Torn.

ja Torn. Jos et vielä ole tätä tehnyt, niin tee itsellesi palvelus ja käy kirjoittamassa hakukoneeseen Torn Sign Language ja sen jälkeen klikkaa sitä linkkiä, mikä siihen tulee. YouTube-linkki kyseessä. Se on siis viittomakielinen versio tuosta Torn-kappaleesta ja se on kyllä suosituksen arvoinen. Tästä olisi myös kiinnostava nähdä viittomakielinen versio. Se olisi ehkä pikkusen roisimpi joiltain osin. Levi and the Leavings kyllikki.

0: Se oli Levi and the Leavings ja Kyllikki.
1: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
2: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
1: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.
0: Tässä vaiheessa aamua tuntuu siltä, että iltaan on vielä 100 vuotta. Siitä laulaa Herra Ylpeä.

Herra Ylppö ja 100 vuotta. Kello on 5:08. Sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspuro on täällä seurannasi 6:00 saakka. Ja siihen mennessä aurinko on kerinyt nousta sitten jo myöskin Helsingissä. Oulussa siinä 5:50. Ja Utsjoella se on nyt ollut jo horisontin yläpuolella 30 minuuttia. Oikein hyvää huomenta siis. Tämä on mitä vahvimmin aamua. Vuorokauden ajasta ei ole epäselvyyttä. Tässä on Gloria Estefan, Rhythm is gonna get you.

0: Moldovaan on pudonnut venäläinen risteilyohjus, kertoo Ukrainan ilmavoimat. Ukrainan mukaan ohjus lensi Moldovaan Venäjän iskiessä Moldovan rajan lähellä sijaitsevaan Odessaan. Myös Moldovan puolustusministeriö on vahvistanut, että tutkat havaitsivat jonkin esineen saapuneen Moldovan ilmatilaan ja pudonneen maahan. Kotimaassa puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään. Kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut, että kokouksen yhteydessä kuullaan avauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Ja lintumaailmaan. Harvinainen valko-otsa lepinkäinen on houkutellut Virolahden kirkolle Kymenlaaksoon jo useita satoja lintuharrastajia kaikkialta Suomesta. Valko-otsa lepinkäinen havaittiin Virolahden hautausmaalla perjantaina. Se jäi viikonlopuksi oleilemaan hautausmaan ympäristöön ja oli vielä ainakin eilen yhä samalla alueella. Kuva vierailijasta on Ylen nettisivuilla. Päivällä sadekuurot jatkuvat pohjoisessa ja pilvisyys on melko runsasta. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys vaihtelee ja enimmäkseen on poutaa. Päivälämpötila 14-22 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin hieman viileämpää. Maastopalovarautus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa.

Aki Sirkesalo ja Naispaholainen siinä. Tänään jälleen saimme uutisen, että Suomeen on tullut MM-kultaa. Itse asiassa tämä uutinen on tullut jo eilen illalla, mutta aika myöhään, joten se on monille varmaan tässä kohtaa vielä uutinen. Nimittäin Samu Könönen, joka on 21 vuotta vanha, hän on voittanut MM-kultaa Street Workoutissa. Ja nyt jos olet kuten minä, eli hieman ignorantti, etkä tiennyt, että mitä on Street Workout, niin minäpä seitä seuraavaksi kerron. Mulle tuli siis mieleen ensimmäisenä, kun mä näin tämän otsikon pelkästään, en nähnyt vielä siinä vaiheessa kuvaa, enkä mitään videota, enkä muuta, niin mä rupesin ajattelemaan niitä Gold's Gym, niitä sellaisia niin kuin rannoille tai tonne ulos laitettuja kuntosaleja, joissa sellaiset sangen muskelipitoiset henkilöt siellä treenaavat ja pullistelevat lihaksia, mutta siis Street Workoutissa ei ole kyse ollenkaan tämmöisestä. Tuossa kun mä katsoin, siis Hesari tästä uutisoi, tästä Samu Könösen MM-kullasta. Jutussa on video, jossa hän tekee tämän voittosuorituksensa. Ja toihan näyttää siis telinen voimistelulta. Hän siinä rekillä tekee erilaisia temppuja todella siis taitavasti. Tämä ei ole millään tavalla väheksyvää, mutta siis tästä on kysymys Street Workoutissa. Se on siis ilmeisesti syntynyt

70-luvulla New Yorkissa, missä ihmisillä ei ole ollut varaa harrastuksiin tai kuntosalijäsenyksiin, joten heidän oli sitten keksittävä erilaisia muita keinoja harjoituttaa taitoa ja voimaa. On toisia lähteitä, jotka sanovat, että se on lähtöisin Venäjältä, mutta syyt ovat täysin samat, eli vähävaraiset ihmiset haluavat kehittää itselleen harjoittelumuotoja. Jokainen varmaan on nähnyt, jos kaupungeissa on liikkunut noita ulkokuntosaleja, joissa karuimmillaan on tavallaan vaan tommonen rekki, niin kuin missä voi roikkua tai vetää leukoja tai tehdä jotain muscle up -liikkeitä tai tämän tyyppisiä, niin ei tarvita muuta ilmeisesti. Eli street workoutia voidaan harrastaa tämän tyyppisissä ympäristöissä. Siinä yhdistyvät voimaa vaativat liikkeet ja taitoa vaativat liikkeet. Ja tässä mainitaan human flag, ja sitten kun mä näin tämän, niin mä muistin, että kyllähän mä oon tästä nähnyt juttua. Se human flag on siis se, että ihminen roikkuu vaikka nyt puolapuissa niin kuin sillä tavalla, että hän on siis täysin 90 asteen kulmassa niihin puolapuihin nähden. Eli hän lihasvoimalla ponnistaa itsensä vaakatasoon siihen. Ja sehän siis jokainen penkkiurheilija tai ihan tavallinen sohvaperunakin ymmärtää, että se vaatii valtavaa kehonhallintaa ja tiettyjä lihaksia todella paljon. No sitten tämä, missä tämä suomalainen Samu Könönen tämän on voittanut, niin se on sitten vielä kalisteniikkaa. Ilmeisesti osittain siis sama asia kehon painolla tehdään ja yhdistää voimistelun liikkeitä kehon painoharjoituksiin. Suosittelen etsimään tämän videon käsiin, koska tämä on hurjaa menoa ja sitten se loppuu vielä tuommoiseen tuplavolttiin, tai ei se ehkä ole voltti, mä käytän varmaan väärää sanaa, mutta siis 720 on se liikkeen nimi, eli kaksi kierrosta ilmassa. Se on todella näyttävän näköistä. Könönen on saanut tästä hyvät pisteet. Kisoissa oli 12 kategoriaa, joista piti saada tehtyä jokin liike, eikä samaa liikettä saanut tehtyä kahdesti. Tuomarit sanoivat, että olin heittämällä smartest athlete in the lineup, eli joukon älykkäin urheilija. Tähän liittyy kaikenlaista dramatiikkaa. Tämäkin on siis painosarjalaji. Ja kevyen sarjan painoraja on 68 kiloa. Normaali kisapaino Könösellä 62-63 kiloa, mutta vielä pari viikkoa ennen näitä MM-kisoja, niin hän oli, painoraja rikkoutui, hän oli 69 kiloinen siinä kohtaa ja sitten piti aika rivakalla dietillä pudottaa ne loput, älä kokeile tätä kotona -osastoa. Mutta onneksi olkoon Samu Könönen, MM-kulta, hieno juttu. Tässä on nuoria ja lupaavia artisteja, Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us.

0: Paul McCartneyn ja Ringo Starrin ensimmäinen duetto ilmestynyt tänä vuonna Home to Us, ja kyllä siinä kuuluu vähän naisääniäkin seassa, niin eivät hekään ole mitään täysin tuntemattomia tyttösiä. Chrissy Hynde, eli Pretendersista tietenkin, ja Charlene Spiteri, joka on siis skottilainen laulaja, lauluntekijä, joka on Texas-nimisen bändin keulakuva. Ihan tommosia nuoria lupaavan kuuloisia artisteja olivat he.
1: Kansalaiset, meet borjare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusia ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.

0: Aukusti Koivisto toisessa elämässä. Kello on 17 minuuttia, eli aamu 5. Sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspuro studiossa kello 6 saakka. Mukava, kun oot kuulolla, ja toivottavasti aamusi on hyvä.
1: Lauantaina ohjelma pallaa!
2: No eikä palaa.
1: Pallaa! Ohjelmistoo!
2: Aa, totta! Ensi lauantaista lähtien taas 9.12. mutkattomasti ympäri Suomea.
1: Mukana kaikki hirviä hyvät ohjelmanumerot.
2: Viikon kylä, reissun päällä.
1: Ja paljon uusia yllätyksiä.
2: Mitä uusia yllätyksiä? Eihän meillä ole mitään uutta siinä.
1: No, mut vanhatkin on hyviä ideoita. Reetta ja Olli juontaa, puhelimet soi, WhatsApp laulaa.
2: Aiotko sä siis tosissaan huutaa ja puhua murretta koko syksyn taas?
1: Aion, koska mä oon mä ja nää oot mä.
2: Kuullaan siis lauantaina.

Tarjottiin alun perin Britney Spearsille, Teo Cruzille ja Mary J. Blightille ennen kuin se sitten meni Rihannalle, joka sen todella halusi. Ja siitähän tuli ihan valtava hitti. Jay-Z on tuo räppäri tuossa kappaleella ja 2007 se oli se vuosi, jolloin tuo biisi ilmestyi.

Laura Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Nyt kun katselen päivän sääennustetta, niin näyttää siltä, että eteläisessä ja Keski-Suomessa ainakin aurinkoa saattaisi olla luvassa ja lämpötilatkin saattaisivat nousta sinne parinkymmenen tienoille. Toki tämä sitten tässä päivän mittaan tarkentuu, mutta lienee hyvä tässä kohtaa kerrata hieman, että kuinka paljon ihminen oikeastaan sitä auringonvaloa tarvitsee. Toki kesä on monille mieluista aikaa monistakin syistä ja se auringonvalo tuntuu, että herättelee ihan eri tavalla tähän elämään ja näkee ympäristön ja toiset ihmisetkin kenties tarkemmin, kun tuntuu, että jaksaa katsoa ylipäänsä. Historia auringon kanssa ihmisellä on, tai suhtautuminen siihen auringonvalossa oleiluun on tietysti vaihdellut vuosisatojen mittaan. 1900-luvun alusta saman vuosisadan puoliväliin saakka ihmisille määrättiin helioterapiaa, eli oleskelua auringonvalossa, hoidoksi muun muassa tuberkuloosiin ja riisitautiin. No nyt kun aika on kulunut tuosta ajasta, lähestulkoon 100 vuotta siitä puolivälistäkin jo, niin ihosyöpäpotilaiden määrä on lisääntynyt dramaattisesti ja sen vuoksi sitten tietysti suhtautuminenkin on kaksijakoisempaa. Mehän tiedetään, että auringonvalo on välttämätöntä ihmisen hyvinvoinnille. D-vitamiini, mielenterveys, vastustuskyky, nämä kaikki liittyy auringonvaloon. Myöskin vastustuskyky joitain syöpiä vastaan, sydän- ja verisuoniterveyden koheneminen sekä kognition ja unen paraneminen. Nämä on kaikki kytköksissä siihen, että kun altistuu auringonvalolle. No mitä sillä D-vitamiinilla sitten tekee? No se vaikuttaa lihas- ja luuterveyteen. Korkeat D-vitamiinimäärät myöskin vähentävät syöpäalttiutta ja kuolleisuutta sekä kakkostyypin diabetesta. Ja sitten monissa maailman paikoissa, esimerkiksi meillä täällä Suomessa, talvisinhan aurinkoa ei ole niin paljon saatavilla, että sitä D-vitamiinia pääsisi kehittymään kylliksi, niin silloin sitä pitäisi ottaa purkista. Mutta tässäkin tarkkana, ei liikaa, ettei altistu hyperkalsemialle. Se on siis tila, joka heikentää luita vähentämällä kalsiumia ja se myöskin vahingoittaa sitten maksaa ja sydäntä. Vähän niin kuin kaikki lisäravinteet, jos niitä liikaa tankkaa, niin ei ne hyväksi ole kropalle. Mä luen nyt siis BBC:n julkaisemaa artikkelia aiheesta. Auringonvalon on todettu myöskin alentavan verenpainetta. Se saattaa vähentää dementian riskiä ja lisää serotoniinia. On todettu muun muassa tutkimuksissa, että semmoiset masennuspotilaat, joita hoidettiin huoneissa, joissa on isot ikkunat, paljon pääsi auringonvaloa sisään, niin he toipuivat huomattavasti paremmin kuin pimeämmissä huoneissa hoidetut. No paljonko ihmisiho sitä auringonvaloa sitten tarvitsee ja kestää? Totta kai se on hyvin yksilöllistä, että missä kohtaa sitten alkaa kärinä kuulua, mutta vaaleaihoiset pääsääntöisesti tarvitsevat lyhyitä säännöllisiä valon purskauksia, eli muutamaksi minuutiksi menee altistumaan auringonvalolle niin, että kädet ja käsivarret tai sääret on paljastettuna ja sen jälkeen sitten kunnon suojautuminen. Ja ideana siis se, että mieluummin sellaisia lyhyitä pätkiä kerrallaan useasti kuin se, että menisi pötköttelemään pariksi tunniksi aina munakellon mukaan kääntyen niin, että tulee tasainen bruna. Siitähän me tiedetään, että se ei ole hyväksi ihmiselle. Se on tänä päivänä todistettua. Tummaihoisilla tuo aika voi olla jopa 25 minuuttia kerrallaan sen melaniinin vuoksi paremmin heidän ihonsa kestää auringonvaloa. Mutta tietenkin sitten hyvä ottaa huomioon myöskin yksilöllinen historia, jos suvussa on ihosyöpää paljon tai omalla iholla on paljon luomia, niin silloin pitää olla ihan supervarovainen. Ja samoin, jos on albinismiin taipuvainen, niin silloin auringonvaloaltistusta pitäisi välttää kokonaan. Ihosyövän lisäksihän aurinko vanhentaa ihoa, kuivattaa sitä ja tekee muitakin ikäviä asioita. Nykyään puhutaan paljon siitä aurinkorasvasta, että sitä pitäisi sivellä runsain mitoin iholle. Just muisteltiin tuossa, että silloin kun itse olen kasvanut aikuiseksi tai oikeastaan niin kuin olen elänyt lapsen elämää, niin silloin ei oikeastaan edes ollut. Meilläkin mökillä aurinkorasvoja oli 2- ja 4-kertoimisia. Niitähän nykyään varmaan enää edes myydä tuon kokoisella vahvistuksella varustettuja. 30 ja 50, ne on kaiketin nykyään semmoiset niin kuin aika peruslähtötasot, että siitä lähdetään. Mutta siis nyt me eletään vielä elokuuta 18. päivä 8. Se on kesäkuukausi, kuten tiedämme. Mä en tiedä, pitääkö tämä käydä jokaisena elokuun päivänä erikseen tämän keskustelun, mutta sanoinpa sen nyt varmuuden vuoksi. Ja tänäänkin moniin osiin Suomen maata luvassa auringonpaistetta. Muistakaa siis varautua ja suojautua siltä auringolta myös. Kello on 29 minuuttia vaille 6:00. Tässä on Mikko Kuustonen ja suoraan huutoon.

0: putoaa.
1: Tuoreempaa tuotantoa Mikko Kuustoselta tänä keväänä julkaistu kappale Suoraa huutoa.
2: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
3: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 25 minuuttia vaille 6. Radio Suomen varhaisaamussa soi Suvi Teräsniska ja Kuupölyä. Oikein hyvää huomenta.

Suvi Teräsniska ja Kuupölyä. Tämä kappale kertoo tytöstä, joka on omistautunut jännittävälle yöelämälleen, jossa häneltä usein lähtee kontrolli. Näin kertoo sivusta songfacts.com tästä kappaleesta. Se on Laura Branigan, Self Control.

Kaikissa kappaleissa ei ole taustalla mitään suurta salattua tarinaa. Tämä on yksi semmoinen. Self Control, Laura Branigan. Samuli Edelman ja sinä olet aurinko, kun kello on 17 minuuttia vaille aamu 6 Radio Suomen varhaisaamussa.

Samuli Edelman, sinä olet aurinko. Jos ei ulkona aurinko paista, niin toinen ihminen voi toki olla myös se aurinko. Telex, vielä yksi omenapuu ja sen jälkeen merisää.

Kello on 5.50. Vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Perämerellä oleva matalapaine liikkuu Pohjois-Ruotsiin. Heikko korkeapaine muodostuu illalla Länsi-Suomeen. Odotettavissa huomisaamuun asti. Suomenlahdella lännenpuoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä luoteistuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä luoteistuulta 3–7 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomerellä länsituulta 3–6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä 0–3 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä länsituulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkussa heikkenevää länsituulta, aluksi 5–8 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta, aamuyöllä 2–5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämerellä pohjoisen puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelän puoleista tuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla länsituulta 2–6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5 Haapasaaressa lämpötila plus 15 astetta, tuulta lännestä 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, länsi 4, selkeää 20. Uuttöö 14, länsi 6, selkeää 37. Nyham 14, länsi 5. Isokari 15, länsiluode 6, pilvistä yli 20. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Palassaaret 13, luode 7, Tankar 13, länsi 5, vesikuuroja 10 ja Nahkiainen 14, kaakko 4. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 0 cm, Raahe plus 4, Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 7, Kaskinen plus 6, Mäntyluoto plus 7, Rauma plus 9, Turku plus 10, Föglö plus 8, Hanko plus 12, Helsinki plus 16, Porvoo plus 18 ja Hamina plus 24 cm.

Orbison, You Got It. Reilun 3 minuutin kuluttua kello 6 Yle Uutiset. Ja niiden jälkeen Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen jatkaa. Vielä ennen uutisia Bess ja Sammumaton.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: Huomenta! Tiistai! Aikku ja Mellu ovat saapuneet Pasilaan. Suorana tulee tämä lähetys aina kello 10 saakka. Kello on siis 6.30.
1: Päivämäärä 18. päivä elokuuta tiistai, eli meikäläisen mielestä viikon paras päivä. Oikein hyvä tiistai huomenta. Mikäs meillä on tänään buuki?
0: Tänään on koen, että aika jees.
1: Aika hyvä.
0: Eilisen jälkeen, eilen saatiin nyt sitten isoja uutisia siitä, miten Yläksen ohjelmisto uudistuu. Ja pakko siis se sanoa, että niinku tuntui, että oli vähän hyrskyn myrsky ja itsekin vähän semmoisessa niinku sumuseille.
1: Joo, siis mä tiedän, että ketään ei kiinnosta mitä uni näin, mutta mä sanoin, että mä näen unta vikistä ja köpistä. Ja kun näkee unta vikistä ja köpistä, niin se on liikaa mulle. Niin musta tuntuu, että tässä on ollut nyt isot julkistukset mieleen ja kielen päällä ihan tuolla yön pikkutunteinakin.
0: Sulla on ollut mieleen ja kielen päällä
1: Joo. Unissa. Joo.
0: Joo. Vikiäköpi on ollut.
1: Siellä on ollut.
0: Joo. Se on tosi hyvä juttu sulle. Mä sanoin, että mä en nähnyt unta siitä. Mä näin jostain muusta, ei mennä siihen. Käynnistetään tämä tiistai yhdessä.
1: Tää

0: tämä maistuu hyvältä. Vähän niin kuin lämmin kuppikaakat.
1: Avicii, wake me up, toimii herätyksenä tähän tiistai-aamuun. Oikein hyvää huomenta, kello 6.35 pyörähtää tuota pikaa. Me ollaan Aikku ja Mello ja sun seurannainen kymppiin saakka.
2: Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä Tonilta, että pitääks mun aina? Oli helekutin väsynyt ja töissä, niin valitettavasti välillä, tiiäks, on näin. Että jos se työpaikka siellä sua odottaa, niin sinne on mentävä.
1: Ei muuta kuin ihan mielettömän suuret tsempit. Kyllä me tästä yhdessä selvitään, kunhan meikäläiseltäkään ei lähde ääni. Eilen olin juhlimassa taas elämää, koska suuntasin...
2: Onko sulla on ollut näitä juhlia tässä? Onko sulla ollut jonkun lapsen synttärit?
1: Ei tällä kertaa. Joo. Ei. Niitäkin kyllä tässä on ja ihan lähipiirissäkin on taas tulossa lisää lapsia, että näitä riittää. Mutta mä oon tehnyt niin nyt, että mä niinku otan elämästä semmoisen asenteen, että asiat on niinku juhlaa. Ja niinku ihan pienistikin arjen jutuista voidaan tehdä semmoisia pikkusen spessumpia. Mm-hmm. Ja näinpä oli sitten eilen kummityttöni jalkapallotreenit. Ja tämä oli siis tämä elämän juhlan aihe.
2: Okei, niin, kato, mä ymmärsin ensin, että on ollut jotkut kestit.
1: Ei varsinaisesti, tai no itse asiassa vähän kyllä oli, koska jalkapalloa hän siis harrastaa ja nämä treenit oli tämmöisellä niin kuin ulkokentällä, nyt kun vielä kesän kautta pelataan, niin sinne sitten suunnattiin ja tosiaan meillähän ei ollut mun kämpiksen kanssa mitään sellaista, me välillä viedään häntä kyllä treeneihin jompikumpi tai muuta, mutta
2: hei, toi on ihan, mun on ihan pakko sanoa tässä välissä, anteeksi nyt vaan, että keskeytän, mutta toi on mun mielestä jotenkin ihanaa. Siis, että niinku, käyt siellä katsomassa niitä ja kuskaat sinne reeneihin.
1: Niin, se on munkin mielestä jotenkin supertärkeetä. No mutta mä en tiedä, meneekö tähän oudon puolelle, koska eilen meillä ei ollut kummallakaan mun kämpiksen kanssa mitään sellaista, että oltaisiin sovittu, että viedään tätä mun kummityttöä sinne treeneihin tai muuta. Tämä on siis mun niinku, kämpiksen siskotyttö. Eli sillä niinku, ei ole ihan vaan sille, että mä oon passittanut mun kämpiksen hoitaa mun kummityttöä. Mutta mentiin sitten kuitenkin sinne häntä niinku, katsomaan. Ja tämähän meni siis niin pitkälle, tai niinku, jotenkin ajauduttiin siihen pisteeseen, että meitä oli siellä siis 4 aikuista tätä yhtä lasta varten. Eli siellä oli 1 lapsi pelaamassa jalkapalloa, ja sitten meitä istuu 4 aikuista rivissä. Ja me oltiin siis koko kentän ainoat aikuiset, kello oli mukana varusteet. Eli retkituolit. Ja mua siis huvitti vaan jotenkin, tämä näkyy mun päässä tosi paljon, että ensinnäkin tänne on tullut, se oli ihan hirveä määrä lapsia, ja totta kai jokaisella lapsella vähintään 1 vanhempi, joillain ehkä 2. Mutta sitten jotenkin tämä mun kummityttö oli saanut tämmöisen kavalkaadin, että meitä istuu hänen kentän laidallaan niin kuin 4 aikuista rivissä, kaikilla retkituolit, ja me siellä kannustetaan, että hyvin menee, hyvin menee.
2: Ja tämähän on hirveän tärkeää myös, koska tehän näytitte nyt sitten niin kuin esimerkiksi valmentajalle ja sitten niin kuin muille, että tälle ei muuten sitten kettuilla.
1: Joo, ei.
2: Että sieltä hyökkää saman tien, kuule retkituoli toi on. Ja aikuiset kentälle.
1: Joo, mä oon valmis heittää mun rahin ihan milloin tahansa.
2: Mutta toi on, joo, siis mä pidän tästä, että te niinku kannustatte. Koska sit välillä, tiedätkö, näkee kuitenkin näitä tämmösiäkin läheisiä tai jotain sukulaisia noissa ihan siis tosi nuorienkin niinku peleissä ja treeneissä. Mä olin laji mikä hyvänsä, jotka niinku huutaa siellä silleen kurkku suorana, tiedätkö, naamapunaisena, että mitä pitäisi tehdä ja miten niinku purkaa jotenkin ehkä sitä niinku, että joko omaa saavuttamatonta unelmaa siitä niin kuin unelmajalkapalloilijasta tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten siihen niin kuin treeniin ja siihen tilanteeseen ja siihen lapseen, niin te niin kuin kannustatte viimeisen päälle.
1: Joo, me ollaan siellä vaan silleen, että anna mennä, tee maali, ota rohkeasti pallo, ota, anna mennä, hienosti menee, hyvä. Hienosti. Ja kannustetaan. Ja mun mielestä on ihana, että mun kummityttö on vielä siinä iässä, että hän niinku ihan hymyilyttää se, että me kannustetaan. Koska mä odotan nyt jännityksellä. Mä toivon, että tämä meidän tapa jatkuu, että mahdollisimman moni läheisistä aikuisista nyt sitten aina pääsee, ainakin silloin tällöin sinne treeneihin sitten katsomaan. Itsekin pyrin siellä mahdollisimman paljon käymään ja supporttaamaan häntä. Niin jotenkin, missä kohtaa se alkaa vaihtua semmoiseen, että hän katsoo semmoisen vähän saidailla ja on silleen, että nyt hiljaa. Että niinku, et nyt noloa.
2: Niin kuin sä sanoit tuossa, että hän niinku hymyilen niinku seuraa esimerkiksi teitä siellä ja ajattelee niinku sen varmasti hyvällä, että te olette. Mutta jotenkin mä niinku mietin sitä, että et just kun hän kasvaa vaikka vanhemmaksi niin. Ja just te olette edelleen niiden retkituolien kanssa ihan sama, mitä hän tekee. Niin. Teekö se joku koulun kevätjuhla? Että niin edelleen ne rajaa ne saakeli retkituolit. 300 euroa vielä sinne, niin näytetään närhemmunet kaikille muillekin.
1: Istukaa alas. Sinne maahan. Joo. Teillä on niitä retkin tuoleja.
2: Mutta niin. Ja sitten toikin on niinku mun mielestä siis siinä mielessä kiva, että niinku hän ottaa sen noin hyvällä, koska mä en tiedä mistä se johtuu ja mä niinku väitän, että en todellakaan siis ole ainoa, mutta niinku esimerkiksi omalla kohdallani niin mä koen hirveän kiusalliseksi, jos joku on katsomassa jotakin.
1: Mm.
2: Että mä en niinku, mulla tulee ihan semmoinen, että mä en voi nyt olla tässä oma itseni, että menkää mieluummin pois. Ja useinhan mä niinku nuoruudessa saattoi olla se, että mä valehtelin niitä päiviä.
1: Ai, että milloin sulla on treenit ja muut.
2: Joo, joo.
1: Kiva, sit sun joku äiti on mennyt yksin sinne jonnekin lenttishallille silleen, että no niin, onks tää nyt tänään se peli?
2: Niin, mut, ja sit mä saatoin kato tehdä silleen, että et, just jos oli joku peli tai joku tämmönen vaikka laji, mitä mä menin kokeilemaan eka kertaa tai muuta, niin sitten sinä päivänä, kun mä menin sinne, niin mä menin kotiin ja heti kerroin, että mä olin siellä. Mut mä en halunnut, että tulitte niinku kattoa.
1: Joo.
2: Että niin kuin tämmöinenkin on mahdollista. Niin tavallaan mulla on, jostakinhan sekin on johtunut.
1: Niin jo.
2: Mutta se, että jos olisi saanutkin pidettyä sen, että se olisi ollut kiva juttu, kun ihmiset tulee katsomaan.
1: Mm.
2: Niin oishan se nyt ollut.
1: No oishan se ollut.
2: Mitä mä voisin nyt olla? Mä olisin kuin Holland.
1: Voisi olla. Ainahan se mahdollista, että se voisi olla kuin
2: Holland. Ei sitä olisi kuin vähän tuossa blondata tukkaan.
1: Niin.
2: Se tukka porralinen ja kuule nappiksiin jalkaan.
1: Samanlainen leukaliini valmiiksi, niin ei siinä auta. Ei auta muuta. Mutta katsotaan kauan, että nyt kestää sitten tätä iloa, että saadaan hänen peleistään nauttia.
2: No se varmaan kestää sen aikaa, kun ne retkituolit kestää.
1: Hei, eli ikuisesti. Loppuelämän retkituoli, loppuelämän hankinta.
2: Ihanaa tämmöistä tätiyttä.
1: Kyllä, sitä se on elämä. Tää on Aidella Ain't in LA. Oikein hyvää tiistai huomenta.

0: Jättimäinen hitti tällä hetkellä ympäri maailmaa. Adelan Ain't in LA soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Aikko ja Mellu täällä. Ja mä tuossa kerroin äsken eilisistä kummityttöni jalkapallotreeneistä, jossa nyt sitten oltiin 4 aikuisen voimin häntä kannustamassa. Muilla 1-2, maksimissaan 2 vanhempaa. Niin se oli mun mielestä hauska, että meitä oli niin monta. Ja me oltiin myös ainoat, kello oli mitään retkituoleja ja muita. Mä en ymmärrä niitä ihmisiä, kun ne istuu siellä viikosta toiseen. Siis siellä tekonurmella maassa. Niin, mutta retkituolin.
1: Tämähän on joku juttu myös. Siis tai tämä on yksi näistä tämmöisistä urheilun liittyvistä asioista. Että sitten kun siellä istutaan siellä nurmella, niin sitten se on silleen, tiedätkö, urheilun tuntua ja niin suurta tunnelmaa ja humua ja niin kuin siis sellaista. Että sehän niin kuin kuuluu siihen.
0: Mutta se näyttää vähän epämukavalta sitten jossain kohtaa, eikä nyt mitä tuommoista lasten treenithän jonkun maks tunnin kestää. Mutta kyllä siinä jossain kohtaa alkaa huomaamaan sitä, että niitä mahdollisia isiä, äitejä sieltä nousee vähän silleen jalat puutunaan. Pikkasen silleen, no niin, miteskaan nämä vielä kestää. Sitten siirtyy sinne toiselle puolelle nojailemaan siihen aitaa ja muuta. Sitten itse laitan rahia vähän paremmin siinä.
1: No sitä mä just kuulostelin tässä, että no kyllä sä oot alkanut korkeammalta puhumaan sieltä retkituolihuipulta.
0: No joo.
1: Että kuulosti myöskin siltä, että sä oot keskittynyt ihan mielettömän paljon näihin sun kummilapsen näihin treeneihin.
0: Kyllä.
1: Joo. Hyvin. Sä et ole mitään ulkopuolista ja katsellut just tolleen, niin kuin, että mitä muut vanhemmat tekee ja miten.
0: No hei.
1: Sä istut siellä. Mä oon aivan varma. Sulla on semmoinen niin kuin, ei edes niin kuin sauna-asento. Suomalaisilla on tosi niin kuin sellainen vaatunut se sauna-asento, että niin kuin kyry vähän eteenpäin. Mm. Ehkä kädetkin ristissä ja jalat haara. Mm. Vaan se on se sauna-asento, kun sä menet vilvotteleen ulos pelkkä pyyhe tai kylpytakki päällä. Ja sä nojaat jossakin niin kuin tämmöisessä aurinkotuolissa taakse näin.
0: Ja
1: oikein leveellä. Silleen, että niin kuin, ihan kuin maailma omistaja, niin sä istut siellä.
0: No istuinkin. Siis ei niin kuin millään pahalla silleen kummityttöön kohtaan, mutta siis hän on 5-vuotias. Toi 5-vuotias, että futis ei ole niin mielettömän nopea temposta, että siinä ei kerkeisi muut kattella. Että kyllä mä seurasin sitä peliäkin tosi intensiivisesti, mutta sitten totta kai kerkesin siinä vähän muutakin seurailemaan. Yhdelle tuli haaveri alkaa, yhdelle toisella kentällä. Sitten siellä yksi kaatui vähän pahemmin, mutta hyvin saivat sitten kuitenkin pelattua.
1: Mutta se panos, minkä sä annat tuohon, niin sitä mun on pakko arvostaa. Ja mä toivon, että sä myös niinku ymmärrät sen, ja varmasti ymmärrätkin. Mutta vaan niinku tällainen vinkki vitoinen forte future, että sieltähän tulee sitten, jos tää harrastus hänellä jatkuu tai mikä hyvänsä laji, niin sieltähän alkaa sitten tulla näitä, että aletaan pyytää huoltajaksi.
0: Mm.
1: Ja sehän on sitten semmoinen juttu, että siihen kun sä lähdet, niin se on elämäntyö.
0: Niin,
1: että se ei ole vaan silleen, niin kuin tiiäks, kävin yhdessä niin kuin pelissä vähän täyttää juomapulloja, vaan se on silleen, että sä oot siellä kylmäpassi tai toi kylmäpussi kourassa ja sä oot niin kuin aivan valmiina Kinessio teippaamaan.
0: Tämä kuulostaa jollain tavalla kyllä unelmalta. Mä en tiedä, olisiko mä siihen huoltajahommaan niin kuin paras, mutta mä oon miettinyt, kun itse vanhana taito-oimarina, niin meillä oli aina kisareissuilla joku äideistä mukana tämmöisenä joukkuejohtajana. Niin mä oon miettinyt, että musta olisi niin kuin siihen pestiin. Kun joukkuejohtaja teki sitä, että hän saapuu paikan päälle, hän käy tsekkaamassa, että kaikilla on oikeat kisanumerot, kaikki aikataulut on kunnossa. Hän menee johonkin tämmöiseen joukkuejohtajien palaveriin, missä kerrotaan kaikille niin kuin joukkueille, että missä pitää olla ja miten tämä homma toimii ja miten edetään ja niin kuin näin. Ja sitten hän tulee sieltä palaverista ja kertoo joukkueelle nämä asiat. Niin musta tuntuu, että mä olisin tollasessa hirveän hyvä. Et en tiedä, onko jalkapallossa tai muissa tämmöisissä lajeissa sitten vai pitääkö mun pakottaa mun kummityttö taitoinnin pari, että mä pääsen joukkueenjohtajaksi.
1: Ihan varmaan kuule löytyy jalkapallo joukkueesta joku kapteeni.
0: Niin.
1: Tai siis sen kapteeni on herra Jumala, sehän on osa sitä joukkuetta, mutta siis se...
0: Ehkä mä olen mun kummityttöjen joukkueen kapteeniksi.
1: Joo, ja manageriksi, mitä muuta.
0: Laitetaan vaan se niin kuin nauha tohon noin, ja mä enää juoksen sinne 5 vuotta sen sekaan. No hyvä.
1: Joo, ja sitten niin kuin, jos et pääse ihan heti niin kuin suoriltaan siihen, niin sitten kyllä kokeilisin sitä huoltajana oloa. Se on meinaa, siis siihen pääsee reissuihinkin. Kato sitten, jos ne lähtee ihan kansainväliseksi.
0: Totta.
1: Joo, joo. Mun pappa on ollut pitkään.
0: Ai on.
1: On. Ja sitten niin kuin, hän nyt tietysti eläkkeellä. Mm. Mutta hän edelleenkin niin toimittaa tätä. Siis, sillä mä sanoinkin, että tämä on niin kuin elämän pituinen siis ura, koska hän edelleenkin tekee tätä. Ei siis ole siellä kylmäpussi kourassa, vaan hän esimerkiksi kuvaa näitä kaikkia pelejä.
0: Aha.
1: Joo, joo. Ja kuule välillä on myymässä makkaraa ja kaikkea muuta.
0: Hei, kuulostaa ihanalta. Mm. Toi on mun tulevaisuus. Toivottavasti.
1: Ja se kuulostaa ihan mielettömän hyvältä.
0: Tää on Ani ja Sara B. Tupla ja poika.

0: Sara B, tuhlaaja poika, soi yleäksi kesäaamussa. Aikoja meillä on täällä oikein hyvää huomenta ja eilähän he saatiin isoja uutisia, kun kerrottiin siitä, miten yleäksän ohjelmisto uudistuu.
1: Näin se tekee 31.8. Vajaa pari viikkoa kuule enää, niin sitten pyörähtää uusi rulla käyntihin ja se ihan starttaa sieltä kuule aamusta, todella aikaisesta, nimittäin kuusi reikä.
0: Kyllä vain, eilen kerrottiin siitä, että uusi Yle X aamu on siis Sikke ja Vomma ja he ottavat jatkossa taajuudet haltuun jo tasan kello 6. Sen jälkeen sitten kuullaan jotain uutta pitkästä aikaa tuttuja tyyppejä tälläkin taajuudella, kun Viki ja Köpi Show palaa tänne radioaaltojen puolelle myös. Sitä kuullaan siis samanmoisena pätkänä, kun äijät tekevät nykyään sitten Viki ja Köpi Showta 8-10 aina maanantaista torstaihin. Ja Yle Areenassa kuvan kerran, mutta tämä kyseinen lähetys kuullaan myös Yle X:n taajuuksilla.
1: Kyllä, heti 10 eteenpäin sitten uuden musiikin X. Siellä Soni Kyläliuhala 3 tuntia yhteen saakka ja 1 eteenpäin sitten ekstra pitkä Yle X iltapäivä, eli meikäläiset Aikku ja Mellu aina 1-5.
0: Ja 5 eteenpäin sitten Yle X ilta ja siellä Linne Kivelä ja sen jälkeen sitten uuden musiikin erikoisohjelmia ja perjantaisin Yle X aamu on pidempi ja sitten siellä on myös Yle X throwbackia, jossa papana naama ja kaikki hyvä ja kaikki uudistuksen tiedot ja kaikki mahdolliset, niin nehän löytyy muun muassa @Yle X Radio Instagram-tililtä, eli kannattaa ottaa somet haltuun, niin pysyt mukana, että mitä oikein missäkin ja milloinkin.
1: Todellakin, ja myöskin ehdottomasti kannattaa myös TikTok ottaa haltuun. Sinnekään voi ikin tietää, mitä tippuu.
0: Ei voi todellakaan tietää. Eilen oli jännittävä päivä ja nyt painellaan hei tätäkin jännittävää tiistaita eteenpäin. Meillä on Aikku ja Mellu ja sun seurana aina 10 saakka.
1: Tämä on Another 54.

0: Talk to You soi Yle X kesäaamussa. Eikö tämä ole muuten niinku juoksijoiden suosiossa tämä kyseinen biisi? Onko tullut sulla vastaan?
1: On. Tähän saa niinku hyvän tempon.
0: Niin, ehkä tuossa on just semmoinen joku tietty rytmi, jolla sitten menee jotain tiettyä nopeutta.
1: Joo, ja hei, itse asiassa eilen näin tuolla TikTokin puolella tuli tämmöinen video vastaan, että jos haluaisi, niin kun me eilen mietittiin tätä, että miten voisi juosta niin kovempaa tai kehittää sitä, niin kuulemma pitäisi siellä lenkillä kuunnella vaan semmoista niin kuin, mä en muista, miksikä sitä sanottiin, mutta semmoista niinku, vähän niin kuin kellon kilkitysääntä, missä menee niinku tiettyyn tahtiin, vaan näin.
0: Metronomia.
1: Joo. Ja mä olin tälleen, että mä kuule tuun ensimmäisen kilometrin sisällä hulluksi.
0: Eikö siihen kuulemma tottuu? Mä oon kuullut tätä samaa. Että kun sä kuuntelet sitä tasasta rytmiä, minkä mukaan sä sit juokset, niin se alkuun on silleen, että mitä tapahtuu. Mutta sit kun se niinku unohtuu, ja nykyään sä voit hienosti laittaa sen sinne taustalle soimaan, niin sit musat siihen päälle.
1: Ai jaa, niin toi on erilaisia äpskejä.
0: Joo, on. Mutta sitten ongelma vaan on se, että kun sä laitat ne siltä äpsingiltä pyörii sinne taustalle, ja sit sulla on se musiikki siinä päälle, ja sit jos ne menee eri rytmiin, niin mä sanon, että siinä
1: joo,
0: tulee
1: ei.
0: Ihminen hulluksi.
1: Mutta pitää joskus kokeilla.
0: Anna mennä kuule. Se voi olla, että sä oot kohta Usain Bolt. Tää on Ibe ja Blondie.

0: Blondina Yle X kesäaamussa. Aikuja mellu aina kymppiin saakka sun seurana ja olkaa tulossa tuolta ihan kohta.
1: Teenage Dream, mutta ennen sitä kello 7 uutiset.
2: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Kela perii toimeentulotukia takaisin huomattavasti aiempaa enemmän. Kelan on haettava lupa toimeentulotuen takaisinperintään hallinto-oikeudelta ja niissä juttumäärät ovat nyt kasvaneet nopeasti. Karla Kempas jatkaa.
3: Kela perii toimeentulotukia takaisin huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Helsingin hallinto-oikeuden tuomari Tuula Pääkkönen kertoo, että nopeasti kasvaneet juttumäärät lisäävät hallinto-oikeuksissa töitä.
4: Mehän ollaan tosi yllättyneitä siitä, miten valtava lisätyö siitä on tullut, että niitä on todella paljon tullut vireille, että vielä tuossa 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten niitä saattoi tulla ehkä alle 10 juttua vuodessa ja nyt niitä on vireillä 500 juttua, että kyllähän se on iso määrä tässä meidän kokonaisuudessa.
3: Kela voi periä toimeentulotukea takaisin esimerkiksi, jos toimeentulotukea tarvitseva henkilö on perinnyt osuuden kesämökistä. Hän ei siis voi tuen myöntöhetkellä käyttää varallisuuttaan ruoan ostamiseen tai sähkölaskun maksamiseen. Kelan toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Stoll kertoo, että Kela on keskittänyt toimeentulotuen takaisinperintöihin liittyviä tehtäviä tehokkuuden ja laadun parantamiseksi.
5: Nyt meillä on ainoastaan yksi toimeentulotuen koko valtakunnallinen yksikkö ollut nyt useampia vuosia ja siellä on sitten niin kuin asteittain niin asioita keskitetty yhä niin kuin enemmän tietyille tekijöille ja ohjattu. Toinen syy varmaan on, että siellä on myös uusia asiakkaita, joilla on sitä varallisuutta muun muassa, josta sitten voidaan sitä takaisinperintää myöhemmin tehdä.
3: Tuomari Tuula Pääkkösen mukaan hallinto-oikeuksissa ratkotaan toisinaan myös esimerkiksi 500 tai 600 euron takaisinperintään liittyviä tapauksia.
4: Tietysti tässä on sitten se tilanne, että tuodaan tämmöisiä juttuja, joissa ei välttämättä aina ole kovin isosta taloudellisesta intressistä kyse, niin kyllähän ne niin kuin mietityttää, onko se järkevää valtion kannalta sellainen, että toisaalta säästetään ja toisaalta sieltä Kelan kautta tulee iso määrä juttuja meille.
2: Ukrainan ilmavoimien mukaan Moldovaan on pudonnut venäläinen risteilyohjus. Asiasta kertoo Kyiv Independent-lehti. Ukrainan mukaan Venäjä teki iskun Moldovan rajan lähellä sijaitsevaan Odessaan, minkä seurauksena ohjus putosi Moldovaan. Moldovan ulkoministeriö on vahvistanut, että sen ilmatilaan tunkeutui tunnistamaton esine, joka räjähti myöhemmin. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut. Yhdysvaltain ulkopoliittinen linja Aasiassa hämmentää maailmalla. Presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että Yhdysvallat vähentää sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa. Samaan aikaan hän kehui suhteitaan Pohjois-Korean itsevaltaiseen johtajaan Kim Jong-uniin. Ylen A-studiossa vierailleet asiantuntijat sanovat, että Trumpin puheet voivat horjuttaa luottamusta Yhdysvaltoihin sen liittolaismaissa. Ne myös lähettävät vaarallisen viestin ydinaseisiin liittyen, toteaa vanhempi yliopiston lehtori Juha Vuori Turun yliopistosta.
6: Pohjois-Koreahan teki ihan jotain päiviä sitten viimeisimmän ohjuskokeensa. Ja tämä ei Trumpille nyt näytä olevan minkälainen ongelma. Hän korosti, että nyt Pohjois-Korea ei ole millään lailla ollut

0: ja se, jos ei halua, että Yhdysvallat hyökkää. Eli Intia, Pakistan, Pohjois-Korea, kaikilla ydinaseet ydinsulkusopimuksen ulkopuolella ja Yhdysvaltojen painostus on hyvin rajoitettua.
1: Annika Damström haastatteli. Venäjä ilmoittaa kutsuneensa Japanin Venäjän suurlähettilään puhutteluun maiden välisen saarikiistan vuoksi. Kiistan taustalla on Venäjän presidentin Vladimir Putinin vierailu Venäjän hallinnoimilla Kurilien saarilla. Japanin pääministerin Sanae Takaichin mukaan Putinin vierailu kiistanalaisilla saarilla loukkasi japanilaisten tunteita. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrov puolestaan katsoi, että Japani ylitti soveliaan rajan arvostellessaan Putinin vierailua. Päivällä tulee sade- ja ukkoskuuroja lähinnä pohjoisessa. Maan etelä- ja keskiosassa pääosin poutaantuu. Lämpötila on pohjoisessa 12-19 astetta, muualla maassa 17-22 astetta.

0: Moi, mä oon Robin.
1: No se on Etta tässä, moi.
2: Hei, mä olen Beem.
3: Sä kuuntelet YleX:ää.
0: YleX kuuluu mulle.
1: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
4: Hyvää huomenta tiistai YleX kesäaamu, aikku ja mello aina kymppiin saakka.
5: Kiitos kello 7 uutisista. Tää on

0: Olga ja tämän vuoden kesäkumibiisi Teenage Dream soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. 7.07 kellossa. Se on 18.8. elokuu puoliväli ylitetty ja aikoja mello täällä sun seurana aina 10 asti.
1: Ja hei, eilen on sitten alkanut tämmönen oikeudenkäynti, jota itse asiassa unohdin, että munhan pitää nyt sit tarkalla silmällä seurata. Ja ihan niin kuin täysin varmasti muita asioita, että mitä muut tässä oikeudenkäynnissä seuraa, koska mä veikkaan, että ne ihmiset, ketkä tätä saakaa katselee, niin selvittää ja katsomansa perusteella haluaa tietää, että minkälaisia tuomioita tulee, tuleeko jotain uusia asianhaaroja, selviääkö jotain. Mutta muahan siis kiinnostaa vaan nyt ainoastaan sit se, että näkyykö täällä oikeustalon läheisyydessä ketään niin sanotusti tuttua henkilöä, tai onko täällä niinku oikeudenkäynnissä, istuuko siellä joku naamioitunut tyyppi, koska siis eilen on alkanut Tupac Shakurin murhaoikeudenkäynti.
0: Ja sähän siis uskot, että hän on elossa.
1: Mä uskon 100-prosenttisesti, että se on elossa. Mä oon nähnyt niin paljon videoita, missä hänet on nähty. Ja ne on siis niin, ei voi olla, tiedätkö, noin samannäköisiä.

0: nuorempia ihmisiä. Ja just se, niin kuin, että näyttäisi, että on ikääntynyt just sen verran ja tiedätkö sen muuta.
1: Niin. Ja nyt sä siis uskot sitä, että kun nyt vuosikymmenten jälkeen tämä kyseinen oikeudenkäynti vihdoin on käynnissä, niin sä ajattelet, että Tupac tulee itse paikan päälle jossain naamiasasussa.
0: No, ihan varma. Jos musta olisi niin kuin, että mä olisin feikannut mun kuoleman. Hmm. Ja sitten musta pidettäisiin niin kuin vuosikymmenten jälkeen oikeudenkäynti, että mitä tässä on tapahtunut. Niin kyllä mä ihan mielenkiinnolla ottaisin popparit mukaan ja seuraisin, että leikkikää te vaan, mutta minä olen täällä alive.
1: Okei, toi on kyllä kova. Mutta musta tuntuu, että sulla on niin kuin silleen, tai siinä kävisi niin, että jos Mellu nyt olisi siellä omassa murhaoikeudenkäynnissään seuraamassa sitä ihan elossa sieltä takarivistä poppareiden kanssa, niin kuinka suuri kiusaus sulla olisi oikeasti nousta ylös ja ottaa se naamari pois päältä ja olla silleen, it's me, I'm alive!
0: No todella suuri. Se, niin. se kyllä niin kuin voisi tapahtua, mutta ehkä mä tekisin sen jotenkin niin kuin, no heti siihen alkuun näyttävästi.
1: Heti alkuun, että sä et kerkeä katsoa sitä.
0: Tai silleen, että kun vähän on käyty sitä keskustelua ja tehty muutamia.
1: Sunhan pitäisi mahdollisimman pitkälle koittaa sieltä, antaa just sellaisia pointteja, että hei, jatkakaa vielä, että mä otan vielä toisen kipon poppareita.
0: No se on totta. Meinasin sanoa kyllä tuossa, että ehkä siinä kohtaa ennen kuin kerrotaan alkaa antaa mitään tuomiota.
1: Niin.
0: Mutta toisaalta onhan tässä varmastikin jo vuosien saatossa tuomioita myös annettu, koska näinhän se on aina uskottu, että hänet on murhattu. Ja tämä on siis semmoinen asia, että siis niinku uskomaton juttu, koska mä en niinku, tiiäks, mä oon vaan joskus alkanut niinku uskoa siihen. Silloin kun mä eka kertaa on hänestä kuullut tai nähnyt jonkun kuvan ja varmaan jonkun uutisen ja näin, niin silloin siitä asti mä oon ollut silleen, että tämä on elossa tämä mies. Että mä tunnen hänen läsnäolonsa.
1: Eli se ei niinku ole mitenkään silleen, että sä nyt oot vaan niinku sukeltanut jonnekin syvälle internettiin jossain kohtaa.
0: No on se sitäkin.
1: Ja muuttanut mielipiteensä, vaan sulla on ollut heti se fiilis alusta asti.
0: On mulla ollut heti alusta asti se fiilis. Ja mullahan on ollut monta Tupac Shakurin paitaa.
1: Mm. Ja sä oot tuntenut niissä paidoissa sen, että hän on elossa.
0: No mä oon niinku pitänyt häntä läsnä.
1: Mm.
0: Mutta se, että mä en niinku, kun mä oon nähnyt näitä videoita ja kuvia myös, että niinku hänestä vanhempana, niin kyllä mä oon niinku katsonut niitä silleen, että tässä Tupac Shakur kattoo mua nyt silmästä silmään. Ja itse asiassa mun on pakko myöntää, että onhan tää sama monen muunkin julkimon kohdalla.
1: Ihan pakko pysähtyä vielä tähän Tupakkiin, että alkaa pikkuhiljaa kuulostaa siltä, että se sun väittämä kaksio, josta sä aina puhut yksiönä, missä sä tällä hetkellä poikaystävässä kanssa asut, niin tää alkaa kuulostaa siltä, että se on ehkä sittenkin kolmio ja siellä jossain on salahuone, jossa on Tupac
0: Shakur.
1: Shakur, ehkä hän itse, tai sitten väintää joku alttari, missä hän sitten on läsnä elämässäsi.
0: Joo, ja täällä alttarilla on muitakin, mutta ei ole.
1: No, ketä siellä on siellä
0: alttari? Ei, mutta mä sanoisin siis näin, siellä ei välttämättä tämän ihmisen alttari olisi, mutta mä tiedän, että ihan on muitakin elossa.
1: On.
0: On. Ketä ei väitetään, että ei ole.
1: No.
0: No esimerkiksi Michael Jackson.
1: No okei, tuon mä uskon vähän.
0: Niin, koska ootko sä nähnyt ne videot hänestä Intiasta?
1: No niitä mä en usko niitä videoita. Mä vaan niinku, mun mielestä on vaan hämärä keissi.
0: Mut joo, ja si...
1: sä oot niin pojattu.
0: Mutta ootko sä nähnyt niitä, kun niinku, hänen mukaan joku ystävä niinku, antaa haastattelua, kenelle on tehty niinku, valtavan massiiviset noi kauneusleikkaukset, mitä hänkin kuitenkin itselleen elämänsä aikana, kun oli vielä muiden ihmisten tietoisesti niin kuin elossa, niin teki. Niin mä oon siis niin varma, että hän on ihan varmana ollut jo julkisuudessa näyttäytynytkin, mutta hän on vaan niin kuin muokannut kasvojaan.
1: Eli Tupac on elossa, Michael Jackson elossa.
0: On. Ja kato, mä oon niin kuin analysoinut tätä ihan tosi hyvin.
1: Joo.
0: Tai siis paljon. Joo. Ja mä oon tehnyt semmoisen niin kuin tutkimuksen tässä nyt, että jos joillain ihmisillä, ketkä on vaan liian kuuluisia, ja on tulossa joku niinku vastoinkäyminen, niin sitten se on niinku, saattaa olla, että on parempi niinku feikata. Koska
1: aika
0: ei näitä ihmisiä, koska miten niinku, sittenhän jos näin olisi, että niinku, nämä olisi vain videoita, mitä on nähty, niin miksei kaikista tuommoisista isoista julkiksista ole, ketkä on tuon puoleiseen siirtynyt rauha heidän sielulleen. Niin, vaan näistä, koska ne on nähty.
1: Niin, niinhän ne on.

0: Got Away soi Yle-X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, ja täällä nyt on foliohatut syvällä päässä ainakin tuolla Mäkelän likalla, koska puhutaan salaliittoteorioista, kun nyt on sitten alkanut tämä Tupac Shakurin oikeudenkäynti, jossa nyt sitten pyritään selvittämään tämä ratkaisemattomana vuosikymmeniä pysynyt rikos, josta on tullut yksi rap-musiikin historian käännekohdista. Ja tämä oli mielenkiintoinen, kun MTV-uutiset oli muun muassa tästä uutisoinut, niin tässä lukee, että 63-vuotiaasta Duane Kefedee Davidsia syytetään Nevadan Clarkin piirikunnassa murhasta tappavalla aseella. Hän on kiistänyt nämä syytteensä, mutta sitten tässä on tämmöinen kuvateksti tässä nyt tästä Kefedeestä, ja tässä lukee tästä kuvatekstissä näin. Duane Kefedee Davis vastaa syytteisiin Tupac Shakurin murhasta. Avoin todiste on hänen oma kirjansa, jota hän kuitenkin on väittänyt osittain fiktiiviseksi.
1: Joo, totta kai. Eihän se nyt koskaan pidä välttämättä paikkaansa, mitä sinne kirjaan laittaa. Näinhän sen ihmiset aina sanovat.
0: Mutta niin kuin mulla on semmoinen olo vaan, että jos sä nyt oot edes millään tavalla niin kuin ollut lähellä jotain tämmöistä tilannetta. Ihan sama, mä en todista syyllisiä, koska mä en niin kuin oo tässä nyt mikään oikeuden henkilö.
1: Ja hei, mä voin ihan semmoisen asian sulle sanoa, että meiltä ei myöskään kukaan kysynyt.
0: Ei ole kukaan.
1: Eikä tule kysymään.
0: Mutta tässä ihan vaan silleen niin kuin yleisesti spekuloin, että jos sä oot jollain tavalla ollut lähellä jotain tämmöistä tapahtumaa. On se ollut sitten joku sun ystävä, on se ollut joku sun tuttu, sä oot ollut paikan päällä, mitä ikinä. Jotenkin sä oot kosketuksista nyt tämmöiseen niin kuin tapahtuneeseen murhaan tai mahdollisuuteen siitä. Niin älä nyt hyvä ihminen kirjoita kirjaa, jos on mitään viitteitä tämmöisiin tapahtumiin.
1: Ei tietenkään, vaan tässä kohtaa nimenomaan pitää siis niin kuin polttaa nekin viimeisimmätkin päiväkirjat, mitä on.
0: Niin.
1: Ja sitten niin kuin, oli sitten syyllinen tai ei. Että en rinnasta nyt myöskään tähän keissiin.
0: Joo,
1: vaan
0: ei,
1: yleisesti spekuloin. Ja sanon sen verran vielä, että jos mietitään niin kuin, vuonna 2026, niin mitä tekisin? Jos olisi tämmöinen, että jotain tapahtuisi. Kun mähän on aina ihan vainoisin, että mä oon kaikesta syyllinen. Mm. Että sille, että jos kaupassa alkaa vaikka hälytykset jollakin soimaa tai niin kuin, siihen tulee varteen, niin mä oon heti silleen kädet ylös. Se oli varmaan minä. Se oli varmasti vahinko.
0: Ei annettu, se oli varmaan minä. Sille, että niin, tänne tuli siis, mä tulin työhaastatteluun. Ei, mutta se oli varmaan silti minä. Miekä minut vankilaan, laitan vankeisiin raunat, olen varmina.
1: On valmiina siihen. Niin se, että enhän mä siis, jos kävisi joku tämmöinen epäily tai muu, niin mähän siis heittäisin saman tien puhelimen johonkin orpakkoon. Mä olisin tälleen, hei puhelin, nostan uuden tyhjennän. Prepaid.
0: Hei, mut kyllähän se nyt löytyisi sieltä. Ainahan noi tollaset löytyy.
1: No mut löytyykö niin?
0: Niin. Niin sinä.
1: Ei tässä ole Tupac Shakuriakaan löytynyt.
0: Ei.
1: Hei, 96 jälkeen.
0: Niin.
1: Mieti. Ja kauan on odoteltu, mut sitten yleensä WhatsAppiin tulee nyt näitä näitä, missä jengi nyt spekuloi, että missä Tupac Shakur on tällä hetkellä. Ja kun tänne tuli tämmönen video TikTokissa, missä tota, no pakko myöntää, että on tässä kyllä paljon samaa näköä kuin Tupac Shakurissa, mut siis tämmönen niinku vanhempi herrasmies, joka on siis tehnyt tämmösen videon, missä hän puhuu ja kertoo, että yes, I'm Tupac. Yes, I'm back.
0: Okay. Huutomerkki. Ja hänellä siis tämmöiset niinku harmaat rastat ja harmaa parta.
1: Eiku, ihan oikeasti tää on siis tota, #Tupac.
0: #Tupac Shakur.
1: #Tupac Legacy.
0: #Tupac is alive.
1: Niin, tota.
0: Mutta noinhan se kannattaisi tehdä, koska eihän tota kukaan usko.
1: Ei.
0: Tai silleen, että jos hän oikeasti on Tupac, niin tässä me hänelle nauretaan. Niin, tai niin. Silleen, tai niin kuin, että
1: joo, ei saa nauraa.
0: Ei. Joo, ei saa.
1: Mutta siis silleen, mä kyllä näen, että hän ei ole kyllä Tupac.
0: Ei. Mutta jos hän olisi, niin kuin silleen, että noinhan se kannattaisi toisaalta tehdä, että niin kuin kissahan kannattaa nostaa pöydälle. Kun eihän silloin, niin kuin, että jos sä yrität piilotella jotain asiaa, niin sä jäät paljon helpommin kiinni. Mutta sitten jos sä vaan sanot sen suoraan ääneen tälleen, niin sitten on iso osa prosenttia ihmisiä, jotka ei usko. Että niin kuin toisaalta nyt toi on oikein, jos toi on Tupac.
1: Yes, I'm Tupac.
0: Yes, I'm back.
1: I'm back.

0: Mirella, Lauri Haav, Pidä kiisoi Yle X kesäaamussa. Pienet mellon luirautukset sieltä siihen päälle.
1: Mirella ja Lauri Haav, Pidä kiisit mellu. Joo, se on tiistai 18. päivä. 8. Tää saattaa muuten olla, että moni kosi tänään.
0: 18.8. No totta. Tämä on varmaan yksi näitä päiviä sitten taas, että jos on semmoisia mahdollisuuksia, niin jos olette menossa tänään jälkeen kivalla pikku haikille tai vaikka jonnekin kivaan ravintolaan, niin kannattaa katsoa, että kynsinauhat on kunnossa.
1: Toikin on kyllä niin kuin, että sit siihen pitää, heti, kyllä mä ainakin heti arvaisin, jos se olisi tapahtumassa.
0: Et pakolta, et eiku hei.
1: Ai jos ihan puskista mun puoliso olisi tälleen, että se kynsihuolto olisi menossa.
0: Ei.
1: Mä olisin tälleen, ja mitä se sulle kuuluu?
0: Jos jotain olisi tapahtumassa, niin se olisi tapahtunut paljon muutimmin, mä tiedän, koska mä olisin varmasti osallinen siihen ja mä oon aika hyvä näissä.
1: Niin, totta. Niin, sähän varmaan tiedät ennen mua, jos no, tämmöistä tapahtuu.
0: Aivan varma. Tai siis mä oon tosi pettynyt sun poikasta, jos mä en tiedä ennen sua.
1: Mä oon aika varma, että sä tiedät, jos niin tapahtuu, mutta tiedätkö mitä? Meidän onneksi mä oon aika vaikea tapaus. Niin ei tapahdu.
0: Ei ole tapahtumassa.
1: Että ei ole niinku häitä tulossa ja näin. Että ihan tässä saadaan rauhoissamme olla ja 10:00 saakka ollaankin.
0: Ollaan.
1: Nimettömät vapain.
0: Nimettömät vapaina, sormukset, ne on johonkin toiseen hetkeen. Jatketaan seuraavassa korviksilla. Nimittäin Malcolm Todd ja E-Rings, mutta ennen sitä vähän eilisestä, koska saatiin suuria uutisia.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Malcolm Todd ja E-Ring soi yleensä kesäaamussa. Aiku ja Mellu sun kanssa tätä tiistaita viettää aina tuonne kello 10 saakka. Kello nyt siis 7.30 ja korviksista puheen ollen Pauliina kertoo nyt yleensä WhatsAppissa. Laittaa siis ihan kuvan kerran. Ihan mielettömän hienot, vaikka mä en kaloista niin perusta. Mutta nyt mä sanon, että annan pisteet. Ihan kovat. Korvakoruista puheen ollen hän kirjoittaa. Tein viikonloppuna tämmöiset korvikset kuivatuista ja lakatuista ahvene-evistä.
1: Hei, onpa ihan mielettömän hienot. Tommas, kato, kun ahvene-evässä on just tommonen kaunis oranssiväri. Niin se on saatu tohon, että se on kuivattu tollaiseen niinku auki olevaan asentoon. Ilmeisesti lakattu ja sitten siihen on tehty pieni reike ja siihen laitettu toi korvisosa. Niin kyllä, jatkoon. Pidän näistä. Mutta aika heiveröiset luulisin, että on. Se on niin hirveän heiveröistä se evä.
0: Niin, ei ole tullut mulla hirveästi testattua, mutta on joo.
1: Ootko koskaan kalastanut ahventa?
0: En nyt muista.
1: Et? Joo. Ei se mitään.
0: Niin, en siis välttämättä ole, mutta varmaan jonkun suuren hauen.
1: Mä olen semmoinen iso, semmoisen mistä voi kertoa kalajuttuja.
0: Joo, en ole kyllä, mä en ole niin kuin semmoinen niin sanottu kalastaja. Ihminen.
1: Joo.
0: Että vaikka ihan sillai, en mä kyllä siis, mun on pakko myöntää, että en mä ihan hirveästi kalasta pidäkään. No, että mä en niinku pienenäkään mä en syönyt kuin oikein kuin kalapuikkoja.
1: Mutta eikö niinku lohi nykypäivänä maistuttaa joku tommonen?
0: No joo, lohi, mutta jos se on niinku, siis ja niinku, en halua nyt olla silleen, hei, olen nirso, olen oppinut syömään vuosien saatossa vaikka mitä asioita.
1: Joo.
0: Mutta sit kaikki tämmöset niinku kylmät kalat, että tässähän mä nyt oon niinku vuoden sisällä vasta oppinut syömään sitä sushiakin.
1: Niin, mutta siinähän kalaa.
0: On joo, mutta sanotaan, että laitat tuohon yksikin kraavilohi eteen.
1: Niin sä et.
0: Niin. En, ja siis mä ymmärrän 100%. Se on joidenkin niinku ihan silleen, tiedätkö, extreme herkkus.
1: Just ne.
0: Niin.
1: Mutta ei ole sun pala.
0: Joo, ja ei niinku kaikilla on eri herkut.
1: Kaikilla on, mutta se on kyllä totta, että sä oot oppinut tässä viime vuosin tosi paljon, koska niinku sulla on ollut aika paljon ne tällaisia, että en pidä jostain asiasta, enkä ole koskaan maistunut, mutta koska äitini ei pidä, niin en pidä, tyylisiä.
0: Joo, on joo.
1: Niin sit se on mun mielestä ihanaa, että sä oot aika avoimin mielin kuitenkin sitten niinku lähtenyt testaamaan asioita. Esimerkiksi oliivithan tullut uutena sun elämään.
0: On jalapenos, paljon mulla on tullut uutta. Tulinen ruoka on tullut elämääni. Mm. Ja kyllä mä esimerkiksi nyt, mä olin viikonloppuna laivalla, me käytiin buffetissa, niin mä testasin siellä sitä kraavilohta. Ja siis ei siinä, niin mä testaan kyllä mielelläni, mutta mä oon vaan niinku itse kokenut sen, että mua henkilökohtaisesti risoja ärsyttää. Se, että tosi moni ihminen on silleen, että toi on nyt niin nirso, että toi ei niinku pidä tosta ja tosta. Sitten mä olisin niin kuin juhannuksen esimerkiksi, kun okei, isäni ei sanonut nyt näillä sanoilla, mutta siis jotakin just tästä, mä en nyt muista mistä ruuasta se oli. No olisiko se ollut just joku kala tai joku tämmöinen niin kuin kylmempi kala, mitä meillä oli sitten siinä niin kuin, juhannuspöydässä. Niin sitten hän siitä sanoi, että ai eikö Mellu vieläkään syö tuota. Niin sitten mä sanoin tälle, että hei, syöksä sä oliveja? Ja sitten hän oli täällä, että en koske niihin. Mä olisin, niinpä. Meillä on jokaisella. Meillä on niin eri jutskat just.
1: Niin, se on ihan hyvä. Mutta se on hyvä ymmärtää, että niinku ihmisillä on just vähän silleen erilaisia. Mutta niin. Kyllä sä oot vähän niin, että se voi niinku ihan suoraan heittää pois sellaista niinku viittaa, että tois vähän nirsoa.
0: En voi, mutta siis sen mä voin sanoa ja niinku ihan myöntää, että vuosien saatossa niin mä oon oikeasti siis ottanut itteen ihan tosi monta kertaa, kun joku on sanonut jostain, että miksi et sä syöt tota. Tai niinku mä oon ottanut jotenkin tosi henkilökohtaisesti, että siinä tilanteessa, että se on jotenkin tosi nolo, jos ollaan vaikka syömässä jossain porukalla tai joku on tehnyt jotain ruokaa ja sitten siinä on esimerkiksi vaikka sienet on semmoinen, mitkä ei ole mun henkilökohtainen favoriit, niin siinä kohtaa, miksi mä puhun, kun mä olisin ranskalainen?
1: Favoriit.
0: Niin.
1: Extreme herkkuus.
0: Niin sit mä valitsen sieltä semmosia, mutta en mä niinku välttämättä tee siitä numeroa sen takia, koska mä oon niin paljon elämässäni kuullut sitä.
1: Joo.
0: Niin sitten
1: mä oon niin 2010 tähän muitten syömisistä, numero.
0: Niin on, ja siis sitähän mä just niinku kaikille niin. On sanonutkin, että onpa pientä.
1: On pientä. Niinku todella silleen, että katso sitä omaa lautasta ja kisku siitä ruuat naamariin.
0: Mitä haluat?
1: Just näin, keskitytään omiin ruokiin, omiin asioihin. Saat olla me ollut just semmonen kuin oot ja ei ole pakko syödä kalaa.
0: Ei mänsistä.
1: Tämä on Emi ja Ruusunen Yläks kesäaamussa.

0: Yleäks kesäaamussa soi Emin Ruusunen kello 7.37. 18. päivä elokuuta. Hyvää tiistai huomenta Aikku ja Mellu sulle täältä toivottaa.
1: Ja yleensähän se menee niin, että halutaan aina kasvattaa isommaksi. Kaikkia asioita halutaan laajentaa, mutta Joensuussa ajatellaan vähän out of the box. Ollaan menossa toiseen suuntaan, koska siellä on käynnissä tällä hetkellä remontti, jossa siis tämmöistä tavarataloa remontoidaan pienemmäksi. Sieltä poistetaan osastoja. Karsson tavaratalosta on lähdössä siis kokonaan pois metsästys-, hiihto- ja pyöräilyosastot. Ja tällä hetkellä sitten valikoimasta poistuvia tuotteita myydään totta kai sieltä remontin tieltä nyt pois. Mutta tämä on mun mielestä hauska, että jotenkin voidaan tehdä myös näin päin. Koska jos mä vaikka nyt menisin jonnekin mun ystävien uuteen asuntoon, no ostan jonkun hienon kämpän jostain, kattohuoneista, yhtäkkiä mulla on rikkaita ystäviä. Ja sitten mä menisin sitä tsekkaamaan siinä remontin alkuvaiheella ja että siinä kohtaa tietysti suunnitelmia esitellään, että no tästä on tulossa meidän huone, tähän makkari ja tähän rakennetaan tämmöinen joku toimisto ja tähän on tulossa tämmöistä. Jos siinä kohtaa sitä alettaisiin silleen, että me ajateltiin, että me rakennetaan tähän nyt tämmöinen ylimääräinen seinä. Että me halutaan vähän niin kuin pienentää tätä. Että itse asiassa voitaisiin ottaa tästä niin kuin tällainen, tuosta niin kuin kokonaan toi huone pois käytöstä, laittaa tähän niin kuin näin ja niin kuin pienentää tätä ja tehdä tästä vähän semmoinen niin kuin suppeampi. Eihän tuommoista siis tapahdu ikinä. Paitsi joskus ennen aikaan on tapahtunut, koska mun TikTok on tällä hetkellä täynnä näitä videoita, joissa ihmiset löytää asunnoistaan semmoisia salahuoneita.
0: Joo, mullekin yhdessä vaiheessa tuli niitä.
1: Niin toihan on ollut sitä, että jossain kohtaa on ollut aikakausi, että on pienennetty asuntoja. Ehkä se on ollut sen takia, että joku on ollut kallista, vaikka lämmittäminen tai joku asuin pinta-alasta niin kuin huolenpitäminen on ollut kallista, niin sitä on pitänyt niin kuin jotenkin pienentää. Mutta nykymaailmassa tuntuu vaan niin kuin uskomattomalta asialta, että jos sulla on ylimääräinen huone, niin miksi laitat oven eteen niin kuin seinän, että sitä ei muka olisi, jos siellä on niin kuin ylimääräinen huone?
0: Niin, ja ehkä sitten, niin kuin, no okei, tässä puhuttiin nyt tämmöisestä kaupasta tai kauppakeskuksesta, aina nyt varmaan kumpi, mikä on nyt sitten pienentämässä, että tuskin ehkä tässä on siitä kyse, mutta monissa niin kuin asunnoissa, jos tämä vielä edelleen tehtäisiin, kuten on tehty joskus ennen, että on rakennettu näitä salahuoneita, salaovia, jotain pieniä säilytys, niin kuin, salajuttuja sinne, kuiluja, niin sehän on ollut siis pelko myös siitä, että halutaan niin kuin varautua siihen, että täytyy piiloutua. Mm. Ja ton mä kyllä ymmärrän, koska siis ihan satasella voin kertoa sen, että jos mä esimerkiksi joskus omakotitaloon muuttaisin tai rivitaloon, niin sieltä olisi pakko löytyä se paniikkihuone.
1: Semmoinen, niin kuin minne voi mennä piiloon ja siellä on kaikkea ruokaa ja kaikkea.
0: Niin, ihan siitäkin syystä en varmasti vaan voi koskaan muuttaa tämmöiseen, koska nehän maksaa ihan mielettömän määrin. Mutta siis fakta se, että kun ei aina, mutta tiedän, että monilla muillakin kuin minulla on näitä aikakausia elämässään, että niin kuin, vaikka pelkää olla itsekseen ja yksin kotona. Ja yksikin rapsahdus, niin sitten se on niinku siinä. Niin kyllä tommonen niinku pitäisi olla. Että kyllä periaatteessa, jos mietitään tällä kaavalla, niin kyllä mä mieluusti ostasin niinku pienemmän.
1: Niin, että ei olisi niin paljon sitä lääniä, niin mitä niinku, missä kuullaan niitä rapsahduksia.
0: Niin on, ja nyttehän mulla on siis tosi pieni.
1: Että voiko tosta enää pienemmäksi mennä?
0: Niin tästä ei enää pienemmäksi voi mennä, mutta ehkä niinku tässäkin kohtaa niin ajatus siitä, että olisi niinku isompi, niin se kynnys toltakin niinku kantilta niinku jännittäisi.
1: Niin, että sitten siellä voi kuulua joku ääni tai joku voi tulla jostain ja sä et huomaa.
0: Olisiko susta siistiä, jos sulla olisi tommonen paniikkihuone tai tämmönen sala, joku mihin sä voisit mennä silleen, että vaan niinku vähän piiloa. Tai jos haluaisit hakea semmoinen adrenaliini, niin sä voisit mennä siihen vaikka lukea kirjaa.
1: Siis kyllä mä sanoisin, että jos mulla omakotitalo olisi, niin kyllä mä rakentaisin sinne jonkun salaholvin. Mm. Niin kuin totta kai, koska se olisi kiva, että siellä olisi joku tämmöinen niin kuin jännittävä juttu. Mutkin mä haluaisin tehdä siitä semmoisen, että siellä olisi kaikkea jotain semmoista niin kuin jännittävää. Että se ei ole vaan sille perustalo.
0: Mitä kaikkea jännittävää?
1: No, en mä tiedä.
0: Että sieltä tulee yhtäkkiä, kun painat nappia, niin sieltä tulee näyttelijä, kukaan tälleen.
1: Ei semmoista jännittävää, vaan tiedätkö silleen, en mä tiedä, miksi mä haluaisin rakentaa joku liukumäen, niin kuin yläkerrasta alakertaa.
0: Okei, tää on nyt tosi yllättävä puoli.
1: Joo, ja sitten niin kuin jotenkin, en mä tiedä, tapahtuisiko ikinä, ei varmaan, mutta mä haluaisin siis just jonkun semmoisen niin kuin oleskeluhuoneen, mä haluaisin leffahuoneen, niin kuin, ja näähän on, niin kuin, alkaa olla hirveän isoja nämä talot, mitkä mun unelmille tarvitaan.
0: Niin, no, mutta toisaalta jos sulla on niin kuin 3 hunnin retki tuli, niin se voi olla, että se on ihan mahdollistakin jossakin niin kohtaa.
1: Hei, kaikki on mahdollista.
2: Yle X.
1: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Yle X kesäaamussa.
0: Hyi, että mitä vieste, Ilkka laittoi good luck mello, kun rapinaa kuuluu pois suljetusta kellarista.
1: Ei. No.

0: Dean Remy in yleäksi kesä aamussa varttia vaille 8 kellossa aikoja meillä täällä ja puhuttiin joensuulaisesta tavaratalosta, jossa nyt ollaan vähän niin kuin tämmöisessä vastarintaliikkeessä, kun kaikki aina koko ajan laajenee ja kasvaa, niin siellä kyseistä kauppaa tavarataloa remontoidaan tällä hetkellä pienemmäksi ja sieltä siis poistuu kokonaan metsästys, hiihto ja pyöräilyosastot ja tänne tulee viestiä yleäksi WhatsAppiin Eerolta siitä, miten on hirveän hyvä, että tämmöistäkin tapahtuu, koska hänellä on tämmöinen kokemus, että aina kun hän on yrittänyt etsiä myyjää kaupassa, niin ne on juossut karkuun. Eivät pääse piiloon, kun on pienemmät tilat. Tosin koko tätä kyseisen kauppaketjun Varkauden myymälää ei ole edes olemassa. Eli siellä tätä ongelmaa sitten nyt ei luonnollisesti enää ole, mutta toi on kyllä totta. Et itsellänikin on tämä kokemus, että kun myyjää tarvitsisi, niin ei löydy mistään. Mutta sitten kun on semmoinen hetki, että sulla on kaikki hyviä, haluat vaan katsella, niin niitä tulee 17 kysymään, että mitenkäs täällä voisi autella?
1: Joo, ne iskee saman tien kimppuun kuin sika limppuun. Mutta siis toi, nämä kyseiset myöskin kaupat, joissa sä tarvitsit esimerkiksi apua, on usein semmoisia uusia, missä sä et käynyt aikaisemmin tai sitten siellä on vaihtunut järjestys. Ja ruokakaupoissa niin todella paljon on myös sitä, että kun sä löydät vihdoin sen myyjän ja sä kysyt apua, niin usein vastaus on se, että ja sille siis ei toki mitään voi, mä ymmärrän tämän täysin, koska he on varmasti niinku vuokratyöntekijöitä tai kyseisen hommaan palkattu, eikä silloin voi edes tietää, mutta aika usein varmasti moni muukin voi samaistua siihen, että kun sä kysyt jotakin, niin vastaus on se, että ei kun mä oon vaan hyllyttämässä tässä.
0: Niin joo.
1: Ja sit se on ikävä, kun sä pörräät siellä ja etsit kun labyrintistä sitä myyjää, että missä hitossa on kissoja koireen kanssa. Mm. Sä sen löydät, no ei hänkään osaa auttaa. Sit sä turhaudut ja sen jälkeen sä oot silleen, että no ihan sama, en eti ollenkaan. Kun välillä se on niinku ihan täys tosi, että on niitä päiviä, että sä et niinku jaksais nähdä, etkä puhua kellekään yhtään mitään. Ja sä oot vaikka, mullakin vaikka leikitään, että mun pitäisi hakea joku yksi kosmetiikkajuttu. Sieltä kyseisestä kaupasta. Ja sitten kun ne kaikki neljä hyökkää kimppuun, joo, niin myyjät on silleen, sano vaan, jos voi auttaa. Ja mä tiedän, sehän on ihanaa, että ihmiset on niin palvelualttiita. Ja mä oon silleen, wow, koska silloin kun mä apua tarvitsen, niin silloin nimenomaan tää olisi niinku täydellinen tavallaan lopputulema siinä, että mä saisin sitä apua. Mutta mä myös tiedän, että monilla on se, että heidän tavallaan pitää kysyä. Ymmärräksä? Että heidän pitää palvella.
0: Niin, että niinku on annettu joku määräys, että vaikka
1: niin,
0: että tässä tavaratalossa niin käytä aina kysymässä.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, ja se ei tunnu itselleen vaikka mieleiseltä, mutta teen sen silti.
1: Joo, kyllä. Mutta sitten kun yritätettiin, niin
0: ei.
1: Ei näy.
0: Ei ristin
1: ei
0: sielua.
1: Ei kuulu.
0: Ja mähän teen yleensä sitten sen, että sitten mä kevään suoraan vaan sinne kassalle ja on tälle, että anteeksi, onko täällä ketään, kuka voisi mä palvella?
1: Joo, ja sitten toihan kannattaakin.
0: Ja sitten sieltä monesti löytyykin joku loppujen lopuksi.
1: Niin, sanoo siihen puhelimeen. Maito etsitään.
0: Joo, sinitukka täällä. Tulkaa joku auttamaan.
1: Sinitukka täällä.
0: Joku sanoi kerran mulle. Joo, just jonkin semmoisen radiopuhelimen. Täällä tämmöinen sinitukkainen nainen, joka tarvitsisi apua. Mä sanoin, että no niin joo, tässä olen.
1: Sä varmaan nautit tuossa, kun sähän tykkäät hyvistä ohjeista.
0: Niin tykkään, joo. Mä rakastan, siksi tykkään myös niin kun ottaa asiakaspalvelua vastaan, koska monesti silloin saa ohjeita. Ja sitten jos antavat huonoja ohjeita, niin minä annan ohjeita takaisin siitä, miten voisit ohjeistaa paremmin.
1: Joo.
0: Mä oon oikein asiakaspalvelija unelma.
1: Joo, ja mä sanon myös, että sä olisit ihan mielettömän hyvä asiakaspalvelija. Koska siinä vaiheessa, kun asiakas on oikeassa omasta mielestään, niin sä oot sitä mieltä, että ei todellakaan. Aamu.

0: Maailma on mun.
1: Se on just näin.
2: Period. Yleensä kesäaamua kuuntelet Aikko ja Mellu täällä. Jatketaan Taikalla ja Offsetillä. Moro, mikä biisi.
0: Okei. Okay. Okay. On mukavilla, on mukavilla.
3: Yle X:n kesä on

0: maistuu.
1: Maistuu. Niin mä tos vähän kattelinkin, kun räppipää nyökkäsi siihen tahtiin ja noi olkavarret alkoi nykimään, että taitaa toi Taika ja Offset Taste sullekin tähän tiistai-aamua, kun käydään siis, aika kivasti.
0: Kyllä todellakin. Mä rakastan tuollaisia biisejä, missä on tuollaisia niinku kuiskauksia. Siis jotenkin niinku asiat musiikissa, jotka vähän niin kuin joku sanoisi, että ei kuulu. Että just semmoiset niinku kuiskaukset, oudot äänielementit. Sitten joku, jos käytetään vaikka joku, esimerkiksi Justin Bieber jossain biisissä on se, että on niinku tölkin avausääntä käytetty siinä kappaleessa. Niin mun mielestä se on niinku ihanaa. Tai sitten mä muistan, että jossain siinä Billie Eilishin biisissä on esimerkiksi niinku haitsuna, eli semmoisena niinku nopeana, vähän niin kuin rumpusoundina, niin on tämä tämmöinen niin kuin,
1: hei haitsu.
0: Siis Australiasta se ääni.
1: Tietäjä.
0: Australiasta se ääni, mikä kun sä odotat, tai kun siinä tulee lupa mennä siis tien yli, se, kun se pitää se liikennevalo semmoista ääntä, niin se on niin kuin siinä.
1: Siis vaihtuu vihreät.
0: Niin, vaihtuu vihreät, just näin, niin se sanotaan. Niin jalankulkijoilla, niin siinä kuuluu semmoinen tik tik tik tik tik ääni. Niin se on siinä Bad Guysissa, se haitsu. Mm. Se on se ääni. Niin kuin tommosia niin kuin maailman ääniä tuodaan musiikkia kuiskaukseen. No niin, liian pitkä puheenvuoro, pidän niistä.
1: Oli miten oli, mutta tiedätkö mitä sä niin kuin tietyllä tavalla tässä nyt paljastit kaikessa, mitä sä sanoit, kun sä puhuit noista kuiskauksista, tölkinavauksista ja rapinoista, vapinoista ja suhauksista ja liikennevaloista ja muista. Mm. Että siis se on kyllä täyttä niin kuin bullshittia, että sä et muka katoa ASMR.
0: Siis en kato, mutta mä tykkään tollaisista äänistä, kun niitä lisätään tonne musiikki. Mm. Sinne pitää olla se musiikki-elemi.
1: Niin juu.
0: Joo, en mä muuten. Ei toi ASMR, muista ihan kriipi.
1: Joo, niinpä.
0: Mm. Oh. Mm. En pysty yhtään.
1: Et sä et semmoista hiusten raavintaa iltaisin kattele.
0: Ei, en pysty. Ei. Jotain syömisääniä ei. Mm. Ei ollenkaan. Mm. Tämä on elastinen Sara B.
1: Uff.

0: Elastinen Sarbee, uskomaton, soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello lyö 8 ja on aika pienen uutiskatsauksen.
1: Yle X.
0: Uutisaiheessa tänään muun muassa, kun yli puolet suomalaisista kannattaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta. Näin käy ilmi siis Ajatuspa ja Toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannattaa 53% vastaajista. Suurista puolueista kiellon kannatus on korkeinta kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilla, joista 59% kannattaa sitä. Vihreiden kannattajista kieltoa tukee 46% ja Vasemmistoliiton kannattajista 45%. Tämän lisäksi myös Yle tänään suuri juttu siitä, kun Kela perii toimeentulotukia takaisin paljon aktiivisemmin kuin ennen. Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuteen tuli aiemmin Kelalta 10 hakemuksia vuodessa, nyt niitä on yli 500. Muutos kuormittaa tuomioistuimia, näin sanoo siis tuomari Tuula Pääkkönen. Hänen mukaansa Kela on vienyt oikeuteen tapauksia, joissa on kyse muutaman sadan euron perinnästä, vaikka pelkkä oikeuskäsittely maksaa 310€. Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä aiheista, sä löydät tuttuun tapaan lisätietoa osoitteesta yle.fi
1: ja Yle-sovelluksesta.

0: Yle X kesäaamussa Ariana Grande. Hey, that made you love me.
1: Me ollaan Aikku ja Mellu ja sun seurana aina kymppiin saakka. Oikein hyvää tiistai-huomenta.

0: You love me, yleensä iltapäivässä, kun kello pyörähtää 5 minuuttia yli 8:00. Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mellu täällä.
1: Ja nyt mun on sitten pakko sanoa, että mä oon kyllä kaiken nähnyt.
0: Aha.
1: Nimittäin nyt on sitten eilen ollut tämä Miss Suomi 2026 finalistien julkistustilaisuus. Ja siellä onkin nyt sitten käynyt ilmi, että tuomaristossa istuu toi erikoisjoukotohjelmasta tuttu Matias Petäistö.
0: Että on tosissasi.
1: Ei kun mä oon oikeasti tosissasi.
0: Et ole tosissasi, että Matias Petäistö, joka tuolla kyykyttää ihmisiä motivaatioon tuolla ihan mielettömän korkeilla hinnoilla. Niin onko hänet nyt laitettu tuomaroimaan Miss Suomi-kilpailua?
1: No on totta kai laitettu.
0: Totta kai! No niin, totta kai. Miten en tullut ajatelleeksi, että just Matias Petäistö, mitä maailma on menossa?
1: Ja kun totta kai siis, niin kun, mähän ymmärrän sen, että tässä erikoisjoukosarjassa tämä on niin kun rooli. Että on.
0: Mm.
1: Mutta mun on kyllä pakko se sanoa, että kyllä niin kun nämä erikoisjoukot kouluttajat, vaikka niin kun osa esimerkiksi vaikka sieltä ei varmastikaan vedä sitä samaa niin kun roolia kotona. Ainakin mä siis toivon.
0: Toivottavasti ei.
1: Mutta jotenkin vaan, että jos sut on tiedätkö, niin kuin totuttu tuntemaan siitä, että sä niin kuin siellä kyykytät ja niin kuin huudat ohjeistat, vedät jumppaa ja niin kuin annat semmoisia tosi tiukkoja ohjeita. Niin kyllä toi on mun mielestä mielenkiintoinen, että siis ajatellaan vaikka nyt näin, että kun selkeästi tämä on nyt trendissä, että otetaan näistä reality-ohjelmista näitä. Ja erikoisjoukoista etenkin. Musta tuntuu, että Matias Petäistö on kaikkialla. Tällä hetkellä. Ihan joka paikassa, mihin mä niinku silmäni käännän. Niin se vaan, että voiko esimerkiksi sit olla, jos tähän ollaan menossa, että seuraava niinku TTK-juontaja on Matias Petäistö.
0: Sitä ei ole vielä julkistettu. Voisiko olla siellä Ernest Lawsonin kanssa?
1: Mä voin sanoa, että
0: voisi... Korkkarit ja sun parketilla toivottavassa Suomen kansalle hyvää iltaa.
1: Sitä kun on spekuloitu.
0: Se olisi mahtavaa.
1: Että kuka hän on, tämä seuraava TTK-juontaja.
0: Niin.
1: Ja odotettakoon, että se on yllätys ja yllättävä. Hmm. Niin tämä olisi nimenomaan sitä. Että kukaan, siis kukaan ei olisi osannut arvata.
0: Ei todella. Ei siis millään tavalla. Jotenkin niinku, siis mun mielestä vaan hauska olisi. Tai koska Vappupimiä, niin ikoninen hahmo. Jotenkin se kamera ajoi, kun TTK alkaa ja siitä tulee se semmoinen niin sanottu kraanakamera. Eli on se semmoinen, mikä laskeutuu sieltä jostain katosta sinne parketille ja sitten Ernest ja Vappu seisoo siinä. Ja tämä on Tanssi tähtien kanssa! Niin se, jotenkin siihen, niin kuin Matias Petäistö.
1: Ja kyllähän hänellä, niin kuin sen mä sanon, että luukit on niin kuin kunnossa.
0: On, siis
1: nehän
0: on
1: viimeisen päälle
0: hänhän
1: mietitty.
0: On pikis.
1: Hän on tikis, mutta myös asujen puolesta. On. Hän on niinku, silleen hän niinku sopisi siihen.
0: Mm.
1: Mutta sen mä sanon, että jos siinä seisoo Ernest ja sitten vieressä on, tiedätkö, toi Matias Petäistö sen Saksan paimenkoiran kanssa.
0: Se on erilainen TTK kuin mitä mä oon tottunut katsoa.
1: Niin ja sitten ehkä niinku tää, että niinku mä haluan, siis, ja mielenkiinnolla, nyt on pakko sanoa, että mä aion todella, siis jos nämä tuomarit saa nyt kommentoida tässä Miss Suomessa, niin mua kiinnostaa, että minkälaista palautetta tulee. Tältä Matias Petäistöltä.
0: Joo, mä just mietin, että millähän tavalla. Tietysti hän on toiminut paljon niin kuin hyvinvointivalmentajana ja muuta. Niin kuin, ja erityisesti...
1: Mutta on siinäkin aika tiukka kulma. Siis, niin. Tai semmoinen niin kuin ajatus.
0: Niin.
1: Että tähän valmennukseen, jos haluttuna, niin tämä, no ei se nyt ole suoraan näin, että tämä ei ole nössöille, mutta siis no, eikö se ole tämä
0: on.
1: Niin kuin, niin. Ajatus?
0: Mutta missikisat toisaalta, onko ne nössöille?
1: No ei, ja siis onhan niin kuin, sitä mä arvostan, että siellä on niin rohkeita, siis upeita herrajesta ihmisiä. Mm-hmm. Niin kuin mä en ikinä, siis toi olisi niin kuin mun semmoinen, että mä en ikimaailmassa uskaltaisi kävellä tosta.
0: Joo, ei.
1: Catwalk-lavalla.
0: En mäkään.
1: Ja sitten auta armias, kun tulee se bikinikierros.
0: Herra jumala, kun mun pitäisi tehdä se U-käännös. Mä vetäisin niin hirveät pannut,
1: että siinä repeisi Matias Petäistökin nauruu varmaan ensimmäistä kertaa.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 8.

0: soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Aikku ja Mellu täällä ja missikilpailut, eli Miss Suomi kilpailijat ja kilpailun liittyvät asiat ovat nyt sitten julkistettu eilen. Ja tuomaristossa komeilee muun muassa mentalisti Noora Karman, toimittaja ja Nikotellen podcast-juontaja Katja Lintusen, kauneusvaikuttaja ja yrittäjä Rita Jokisen ja muun muassa Anitra Ahtolan lisäksi myös erikoisjoukot ohjelmasta tuttu yrittäjä Mattias Petäistö. Ja tämä hieman yllätti meidät.
1: No tämä tuli kyllä nyt puskista, että varmasti pakko seurata nyt sitten, että minkälaista kommenttia. Tämä nyt sitten Miss Suomi 2026 toimitusjohtajan mukaan, niin tämän juhlavuoden teema Miss Suomessa tulee olemaan nyt sitten Sisu, The Power Within. Näin kertoo siis Sunneva Sjögren. Ja toimitusjohtajan mukaan teema tulee näkymään vahvasti kilpailussa ja finaalikaalassa. Ja Mattias Petäistö muun muassa siellä nyt tuomaristossa sitten, niin ihan niin kuin, no osittain vähän mietin tätä myös, mitä Tuukka yleensä WhatsAppiin kirjoittu, että olen todella pettynyt, jos missiehdokkaat ei tule lavalle säkit päässä. Ja helikopterin saattelemana.
0: Siinä olisi ainakin sitä sisua, mitä ehkä tässä nyt sitten on mahdollisesti haettu. Koska esimerkiksi Mattias Petäjöstä on itse kommentoinut sitä, että en tiedä, olenko juuri tämän kyseisen teeman takia täällä tänä vuonna, kun teemana on sisu. Että hänelle sisu meinaa periksi antamattomuutta.
1: No totta kai, ja kuolemattomuutta, ja sitä, että sä oot pysäyttämätön, ja sitä, että sä et pysähdy koskaan.
0: Koskaan. Mm. Vaikka olisi kuin jyrkkämäki ja motivaatiomonttu.
1: Hei. Ja mä oon aivan 100% varma, että, tai ainakin mä toivoisin siis, en tietenkään voi olla varma, mutta se, että tossa kun toi alkaa toi Miss Suomi, sitten se finaalilähetys 5. syyskuuta, mitä ihmiset sitten pääsee tietysti seuraamaan, ja itsekin aion nyt sitten seurata, niin jos ei se ala sillä, että siinä on Mattias siinä niinku yksin valokeilassa ainakin ja missä ehdokkaat siellä taustalla. Ja sitten hän kommentoi se, että täällä tulee rajat jokaisella vastaan. Niin mä oon tosi pettynyt myös.
0: Tämä on käsikirjoitettu valmiiksi.
1: Täällä loppuu kunto kaikilla.
0: Loppuu.
1: Ja sitten on mentävä vaan päällä.
0: Oh.
1: Ja sen sisulla ja tahdonvoimalla. Ja niin kuin hänkin sanoi, niin periksi antamattomuudella.
0: Periksi antamattomuudella.
1: Koska sitähän se on.
0: Ja itse Mattias Petäistö on myös kertonut, että ulkoisen kannalta lisäksi hän katsoo finalistejen itsevarmuutta ja aitoutta. Tänä päivänä on niin paljon feikkejä, arvostan aitoutta. Sitä ei voi ostaa mistään, hän jatkaa. Että siellä ollaan sitä aidosti.
1: Joo, ollaan. Ja sisulla.
0: Sisulla. Painetaan.
1: On
0: muutama kurpee siihen ja
1: Essi myös miettii yleensä WhatsAppissa, että onkohan Mattias ilman paitaa Saksan paimenkoiran kanssa sielläkin. Hänhän on siis jossain haastattelusta ainakin sanonut, että minkä takia hän on näissä videoissa ilman paitaa. Ja sehän on ihan täysin tosi juttu, että kyllähän ne saa enemmän näkyvyyttä. Mun mielestä Niko Lingman on myös kommentoinut tämän saman.
0: Että siksi on ilman paitaa.
1: Ja niin, että kyllä se saa enemmän näyttökertoja. Niin ihan varmasti mieti, mitkä nämä katsojaluvut.
0: Niin. Mattias sinne ilman paitaa.
1: Mattias ja missit.
0: Ja siitä suoraan reality-tv-sarja perään ja dokumentti.
1: Toi on ihan mielettömän hyvä kysymys, että nyt innolla ja mielenkiinnolla seuraan.
0: Jäämme odottamaan. Me nähdään sitten, että tuleeko tästä toisaalta vaikutuksia sitten tuonne erikoisjoukot ohjelmaan. Että onko sielläkin kohta sitten bikinikierros? Meneekö toiseen suuntaan?
1: Niin. Ja nyt en ole ihan varma, että onko se Mattias kuka se erikoisjoukos, mutta kyllähän nämä missit on saanut verbaalisesti aika kyytiä näissä jaksoissa erikoisjoukoissa. Että nyt sitten kelkka on ehkä kääntynyt.
0: Se voi hyvin olla. Tämä on Slaterin. Yeah.

0: Heather ja Dan soi yleäksi kesäaamussa. Kello pyörättää 19 minsaa yli 8. Oikein ihanaa tiistai huomenta, Aikku ja Mellu täällä. Ja pakko sanoa tuossa Sladerista vielä, että mä oon nyt jotenkin. Siis mulla on iskenyt nyt, se on kuin nyrkki.
1: Siis niinku, että toimii.
0: Joo.
1: Tykkäät.
0: Mä oon nyt ihan repeat.
1: Aha, tota biisiä tai jotain muita.
0: Tota.
1: Harkitsitte, että oliko muita.
0: Ja sitten, ei, mutta mulla on se
1: Slater.
0: Mitä mä oon nyt ihan mielettömän paljon kuunnellut, mutta kun eihän mä ikinä siis, tiedätkö, kato.
1: Biisin nimiä.
0: Toi Brand New Channels, mikä oli myös Yleksän päivän biisinä.
1: Aha.
0: Siis se on niin sairas biisi, että sen kun laitat soimaan. Esimerkiksi just aamulla mietin, että tässä on hirveästi tasoja.
1: Oi ei, onko tässä alkamassa joku sun runoera taas?
0: Ai, tässä.
1: Niin.
0: Mä veikkaan, että tossa oli semmonen niinku aamuherätys vähillä unilla.
1: Joo.
0: Että semmosia tasoja.
1: Semmosia.
0: Mutta eihän sitä koskaan sitäkään tiedä. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Yksi asia on kuitenkin varma ja se on se, että tänään kisaillaan. Tänään arvuutellaan jonkun tuiki tuntemattoman ihmisen etunimeä.
1: Kyllä, koska tuossa reilun tunnin kuluttua, eli 9 jäljestä siinä 9:30 maissa kisataan.
0: Nimet, tämä nimetön nimikisa. Juuri tämä kilpailu. Sitten mä sanoin ennen, kun me aloitettiin puhumaan näihin mikrofoneihin, niin sanoin Aikulle, että jos...
1: Mikrofoneihin, niin... Ja minä täällä aina saan hanaa siitä, että mä puhun ATK:sta ja...
0: Niin. No mitkä nämä sun mielestä on?
1: No, mikki on mun mielestä tämmöinen nuorekampi.
0: Sehän ei tarkoita sitä samaa. No näihin mikkeihin, kun puhuttiin, niin mä sanoin Aikulle, että sanotaan sitten mahdollisimman ärsyttävän kuuloisesti.
1: Ja sit sä olit vaan hiljaa.
0: Niin, mä halusin kuulla, miten sun on maailma ärsyttävästi.
1: No, hei, reilun tunnin päästä kisaillaan mahdollisimman ärsyttävästi varmaan silloinkin nimettömän nimetöntä nimikisaa. Ja mahdollisesti sinun nimesi arvutellaan, eli kannattaa pysyä linjoilla. Kerrotaan lähempänä sitten, miten voit osallistua mukaan.
0: Louna online. Kevät tulee, kun sä palaat. Ihanaa tiistaita.
1: Oikein hyvää tiistaihuomioon.

0: Louna online, kevät tulee kun sä palaat. Yle X kesäaamussa kello 22 minsa oli 8. Good morning.
1: Oikein hyvää huomenta. Jatketaan Hugolla ja Kaukoalla. Vesipisaroiden valssi. Yle.
2: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
5: Fuck on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Koukua, vesipisaroiden valssi. Yle X kesäaamussa kello pyörähtää 27, min saa yli 8. Oikein aurinkoista ja energistä tiistaihuomenta.
1: Ja osuu silmään tämmöinen uutinen Ilta-Sanomilta, joka alkaa lauseella, että Suomessa on ammattiryhmä, jolle maksetaan nukkumisesta. Ja kiinnostuin heti, koska itse rakastan kyseistä aktiviteettia ihan mielettömän paljon. Ja jos saisin rahaa nukkumisesta, niin otan kyllä rahulit vastaan ihan milloin vaan ja ilmoittaudun vapaaehtoiseksi. Joudunkin kuitenkin perumaan tämän ilmoittautumisen heti, koska heti kun luin tätä juttua vähän pidemmälle, niin tässähän on siis reunahuomiona se, että huonetoverina saattaa toimia lutikat. Nimittäin jos on tämmöinen lutikka-asunto, missä on lutikka-ongelma, niin sinnehän yritetään tehdä monesti torjuntaa, mutta ongelma on se, että kun asunto jää tyhjäksi monesti tämmöisen ongelman alkaessa, niin nopeasti sitten nämä lutikat menee jonnekin pieniin piiloihin sinne rakenteisiin ja muita ja odottavat siellä sitten seuraavaa uhria, koska tarvitsevat elääkseen sitten ihmisverta, jota nämä sitten syövät. Niin nämä ammattinukkujat, joiden ammattinimi on siis lutikkanukkuja, on ihmisiä, jotka tuo saastuneeseen asuntoon retkisängyn ja jää sinne yöksi. Ihmisseuralainen houkuttelee sitten lutikat ja ne paljastavat itsensä ja niitä päästään sitten torjumaan.
0: Siis mitä nyt? Mä en ole ikinä kuullut tällaisesta.
1: Mieti.
0: Onko tämä nyt tosi juttu siis?
1: Siis on, on. Ilta-Sanomat tästä uutisoi.
0: Eli jollain ihmisellä ihan oikeasti lukee siis LinkedInissä, että olen lutikkaseuralainen.
1: Niin, lutikkanukkuja. Hän saapuu sinne asuntoon pitämään oikein itsestään semmoista ihmisen hajua ja sitten lutikat tulee esiin ja niitä pystytään sitten paremmin tuhoamaan.
0: Siis tämähän on suoraan, kun mikä se ohjelma oli, missä ihmiset sai sitten jonkun rahapalkinnon ja he meni sinne boksiin ja sitten sinne tuli jotain matoja tai
1: Pelkokerroin.
0: Joo, niin just se. Hyi hemmeti. Nyt ihan tosi mielenkiinnolla, että minkälaiset rahat tämmöisestä ammatillisesta osaamisesta saa, koska toi on semmoinen, että siis nehän syö suhun paukamat.
1: No niin, mä en ole ihan varma nyt, että sitten annetaanko niiden ihan syödä. No kai siinä on ainakin se vaara, jossa sinne meet nukkumaan. Työ ei koostu pelkästään nukkumisesta, vaan tohalaistorjuja ja menee kohteeseen illalla ja palaa sieltä aamulla sitten suoraan töihin. Lutikka yöstä maksetaan erikseen sovittu kertakorvaus.
0: No pare on maksaa, mutta miten tossa meet sen jälkeen kotiin, kun ne lutikat on sun kimpussa?
1: Niin, kyllä mäkin sitä. Pakkohan siinä jonkinlaisia niin kuin torjuntatoimia sitten myös sille omalle kehollaan tehdä. Mutta mä aloin miettiä sitä, että miten niinku tommonen asia selitetään, tiedätkö, kumppanin vanhemmille. Kun meet käymään kahvilla ekaa kertaa ja sitten ollaan silleen, että no, Jake, mitä sä teet työksessä? Että minkä alan miehiä niin sanotusti oot? Sitten Jake alkaa selittää sitä, että no, mä hoidan tämmöistä torjuntaa. Mä oon tämmöinen niinku tuholaistorjuja.
0: Ai joo, sä torjuu. Mitä sä sitten teet? Niinku, jotain niinku, jos tulee vaikka just asuntoa vai miten? Niin
1: joo, semmoisia niin hyvin vaikeita tapauksia, että niin kuin näin. Ja silleen pidetään huolta siitä, että saadaan kaikki varmasti torjuttua. Ja.
0: Onpa mielenkiintoista. Eikö noista saa vissiin ihan hyvät korvaukset nykypäivänä, Jake?
1: Joo, saa kyllä ihan hyvät korvaukset, kyllä mä sanoisin, mutta välillähän tietysti vähän niin kuin joutuu olla yötä ja niin kuin tekee vähän pidempää päivää, niin on ne vähän työajat välillä vaihtelee. Ja.
0: Eli sulla on sitten jotakin tämmöisiä niin kuin työreissuja vai?
1: No joo.
0: Eri kaupunkeihin?
1: No voi sitä sellaisetkin kutsua, eri osoitteisiin ehkä tarkemmin ottaen. Mm-hmm. Että mulla on se retkisänky ja sitten mä menen sinne ja sitten mä nukun siinä unoset ja sieltä sitten mönkii lutikat koloistaan ja sitten mä tuhoon ne ja sitten mä lähden himaan.
0: Viittisitkö Jake vähän vielä lavata?
1: Niin, että pistetään pötkölleen siihen ja katsellaan vähän Netflixiä illalla ja koitetaan saada sellainen pikku hikijumppa, että oikein tuoksuu ihmiseltä ja sen jälkeen sitten tuhotaan.
0: Hyi hemmetti!
1: Eiks niin? Siis toi on semmoinen, että niinku, et wow! Siis kaikenlaisia ammatteja sitä löytyy.
0: Joo, ja se on täys tosi tästä maailmasta. Ihan niin kuin, niin ihan joka sorttia, mutta mä en tiennyt, että Suomen maasta tämmöinen todellakaan löytyy.
1: Lutikkanukku.
0: Ja sitten kyllähän tässä niin kuin mun on todettava se, että ihmisille kun lyödään se tietty rahasumma tohon eteen, niin siinä monesti häviää ne omat semmoiset niin kuin periaatteet, pelot ja sun muut.
1: Mutta sitten on myös aina ihmisiä, joilla on vähän erikoisia mieltymyksiä.
0: On se, ja mä voin sulle luvata sen, että ihmiset nauttii niin erikoisista asioista, että joku voi tästäkin ihan siis syttyä.
1: Joku voi olla silleen, let's go!

0: Bolt ja Doom Loop soi Yle X kesän aamussa kello 25 minuuttia vajaa aamu 9. Oikein hyvää huomenta. Tässä kohtaa olisi aika ottaa haltuun Yle X:n päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Arkisilla ohjelmiston kuunnellaan päivän biisinä jotain semmoista kappaletta, joka ei saa mennä sulta ohi. Biisi, joka ehdottomasti tänään pitää ottaa haltuun, tulee Pihlajalta.
2: Ja usein ihmiset, ei kaikki todellakaan pääse elämässään siihen pisteeseen, että pysty sanoa näin, että hei, minussakin on ehkä jotain semmoista korjattavaa tai en välttämättä ole täydellinen. Mutta Pihlaja on kertonut tästä biisistä, jonka nimi on Ei kukaan näin, että tämän singlen ja tulevan albumin kontrastien täyteinen maailma raottaa hieman kovaa kuortani, jonka alta löytyy herkkä sisin. Tämän biisin tuotanto on samaan aikaan satumainen, kaunis sekä rujo ja menevä. Kirjoitin auki pettymystäni ihmissuhteeseen kuitenkin tiedostaen, että vika on jälleen myös itsessäni. Miksi valitsen aina väärät ja epäsopivat?
0: Siis oikeasti musta tuntuu, että toi on niin kuin minä tosi vahvasti. Tai silleen, että mä oon niin kuin viime vuosina löytänyt itsestäni semmoisen aikuistumisen tason, että mä oon alkanut koko ajan vaan enemmän tiedostamaan sitä niin kuin omaa käytöstä. Ja se tekee tosi hyvää, vaikka niin kuin varmasti välillä vedän marttyyri viittaa päälle ja on silleen, että no joo, minussa kaikki pielessä, minun vikaa, minä. Mutta niin kuin se, että toihan on tosi hyvä, että pystyy katsoa asioita vähän niin kuin monelta kantilta.
2: Mitä tarkoittaa hän nyt? Eli oletko sä ollut siis niin kuin viime vuoteen saakka silleen, minussa ei ole mitään vikaa?
0: Ei, vaan siis silleen, että kyllä musta tuntuu, että joskus silloin nuorempana niin tuli oltua aika usein silleen jotenkin, että muissa on vika. Kuka teki? Mitä tapahtuu? Niin kuin, kenen syy tämä on?
2: Niin, että halusi jonkun selityksen niin kuin ulkopuolisen jollakin asialle.
0: Joo, ja niin kuin syyllisen. Tai silleen, että niin kuin etsii niitä syyllisiä aina muualta ja muista. Tai silleen, että miten joku teki jotain väärin. Mutta sitten kun huomaa semmoisen kasvun itestä, että niin kuin on silleen, että hei, että ongelma on ehkä minussa.
2: Joo, toi on valtaisa hienoa, mutta tota ei kannata antaa mennä liian pitkälle. Sä oot niin hyvä sydäminen ja kiltti ihminen, Aikku. Että mä en halua sulle sitä, koska mä voin sitten taas kertoa, että toi from the other side, from the darker side, niin mä voin kertoa sen verran, että sitten joku rämpii siellä niinku semmosessa miellyttämisessä ja siinä, että niinku aina se on minä se vika. Ei siis sillä, että joku muu sanoisi, että se on, mutta itse vaan olen niin aina ajatellut. Ja niinku mä oon niinku joutunut hakemaan sitten taas niitä itsestäni, että vitsi, mä oon jossain ihan ok. Niin sitten taas niinku tällä puolelta voin sanoa se, että pidättäydy siellä. Pidättäydy niinku hyvän saan aikaan. Ei silleen liian, että mun mielestä niinku se, että se mistä Pihlajakin vaikka tässä biisissä kertoo, että se on aina hyvä tarkastella sitä omaa käytöstä ja niinku todeta, että kukaan ei ole täydellinen. Eikä niinku,
0: just näin.
2: Kaikissa meissä on varmasti piirteitä, mitkä ei miellytä jotain toista ihmistä ja kaikki ei aina mene putkeen. Mutta niinku se, että jos saisi vähän itsestään kaivettua sitä semmoista, niinku, että itse asiassa mä olin hyvä tossa tai jotain muuta vastaavaa.
0: Just näin, että osaa katsoa niinku tilanteita vähän eri näkökulmia siitä, ehkä niinku mikään ääripää. Ei ole hirveän hyvä.
2: Herranjumala, me ollaan filosofisia. Ja oikeasti. Hei, puhujaksi vuonna 2027, mä sanoin, että vuoden puhujat, niin
0: puhujat,
2: voi ilmoittaa. Hyvä. Ja siis ratkaisu tulee näissä meidän ongelmissa aina, tai meidän puheessa tulee olemaan aina se, että meidän pitäisi mennä terapiaan.
0: Yhteisen ja erikseen.
2: Mutta mun mielestä se on hirveän hyvä tässä vuoden 28 kynnyksellä, niin meidänkin pohtia tällaisia äärimmäisiä niin kuin tunteita ja isoja asioita.
0: On, mutta niin kuin, se on vaan, se on joo, sanotaan, että se on hyvä pohtia. Erilaisia vaiheita meillä kaikilla.
2: Jos me tehtäisiin albumi, niin se olisi terapia.
0: Se olisi. Tai
2: menkää terapiaan. Eka biisi olisi siitä, niin kuin, että mistä on lähdetty. Ja sitten viimeisessä me niin kuin, jo harkittaisiin, että me mennään.
0: Just näin. Ei vielä ole kuitenkaan lähetetty hakemuksia tai mitään muutakaan, mutta että suunnataan sitä on. Kohti.
2: Nyt siis Yle X:n päivän biisi.
0: Pihlaja.
2: Uutta musaa.
0: Viime perjantaina julkaistu uusi biisi.
2: On. Ei kukaan. Ja valmistautuu nyt sitten tulevaan albumiin.

0: biisillä tänään läpi ohjelmiston soi uutta uunituoretta Pihlajaa. Ei kukaan. Ja pidän kyllä siis. Pihlajan biisit on sellaisia vähän elokuvamaisia. Tempaa jotenkin mukaansa ihan tyystiin. Ainakin itse kyllä aina unohdun, kun kuuntelen Pihlajan musaa, että niinku, et missä sitä nyt ollaan, mikä se elämä, maailma, mikä maa, mikä valuutta.
1: Okei, no toihan on ihanaa. Sulla on aikataulu ihmiselle.
0: Joo.
1: Että kaikille muillekin sit, jotka ei pysty välttämättä sillä lailla niinku päästämään irti semmosesta niinku langat käsissä ja kontrollin tarpeesta, niin ei muuta kuin kuule Pihlaja soimaan.
0: Just näin, siis yksi parhaita keinoja nyt tämmöisenä kontrollifriikki-vinkki asiantuntijana voin sanoa, että menee metsään kävelylle. Ja sitten vaikka mä yleisesti en luonnossa haluaisi itse niinku käyttää esimerkiksi kuulokkeita tai mitään muuta kauan, mä tykkään kunnolla niitä luonnon ääniä ja olla siinä hetkessä niinku oikein mahdottua. Niin
1: joo.
0: Yksi parhaita niinku tämmöisiä unohtamisen tapoja, mitä voi unohtaa hetken olevansa olemassa, on se, että kävelee siellä metsässä ja sitten vastamelukuulokkeet päässä ja sitten joku niinku mukaansa tempaava albumi. Ja sitten ei mitään, niinku, ei mitään ilmoituksia päälle puhelimeen ja niinku, ei mitään sille, että sä voit vaan mennä ja olla ja niinku, uppoutua siihen musiikkiin aivan täysin ja kävellä siellä niillä poluilla.
1: Eli siis oletko sä kokenut elämässä tämän Forest High?
0: Forest High? Onko tämä nyt, miksi kaikesta tehdään nyt joku high?
1: Ei, siis ei tätä tehty. Mä siis ajattelin vaan, että koska siitähän on tehty niin.

0: iso juttu tästä juoksusta.
1: Siitä,
0: että, niin, että kun voi kokea sen runner's high, että sä niin kun lähdet vaikka juoksemaan ja sitten yhtäkkiä sä huomaatkin, että sä oot aivan uppoutunut omiin ajatuksiin ja et ole huomannut tai kuullut ympärillä olevaa elämää ja maailmaa, liikennettä ja sit sä ootkin yhtäkkiä 20 kilometriä jälkeen perillä määrän päässä. Mä en ole henkilökohtaisesti, en ole itse kokenut tota, että mä oon sitä mieltä, että niinku omassa juoksussani niin se on ihanaa ja mä nautin siitä ja sen jälkeinen fiilis on hyvä, mutta tosiasia on se, että joka ikisen juoksulenkin jälkeen, oli se sitten lyhyt, pitkä, mikä hyvänsä, niin koen semmoista aaltoilevaa, että ihan hetkessä, niinku 5 minuuttia se voi olla ihan täyttä paskaa ja sitten se voi olla 5 minuuttia ihan maailman parasta ikinä, sitten se voi olla taas paskaa, sitten tulee joku hyvä biisi kuulokkeessa ja sitten mä oon silleen, oh my god, mä rakastan, mä menen tämän tahdissa ja niinku yhtäkkiä on mennytkin vaikka silleen, vaikka parikin kilometriä ihan silleen, tuntunut ihan jees. Mutta en mä kokenut tuota runner's highta, mutta kun sä kuvailit äsken ton, niin toihan on siis täysin se, mitä juoksussa tapahtuu, mutta vaan metsässä.
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että mä oon sit kokenut sen. Ja mä suosittelen, se on ihan mahdollista saavuttaa silleen, että on joku semmoinen mukaansa tempaava albumi, sit ne vastamelukuulokkeet ja sit kävelet siellä metsässä.
0: Niin kuin, että voisiko siinä käydä niin, että sä lähdet tarpomaan jotakin metsäreittiä ja teet nämä edellä mainitut toimenpiteet, niin voisiko siinä havahtua, että onkin yhtäkkiä jossain ihan pöpelikössä?
1: No siis joo, ja metsässä muutenkin mulla tapahtuu siis sitä, että jos mulla ei ole seuraa, jos mä yksin lähden, harvemmin teen sitä, koska mä oikeasti saattaisin eksyä, mutta jos mä yksin lähden metsään, niin mullahan ei, yleensä ei edes ole mitään kuulokkeita tai muita, mutta mä siis silti vaan yhtäkkiä havahdun, missä mä olen, koska mä oon tietysti kattonut maata, etsin jotain sieniä ja kävellyt vain niiden perässä. En mä oon kattonut yhtään ylöspäin, että minne mä kävelen tai missä mä olen, minne auto jäi, vai mä vaan meen. Ja sitten yhtäkkiä mä nostan katseeni ja on silleen, että jaa, nyt näyttääkin vähän erilaiselta kuin missä viimeksi oltiin.
0: Eli kyllä se on forest high.
1: No niin, nyt sillekin on keksitty termi.
0: Ja kaikellahan pitää olla.
1: Pitää olla. Nyt saa mennä kokemaan. Että jos ei ole terapiaa varaa tai ei ole mahdollisuuksia mennä, niin siitä nyt vaikka ensimmäisenä liikkeen.
0: Niin ja monille ei ole niin ehdottomasti. Ja eikö tästä ole tehty ihan tutkimuksiakin, että pelkän metsämaiseman näkeminen rauhoittaa ihmismieltä. Ja jopa... En nyt muista, mutta olisiko pulssiakin.
1: Kyllä, kaikki paranee. Mä sanon, tekisi hyvää sullekin.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
4: Suottaapi olla tai suottaapi olla olematikki.

0: Vahvaa pianon pimputusta klubeille tuova kappale The Bowsaa ja Magnetic soi Yle X kesäaamussa. Kello 10 minuuttia vajaa aamu 9, ysiltä sitten uutisia, kun Aikko ja Mellu, sun seuraavan 10 saakka.
1: Ja me saatiin viestiä Yle X WhatsAppiin, mä sanon nimi muutettu Matilta.
0: Matti.
1: Ja syy, miksi mä nyt halusin tämän nimen muuttaa, on siis se, että jos käviskin nyt niin, että tämän nimin muutettu Matin tulevat mahdolliset työnantajat olisikin nyt kuulolla, niin ne ei tajua ja hiffaa sitten, että tämä kyseinen henkilö on kyseessä. Nimittäin saatiin tältä Matilta tämmöinen viesti tähänkin aamuun, että nyt on todellakin jännä päivä. Nimittäin työhaastatteluun olen menossa omien töiden jälkeen. Ja itse asiassa tämähän on hirveän hyvä, että mä myöskin muutin tämän nimen ihan hänen nykyistenkin työnantajien vuoksi, koska faktajuttu on se, että jos hän on ilmoittanut esimerkiksi, että lähden vaikka käymään lääkärissä tai jotain muuta, mitä lähtee vähän aikaisemmin, niin ei käy sitten sekään tästä ilmi. No mutta anyways, Matille nyt ihan sitten semmoisilla vinkkivitosilla lähdetään liikenteeseen, kun Hesari on uutisoinut nyt, että he on selvittäneet, että millainen on tämän hetken suomalainen ihanne työnhakija.
0: No niin, no Matille nyt hei viimeiset vinkit kouraa.
1: Joo, Hesari on käynyt siis ja analysoinut läpi 14 000 työpaikka-ilmoitusta. Eli aika todella monta, ei mitään 1-2. Ja he halusivat selvittää tämmöisiä ominaisuuksia, mitä suomalaiset työnantajat kaikkein eniten siis toivoavat. Ja täällä on ihan siis tämmöinen kaavio, että minkälaisia esimerkiksi ominaisuuksia halutaan vaikka CV:seen tai että se työnhakija kertoisi vaikka siinä työhaastattelussa. Niin lähdetään nyt ensinnäkin siitä, että mikä tässä kaaviossa on niin kuin pienimpänä. Toki tässä on mainittu nyt niin kuin 1, 2, 3. No useampi siis tämmöinen niin kuin hyvä ominaisuus, mutta se, että mikä vähiten näistä, niin fyysinen. 7% mainitaan näissä.
0: Eli fyysinen ominaisuus.
1: Tai siis, joo, tai siis jos sä oot maininnut vaikka CV:ssä, että olen fyysinen.
0: Fyysisesti lahjakas.
1: Se olisi muuten, mitä voisin laittaa jostakin salilta, jos hakisin vaikka johonkin hihnalle, niin voisin laittaa, että kuvan itsestäni semmoisen niin kuin oikein, missä pullistelen. Niin. Hirveä pumppi päällä.
0: Joo.
1: Olen fyysinen. Ainakin lunastaisi.
0: Joo, lunastaisi todella. Silleen, ja mitä muuta?
1: No lähinnä tämä fyysinen.
0: Lähinnä fyysinen.
1: Seuraavana sitten näissä vähiten mainituissa on tärkeä. Mhm. Sekin on kyllä.
0: No vähän siis erikoisia.
1: Ansi on ollut, että olen fyysinen ja tärkeä.
0: Olen fyysinen tärkeä. No niin, mitä muuta siellä on?
1: Huolellinen.
0: Olen fyysinen tärkeä huolellinen.
1: Mutta sitten mua yllätti, että tämä on niinku, ei ole jopa ehkä ykkösenä tämä oma-aloitteinen.
0: Niin luulisi. Toihan on niinku semmoinen klassikoiden klassikko, mitä noihin laitetaan noihin hakemuksiin. Olen erittäin oma-aloitteinen.
1: Ja mieti, että oma-aloitteista enemmän työnantajat haluaisi mainittavan, että siinä lukee uusi.
0: Tuo on erikoinen tutkimus.
1: On, tässä on kuule on nuorta verestävää lihaa ja on fyysinen, tärkeä, huolellinen ja oma-aloitteinen. Kelpaisiko teille tämmönen?
0: Ottaisiko vastaan täältä? Tullaan!

0: Wet Pillows ja rakkauden kesä soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Aikko ja Mellu täällä sun seurana. Hei, aina tonne kymppiin saakka ja puolen tunnin päästä suurin piirtein kisaillaan tossa puoli kympin maissa.
1: Nimetön nimi kisaa. Mutta ennen sitä tosiaan tulossa kello 9 uutisia ja tässä Shakira ja Burna Boy.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset ja veronalennukset ovat johtaneet ennakoitua suurempaan tuloerojen kasvuun. Tutkimuslaitos Laboren laskelmien mukaan hallituksen leikkaukset ja verotoimet ovat alentaneet väestön pienituloisimman 5% tuloja keskimäärin reilut 800 euroa vuodessa. Samaan aikaan kaikkein hyvätuloisimpien tulot ovat kasvaneet hieman yli 2000 euroa vuodessa. Pienituloisia on tullut liki 100 000 lisää, kertoo johtava tutkija Milla Nyyssölä Laboresta.
1: Pienituloisuusrajan alapuolelle siirtyy lisää ihmisiä, mutta sitten samalla tämä pienituloisuus syvenee. Pienituloisten määrä kasvaa jo ennestään pienituloisten tulot alenee. Ei ole vaan niin kuin sitä, että yhä useampi olisi täällä pienituloisuusrajan alapuolella, mutta ne on myös niin kuin syvemmällä siellä. Et se on merkittävä.
0: Kuluttajan kannattaa miettiä nyt, millaisen sähkösopimuksen tekee. Sähkön hinnan odotetaan nousevan syksyllä. Kun heinä-elokuussa pörssisähkön hinta on heilunut keskimäärin noin 2 sentissä kilowattitunnilta, syyskuussa hinta voi nousta 9 senttiin. Kestävän kehityksen yhtiön Motivan asiantuntija Veli-Matti Virtanen.
2: Kun sähkösopimusta lähtee miettimään sen valintaa, niin tulisi tarkastella sitä omaa kiinteistöä. Paljonko se sitä sähköä kuluttaa? Milloinka se sitä sähköä kuluttaa? Ja voidaanko siihen vaikuttaa, että milloinka sitä sähköä kuluu? Mikäli sitten tätä kulutusta voidaan siirtää, niin pörssisähkösopimusta tämmöinen puoltaa. Silloin voidaan hyödyntää niitä pörssisähkön kaikista halvimpia tunteja. Mutta sitten jos ei ole kykeneväisyyttä tai tahtoa siirtää tätä kulutusta, niin sitten saattaa olla tämmöinen määräaikainen, kiinteähintainen sähkösopimus sitten parempi valinta sille kuluttajalle. Ja paljonko sitten säästää? Se voi olla vaikka 100 vuodessa kuitenkin tämmöisissä omakotitaloissa, millaista säästöä voidaan saavuttaa sillä ajoittamisella.
0: Venäjä varoittaa Britanniaa seurauksista Ukrainan tukemisen vuoksi. Sunday Times-lehti raportoi Ukrainan tehneen iskuja syvälle Venäjälle 2 brittiyrityksen valmistamilla droneilla. Lehden mukaan yksi yrityksistä on Britannian puolustusalan jättiläisen Bae Systemsin tytäryhtiö. Toisen yrityksen nimeä lehti ei paljastanut turvallisuussyistä. Venäjän Lontoon suurlähetystö syytti lausunnossaan Britanniaa siitä, että maa olisi tahallaan päättänyt kärjistää konfliktia.

0: ja sä kuuntelet YleX:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Bad Bunny DTMF soitetaan sulle tähän tiistai-aamuun. Kello 8:03. Hyvää huomenta.
3: Aikkoja meillä on täällä, sun saarnaan 10 saakka. Ja tänään myös kisaillaan nimittäin tämän nimi kisaa. Eli kannattaa pysyä kuulla.

0: Beef soi yleäksi kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Ei, me laikkoja meille ja sun seuraajana kymppiin saakka. Hyvää tiistaita. Kiva, kun vietät sitä meidän kanssa.
1: Ja nyt et muuten sitten ikinä arvaa, että mistä tuolla kotopuolessa niin ihan saatiin huvittua ja viihdyttyä meikäläisenkin omasta toiminnasta. Ja kysymys kuului puolisoltani, että miksi, että saanko kysyä, miksi teet näin? Tai miksi olet tehnyt näin? Että mikä on tähän ollut syy?
0: Mitä nyt taas?
1: Nimittäin siis, mä oon, aina kun multa on kysytty, että osaako niin pitää salaisuuksia ja kaikkea tällaista, niin usein mä paljastan ne melkeinpä silleen pikimiten tai heti. Ihan niin kuin vahingossakin. Mutta sitten jos on tämmöisiä tiettyjä asioita, joita sä et niin kuin oikeasti uskalla ehkä kertoa, tai on vaikka joku julkistus, eilenkin julkistettiin vaikka Yläksän uudesta ohjelmistosta, niin kyllähän mekin se ollaan sun kanssa tiedetty jo pidempään, mutta sitten niin kuin näissä ne aivot pystyy laittamaan semmoiseen asentoon, että mä en muka itsekään tiedä sitä, ennen kuin sitten vastaan lupa kertoa. Ja mulle tuli nyt sitten viikonlopun aikana, poikaystäväni on siellä nyt sitten töissä ja hommissa ja oltiin äitini kanssa siellä sitten käymässä, niin tuli semmoinen vahva tunne siitä, että nyt on syntynyt meidän välille semmoinen luottamus, tietynlainen, että mun on pakko paljastaa hänelle yksi tämmöinen salaisuus, tai oikeastaan puhutaan tässä nyt rehellisesti, valhe, jonka mä oon hänelle kertonut silloin, kun me ollaan alettu tapailemaan. Ja nyt yleensä WhatsAppissa 044-421-6888, niin mä haluan tietää, että olenko mä ainoa, joka on siis turvautunut tämmöisiin valkoisiin valheisiin tai toimenpiteisiin, ehkä niin kuin suhteen tai alkutapailun nimenomaan niillä alkumetreillä, kun on halunnut tehdä ehkä siihen toiseen semmoisen niin kuin syvän vaikutuksen, tai ei ole ehkä halunnut paljastaa sitä, että mikä todellisuus on. Nimittäin siis muutama vuosi sitten, 2024, mä lähdin äitini kanssa tämmöiselle viikon reissulle halpamatkalle Puerto Ricoon. Ja meillä oli siellä mielettömän kivaa aikaa, se oli just meidän näköinen reissu, eli siis ei oikeastaan käyty rannalla kuin ottamassa yhdet kuvat, ja shoppailtiin, ja syötiin, ja siinä se reissu oikeastaan sitten noin niin kuin päällisin puolin olikin. Ja silloin niin kuin poikaystäväni sitten, me oltiin just vasta alettu siihen tapailemaan ja sitten viestiteltiin ja se oli niin kuin hirveän jännittävää aikaa sitten sieltä, tiedätkö, kaukana, kaukaisuudessa, mäkin äitini kanssa reissussa, niin se oli sitten kiva vaihtaa viestejä, että mitä me siellä puuhaillaan ja muuta. Ja poikaystävänikin on tämmöinen niinku, matkaaja, tai että on reissannut elämässään paljon ja Puerto Ricossakin hän on käynyt niin monen monta kertaa. Ja hän sitten sanoi heti siinä, olisiko ollut lomapäivä äitini kanssa siellä, niin

0: niin numero yksi. Niin hän sanoi, että hei, että tuli mieleen, että jos kaipaatte jotain niin kuin vinkkejä sinne, että mitä kaikkea voi sitten niin kuin tehdä siellä määränpäässä, niin hän voi ihmeessä niin kuin laittaa teille, että siellä mitä hän kaikkea ehdotti. Mä muistan niitä jotain tämmöistä niin kuin jossakin dyyneillä tai jossain tämmöistä niin kuin safariajelua tai jotain mönkiä juttuja. Mä mietin päässäni vaan, että siis sä et haluaisi nähdä mua ja mun äitiä siellä. Tämä on niin kuin asia, mitä me emme tule ikinä tekemään.
1: Hän ihanasti kuitenkin vinkkasi omia vinkkejä.
0: Joo, ja se oli jotenkin niin kuin tosi hellyttävää, että hän halusi sitten keksiä meille niin kuin siellä tekemistä ja aktiviteetteja, antaa niitä omia vinkkejä. Ja sitten hän, niin kun antoi näitä vinkkejä, niin hän sitten kysyi tämmöisen kysymyksen, että hei, että viititkö laittaa niinku sen teidän hotellin nimen, että hän pystyy niinku katsoa, että missä päin te siellä olette ja sitten sen perusteella laittaa niitä vinkkejä. Mm. Tiedätkö, että mitä kaikkea
1: niin,
0: sitten löytyy lähellä?
1: Niin, että onko siinä jotain todella kuumia spotteja ja kivoja ravintoloita sillä lähellä?
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja kato, sittenhän mulla tuli tämä, että mä niinku tajusin ja havahduin siihen, että ensinnäkin mä olin antanut ja vierittänyt äitini niskoille tämän lomareissun varaamisen ja äitinhän ei ollut katsonut siis niitä hostellin kuvia, niin kuin laisinkaan, että minkälainen se on. Ja mä sanon nyt suoraan, minkälainen se oli. Mä odotin, että siellä piti olla siis kuntosali, tosiaan se yksi iso niin kuin uima-allasalue ja muuta. Ja faktahan on siis se, että silloin kun me sinne paikan päälle saavuttiin, niin siellä me tultiin yöllä ja siellä respas ei edes tiedetty, että me ollaan tulossa. Ja se oli siis tämmöinen, niin kuin, voit kuvitella itsesi tämmöiseen niin kuin johonkin himokselle tai tohkolle, vuosikymmeniä sitten rakennettuun kukkakuvioiseen niin kuin minihuoneeseen, varmaan 10 neliötä siinä.
1: Semmoiseen hostellihuoneeseen.
0: Joo, ja semmoiset kusiset puiset sängyt. Mm. Joo. Ja siellä oli siis uima-allas, missä oli todella jääkylmää vettä, ja se oli tosi pienemoinen, eli ei yhtään sitä, mitä me oltiin ajateltu tämän reissun olevan, tai minä. Ja mä en kehannut siis sanoa mun poikaystävälle sitä meidän hotellin nimeä.
1: Eli sä valehtelit jonkun hienomman hotellin.
0: Me käveltiin äitin kanssa seuraavan päivänä siihen rantaan, ennen kuin mä olin vastannut tähän viestiin. Ja me katsottiin siitä semmoinen niin kuin hulppein.
1: Eikä.
0: Hienoin.
1: Eikä.
0: Luksus spa, semmoinen hotelli, missä oli tiiäksä semmoiset sunbedit, ihan mielettömät ja kuule niin kuin tarjoilijat ja all inclusive näytti siellä olevan. Ja niin kuin joku soittaa tyyliin saksofonia siinä ja ihmisille tarjoillaan hienoja smoothie bowleja siihen niin kuin omalle aurinkotuolille ja aivan siis marmoripinnat joka puolella ja valtavasti lääniä. Ja siinä on, jos niin kuin ulkona siinä oli just jotkut tämmöiset, niin kuin olisiko nyt ollut jotkut padel tai tämmöiset tenniskentät ja niin kaikki tämmöiset. Ja sitten mä sanoin äitille tälle, että katoppas ihan vitsille, että mikäs ton nimi on. Äiti katsoi sen nimen ja mä ihan pokalla laitoin.
1: Et laittanut.
0: Silloiselle tapailukumppanille niin tämän kyseisen hotellinimen. Ja kato, hänhän sitten alkoi mulle laittaa viestejä vaikka mitä, että onpas hienoa, että miten te olette noin hienon varannut ja wowchi wow. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin vielä, että mä tuun tämän korjaamaan, että tämä on niinku vitsi. Mutta sitten kun hän alkoi laittaa niitä vinkkejä, että mitä kaikkea siellä voi sitten tehdä, niin mä sanoin äidille, että nyt panet tämän mieleen. Panet kaiken, mitä tässä ympäristössä on mieleen, koska mä en enää aio sitä paljastaa. Ja mä oon pitänyt siis tätä yli 2 vuotta.
1: Et oo!
0: Ja nyt viikonloppuna mä paljastin, mikä tää todellisuus on. Ja heti Helmin Marleenan jälkeen mä kerroin, että mikä oli reaktio.
1: Siis ihan hirveä juttu! Siis sä oot niin kusettaja!
0: Mm.
1: Ja mua sanotaan, että mä oon patologinen valehtelija.
0: Mä en voi olla ainoa.

0: Helmi Marleena ja Juhannus Valssi soi Yle X kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Ja Yle X ja WhatsAppissa meillä on sulle viestit tätä tasoa.
1: Hävytöntä. Hävetkää.
2: Siis tänne ihmiset kirjoittaa, että menen roskiin. Ja menenkin, siis menen täysin roskiin, mutta mä haluan vaan olla niinku avoin, koska mä tiedän mun sydämessä, että mä en voi olla ainoa ihminen, joka muka tässä nyt on alkutapailussa jotain kusettanut.
0: Ja eikö tässä nyt käynyt niin, että sä vähän niinku toivoit, että tänne tulee semmoinen valtava viestitulva siitä, että niin minäkin ja kyllä me kaikkia niin kuin näin. Niin mä voin täältä siis behind the scenes kertoa, että ei ole yhden yhtä viestiä, joka olisi sanonut
2: siis,
0: minä myös.
2: Ihmiset ei nyt jotenkin uskalla, koska mä olen aivan niin kuin satasella varma.
0: No kyllä kaikki meistä on jostain pienestä kusettanut. Kyllä mäkin kerroin mun ekalle poikaystävälle siitä, miten mä mukaan tykkään Spider-Man-elokuvista. En pitänyt ollenkaan, mentiin elokuviin, nukuin läpi sen elokuvan.
2: Niin, oothan sä kusettanut, että sua kiinnostaa nämä videopelit.
0: Niin, kyllä, siis kusetettu on, mutta se, että mä menisin ulkomaille ja oikeasti tekemällä tekisin feikkauksen siitä, että mä oon hienommassa hotellissa kuin missä mä siellä majoitun. Sen takia, koska sua hävettää se, että sä majoituit semmoisessa kusisessa hostellissa.
2: Mutta eikö ookin siis, ja mä oon niinku tutkinut nyt tätä asiaa mun omassa pääkopassa, että mistä tämäkin johtuu, niin mähän on tehnyt siis tätä melkeinpä niin kuin aina.
0: Häpeäksä?
2: Mulla on ollut siis joku tämmöinen tietyn kaltainen niin kuin häpeä. Ja mä niin kuin koen, että se on varmaan siitä, että mulla oli vaikka, tämä nyt mikään flex, että mulla on ollut leijoi frendei, mutta mä sanon sen, että mulla oli tosi paljon semmoisia ystäviä, kello oli hirveän, no en tiedä oliko rikkaat perheet, mutta ainakin tuntui siltä, kun tämmöisiä Cap Verde-matkoja oli koko ajan ja päästiin tonne Monakoihin ja sitten oli semmoiset aivan massiiviset kuule omakotitalot ja järisyttävät maasturit siihen aikaan pihassa. Ja vesijetel mentiin kesällä ja oli mökkejä ihan niin kuin levillä ja Mäntyharjulla ja oli joka puolella. Niin
0: onko se ollut Jarre Tiihosen ystävä tai jotain niin kuin lahjat? Kun...
2: No, ei nyt mennä siihen.
0: Mennä yksityiskohtiin.
2: Mutta siis niin, että tämmöistä niin kuin oli.
0: Mm. Niin kyllähän pasee. Siinä siis ihan semmoinen niin kuin perinteinen elämä, vaikka ei tarvitsisi hävettää.
2: Joo,
0: niin,
2: ja sitten semmoinen
0: niin kuin, luonnollista.
2: Että mä muistan just vaikka sitten, niin kuin, että ehkä se tulee siitä sitten, kun vaikka en mä mä niin kuin koen, että mä olisin hävennyt vaikka mun perhettä tai sitä, missä me ollaan niin sanotusti asuttu.
0: Hmm.
2: Paitsi periaatteessa joo, sitä nimenomaan, missä me ollaan asuttu, koska meillä vaihtui se asunto niin tiuhaan tahtiin.
0: Hmm.
2: Ja muutenkin me ollaan niin kuin, uusio perheet, ei ollut semmoista niin kuin pysyvyyttä välttämättä. Ja sitten myöskin se, että ne asunnot nyt aina oli semmoisia välillä semmoisia tilapäisratkaisuja. Ja sitten kun ei ollut niin kuin omistuskämppää, kun sitten taas kaikilla niin kuin tuntui, että niillä kavereilla vähän niin kuin melkein oli. Ja sitten niillä oli ne isot omakotitalot, niin sitten kun mietittiin, että kenen luo mennään, sitten joku sanoi, että pitäisikö mennä Mellulle. Ja sitten mä mietin sitä ystäväkatrasta, jonka mä vien sinne meidän niin kuin pieneen mun huoneeseen, kun ei siellä ole mitään olohuoneet, missä olla, kun siellä on sitten se koko perhe kanssa. Ja myös, niin mä muistan, että se niin kuin häpeä on varmaan tullut siitä, ja yhtäkkiä tämä meni diiviksi, moi. Mutta mä sanon vaan, että siitä mä tiedän, että mä oon vähän aina tehnyt tätä, koska silloin kun mulla on ollut eka tämmönen romance, se mun eka poikkis, kenen kanssa mä olin ehkä 2 kuukautta, niin oli semmoinen, että kun se vaikka vei mut sitten jonkun, me oltiin käyty pelaa vaikka porukalla korista tai jotain muuta vastaavaa jossain koulun pihalla, niin se vei mut sitten niinku mopolla niinku kotiin, niin mähän hirveän pitkään, siis melkein sen koko 2 kuukautta, niin sanoin hänelle, että jättää mut semmoisen omakotitalueen sinne päähän, että mä voin kävellä tästä. Sen takia, koska mä en kehannu siis, eihän mä asunut siellä päinkään. Siis eihän me oltu missään omakotitaloalueella, ei tietenkään oltu. Niin sit hän jossain vaiheessa oli silleen, että voisiks mä niinku tulla käymään teillä, ja sit hän mä olin tälleen, että joo.
0: Totta kai.
2: Mutta ei me täällä asuta.
0: Ei
2: laisinkaan. Me asutaan tuolla, missä on noin.
0: Ei, mutta siis niin kuin ihan hirveätä, ja toi on tosi samaistuttavaa. Mä ymmärrän sen, mutta niin kuin, ehkä haluan vaan sanoa sen, että ei tarvii. Tai jotenkin sille, että ei ole mitään hävettä.
2: No eikö siellä auto?
0: Ei, niin mä tiedän, mutta mä vaan mut haluan kuitenkin sanoa sen pienelle Mellulle, että se on ihan ok, että elää semmoisissa oloissa kuin elää. Eikä sitä tarvii hävetä.
2: Ei sitä, mutta kyllä se oli välillä kiva leikkiä myös itse semmoista, että elää mukaan sellaista elämää.
0: Mm.
2: Ja tässä mä koin, että oli vahvat perustat nyt, tai semmoinen niinku mahdollisuus sille, että kusetukseen ketju jatkuu tässä nykyisessä parisuhteessa. Niin kunnes sitten huomasin, että poikaystäväni hän ei yhtään ole tämän kaltainen ihminen, että hän niinku arvostaisi ainoastaan, laittaisi arvoon sellaisia tyyppejä, joilla on jotenkin ihan hirveästi pätäkkää ja tuohta. Niin hänhän nyt sitten, kun mä paljastin tämän hotellikusetuksen hänelle,
0: 2 vuoden jälkeen.
2: Joo, niin mä huomasin, että kyllähän niinku hämmentyi siitä, että minä, kiltti ihminen, joka hänelle kaiken niin avoimesti kerron, niin olen mennyt ja valehdellut ja ennen kaikkea pitänyt sen sisälläni siis koko tämän 2 vuotta vähän ylikin. Mutta sitten hänen niinku se kysymys siinä oli se, että miksi? Niinku, että mitä varten?
0: Niin.
2: Että eihän hän, niinku, että nyt kun sä oot hänen niin perheen tavannut ja oot niinku, on häneen tutustunut, niin eihän hänellä ole mitään semmoista, niinku, että hän antaisi olettaa, että pitää elää niin sanotusti leveellä.
0: Niin, ja jotenkin semmoista luksusta tai jotain, niinku, että voi mennä sinne lomamatkalle ja olla siellä niinku halvimmassa kämpässä, jos haluaa.
2: Joo, niin sitten mä oon jotenkin sen jälkeen mä oon vaan hiffannut paljon asioita ja siksi mä halusin tämän nyt hänelle paljastaa. Mutta mut joo, olen sitä kansaa, joka on tällaistakin tehnyt. Tosi paljon.
0: Hyvä tunnustus. Mm. Hyvä tunnustus. Ja kyllä mä sanon, että me kaikki ollaan vähän omaa elämäämme siloteltu. On se sitten ollut uusi parisuhde tai työyhteisö tai koulu tai mitä ikinä. Niin aina on vähän oltu silleen jostain asiasta, että on jätetty vähän kertomatta tai jotain muuta. Mutta sitten kyllä pakko sanoa, että kyllä kaikki jossain kohtaa paljastuu.
2: Nimenomaan, sen takia ei kannata ikinä. Ei kannata. Siis siinä vaiheessa, kun sä oot miettimässä tälleen, että päästätkö sen suustas, tai teetkö just jonkun tommosen tempun, niin ei.
0: Ei.
2: Ei.
0: Mutta mä mietin sitä, että miten sun poikki ei ole koskaan epäillyt sitä, että miten sä et ole ottanut niistä smoothie bowleista ja sunbedeistä ja padelkentistä niinku kuvia. Tai sitten, että mistään ei ole todistusaineistoa siitä, kun palvelija tuo sulle mohiton.
2: No kun mä sit sanoin, että mulle ei toimi toi netti oikein hirveän hyvin. Ja sit mä käytiin kerran siellä vanhassa kaupungissa, niin mä laitoin sieltä tykitin joku 10.
0: 10

0: ja Momo 10 soi Yle X kesäaamussa.
1: Tänne tuli tämmönen viesti nyt, kun äsken puhuttiin siitä, että mitä kaikkea on niinku ehkä huijannut tai valehdellut jossain suhteen alkutaipaleella. Tai vaikka kavereille, jos ei ole jotenkin kehannut, niin ei nyt lueta nimellä, koska tässä nimenomaan lukeekin, että jos luette ääneen, niin lukekaa nimimerkillä, olkoon tämä vaikka suuri paljastus. Mutta hän kirjoittaa, että tuli tästä keskustelusta vaan mieleen, että mistähän se sitten kertoo, että mä oon joskus 7-vuotiaana valehdellut kaikille täysin tosissani toimineeni stripparina.
0: Suuri huijaus, mä en tiedä.
1: Tokalla luokalla. Mitä teit viikonloppuna? Niin. Oliko teillä kiva viikonloppu?
0: Oli kiva.
1: Ei mitään, siinä vedin tankoa ylös alas. Heiluttelen käteisnippua.
0: Ja tolle vielä, että olen toiminut stripparina, kuulostaa siltä, että siitä on niinku aikaa. Tai silleen, että niinku menneessä elämässä tyylisesti. Siis silloin kun minä, jos hän on 7-vuotiaana kertoo, niin silloin kun minä olin 5-vuotias, niin silloin minä toimin stripparina. Voi olla päiväkodin tädellä hieman ollut ihmettelemistä tai koulussa.
1: Lähtökohdat on siis varmaan tulleet siitä, että on nähnyt sen housut pois -leffan. Mutta miten ihmeessä joku 7-vuotias olisi voinut toimia stripperina? Kaikkea sitä keksii, jotta tekisi vaikutuksen toisiin.
0: Hei.
1: Mun kysymys on se, että kenen sä olet 7-vuotiaana tällä halunnut tehdä sen vaikutuksen?
0: Joo, ihan hirveän hyvä kysymys. Mutta nyt kun sanoit on housut pois, niin siis nyt palaa flashbackeja, koska mähän on käynyt katsomassa tämän kyseisen housut pois -näytelmän, niin kun siis kesäteatterissa. Mä muistan. Joo, kauheita. Apua. Hirveä juttu. Se kertoo siis housut pois semmoisen tarinan, että on joku tämmöinen tyyliin työmaa, joka lopetetaan. Ja sitten ne kaikki työmaan työntekijät jää ilman töitä. Ja sitten ne perustaa strippiryhmän, koska ne haluaa alkaa niinku keräämään rahaa.
1: Saanko mä kysyä, että miksi sä oot mennyt tähän kyseiseen näytelmään?
0: No sitä minäkin mietin.
1: Kuka sut sinne vei?
0: Mun ystävä vanhemmat. Me oltiin siis...
1: No niin, että ei tee tästä yhtään erikoisempaa.
0: Siis minä...
1: Ihan perus.
0: Minä olin mun ystäväperheen kanssa siis tuolla Vuokatissa. Me oltiin siellä tämmöisellä siis lomamökillä viikon verran.
1: Joo.
0: Ja sieltä lähdettiin käymään Kajaanisesta kesäteatterissa. Ja mä muistan, että se oli siis mulle ja tälle mun silloiselle parhaalle ystävälle joku pikkuinen järkytys, koska nyt tulee spoileri. Se kesäteatterinäytelmä päättyi siis siihen, että ne miehet otti ne kylpytakit pois ja niillä ei ollut mitään päällä.
1: Saanko mä ihan nyt sen verran, että siis eli sä oot saanut kutsun sun ystävän kautta, hänen perheensä lomamatkalle Vuokattiin.
0: Mä oon ollut 7 vuotta.
1: 7-vuotiaana.
0: Joo.
1: Ja sitten he vie ne vanhemmat teidät katsomaan tämmöistä niinku teatterinäytelmää, jossa aikuiset miehet kylpytakit ottavat pois päältä.
0: Vai ottikohan ne, ehkä otti ne housut pois?
1: Ja ovat siis täysin ilmasillaan.
0: Joo.
1: Joo, että kaikki näkyy.
0: Kaikki näkyy.
1: Kaikki näkyy.
0: Joo.
1: Oliko täällä samalla reissulla, niin kierrätettiinkö teitä semmoisissa huoneissa, missä kävi varakkaat ihmiset ja tarjosi suuria summia?
0: Ei ollut sama reissu. Se oli sitten eri reissu se. Mutta yhtäkkiä tuli mieleen, että tämmöinenkin on tullut koettua. Mä muistan, niin.
1: No, mitä sä kerroit, kun sä menit himaan sieltä?
0: No,
1: kerroitko sä sun äidille, että joo, me sitä käytiin kattoon semmoista näytelmää, missä miehet oli kikkelit esillä?
0: Niin, että ne otti housut pois. Joo. Mä luulen, että äiti on ollut silleen, että jaha. Enää ei näille reissuille, niin me ei jää aino lähekkään.
1: Sä et ole tainnut heidän perheen kanssa lähteä jo hirveän, et ole esimerkiksi mihinkään pakettimatkoille enää.
0: En ole enää kyllä.
1: Onko tää sun ystävä vielä olemassa?
0: Oh.
1: Joo.
0: Joo, ja ihan ollaan ystäviä edelleen.
1: Mun mielestä sun tekisi varmaan hyvää joillekin niinku traumaperäisille muistoille, niin käydään hänen luonaan kylässä ja vähän niinku keskustella, että pitäisi tässä oikein niinku tapaa.
0: Et muistatko sä tämän? Siis yhtäkkiä tuli mieleen. Ihan todella oot juttu. Niin, se meni. Kyllä ne otti siinä lopussa ne housut pois. Sit
1: joo, ei sitä ihminen verkkokalvoilta varmaan unohtu.
0: Joo, se muistan jotenkin elävästi. Ja sitten sen jälkeen he poistui lavalta, kävi laittaa kylpytakit päälle, tuli takaisin, sinne vasta kumarsi. Ja se oli mun mielestä niinku iloinen uutinen, että niillä oli ne kylpytakit päällä. Kun ne
1: niin, ettei kumartanut silleen niinku pyllyyleensä.
0: Niin, että sitten vielä toiseen suuntaan, niin näkyy vähän liikaa.
1: Ai kun aina välillä, kun mä katon sua ja niinku sun toimintaa. Ja mä niinku mietin, miten sä...
0: Mitä minä olen tehnyt?
1: Niinku hetkissä toimit. Ja tiedätkö, kun sä alat niinku pikkuhiljaa tutustua ihmiseen ja sen niinku syvään sisimpään, että et niinku löytyy, että mistä johtuu tietynlaiset käytösmallit. Niin mä alan pikkuhiljaa ymmärtää sen, että vaikka tästä sun menneisyydestä ihan kaikkea ei ole vielä tullut julki, niin nyt kun näitä täältä pikkuhiljaa pompahtaa, niin me saadaan pikkuhiljaa selitys sille, että miksi sä olet sitä, mitä sä olet.

0: Styles, Dance No More. Yle X kesäaamussa. Kello 33:09. Hyvää tiistai huomenta. Tämä on ollut erikoinen aamu ja sitä on edessä vielä vajaa vähän reilut 25 minuuttia.
1: Kyllä vain, ja kohta muun muassa kisaillaan.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Room, Say My Name, Calvin Harris remix.
1: Yleäks kesän aamussa se soi, oikein hyvää huomenta. Täällä aikkuja melluja, nyt on aika käynnistää sitä
0: nimetön nimikisa.
1: Eli kilpailu, jossa me selvitetään mysteerihenkilön etunimeä. Täysin entuudestaan tuntematon ihminen voi rimpauttaa nyt tähän suuntaan. Ja meillä on ainoastaan tehtävänämme selvittää hänen nimensä.
0: Kyllä vaan, ja kävi miten kävi, arvattiimme tai ei, niin yleäksi tuota palkinto tulee myöskin teikäläiselle, jos linjoilta kisaajaksi meille pääset. Elikkä homma toimii niin, me arvuutellaan kysymyksillä sun nimeä, sä vastaat niihin miten vastaat, ja katsotaan, että päästäänkö me selvyyteen siitä, että mikä se sun etunime oikein onkaan.
1: Sulla on seuraava biisi aikaa soittaa, eli otahan puhelinta kouraan, näppäile sinne 0914822822 ja soita nyt.
2: Yle X. Soita numeroon 0914822822.
1: Ice Kelly, oot Ares eilinen ja sen jälkeen sitten kisataan nimetön nimikisa.
0: Nyt on aika soittaa 0914822822.

0: aamussa, kun käynnistetään nimettömän nimetön nimikisa. Eli kilpailu, jossa me selvitetään mysteerihenkilön etunimeä.
1: Ja tänään meillä puhelimen päästä löytyy Jarmo. Ei hätää, se ei ole hänen nimensä, vaan nimi muutettu.
0: Okei.
1: Jarmo nimi muutettu tällä hetkellä lohestöis, rakennusukkeli ja frisbeegolfia tykkää harrastaa vapaa-ajalla. Kuuleeko meitä Jarmo nimi muutettu?
2: Kyllä vai.
0: Meillä on yksi ainoa tehtävä selvittää sun etunimi ja kysyisinkin nyt, kun sä esittelit itsesi tällä nimi muutettu Jarmo nimellä, niin onks tää jotenkin lähellä sun oikeata nimeä?
2: Ei
1: missään.
0: Eli nyt mennään sitten kaukaa liikkeelle. Jaha.
1: Saanko mä kysyä, että mitä sä ylipäätänsä tykkäät nimestä Jarmo? Voisitko sä kuvitella se itsellesi esimerkiksi?
2: En kyllä ottaisi itselleen, en vaihtaisi siihen, että tulla liikaa mielikuvia jostain muusta.
1: Sitten mä semmoisen kysymyksen haluaisin tiedustella, että tää sun oma oikea etunimi, niin jos sä saisit antaa sen jollekin suomalaiselle artistille, niin kuka se artisti olisi? Kuka sun mielestä näyttäisi siltä, että sillä voisi olla sun oikea etunimi?
2: Ehkä iso H voisi olla semmoinen vanhan liiton artisti, joka voisi näyttää.
0: Iso H. Miten sä sanoisit, että löytyykö sun etunimellä ihmisiä julkisuuden henkilöiden joukosta?
2: Löytyy.
0: Minkä alan julkisia?
2: No ainakin muusikkoja tiedän.
0: Okei, muusikkoja. Mitä sä sanoisit, mysteeri henkilö, että kun sä meet ulkomaille, niin osataanko siellä lausua sun etunimi oikein?
2: Ei osata.
0: Onko se pitkä vai lyhyt?
2: Ei se ole pitkä, mutta ei se ole lyhytkään siitä välistä.
0: Saanko antaa ensimmäisen veikkauksen?
1: Anna tulla.
0: Onko sun nimi Eemeli?
2: Ei ole.
0: Ei ole. Ei ole Eemeli.
1: Onko sun nimi Mikko?
2: Ei.
0: Onko sulla lempinimeä?
2: On.
0: On. Eli käytetäänkö susta enemmän sun oikeata nimeä vai sun lempinimeä?
2: Nykyään enemmän tätä mun oikeata nimeä, että se on niin hairahduttava se mun lempinimi, että...
1: Hei. Tää menikin nyt sitten villiksi. No haluatko sä kertoa se, jos se ei liity millään tavalla periaatteessa tähän sun etunimeen, että mikä sun lempinimi on?
2: Joo, se on semmonen kuin Sokeri.
0: Sokeri? On sun lempinimi. Sun lempinimi on Sokeri. Joo. Alkaako sun oma nimi samalla kirjaimella kuin Sokeri?
2: Ei.
0: Ei ala. No ei sekään.
1: Ei, kato, kun se on nimenomaan hairaa johtava. Onko sun nimi Pete?
2: Ei.
0: Ei ole. Kun sä oot vaikka semmoisessa tilanteessa, että sun pitää kertoa sun nimi jossain asiakaspalvelussa, niin onko se vaikea ymmärtää niille asiakaspalvelijoille?
2: Ei.
0: Ei. Onko se perinteinen suomalainen nimi?
2: Kyllä.
1: Onko sun nimi Anssi?
2: Ei.
0: Millä kirjaimella sun nimi alkaa?
2: T.
0: T. Onko sun nimi Teppo?
2: Ei.
1: Onko sun nimi Tarmo?
2: Ei.
1: Onko sun nimi Tero?
2: Ei.
0: Ei. Onko sun nimi Topi?
2: Ei.
1: Nimo.
0: Mitä ei osata sanoa ulkomailla? Kauheeta.
1: Taito.
2: Ei.
0: Ei.
2: Ja yleensä väännetään erilaiseksi ulkomailla.
0: Ulkomailla. Se on varmaan sitten...
1: Timi. Tim.

0: Ei.
1: Ei.
2: Apua, nyt meillä
1: mikä on toinen kirjain?
0: U.
1: U. Tuomo.
0: Ei.
1: Tuomas.
0: Joo.
1: Yes! Me kerättiin Belli enää ehkä 5 sekuntia aikaa.
2: Ai kauheeta. Tuomas. Hauska tutustua. Mutta mikä sä oot ulkomailla? Miten sitä väännetään?
0: Thomas tai jotain muuta vastaavaa.
2: Thomas, joo. Thomas.
1: Jarmo nimi muutettu. Kyllä mä nyt ymmärrän. Siis meillä on Tuomas puhelimessa.
2: Huhhuh. Siis tää oli niin jännittävää. Olipahan hauska tutustua.
3: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Aikku ja Mellu.
2: Kiitos paljon Tuomakselle. Saatiin selville, mutta meni ihan likelle. Meillä oli yli 5 sekuntia enää aikaa.
1: Siis tää oli nyt kyllä syke nousi. Ei muuta kuin ensi viikolla sit uudelleen.
2: Tää on Dominic Fike.

0: Foik ja Baby Doll soi yläks kesäaamussa. Onneksi olkoon nyt, meniköhän tää ehkä mellulle tämä kilpailu, kun sieltä tuli nyt sitten Tuomas ensimmäisenä nimettömässä nimikisassa.
1: Se meni tänään kuule näin.
0: Huhhuh, siis mulla nousi tykkäät niin paljon, että mä en tiedä milloin mä oon viimeksi saanut tommosen pyrähdyksen.
1: Joo, siis nyt oli niinku, oli pahempi kuin porrastreeni.
0: Oli todella.
1: Huomaa siitä, kun tulee vähän hiki.
0: Joo, tää vähän tasotella.
1: Tuomas, Tube. Niin kuin koko ajan jotakin.
0: Kuka se onkaan. Ja hei, huomenna kisaillaan taas, koska huomenna on keskiviikko ja yleensä iltapäivissä, missä me normaalisti ollaan, niin keskiviikkoisin aina kilpaillaan. Mehän tunnetaan kilpailua, niin huomenna voitaisiin sitten skabailla sitä tuossa noin 50 tienoilla.
1: Tehdään huomenna siis oletuksia jostain. Ehkä sinusta, ken tietää. Huomenna siis mehän tunnetaan kisaa ja paljon muuta. Nyt me soitetaan sulle kesäaamussa Sonian Playboy ja kymppiin saakka ollaan studiossa.
2: Valtsu. Mitäs sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
3: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
2: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
3: Ah.
2: Mä oon Telma Siiberi.
3: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
2: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: ja Playboy soi yleks. Kisas! Oikein hyvää huomenta. Siis noin mustaherukat nousi mun päähän just. Siis mä kiskasin tuossa tommosen, niin mulla tuli jotenkin semmonen hoi!
1: Eikö näistä ne on niin kitkeriä, että eikö niistä voi vähän humaltuukin?
0: No en mä tiedä, voiko humaltua ainakaan tossa vaiheessa. Ne on vielä ihan niinku tollasia silleen syömäkuntoisia, jos mennään, tiedätkö, niinku ihan silleen käyneiden marjojen puolelle, kun Eemelin kertomuksissa konsanaan, niin siellä voisi tapahtuakin jotain. Mutta noin semmosia kirpsakoita, niin tulee semmonen, että hui!
1: Nyt ne herukat pois suusta tai tapahtuu hirveetä. Meillä on tässä vielä töitä tehtävänä.
0: Niin on. Anteeksi. On. Meillä on paljonkin tehtävänä.
1: Nyt. Pitää ryhdistäytyä.
0: Pitää ryhdistäytyä.
1: Mutta en mä sitä sano. Tiedetään siis, että elämässä on tämmöisiä eri vaikka herkkuja, joista niin kuin paljon on puhuttu, että jos paljon syö, niin tulee humalaa. Hmm. Esimerkiksi tämä yksi tämmöinen keltainen suklaapatukka.
0: Joo.
1: Monet vihaa jakaa mielipiteitä. Hmm. Itse rakastan. Niin kyllä mä tätä esimerkiksi kokeilin lapsena.
0: Että saisi pääsisikö humalaan, kun eikö se sisällä vähän jotain liköriä?
1: Joo. Ja just näitä liköörikarkkeja, niitäkin pölliin.
0: Joo. Jos nyt vaan jollain saisi pääsekasin, niin...
1: Erikoinen nuoruus, lopputulema tämä. Mutta silloin en kokenut, että humalaan olisin päässyt.
0: Mutta onnistuko?

0: kevät. Tämän kylän poikii soi. Kyläks kesäaamussa, kun tämän kylän poikii saatiin myös tänne, nimittäin meidän Sanni-Petteri kylän Juhala.
1: Törjettes.
0: Kuinka se oikein se Sanni-Petteri tänään voi?
1: No, voi. Muna voi. Ja riisipirkka.
0: On hyvä yhdistelmä.
1: Eikö olekin?
0: Ihan mielettömän hyvä. Oikein mainita. Mitäs tänään uuden musiikin eksessä?
1: Ajattelin, että tanssitaan vähän enemmän kuin normaalisti.
0: Pikkasen enemmän.
1: Joo.
0: Aiotko pitää itse myös pienen tanssin?
1: Kyllä mä veikkaan, että tänään öljytään lantio.
0: Ui, ihan öljytään.
2: Tämä on kyllä villipäivä sulle. On munavoita ja...
1: On, ja öljytty lantio. Sellaista se.
2: Sä oot ihan valmis tää tiistaa.
1: Aivan valmis. Todella valmis.
2: Hei, viikon paras päivä.
1: Mä oon valmis tähän koko viikkoon nyt jo tässä kohti.
0: Jäähän Sonin seuraa. Tää on Oliver Rodrigo. Huomiseen!

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisi osoitti aseella sivullista Tampereella. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Tampereella kuvatussa videossa pakettiautossa ollut poliisi osoitti aseella miestä, joka oli avannut pakettiauton oven. Poliisi oli suorittamassa liikennevalvontatehtävää. Sivullinen avasi oven, koska ei nähnyt autossa ihmisiä. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päättää YT-neuvottelujen aloittamisesta tänään. Neuvottelut koskevat koko hyvinvointialueen henkilöstöä. Vähennystarpeeksi arvioidaan korkeintaan 570 henkilötyövuotta. Alueella pitäisi löytää säästöjä yli 300 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä. Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorela kritisoi nykyistä rahanjakotapaa.
1: Tätä palvelutarpeen määrittelyä tulisi muuttaa. Tällä hetkellä tämä raha jaetaan tämmöisellä vahvasti diagnoosipohjaisella rahanjakotavalla. Tässä ei huomioida ensikseenkään kaikkia diagnooseja, vaan huomioidaan enemmän vaikeita sairauksia. Rahoitusjärjestelmä ikään kuin kannustaa päästämään taudit vaikeiksi.
0: Saimaalta on löytynyt jälleen pyydykseen kuollut uhanalainen saimaannorppa. Nuori saimaannorppa löytyi lailliseen kalaverkkoon hukkuneena Savonlinnasta Pihlajavedeltä eilen. Metsähallituksen mukaan kyseessä oli 13 pyydykseen kuollut saimaannorppa tänä vuonna. Määrä on suurin sitten 1980-luvun.
2: No niin, tervetuloa jälleen kerran ihmeelliseen maailmaan, jota radioksi kutsutaan. Lähteeköhän meillä biisit tänään soimaan? Kokeillaanpas päin, niin kuin sulkee ja avata uudestaan koko homma. Sillähän se aina välillä lähtee. Joo, mitäpäs ihmisten arkeen näin tiistaina? Joko se on lähtenyt viikko käyntiin? Viikko, se on viidestä arkipäivästä ja kahdesta vapaa-päivästä koostuva kokonaisuus, jonka kierto määrittää myös ihmisen hyvinvointia useaseen otteeseen. Joo, meillä on järjestelmä täysin kaatunut tässä, ottakaa nyt ihmiset. Miten tämä sattukin usein aina tähän meikäläisen kympin slottiin? En tiedä, onko karma kenties tai joku muu demoninen voima meikäläistä nyt tässä aktiivisesti koetteleva. Onneksi meillä on aina yhtä ihanainen ja enkelinomainen aikku, joka säntää tänne sitten meikäläisen kanssa turisemaan hetkinä, jolloin ei ole oikeastaan mitään tehtävissä.
3: Siis mä en ymmärrä, miten se on aina sinä ja minä, joka tässä nyt sitten on, mutta saanko kokeilla painaa nappia?
2: Totta kai. Mä painoin siis webrefreshin tuosta jo hyödymään, mutta se ei kato tee mitään.
3: Mä painan täältä tämmöistä nappia. Tapahtuuko mitään? Ei tapahtunut.
2: Ei, se ei ollut taikanappula.
3: Ei ollut taikanappula.
2: Eikö tapahtunut? Mutta onko meillä se kuuluisa paniikkinappula täällä jossain?
3: Paniikkinappuloitahan aina löytyy. Joo.
2: Joo, mulla siis tässä ei niinku näy, tässä mun näytöllä ei näy mitään.
3: Sulle ei näy mitään, mulla näkyy täällä menneisyys.
2: Okei, älytön. Siis kuinka kauas menneisyyteen näkyy?
3: Noin 3 minuuttia takaisinpäin.
2: Ai vitsi, näkyy. Jos se olisi näkynyt silleen niin kuin huomattavasti, niin mä olisin silleen, että missä kohti mun elämä lähti menemään niin kuin sivuraiteen.
3: Niin, missä
2: näkeekö
3: kohtaa,
2: siitä?
3: Missä kohtaa saatiin tällainen raide, että tässä nyt ollaan, mutta kyllä me tässä ei selvitään. Sonni, se on kuule tiistai, meikäläisen mielestä viikon paras päivä. Miten sun päivä on niin kuin noin silleen yleisesti lähtenyt käyntiin? Hei, ota! Mä kokeilen uudestaan taikanappia.
2: Okei. Okay.
3: Kato!
2: Noniin. Kato, se on palokunta. Joo, nyt pöri!

0: Uuden musiikin X.
1: No niin, ja sitten meillä kaatui taas kaikki. Tervetuloa epävakaiden ihmisten epävakaaseen radio-ohjelmaan. Millä tahansa hetkellä kaikki saattaa kaatua. Oletko sinä, ystäväni Mellu, koskaan miettinyt, kuinka epävarmaa elämä lopulta on?
2: Siis mun elämä ei mitään muuta olekaan kuin epävarmaa. Et tiiäks, sen takia niin kun mä oon varmaan täydellinen ihminen tämän kaltaisiin tilanteisiin, koska mä en niin kun jaksa yllättyä siitä. Ja mä koen, että ehkä tää on sitä, että niin kun, tiiäks, välillä kun tapahtuu vaikka jo, oli se sitten tekninen ongelma tai sitten se, että vaikka lintu kakkaa päälle, niin sä et niinku, se kertoo siitä, että sun oma elämä on kaivannut vähän säpinää.
1: Onko se
2: ja
1: näin?
2: Se universumi tuo sitä sun eteen, halusit sä tai et. Niin Soni, tää voi olla ihan uusi aikakaus sulle nyt.
1: Voi olla. Jos mä onnistuisin kääntää, kun mähän on tällainen klassinen sitten kato eroperheen lapsi.
2: Joo, sama kato.
1: Niin kato, mulla se on kääntynyt sellaiseen jatkuvaan, että se tuhkaa päälle juttu.
2: Aa, tuhka kato, vei mut.
1: Just näin. Että se on hauska, että se on upeaa, että sä oot pystynyt kääntämään sen tolleen voitoksi. Että silleen niin kuin, hei, nyt tämmönen pieni epäonnistuminen tässä, se on vaan just sitä säpinää, mitä mun elämä tarvii. Mä olen silleen, että niin, tämäkin taas minun. Yle. Jaha, no meinas lähtee musaa, mutta ei lähtenyt sit kuitenkaan.
2: Mut se on kiva toi tommonen niinku,
1: kokeillaan siis toi, ei nyt soiteta tuota DV-palokuntaa uudestaan, niin tota, jos me saatais tosta vaikka parilla lipeytykselle
0: palapäätökselle vähän tota. Soni Kyläliuhala.
1: Country-musiikkia. Tää on Alissa Grace, Bloodstream. No niin.
2: Let's go.
1: Jännittävän äärellä todennäköisesti seuraavat 4 tuntia kannattaa pysyä kanavalla.
2: Kohti tuntemattomaa.
1: Eikö ole tuntematonta?
2: Eikö niin?
1: Joo.
2: Eikö mitä mä sanoin?

0: Bloodstream, Alissa Grace, tämän kesän ehkä yksi ja isoimpia tällaisia nousevia country kautta folkbiisejä Yhdysvalloissa. Mä huomasin, että Mellu oli aina pähkinöistä tästä, aivan pähkinöinen.
1: Joo, mä jotenkin nyt fiilistelin häntä ja sitten semmoinen asia tähän väliin, että aina kiinnostaa tämmöiset niin kuin nippelitiedot artisteista.
0: Joo.
1: Niin Alissa Grace.
0: Joo, Alissa yes. Grace, kyllä.
1: Niin hänhän siis kerää näitä Pokemon-kortteja.
0: Se on jotenkin... Mun mielestä on kummallista, että tässä oli niinku välissä semmoinen pieni hetki, että ne ei ollut ollenkaan cool. Mun lapsuudessa joo. Sitten joku semmoinen niinku kummallinen välivaihe, että hyi kauheeta. Ja nyt sitten saat niinku uudet juniorit on nyt jotenkin aivan silleen. Ja sitten se on kummallista, että samaan aikaan nämä silleen pushing 40 milleniaalit, tiedätkö silleen superjulkkikset, kävelee tuolla niinku kullatut chainit kaulassa, jossa on kalliita Pokemon-kortteja. Ja sitten samaan aikaan myös nuoret. Pelaa ja kerää ja leikkii Pokemon-kortteja, niin kumpi on sun mielestä niin kuin jotenkin oudompaa?
1: No mä en tiedä, niin kuin, onko näissä nyt, niin kuin, pitää, jos pitää valita vaan toinen. Mä sanoisin näin, että ehkä tämä niin kuin, ylipäätänsä Pokemon-kortteja, tuommoisten niin kuin, korttipakkojen kerääminen ja sieltä semmoisen niin kuin kultaisen, täydellisen, parhaimman kortin löytäminen, niin sehän oli ennen nimenomaan niin kuin se juttu, että sä halusit, että sulla on vaikka tietty valikoima, niin tiettyjä kaikkia Pokemoneita ja vaan näin jostain tietyistä pakoista tuli. Ja nykyäänhän niistä voi siis tienata ihan tyyli miljoonia euroa, jos sulla on joku tietty Pokemon-kortti. Mutta mitä mä oon niin kuin nykyään katsonut noita kauppojen valikoimia siellä, missä nimenomaan on nämä Pokemon-kortit ja kaikki muut, Brain Rot-kortit ja näin, niin eihän siis... Jos mä oon seurannut vaikka näitä nuorukaisia vaikka lähipiiristä, niin myös lapsia, joiden kanssa on ollut kaupassa, niin eihän niille ole mitään väliä, mikä kortti sieltä tulee. Vaan se juttu on se, että sä pääset avaamaan sen pakkauksen ja se tavallaan mysteeriosuus, niin se on siinä se the thing. Että sä pääset avaamaan jotain, sä et vielä tiedä, mitä sieltä tulee.
0: Eli tietyllä tavalla sit lopulta tällainen niin kuin on aikuisempaa ja ihan hyväksyttävää, jos sä keräilet ja ostat käytettynä näitä niin kuin tosi arvokkaita kortteja. Sen sijaan, että sä tälle lapsi omaisesti halutaan aina avata vaan uuden paketin ja puolet menee roskiin. Niin eli kannattaisiko kaikki nyt alkaa vaan sitten niin kuin säästää isoja summia fyrkkaa ja perustella vaikka sille omalle kumppanille, että totta kai se on 10 000 euroa arvoinen tämä yksi pahvinen Pokemon-kortti ja totta kai tämä tietysti vaikuttaa meidän perheen lapsien tulevaisuuteen, mutta tämä on nyt saatava ja se on myös ympäristöteko siinä.
1: Niin on ja se menee tänne niin kuin tärkeisiin kansioihin ja se pidetään tallessa, että se on sijoitus. Siitä voi saada just vaikka miljoonia näin joskus tulevaisuudessa.
0: Kyllä. Siis tämän päivän, kun olisi oikeasti junnupana nähnyt.
1: Oispa.
0: En olisi ehkä myynyt kirpputorilla niitä saakeli kortteja silleen yksi penni per kappale.
1: Joo, tämä. Ja sitten niin kuin monethan on näitä nimenomaan niin kuin käynyt etsimässä omista vaikka varastoistaan tai vanhempiensa tai sukulaistensa luona, että onko jättänyt jotain näitä, löytyisikö sieltä joku. Mutta mistä niistäkäs sä tiedät? Yep. Sitten sä laitat sen tonne niin kuin johonkin toriin tai johonkin Facebook-kirpparille myyntiä ja oot silleen, mitä tarjoisit tästä, joku laittaa 5 euroa, niin tai että ei tämä ole arvokas. Sitten sä näet myöhemmin, että ai se olisi ollutkin miltsi.
0: Sellaista. Tämä on jälleen niin kuin tuhkaa päälle tyyppinen hetki.
1: Ei voi koskaan tietää, mitä tulemaan pitää.
0: Katsotaan tulemanko musiikkia täällä. Lähteekö me? No kato. Tämä tässä on tuoretta Cat Saita. Hootie Fruit.
1: Nyt lähtee, mä saat oksat pois.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan tuon laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Siinä koira varo, mitä sanot, ja lopun monologi kertoo todellakin, mitä tänään aamulla on taas tapahtunut. Käynnissä on niin sanottu
1: klassikko.
0: Eli meillä on vehkeet ollut mäsänä tässä, mutta nyt tuntuu siltä, hyvät ihmiset. Nyt tuntuu siltä, että kaikki on taas palaamassa päiväjärjestykseen. Eli niin sanotusti tylsä aika alkaa tässä lähetyksessä ja mennään niin kuin suunniteltiinkin. Mellu, miltä tällainen tuntuu?
2: Ai se, että mennään suunnitelman mukaan.
0: Niin.
2: No mun mielestä se on vähän niin kuin Vesala sanoi, että se on hyvä olla suunnitelma, mutta se saa muuttua. Niin pitää aina takaraivos olla se kuitenkin, että jos jotain tapahtuu, niin sitten sen on pitänyt mennä niin.
0: Mike Tyson sanoi aikoinaan, että kaikilla on suunnitelma, kunnes sua lyödään naamaa.
2: Mun mielestä tämä on hirveän kiva, että sä veit Vesalasta tuohon Mike Tysoniin.
0: Tässä, siinä on vähän niin kuin jing ja jang, kolikon kaksi puolta.
2: Heidän niin kuin yhteisbiisiä mä kyllä odotan.
0: Vitsi, oispa. Täällä on yksi tietty biisi on täällä nyt herättänyt ihan hirvittävästi huutoa. On haluttu tämä juuri tietty biisi nyt soimaan.
3: No niin, laitetaanpas tämä legenda taikamiekasta biisiä soimaan sitten.
0: Ja tämä on siis, silloin kun meillä kaatui ihan legendaarisesti nämä systeemit, niin silloin täällä Jere Pehkosen kanssa varmaan 3 kertaa putkeen soitettiin legenda taikamiekasta.
2: Mutta se ei ollut se lähetys, missä sun se Windows-painike kuuluu koko sen 4 tuntia.
0: Eikö se ole just se Windows-painike?
2: Ai se on se. Joo, se on jäänyt kyllä munkin mieleen.
0: Se on legendaarinen, joten sen kunniaksi.
2: Let's go! Anna sitä.
0: Kiitos Mellu.
2: Kiitos.
0: Voit lähteä tekemään tärkeämpiä asioita.
2: Kiitos sulle.

WhatsAppin puolella Anu kurtistelee kulmiaan ja toteaa, että mikä ihme hevisaurus täällä nyt oikein soi. Hyvä ihminen, hyvä ystävä. Tämä on heavy metal perseen legenda Taikamiekasta. Klassikko biisi sen kunniaksi, että meillä on ollut teknisiä vaikeuksia ja silloin kun teknisiä vaikeuksia on oikein kunnolla, niin silloin soitetaan Taikamiekkaa. Ja nyt on jälleen kerran käynnissä sellainen tilanne, että tämä meidän tietokone kaatuu, syttyy. Mä en voi täällä kuin yrittää painaa namiskoita ja laittaa tätä lähetystä liikkumaan eteenpäin. Meillä pitäisi olla seuraavaksi uutta tanssimusiikkia. Toki vanhan koulun vivahteella ja klassikkosämpleillä. La Herte ja Sing It Back.

0: Vasta reilu parikymppinen italialais DJ Laherte tässä Sing It Back -hittiinsä kanssa. No helppohan se on hittejä tehdä, kun ottaa vanhan hitin siihen pohjalle. Tietysti Molokon Sing It Back tuolta Ysärin lopussa. Upeita elektronista tanssimusiikkia. Hei, yksi tämän hetken suosituimmista albumeista on Jami Falttinin tuore Traps-kelmä. Otetaan sieltä ahtiyhteistyö Anna Aikaa, tosiaan tuot pikkaa. Mutta sitä ennen, Alina Burnett ja Mintu maailma on mun albumilta sellainen vähemmän radiossa soinut biisi kuin Pelataan sua.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Ja anna aikaa löytyy Jami Falttinin tuore Trapskelma-albumilta. Sonni-Petteri tässä. Mä lupasin ennen kuin lähetys lähti käyntiin, jos se koskaan lähti käyntiin. Nyt tänään tanssitaan vähän enemmän ja kuulkaa tuota pikaa lävähtää. Andy Sealta ja Mali Colt uunituoretta rumpubassoa. Sitten olisi myöskin Kettaman ja Party Boy 69 Pumpin Robbie Doherty remixinä tiedossa, että kaikenlaista. Ja pitää myös huomioida se, että meidän nostessa-artisti Saran Baile Bella-biisi on myös erittäin tanssittava. Et nyt, jos kaipaat pikkasen liikettä kehoon, niin sä oot ihan oikeassa paikassa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Vähän iisimpi tähän pohjalle kuitenkin. Vimma ja Hei Hei.

0: Vimma yhtye Helsingistä, 7 henkeä, 2 niistä viulisteja ja nuo 2 viulisteja tekee niin paljon tuossa. Ai että, olisipa kaikissa bändeissä mukana viulu. 100% tuota mieltä on Sonni Petteri, mutta nyt, hyvät ihmiset, on rumpubasson paikka. Lähdetään Brittein saarille, sieltä tulee Andy C. Mikäli on seurannut Junkan matkaa rumpubassoksi, tietää, kuka Andy C. on. Erittäin legendaarinen pitkän linjan hahmo, klubivaikuttaja, DJ, levyyhtiö, ukko, YMS. No. Andy Siltä uutta musiikkia, hän ei ole missään kohti levännyt laakereillaan, ja tämä on hänen tuoreimpaansa Malikoan kanssa tehty Come Together. Toivottavasti tämä tuo teidät yhteen tänä tiistaina, vähintäänkin tanssilattialle henkisesti. Tämän jälkeen sitten meidän nosteessa artisti Sara Bailebella.
1: Uuden musiikin X.

0: Legendaarinen Andy C. Malikoan kanssa Come Together tuoretta rumpubassomusiikkia Brittein saarelta. Vaan nyt meidän nosteessa osioon Ella Ossi, upea musiikkitoimittajamme, kaivaa independent-kenttää ja löytää sieltä aina jonkun tulevaisuuden tähden. Me annamme tehosoittoa tällä viikolla Saralle, kirjoitetaan S4RA. Ehkä joku TikTok-versumissa on tullut törmänneeksi hänen Bonbon-kappaleeseensa. No, tämä on hänen uusimpansa Baile Bella.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Moi kaikki, tässä Sara. Mun uusi sinkku Baile Bella on nyt ulkona ja se on saanut inspiraatioa mun kesän Marbellan lomasta. Mä halusin tehdä biisin, josta välittyy hyvä energia ja siihen halu tanssia heti kun sen kuulee ekan kerran.

0: ilman bella. Antakaa mun baila baile bella baile bella. Bella baila, baile bella baile bella. Tuli just Marbs, nyt mä aion vaan bailaa. Mä ja mun tytöt, me vaan bailata bailata. Catch these waves, me vaan raidata raidata. Antakaa mä raidata.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Vilmaalina mun sydän on mun. No se on hienoa, mutta toisaalta jos on jonkun toisenkin sydän, niin se kertoo vaan siitä, että on ollut upea sydän luovuttaja asialla ja kaikki tällaiset ihmiset on sankareita. Nyt Kettoma ja Party Boy. Tää on Pumpin ja Robbie Dorothy on tuunnannut tästä ihan jäätävän kovan, samaan aikaan maltillisen ja tyylikkään, mutta niin jäätävän kovan remixin. Tämän jälkeen onkin sitten Ani ja Sara B:n tuulaepojen paikka ja ollaankin kello 11 uutisissa.

0: Robbie Doherty remix Pumpin biisistä, alkuperäinen Kettaman ja Party Boy 69. Upeeta vähän tällaista, kenties jopa 90-luvun hausemusiikkia yhdistelevä tähän alkuperäiseen, aika suoraan hikoiluttavaan tanssimusiikkiraitaan. Hei, se on 11 kohta täällä ja se meinaa tuota pikaa uutiset. Nyt kuitenkin tuhlaa ja poika.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Suomen Yrittäjät vaatii hallitusta varautumaan tukiin afrikkalaisen sikaruton takia. Etujärjestön mukaan yrittäjiä ei pidä laittaa kriisin maksajiksi. Järjestö sanoo tiedotteessaan, että tautitilanne voi aiheuttaa ongelmia maa- ja metsätalouden lisäksi esimerkiksi matkailu-, rakennus- ja huoltoalan yrityksille. Sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue on Kymenlaaksossa, Virolahden ja Miehikkälän alueilla. Yli puolet suomalaisista kieltäisi sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, selviää ajatuspa ja toivon teettämästä kyselystä. Kieltoa kannatti 53% vastanneista. Kyselyssä 28% vastusti kieltoa ja 19% ei osannut ottaa asiaan kantaa. Naisten ja miesten näkemyksissä ei ollut merkittäviä eroja. Huhtikuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 1000 ihmistä. Kesä alkaa olla lopuillaan ja linnut suuntaavat kohti etelää. Tällä hetkellä muuttopuuhissa ovat tropiikkiin lentävät kaukomatkaajat, kuten pajulintu. Noin puolet Suomen muuttolinnuista poistuu maasta elokuun loppuun mennessä. Muuton aikatauluun vaikuttaa esimerkiksi saatavilla oleva ravinto, kertoo yliintendentti Aleksi Lehikoinen luonnontieteellisestä keskusmuseosta.
1: Tänä vuonna on heikompi marjasato pihlajassa ja sitten kuusen ja koivunkin siemensato on heikompi, niin tämä sitten todennäköisesti lähettää ne linnut aikaisemmin muutolle. Et jos olisi tosi hyviä siemensatoja, niin osaattaisi jäädä talvehtimaankin sitten tämmöisinä vuosina. Linnuthan kerää vararavintoa ennen kuin lähtee sitten muuttomatkalle, niin mustikalla on tosi suuri merkitys monille näille tropiikkiin muuttaville, vaikka kertuille ja myös rastaille.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Swag, jadam, badam ja tänkkä, tänkkä, dän ja näin edespäin. Se on Olga ja Keiju Swag. Kumpaisellakin upea flow keikka, mutta niin on myös seuraavalla artistilla. Sonni Petteri pyöräyttää tässä ennen päivän biisiä tuoretta Somberia. Hänen viimeisin kappaleensa on My Body Isn't Ready. Mun roppa ei ole valmis. Hänen roppansa, jonka valmis on, niin ilmoittautukoon, koska musta tuntuu, että tämä viikko ei ole itsellä lähtenyt vielä lainkaan käyntiin. Muutenkin tuntuu vähän, että on semmoinen niin kuin hitaasti syttyvä roppa itsellä. Ehkä semmoinen niin kuin diesel-roppa, jota pitää hehkuttaa sinne ehkä keskiviikkoon asti, ennen kuin se on silleen, että no niin, nyt me ollaan tässä viikossa kiinni. Ja mä en tiedä, onko se ihan fysiologista vai onko se enemmän henkistä. Että jotenkin se leikkuu viiva tuossa sunnuntai-maanantai välissä, vaan jotenkin nollaa koko kehon ja mielen sellaisella tavalla, että sit siihen pitää päästä uudestaan kiinni. Että kun joissain paikoissa maailmassa viikko vähän niin kuin alkaa sunnuntaista, eikä maanantaista, kun katsoo kalenteria, niin mä oon alkanut pikkuhiljaa ymmärtää, että ehkä se on yksi semmoinen ratkaisu sitten saada se käynnistyminen jo aikaisempaan paikkaan viikkoon, jos ajatteleekin, että sunnuntai on vähän niin kuin viikon ensimmäinen päivä. No, en ole vielä itse lähtenyt tämän tyyppiseen ratkaisuun, mutta ehkä pitkässä juoksussa jossain kohti tätä projektia nimeltä Elämä voisin kokeilla. Joka tapauksessa isoa tällaista niin kuin stadion altsurokkia nyt sitten seuraavaksi. Somber, My Body Isn't Ready. Tämän jälkeen päivän biisi.

Somber, my body isn't ready, tämän maailman tähden viimeisin kappale. Ja todetutta Flow-festivaalilla esiintyi hän ja oli todellinen rokkitähti, saapui kalliilla Amerikkalla. Eikö korjaa, se taisi olla Mercedes-Benz. No joka tapauksessa kalliilla vanhalla autolla sinne bäkkärille ja sitä kuvattiin. Ja hän tulee sinne raikuvien uploadien saattelemana. Siinä oli niinku sellaista maailman tähden meininkiä. Ei voi muuta kuin respekonoida, a.k.a. arvostaa. Mutta tässä kohti se on päivän biisistä kiinni ja Pihlajaa kuunnellaan tänään läpi ohjelman virran. Hänen viimeisimpänsä on Ei kukaan, julkaistiin tuossa perjantaina. Ja tämä on taidokas esimerkki siitä, miten otetaan kaikki ryhmät mukaan. Biisin alkupuoli on tällaista vähän perinteisempää suomalaista poplyriikkaa. Sitten siihen on ripoteltu sellaisia vaikutteita tuolta 2000-luvun alun R&B:stä, mutta pohjalla tuntuu olevan semmoinen hyvin klassinen, kenties pianolla tai akustisella kitaralla sävelletty pop-laulu. Ja hyvin kirjoitettu sellainen onkin. Tällä ehkä otetaan sitten sellaisen niin kuin perinteisemmän pop-musiikin ystävät mukaan. Mutta sitten vähän puolen välin jälkeen siirrytäänkin sellaiselle kenties Charlie XCX tai Louna Online tai Keiju Maaperälle, jossa on erittäin voimakasta autotunea ja jotenkin hyvällä maulla toteutettuna sitä, että se vaan niin kuin lisää sitä kappaleen tunnetta. Ei niin, että siitä olisi jotenkin koitettu karsia ihmisyys pois, vaan jotenkin se äänen efektointi vaan nostaa sitä hyvin inhimillistä, kouriin tuntuvaa, tuoksuvaa ihmiskokemusta siinä. Vaikeeta selittää, jos ei biisiä ole kuullut, joten annankin sen puhua puolestaan. Ei kukaan Pihlajalta meidän päivän biisi.

jäätävän hieno biisi. Pihlaja ei kukaan meidän yläksän päivän biisi tänään, eli tuut kuulemaan se vielä useeseen otteeseen. Pihlaja kertoo, että tämän singlen ja tulevan albumin kontrastien täyteinen maailma raottaa hieman kovaa kuortani, jonka alta löytyy herkkä sisin. Onko Pihlajalla sitten kova kuori? En ainakaan itse sellaista ole havainnut, kun olen hänen kanssa toiminut tilanteessa tai toisessa, mutta ymmärrän ihan täysin, että artistina ja julkisuudessa eläminen kyllä varmasti tekee sellaista pientä, jos ei betonista, niin ainakin teflonpintaista kuorrutusta siihen oman sielun päälle. Pienet epäilykset ja myöskin sellainen jatkuvasti hyväksikäytetyksi tulemisen pelko varmaan kyllä rakentaa ihmisistä erittäinkin defensiivisiä. Joka tapauksessa siitä on hienoa, jos pystyy musiikkia tekemään ja Pihlaja tässä onnistuu jälleen kerran. Ei ihme, että se on päivän biisi toi tuoreen Ei kukaan. Nyt Gettomassa Aksel Kalaa kuorit päällä, sitten Euro kesää ja tuota pikaa Audrey Nunaa.

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Siinä samassa Flow-festivaalin jälkilöylyt Zara Larssonin Eurosummer että meidän silloin tällöin tapahtuva jotain Shakiraa ohjelma-osiomme, koska tämä oli tämä Girls Trip-versio Eurosummerista, jossa Shakira mukana ompi. Sonni-Petteri tässä, ja jos äsken kuultiin CS-musiikkia Gettomaselta ja Axel Kalalta, niin mennäänpä Valorant-musiikkiin sitten seuraavaksi. Eli lisää videopeliteemaista settiä. Audrey Nuna, tullut ehkä K-pop Demon Hunters-leffasta yhtenä hahmojen äänistä, erityisesti lauluäänistä, tunnetuksi, mutta tekee loistavaa soolo-uraa. Ja tämä jos mikä on K-poppia parhaimmillaan, eli hyvinkin bassomusiikkivoittoista ja mukaansa tempaavaa, loistavasti tuotettua poppia.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Superhuman, Audrey Nuna. Let's purr purr.

0: Audrey Nuna, Superhuman. Kappale, josta tulee aina itselleni mieleen, että se olisi jonkun Justicein tai kenties Daft Punkin ja sitten Doja Catin yhteistyöbiisi, jota olisi ollut mukana kirjoittamassa ehkä myös joku Ed Sheeran tai joku muu tällainen pop-spesialisti. Superhieno biisi on maistunut itselleni julkaisupäivästä lähtien tosi paljon. Kun yhdistää tuollaista vähän teknohtavaa ja bassumusiikkivoittoista pörinää sitten tiukkaan räppäämiseen, niin se vaan kutkuttelee juuri oikealla tavalla kaikkia minun ulokkeitani. Ja soundi. Kunhan se on vaarallista, niin se futaa. Niin kuin Inan vaarallista, joka tulee tuota pikaa, mutta sitä ennen meidän pitää kuunnella Pietarin spektaakkelin tärkeitä asioita. Näissä on meidän kansantehokappale. Te äänestitte tämän tehosoittoon viime perjantaina. Minä olen onnellinen siitä, koska tässä on tällaista niin kuin menneen ajan rock'n'rollia pienellä ehkä semmoisella niin kuin punk-twistillä. Pietari on suomi-räppäri, mutta ehkäpä jopa tunnetumpi kuitenkin yhtyeestään Pietarin spektaakkeli, joka gruuvaa ja swengaa. Tärkeitä asioita, tällainen klassinen kesäajan ongelma, että kenties sun ystävällä on lähtenyt niin sanotusti putki päälle ja hän soittelee sulle koko ajan, että tuu nyt terassille, mutta ei, et sä pääse, kun sulla on elämänhallinta kunnossa ja tärkeitä asioita.
1: Uuden musiikin X, kansan teho.

Pietarin spektaakkeli, meidän kansanteho, artisti kansanteho, biisillään tärkeitä asioita. Soni Kylä-Liuhalla tiedottaa, Jaakko Kultaa tiedossa, Elli Nooraa tiedossa, Myrtsiä tiedossa, Hassan Maikkalia, vaikka ja mitä, ja oikein kunnon teknobiisikin vielä tämän tunnin sisään, joten kannattaa ihmeessä pysyä YleX:n taajuuksilla. Vaan seuraava kappale, se on Inan Vaarallista. Ina ainakin itselleni tuli tutuksi tuossa viime vuosikymmenen puolella EDM- ja DJ:den kanssa tehtyissä työskentelyistä, tai siis yhteistöistä, että enemmän olin niin kuin vokalistina tuommoisissa niin kuin EDM-projekteissa, mutta sitten alkanut ihan solo pop artistiksi ja hyvä niin, koska sieltä on syntynyt vaikka ja mitä ihanaa, kuten tämä viimeisin, joka on äärimmäisen seksikäs ja tyylikäs kappale. Vaarallista. Ina. Mut voittaa aina puolelleen torvisämpleillä.

0: Very sexual. I love it. Ina Vaarallist soi Yle X:llä. Soni Kyläliuhalla tässä ja nyt on Myrtsin aika. Myrtsi on vielä uransa alkupuolella kypsymässä, mutta jo nyt siis niin syömäkelpoista, että en lainkaan kurtista kulmiani. Mä tiedän, mikä tämä ruokavertaus oli. Pointtina vaan siis se, että Myrtsi on vaasalainen muusikkotuottaja, itse oppinut sellainen ja oikealta nimeltään tietysti Emma Uusikokko. Ja tämä Myrtsi toki laajentuu sitten live-tilanteessa ihan bändiksi, mutta tämä on ihan DIY-projekti. Tekee kaiken itse Myrtsi ja se on ensinnäkin hatunnoston arvoinen paikka joka ikinen hetki. Yksin työskentely saattaa olla tosi yksinäistä, mutta jotkut saavat siitä kaiken irti. Myrtsi on yksi tällaisista. Uusi viimeinen asia, ihanan sielukasta indie-poppia, vähän elektroniikkavaikutteita, ai että.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ja jos Emma aikoinaan sanoi, että hän inspiroutuu mököttämisestä, niin en mä tiedä, onko tää nyt niin mökö biisi. Kyllä tää mut ainakin saa hymyilemään.

0: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele maailman

Elinoran klassikko Nartut. Ja maailman paras Elinora podcast Yle Areenassa juuri nyt. Nyt te otetaan tämmönen niinku klubiduo. Aloitetaan tällaisella tyylikkäällä R&B-klubisoundilla ja sitten mennään oikein sellaisiin varastohalli-teknoreiveihin. Hassan Michael, kuka tää mimmi on?

0: Näin hyvää R&B:tä tekee harva Suomessa. Hassan Michael, kuka tää Mimmi on? Mä lupasin viedä teidät teknobunkkeriin, sinne siis.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Justicin kanssa tehty What You Want on yksi Angelen isoimpia hittejä tänä vuonna, mutta ihan uunituore teknotaiteilija Emily Lensin kanssa tehty Run pistää tanssimaan toden teolla.

0: Tervetuloa lounasreiveihin. Teknotaiteilija Emily Lenz, upea DJ-tuottaja Run-kappaleillaan, jossa laulaa Angele. Tehnyt vaikka ja kenen kanssa musiikkia, mutta ehkä tää viimeisin Yläksen kuulijoille tuttu biisi on What You Want, joka on tehty Justicen kanssa. Se on ollut meillä soittolistalla jo jonkin aikaa, mutta tämä ei. Nyt Beyond Awarenessia.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Take Me Back to Hell mukana Saien Keksiä. Tämän jälkeen onkin sitten jo puoli päivä. Tarkoittaa kello 12 uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Kokoomuksen puheenjohtajan pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden mittavien miljardisäästöjen pitää painottua menoleikkauksiin. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa puhunut Orpo sanoi, että velkajarrun pohjalta menoja on leikattava 8 miljardilla eurolla, sillä verotusta ei voi enää kiristää.
1: Sopeutus on tehtävä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Näin kireästi verotetussa maassa verotoimille on tilaa vain hyvin rajallisesti. Tämänhetkisten arvioiden valoissa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, siis menosäästöjä. Meidän mielestä säästöt pitää tehdä etupainotteisesti, eli heti vaalikauden alussa.
0: Pääministeri tyrmäsi oppositiopuolue SDPn ehdotuksen yhteisöveron kevennysten perumisesta talouskasvun tappajana. Orpon mukaan kokoomus julkistaa koko talousohjelmansa lähiaikoina. S-ryhmä aloittaa suuret muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat S-ryhmän keskusliikettä eli SOK:ta. S-ryhmä uudistaa päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan toimintoja sekä organisoitumista. SOK:n pääjohtaja Hannu Krug sanoi, että tarkoitus on häivyttää raja-aidat liiketoiminnan johtamisen ja teknologisen kehittämisen välillä. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. Suunnitelman arvioidaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkaamiseen ja monen tehtävän merkittävään muutokseen. Lisäksi suunnitelmissa on noin 60 uutta työtehtävää, joita pyritään tarjoamaan henkilöille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset ja veronalennukset ovat johtaneet ennakoitua suurempaan tuloerojen kasvuun. Tutkimuslaitos Laboren laskelmien mukaan hallituksen leikkaukset ja verotoimet ovat alentaneet väestön pienituloisimman 5% tuloja keskimäärin reilut 800 euroa vuodessa. Samaan aikaan kaikkein hyvätuloisimpien tulot ovat kasvaneet hieman yli 2000 euroa vuodessa. Pienituloisia on tullut liki 100 000 lisää, sanoo johtava tutkija Milla Nyyssölä Laboresta.
2: Pienituloisuusrajan alapuolelle siirtyy lisää ihmisiä, mutta sitten samalla tämä pienituloisuus syvenee. Pienituloisten määrä kasvaa jo, ja jo ennestään pienituloisten tulot alenee. Ei ole vaan niin kuin sitä, että yhä useampi olisi täällä pienituloisuusrajan alapuolella, mutta ne on myös niin kuin syvemmällä siellä. Et se on merkittävä.
0: Syyttäjä on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa poliisi osoitti aseella sivullista Tampereella. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä virkavelvollisuuden rikkominen ja laiton uhkaus. Tutkinnanjohtaja valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen kertoo, että esitutkinnassa selvitetään, oliko poliisin voimankäytölle laillisia perusteita. Tampereella kuvatussa videossa pakettiautossa ollut poliisi osoitti aseella miestä, joka oli avannut pakettiauton oven. Poliisi oli suorittamassa yksin liikennevalvontatehtävää. Joukkoliikenteen tarkastusmaksut ovat alaikäisten ulosottojen ja maksuhäiriömerkintöjen yleisin syy. Viime vuoden lopussa noin 415-17-vuotiaan tarkastusmaksuvelkaa perittiin ulosoton kautta, mikä on lähes 300 enemmän kuin edellisenä vuonna. Maksuhäiriömerkintä tarkastusmaksun takia oli elokuun alussa jo noin 650 alaikäisellä, mikä on yli 200 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Helsingin seudun liikenne eli HSL harkitsee tarkastusmaksun korottamista nykyisestä 100 eurosta 130 euroon. Korotussuunnitelma jakaa HSL:n hallituksen jäseniä. Näin kokoomuksen Mirita Saksberg ja SDP:n Sari Helin.
3: Kyllä mä puollan sitä HSL:n kunnilta kysymää tarkastusmaksun korottamista, mutta toki sillä varauksella, että on tiedossa, että meillä on paljon esimerkiksi alaikäisiä matkustajia, joilla saattaa sitten jäädä tämä lippu hankkimatta, niin voisi miettiä jonkunnäköistä loivennusta tähän.
4: Nuorella ihmisellä alkaa ulosottokierre todella helposti ja en henkilökohtaisesti halua, että tarkastusmaksut on sellainen asia, jossa nuori aloittaa elämänsä niin, että hänellä on jo taskussaan ulosottokierre käynnissä.
0: Ja vielä säätietojen pariin. Sää on poutaista lähes koko maassa. Lähinnä pohjoisessa tulee sadekuuria ja paikoin ukkostaa. Päivälämpötila on 17-22 astetta, yöllä on vain muutamia plusasteita. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
5: Uuden musiikin X.

0: Flows orkestroinut Lykke Lee Swedish House Mafian kanssa Happiness is so sad. Mä oon Soni Kyläliuhala ja kysyn sinulta, tykkäätkö viime vuosikymmenen EDM:n kultakauden supertähdistä, kuten Swedish House Mafia? Jos tykkäät, niin pysy ihmeessä kanavalla, koska Martin Garrixia tiedossa Madonnan kanssa. Bizarre-niminen biisi löytyy Confessions 2-albumilta. Sitä tuota pikaa, mutta rämistellään nyt ensin. Blind Channelilta tuli vähän aika sitten tupla sinkku No Encores in a Swan Song ja Diana. Ja mennään nyt se tykimpi niistä omasta mielestäni, se vähän raskaampi versio tai raskaampi näkemys siitä, mitä Blind Channelin musiikki voi olla. Ja Niko orkesterista mainitsikin, että tämä on siis kaikista hevein biisi, mitä he ovat koskaan tehneet.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Ja näin. Tämän jälkeen Iidan megahitti Väärä nainen.

0: Blind Channel Diana, toinen niistä tuplasinkun kappaleista, se raskaampi. Ja pikkulinnut ovat laulaneet minulle, että Blind Channel olisi saapumassa Anne Lainon pidempään haastikseen tässä lähiaikoina. En siis tiedä vielä tarkalleen milloin ja milloin tämä kyseinen haastattelu sitten päivänvalon näkisi, mutta tällaisesta on ollut puhetta. Ja Anne Lainosta kun tuli puhe, niin mainittakoon se, että kun meille tulee tuossa kuun vaihteessa vähän ohjelmakartta-uudistuksia, jossa esimerkiksi tämä Uuden musiikin X lyhenee yhdellä tunnilla ja iltapäivä kasvaa nelituntiseksi, niin myöskin vähän tuolla meidän musiikin erikoisohjelmien puolella on pientä karuselliä ja Anne Lainon rock show siirtyy torstaista sunnuntaille, mutta samalla myös kasvaa taas takaisin alkuperäiseen mittaansa eli kaksituntiseksi. Eli tuossa sitten syyskuun puolella, kun haluat rockia, niin sunnuntaisin ilta 8-10 kaksi tuntia. Mutta kaikki aikanaan kyllä tässä vielä kerätään ihan niin sanotusti vanhalla paletillakin pyörimään. Nyt on Iidan väärän naisen paikka. Iida pamautti suoraan spotari kärkeen tietysti kovalla tiisailukampanjalla jäätävän kuohunnan. TikTokissa sai jo etukäteen tämä väärän naisen kappale aikaiseksi. Ja sitten kun se lopulta julkaistiin, niin Iidasta tuli Suomen eniten ensimmäisen päivän striimejä itselleen kerännyt naisartisti. Brava, brava, minä taputan sinulle, Iida.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Ida väärä nainen. Niin kuin sanonta kuuluu, 168 649 kärpästä ei voi olla väärässä. Tuo on se määrä suomalaisia, joka kuuntelee siellä vihreän pallon striimausalustalla tätä kappaletta päivässä. Noi päivittäiset kuuntelut siis tolla biisillä on yli 3 kertaa enemmän kuin kakkossijalla olevalla Isaac Eliotin Kaiken varalta kappaleella. Eli tää on siis murskaavasti striimatuin biisi tällä hetkellä Suomessa. Kansakunta nauttii, mikä siinä, nauttikoot, aivan törkeen hienosti kirjoitettu kertosä tossa ja biisin kuljetus kertakaikkisen hieno. Vahva ääninen Ida nousemassa nyt kertaheitolla sitten suomalaisen popin eturiviin. Seuraavaksi tässä Uuden musiikin X:ssä, jossa on mahdollista soitella vähän semmoisia tuntemattomampia ralleja, otan tilaisuudesta Varkaan ja Hyvät ihmiset. Otetaan Confessions 2-albumilta, eli Madonnan upealta tanssilevyltä, tämmöinen biisi kuin Bizarre. Siinä mielenkiintoinen tuottaja, kollega Martin Garrix mukana. Ja sitten perään kotimaista versiota tältä elektronisemman päädyn alalta, nimittäin Ruusut-yhtyettä. Ja heidän viimeisimmältään Päätösraita OK. Ja siinäkin mielenkiintoinen tuottaja mukana, nimittäin Huoratron. Toki ollut muutenkin ton levyn tekemisessä mukana, mutta tossa levyn päättävässä OK-raidassa pääsee signatuurisoundit oikeuksiinsa. Eli mielenkiintoista elektronista musiikkia Uuden musiikin X:ssä Yle X:n taajuuksilla. Let's go!
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

Martin Garrix, Weekendeilläkin konsertoinut kaveri Madonnan kanssa. Bizarre on tämän biisin nimi, löytyy Madonnan tuoreimmalta Confessions 2-albumilta. Nyt ruusuja!

0: No tuliko pikkasen virtaa päivää? Häh? Ruusut OK päättää albumin Mä valvon ja sä valvot mun kaa. Albumi, joka on tehty Aku Raskin kanssa, eli Huoratronin kanssa yhteistuotantona. Se on vastaavana tuottajana tuo Aku operoinut siinä. Viimeistään tässä OK-kappaleessa kyllä se Huoratronin signatuuri soundi puskee sieltä läpi niin, että heilahtaa se kuuluisa suo. Se muuttuu asfaltikentäksi tuon kappaleen alla. Jösses! Kyllä paljon just sitä, mitä tarvitsin tähän hetkeen. Tuota pikaa lisää lääkettä kaikkiin maailman vaivoihin. Sitä tarjoillaan esimerkiksi vähän tällaisen kansanmusiikin omaisemmin Vilma Jään Manalan mailla. Ja sitten meillä on tulossa upeata pyllynsheikkausmusiikkia Saralta. Nimittäin meidän nosteessa artisti on S4RA eli Sara ja hänen Bailebella kappaleensa. Annetaan ihan meidän toimittaja Ella Ossin itsekin päästä ääneen ja esittelemään tätä valintaa. Kuitenkin tässä kohtaa tilaa eikä sululle.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Elle nyt aivan hallusinoin, niin Yrjänän ja Viktor Nordiksen kanssa syntynyt Karisma Portugalin biisileirillä. Ai ai, tunnetko meren tuoksun?

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: upea etnopoppari Vilma jää Manalan mailla. Ja mitä tulee suomalaiseen musiikkiin ja kansainvälisiin vientitoivoihin, niin pakko sanoa, että omissa kirjoissani Vilma jää siellä ihan kääriän rinnalla. Mitä suomalaisella musiikilla kansainvälisesti voidaankaan tehdä? Minä jaksan uskoa. I want to believe. Nyt on nosteessa osion paikka. Joka viikko meidän upea musiikkitoimittajamme Ella Ossi kaivautuu suomalaiseen independent-kenttään ja löytää sieltä jonkun helmen. Annan Ellan puhua omasta puolestaan.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Tuli just London, Bon Bon. Muistaaksä ton biisin? Mä oon Ella Ossi ja nyt on aika startata nosteessa syyslukukausi vuosimallia 2026. Ja jos sä hengasit jossain Suomi TikTok-algoritmissa tuossa kesän alussa, niin on hyvin mahdollista, että tämän viikon nosteessa artisti on sulle tuttu tosta hänen debyyttibiisistään Bon Bon. Tällä viikolla me kuitenkin tutustutaan tyyppiin vielä paremmin ja kuunnellaan häntä joka päivä. Kyseessä on Sara. Kirjoitetaan S4RA. Hän on helsinkiläinen tyyppi, joka hetki sitten vasta haaveili, että uskoltaisi kirjoittaa biisejä, mutta ei ollut ihan varma, että onko se sitten kuitenkaan hänen juttuja, onko hänestä siihen. No, onneksi hän uskalsi tarttua kynään tämän vuoden alussa. Bon Bon-biisi on tosi hauska kappale, jota mäkin olen soittanut tuolla Yle X-sessareissa. Ja nyt Saralta on tullut kakkossinkku Baile Bella. Se edustaa ehkä enemmän sellaista niin kuin tanssittavaa klubi-räppi-soundia. Ja se on itse asiassa soundi, joka inspiroi paljon Saraa. Hän ihailee muun muassa artisteja, kuten Sexy Red ja Young Miami. Ja Sara toivoisikin, että voisi tuoda sellaista heittäytyväistä energiaa myös Suomen musiikkikentälle. Seuraavaksi me siis kuunnellaan nosteessa osiossa indie-musaa Saralta. Tämä biisi on Baile Bella ja mä haluan ehdottomasti kuulla, että meneekö tämä kappale sun Boodin Shakeaus soittolistalle, koska kaikilla meillä on sellainen.
1: Uuden musiikin X nosteessa.

0: Mä oon Marbeas, mä oon Bella Mambella. Antakaa mun baila, baile, bella, baile, bella. Bella baila, baile, bella, baile, bella. Tuli just Marbs, nyt mä aion vaan bailaa. Mä ja mun tytöt, me vaan bailata, catch these waves.
1: Ja fade outilla ulos niinku kuuluukin. Meidän nosteessa artisti tällä viikolla Sara, eli S4RA ja Baile Bella. Toinen biisi koskaan Saralta. Tuut siis kuulemaan tuota kappaletta ja mahdollisesti heitä muutaman bonbonin sinne väliin tässä viikon mittaan, siis hänen ensimmäisen biisinsä vaihtelun vuoksi. Mutta minä nautin ja pakko nostaa kaljua tässä kohti Teemulle, joka kirjoittaa WhatsAppiin, että Big Fred meno. Kyllä, absoluuttinen Nola Bouncein kuningatar Big Fredia, queer-ikoni ja nimenomaan tuollaisen bounce-musiikin trailblazeri, sanansaattaja ja edelläkävijä. Teemu, todella kova nosto. Sä tiedät jotain undergroundista ja musiikista ylipäätään. Sama juttu, kyllä tuommoista niinku Nola Bouncea aika harva tekee Suomessa ja siihenhän perustuu tosi paljon tuollaiset erilaiset hokemat ja humoristiset heitot, joten kenties Sarakin on Suomessa nyt sitten Nola Bouncein etulinjassa. Ainakin vähän aikaa on ollut pikkasen kuivaa sillä rintamalla. Tulee mieleen tekana tyyli joku Särre, joka teki Suomen räppäreistä aikoinaan vähän tuossa New Orleans soundia. Nyt älkää ampuko minua. Kyllä minä tiedän, että joku muukin sitä tässä maassa on tehnyt, mutta ei nyt ihan tullut heti mieleen tästä Teemun upeasta avauksesta. Mutta siinä tosiaan Sara ja Baile Bella. Katsotaan, mihin hänen uransa vielä johtaa. Nyt tähän kysymykseen jo vastauksen antanutta yhtyettä, eli Kuumaata. Pieni ystävä löytyy heidän uusimmalta albumiltaan. Tämän jälkeen sitten Nupit kaakkoon Nenerkyn kanssa.

0: Nenerky, kavereiden kesken Nenerchi, Give Me More, mukana Samuel Bana, Children of Bodomin uusi nokka mies ja tietysti Lost Societyssä edelleen mukana. Tämä on kappale, joka saa Raisan poksahtamaan rakkaudesta, rakastaa niin vietävän paljon tuota rallia ja kukapa meistä ei. Hyvät ihmiset, kello lähestyy yhtä. Yhden jälkeen tietysti uutiset, mutta myös mitä nyt taas ohjelmaosio, jossa Pyry Vaismaa saapuu tänne studioon ja pohdiskellaan ajankohtaisaiheita asiattomasti ja vailla asiantuntemusta. Sitä ennen kuitenkin loistavaa tanssimusiikkia vielä tämänkin tämän tunnin puolella. Barry Can't Swim suoraan Skotlantiasta. Dance, Dance, Dance on hänen tuoreempansa ja ai että kun menee selleen ilon kautta jalan alle. Vastustamaton kappale. Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Seuraavaksi Gracie Abramsin Hit the Wall, mutta jos tämmönen Barry Can't Swimin Dance Dance Dancein omainen tanssimusiikki on sun juttu, niin tuota pikaa tuoretta Roni Rexiä.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Gracie Abrams, Mie mä jähin seinään. Hit the wall.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Kokoomuksen puheenjohtajan pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden mittavien miljardisäästöjen pitää painottua menoleikkauksiin. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa Tampereella puhunut Orpo sanoi, että velkajarrun pohjalta menoja on leikattava 8 miljardilla eurolla, sillä verotusta ei voi enää kiristää.
1: Sopeutus on tehtävä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Näin kireästi verotetussa maassa verotoimille on tilaa vain hyvin rajallisesti. Tämänhetkisten arvioiden valoissa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, siis menosäästöjä. Meidän mielestä säästöt pitää tehdä etupainotteisesti, eli heti vaalikauden alussa.
0: Orpon mukaan kokoomus julkistaa koko talousohjelmansa lähiaikoina. Suomi ei nouse pelkillä leikkauksilla, sanoo keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Lisäksi tarvitaan alkanutta talouskasvua kiihdyttäviä toimia. Kaikkonen puhui keskustan eduskuntaryhmän kokouksessa Kuopiossa. Keskusta katsoo, että sosiaaliturvan vastikkeellisuutta on lisättävä ensi hallituskauden päätöksillä. Kansallismuseon osittainen peruskorjaus on valmistunut. Asiasta kertoo rakennusalan yritys NCC. Museo on alkanut rakentaa näyttelyitä, jotka avautuvat yleisölle huhtikuussa. 3 vuotta sitten alkaneessa peruskorjauksessa muun muassa kunnostettiin vuonna 1910 valmistuneen päärakennuksen rakenteita ja parannettiin talotekniikkaa. Lisäksi toteutettiin uusi lasikatteinen sisäpiha, joka yhdistää päärakennuksen uuteen laajennusosaan.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.

miinus nolla. Brody teki sitäkin, mutta se tuhlassa plus miinus nolla. Siinä on palkkapäivä anthemi, vaikka siinä on sisällä tietysti myös valtava määrä yhteiskunta-analyysiä. Ja yhteiskunta-analyysiä tulossa myös tämän tunnin aikana, nimittäin mitä nyt taas ohjelma-osiossa Pyry Vaismaan vieraana. Kaksi toimittajaa, asiasisältö ja asiattomasti, niin se on totuttu täällä toteamaan. Mutta ennen vielä tuota keskustelevampaa osiota, meillä on tuoretta loistavaa musiikkia tiedossa. Esimerkiksi tähän heti seuraavaksi Roni Rexin I.U., joka menee netissä todella kovaa. Tanssimusiikin äärimmäinen guru tuo Roni Rex. Sen takia se on meillä DJ:nä täällä Yle X:lläkin. Tämä hänen tuorempansa on tehty Erika Sirolan kanssa, joka toimii tässä nyt sitten pseudonyymi Goblinina. Heti sitten Rexin jälkeen tiedossa meidän kansanteho, Pietarin spektaakkeli antaa rock'n'rollin viedä. Ja sitten meillä olisi jo päivän biisin paikka, eli Pihlaja upealla vähän Charlie XCX-mäisellä Millennium R&B-biisillään. Eli vähän joka suuntaan mennään, kaikki kotimaista, kaikki silkkaa kultaa.

0: Roni Rex ja Goblineri Erika Sirola. Ja valehtelisin, jos väittäisin, etteikö Goblinin äänen käytöstä tulisi hieman mieleen Teemu Brunila tämän Studio Killers aikakaudelta. Mutta referenssi on niin vahva, että antaa mennä vaan. Seuraavaksi Pietarin spektaakkeli. Ja tulipahan mieleen, kun Pietarin spektaakkeli osallistui uuden musiikin kilpailuun 10 vuotta sitten. Ei toki mennyt finaaliin asti, mutta osallistuipa kuitenkin. Niin tulipa mieleen tästä, että uuden musiikin kilpailun haku on auennut. Se aukesi eilen 8:00 ja on sunnuntaihin asti auki. Eli jos sulla on bändi, soloprojekti, mikä tahansa, orkesteri, teet musiikkia, niin etsipä internetistä tuo uuden musiikin kilpailun hakulomake ja osallistu joukkoon iloiseen. Lähde mukaan karkeloihin. Sinustahan saattaa tulla vaikka supertähti. Sellaisia vahinkoja on maailmanhistorian aikana tapahtunut. Pietarin spektaakkeli jatkoi undergroundissa, mutta musiikki, se on puhunut silti aina puolestaan. Tässä Pietari tosiaan yhtyeineen, Pietari tekee myös suomiräppiä. Ja tässä on tämmöinen hauska tai erittäin kaurismäkeläisen surullinen kertomus. Kenties vähän alkoholin väärinkäytöstä ja ongelma käyttäytyjästä, joka soittelee ystävälle anoen tätä jatkuvasti kesäkaljoille.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

Jos tämä ei laita raivokkaasti twistaamaan, niin silloin sinulta todennäköisesti puuttuu lantio. Pietarin spektaakkeli, tärkeitä asioita. Sonni Petteri tässä ja seuraavaksi päivän biisi. Pihlaja on yhdistellyt niin 2000-luvun alun kuin sitten 2020-luvun soundeja samaan upeaan pop-kappaleeseen. Ja siitä tuli kappas peijoonia niin perhanan hyvä, että päätyy ihan päivän biisiksi asti. Eli tämä on soinut läpi meidän ohjelmiston ja tulee soimaan aina tuonne iltaan asti. Ei kukaan on tämän biisin nimi. Ja jokseenkin tässä niinku tuntuu olleen sellainen, niinku nyt kun vaan mutuille, niin sellainen prosessi, että ehkä tässä on ensin pianolla ja kitaralla mahdollisesti hyvin yksinkertaisilla elementeillä tehty helppojen sointujen päälle hyvä pop-teksti ja hyvä runko. Ja sitten se on makustettu tämän päivän elektronisilla soundeilla, jossa ehkä vaikutteet siellä kuitenkin 2000-luvun alussa. Tästä tulee sellainen niinku mukaansa tempaava, orgaaninen ja helposti lähestyttävä pop-runko siihen biisiin. No, sitten kun ollaan kaksi säkeistöä menty, niin käännetäänkin paletti, laitetaan autotune täysille ja yhtäkkiä sydänveri, se lähtee pulppuamaan. Tässä on jotain sellaista Charlie XCX-mäistä estetiikkaa, jota kenties Louna Online on kyennyt tavoittelemaan Suomessa viime aikoina tosi onnistuneesti. Lopulla sitten homma viedään vielä maaliin sellaisella vähän laukkaavammalla bassorumpu-fillillä ja voila. Täydellinen pop-kappale. Pihlaja, sä taivan liekeissä. Ei kukaan Yläksän päivän biisi.

0: Pihlaja päivän biisillään ei kukaan. Pihlaja eli oikealta nimeltään Titta Pihlajamaa on käynyt aikoinaan saman lukion kuin meidän toimittaja Pyry Vaismaa, joka saapuu tänne vieraksi seuraavaan ohjelmaosioon Mitä nyt taas? Ideana on ottaa joku päivittäinen ajankohtaisaihe, asiasisältö ja käsitellä sitä asiattomasti. Sitä ennen kuitenkin upea sisarusduo Calico Kid tässä Nelma U-sisaruksessa Tuuren kanssa. Uusin biisi heiltä on Varis, joka on myöskin upeata indie-osaamista tästä maasta, josta ei talentti lopu. Siihen perään sitten vielä yhdysvaltalainen Steve Lacy kappaleellaan The Feeling.
1: Uuden musiikin X.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: Steve Lacy, The Feeling. Soni Kyläliuhalla tässä. Enkä ole enää yksin täällä meidän Yläksän terraariossa Helsingin Pasilassa, vaan toimittaja Pyry Vaisma on saapunut. Terve!
1: Terve!
0: Mitä puhuisit viikonloppuna?
1: No mä oon ihan sekaisin, kun mä kaikki yöt valvon ja teen palindromeja.
0: Aha.
1: Joo.
0: Okei. Okay.
1: Villiä sinänsä.
0: No joo, et ilmeisesti sitten ollut päätäsi sekoittamassa missään festivaaleissa tai muuta.
1: Flow, joka niin. On toisinpäin Volv. Niin kato, totta, se on susi.
0: Niin, eikö, Wolf.
1: Meneekö se noin?
0: Joo. Wolf, on.
1: Joo, se ei ole tietysti palindromi, mutta se on ihan hauska myös. Siitä saisi jonkun palindromi.
0: Joo, eli et siis ollut.
1: En tosiaankaan ollut Flowssa ollut, en todellakaan.
0: Etkä missään muuallakaan?
1: En missään muualla. Ihan sängyssä olin ja mietin, että no on Ivaa, Joni, Lemmi, Hetaa, Aate, Himmeli, Nojaa, Vinoa. Niin kuin se voi joskus nojata.
0: Joo. No tällä energialla nyt sitten seuraavaksi, mitä nyt taas ohjelma-osioon, jossa otetaan joku päivittäinen uutista asia sisältö ja pohdiskellaan, että minkälaisia tunteita se meissä herättää. Itse olin katsellut tuossa, että peltipoliisit, ne puhuttaa jälleen starttaillaan sillä heti Ahdin Stanley Cupin perään.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kaikki haluaa.

tee se itses takia, en voi tulevaisuut lupaa, jos tää katuu niin et kadu, et sä hyppäsit mun junaan. Sanoin, et mun mieltymys on missi, ei oo vitsi, ei se meinaa, et mun mielessä ei oo mitään, mut kun jos se määrittää mut kokonaan, niin mietin mitä sanoin. Jengi vitun pimeit, pistä käänny päälle paloi. Jos et ymmärrä, niin opettele. Jos ahti ei oo sulle, niin lopettele. Ne menee shokkiin, kun kuvailee mun himaa, niin paljon.

kelaat. Itse varma nainen ja myös itsepäinen, mut sisältä myös ihan vähän rikkinäinen. Jos ei oo hyvää sanottavaa, älä sano. Jos et halua nähdä, kun mä voitan, niin älä kato. Parhaat päällä, se tietää, et kaikki haluu tällikaan. Ja haaveilen suusta kun Stanley Cup.

0: musiikin X.
1: Mitä nyt taas?
2: No äläpä muuta sano puhuva pää. Soni Kyläliuhalla tässä Pyry Vaismaa kanssani. Ja mitä nyt taas ohjelma-osion aika? Kattelin tuossa, että Yle oli tehnyt taas pikkasen juttua, niin kuin Yle tykkää tehdä, välkkyvistä kameroista. Eikä mistä tahansa paparatsien vilkkuvaloista, vaan kuulkaa peltipoliiseista. Ja tämä tuli itse asiassa tuossa eilen ihan, kun kattelin uutisia. Mähän rakastan siis näitä alueellisia uutislähetyksiä.
3: Joo, ne on parhaita.
2: Aivan parhaita. Niin samaista juttua siellä sitten ihan TV-välityksellä kyttäilin. Ja todella mielenkiintoista on esimerkiksi se fakta, että mikä 18,9 miljoonaa kerää valtio liikennevirhemaksuilla Baltiarallaa vuosittain. Se on iso raha. Tämä oli ainakin vuonna 2024. Ja tuossa kun Petskukin huutelee, että 8 miljardia pitäisi jostain taikoon, niin pitäisikö peltipoliisit laittaa kaikki käyttöön? Siellähän on paljon näitä hämytolppia käytössä, niin kaikki käyttöön vaan. Ja sitten ihan Norjan malli raippasakot, niin kuin silleen, että tuhoa henkilökohtainen taloutesi tyyppiset sakot sitten kaikille, niin kyllähän toi pystyttäisiin varmaan 3-4 kertaistamaan jopa toi potti.
3: Oisko sitten niin? Tuossa 300 kameraa siinä jutussa edettiin mainita, että sen verran on ja niitä pömpeleitähän on vaikka kuinka paljon enemmän, niin joo, kaikkiin pömpeleihin kamera, sitten ihan julmetusti uusia pömpeleitä lisää ja sitten se sakko 8-kertaiseksi. Sitten ehkä sellaita kovempiakin rikoksia voi sitten halutessaan sovittaa rahallisilla korvauksilla. Että
2: Amerikan malli.
3: Niin, maksa itsesi murhasta pihalle, Suomen kansantalous kiittää. Niin. Mä en ymmärrä, minkä takia tässä ollaan nyt 4 vuotta puhuttu kaiken maailman leikkauksista, kun tämä olisi ollut näin helppo.
2: No justiinsa näin, tässä se ratkaistiin. Ei, mutta ylipäätään toi on mielenkiintoinen tämä kansalaisten suhde usein näihin peltipoliiseihin, että sitä pidetään jotenkin hirveänä kyttämisenä ja tällaisena jopa hetkittäin niin kuin omaan tilaan tunkemisena, että mitään kun minä siinä vähän ajelen ja minulla on auto, joka liikkuu, niin minkä takia minua siitä nyt sitten rankaistaan. Mutta mulla on pakko sanoa, että säännöt on kuitenkin kaikille samat.
3: On ilman muuta. Ja toki siinä mielessä se voi tuntua semmoiselta epäoikeudenmukaiselta, kun tietää, että se kaikissa kameroissa ei edes sitä ole. Ja sitten kuitenkin jokainen meistä vähän hidastaa jokaisen kameran, jos sellaisen vaan näkee. Ja sitten jos ei muistakaan hidastaa tai huomaa hidastaa, niin sitten tulee se niin kuin todella, kyllähän se ärsyttää, kun tietää, että vielä kaikki muut siinä näkee ja kaikki muut sitten hidastaa ja ei saa sitä sakkoa. Ja minä olen se ainoa, vaikka tavallaan yhtenä poppoona tässä tiellä mentiin. Niin on siinä, se kutittelee todella ärsytyksen tunteita. Se myös, että ne käyttää, siis siinä jutussaan kerrottiin, että mä en tiennyt tätä, että ne on CD-levyjä, mitä ne käyttää hämynä siellä pömpeleissä. Että ne näyttää siltä, että siellä on kamera sisällä, vaikka ei olekaan.
2: Joo, tässä jutussa vanhempi konstaapeli esittelee näitä hämyreitä. Eli toden totta, niin kuin Pyry tuossa totesi, niin niihin laitetaan usein CD-levyjä, jotka näyttää vähän silleen, kun vaikkapa ajovalo siihen osuu tai valo heistää, että välkähtikö? Perhonen välkähtikö?
3: Niin, tai ainakin näyttää siltä, että siellä on jotain sisällä, että siellä on joku heijastus tulee, että siellä on kamera.
2: Jep, vaikka se pömpeli olisikin tyhjä. Ja mä olin myöskin niin kuin this years old, kun mä niin näin ensimmäisen kertaa tässä Yle jutussa ihan videomateriaalista siitä, että miten niitä kameroita vaihdetaan. Että se on niin kuin ihan manuaalipeli ja siellä konstaapelit menee tolpalle, kääntää sen tolpalle, niin petää se vähän niin kuin keskeltä poikki ja ottaa sellaisen ison mustan laatikon sieltä sitten niin kuin ulos. Ja mä mietin, että niin kuin aika sellainen niin kuin epäturvallinenhan toi on, että jos välähtäisi oikein isosti, niin kyllähän se äkkiä käy sahaamassa poikki sen tolpan siitä ja käy hakemassa sieltä sitten sen niin laatikon ulos.
3: Saisi hyvän foton.
2: Niin kuin mä mietin just sitä, että niin
3: seinälle.
2: Et onnistuuko tollanen, että voiko sen niinku käydä pöllimässä sieltä sen niinku oman valokuvansa etukäteen?
3: Niin, tai voisiko sen CD:n käydä pöllimässä, koska mua kiinnostaa tietää, että mikä niissä hämyreissä se CD on, mitä ne siellä käyttää. Että onko siellä esimerkiksi epunormaali, poliisi pamputtaa taas, tai voisiko olla jopa viimeaikaisten uutisten pohjalta, niin Ilkka Vainion kootut?
2: Voisi hyvinkin. Mä veikkaan, että ne on näitä huoltoasemilla myytyjä tällaisia kokoelma-CD-tä.
3: Kake Randeli, 20 rakastettua.
2: Mä mietin, että kun ne hakee niitä hämyreitä, niin varmaan niin kun käydään kaikki maijat läpi ja sille, mitäs teillä on siellä partioauto 530 nyt, niin kuin mitäs siellä on?
3: Joo, ei perhän, meillä on Mörkö Opera pelkästään. Se on tupla CD, eli joo.
2: Mutta toi on kyllä niinku ihan hyvää uusiokäyttöä, koska jos miettii tällaista, että mukin alusia tai jotain sisustuselementtejä tai kenties variksen pelättimiä niistä on voitu kokkailla. Mutta onhan toi nyt niinku askartelu ihmisenä ihan fiksu veto.
3: Joo, kirpparilta löytää poliisi kaikenlaisia aarteita. Mä hommasin vähän aikaa sitten kirpparilta semmoisen vanhan Fortuna-tuuri peliin. Ja mä ajattelin, että sehän voisi esimerkiksi hoitaa poliisin viestintää tästä eteenpäin.
2: Ei mitään lisättä.
0: Uuden musiikin X.
1: Mitä nyt taas?

0: Baddest Bitches Ain't in LA. Ne löytyy Kuopion torilta, tämän tietää kaikki.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Studiossa Soni Kyläliuhalla sekä Pyry Vaismaa. Pyry, mitä nyt taas?
3: Semmosta nyt taas, että en voinut välttyä uutiselta, että Helsingin yliopisto on tipahtanut rankingissä niin, että plömpsähti sadan huonommalle puolelle. Top sadassahan tässä Shanghai-yliopiston vertailussa Helsingin yliopisto yleensä on ollut, ja nyt se ei ole siellä päinkään. Se on 101-150, niin siellä sijoilla nyt sitten pyöritään.
0: Niin.
3: Ja tuli muuten myös vastaan sitten Hesarissa ollut kolumni, Laura Nordin kirjoitti kolumnia otsikolla Suomen kehnot korkeakoulut eivät ole maksun arvoisia, kun näistä lukukausimaksuista ja sen mahdollisuudesta on myös puhuttu, niin kyllä tässä herää kysymys, että onko Helsingin yliopisto mistään kotoisin.
0: Niin, jos Helsingin yliopisto ei ole mistään kotoisin, niin mistä sitten maamme muut yliopistot, Helsingin yliopisto kuitenkin vuosia ollut se heittämällä korkeiten ränkätty ainakin näistä yliopistoista. Eihän siitä ole kuin joku 10 vuotta, kun vielä hättyyteltiin siellä melkein 50 rajaa, että niin kuin oltiin siellä niin kuin ihan maailman johtavien yliopistojen joukossa, että nyt on niin kuin tullut oikein tällainen itsemurhasukellus sieltä niin kuin alas.
3: Kyllä, siinä on samaan aikaan tietysti Helsingin yliopiston ylioppilaskunta myös lahjakkaasti näyttänyt mallia, kuinka niin kuin raha-asiat voi syssiä Suomen rikkaimmasta niin kuin muutamalla hyvällä kiinteistökaupalla niin kuin aivan pahnan pohjimmaiseksi. Ja sitten vielä tämä ranking sitten sinne rinnalla sukeltaa. Sehän on tutkimusperusteinen, että se perustuu siis tutkimukseen, mutta
0: niin, että ei esimerkiksi siihen, että totuus oli aina tämä ja nyt sitten vaikkapa näiden kiinteistökauppojen perusteella keisarilla ei ollutkaan vaatteita,
3: niin,
0: vaan ei, tämä on ihan
3: se ranking ei perustu siihen, että kuinka kivoissa nojatuoleissa opiskelijat siellä hengaa, vaan siihen, että minkälaista tutkimusta siellä tehdään, mutta se olisi tietysti kiva tietää tämmöinen jonkinlainen ranking myös tästä opetuspuolesta, koska itsekin mä olen edelleen Helsingin yliopistossa kirjoilla ja no on se siis paras koulu, missä mä oon ollut, jos mitään muita ei lasketa, että Pälkäneen esikoulussa sai hiukan kattavampaa ja sivistävämpää opetusta, mutta siellä oli tosi kova taso. Mutta siis
0: Suutarlan peruskoulussa pääsi soittamaan passokitaraa, eipä päässyt taideyliopistolla ainakaan omina aikoina.
3: Näin just.
0: Ai.
3: Mutta ei se kyllä jotenkin, ei se ole häviä. Se ei tietysti ole kenenkään opettajan vika sinänsä, vaan ehkä enemmän ongelma on siinä, että iso osa opettajista, jotka pitää luentoja yliopistolla, niin eihän ne saa ei niiden toimeentulo perustu siihen opetukseen, vaan siihen tutkimukseen ja tutkimusrahojen keräämiseen. Ja se ei ehkä sitten palvele aina opiskelijoita sillä tavalla, että siellä saisi innostavaa ja vetävää ja sivistävää opetusta.
0: No voisiko tästä sitten kuitenkin lähteä niinku uudelleen brändäämään, että jos tämä ei olekaan semmoinen niinku tutkimuksen yliopisto tai mikään Suomen yliopisto ei nyt yrittäiskään sitten siellä tutkimuksella, vaan niinku fiiliksellä.
3: Fiilisyliopisto.
0: Niin, että silleen, että kuitenkin niin kuin Suomi on tunnettu näistä flowstaan ja slushistaan, niin jossa on niin kuin hyvä pöhinä.
3: Niin.
0: Että pitäisikö niin kuin lähteä sitä pöhinää niin kuin työntää enemmän. Että silleen, että meillä on hyvät ryyppäjäiset koko ajan, meillä pääsee minglaamaan, meillä on seksikkäitä ja elämässä eteenpäin meneviä ihmisiä. Että täällä on niin kuin paras fiilis, paras viba.
3: Niin, sitä vartenhan Yhdysvalloissa on college.
0: Niin no kun juuri niin. Näin, ja niin kuin kaikki tämä niin kuin college-romantiikka ja kaikki nämä valtava Hollywoodin tuottama elokuvakoneisto, jossa aina kuvataan sitä yliopistoelämää ja sitten monet miettii, että mikä on niin kuin paras bileyliopisto. Tässä muistan, kun Jaakko Keso kävi tässä Amerikka-dokkarissaan pyörimässä vaikka Alabamassa ja siellä niin kuin kehotti, että tää on bileyliopisto, täällä on hyvä meininki.
3: Alabamassa?
0: Ja ihmiset niin kuin haluaa mennä näihin yliopistoihin, koska siellä on parhaat bileet. Niin. Pitäisikö nyt niin kuin tämän tyyppistä?
3: Pitäisi aivan ehdottomasti, ja mä toisin ehkä siihen vielä kolmannen, että jos koska meillä rahaa kuitenkin Suomessa on millä mällätä, niin
0: on, kun roskaa,
3: niin me muutettaisiin koko yliopistolaitos sillä lailla, että se hajautettaisiin niinku kolmeen. Että meillä olisi siellä niinku tämä tutkimusyliopisto, se olisi niinku oma laitoksensa, sitten meillä olisi niinku bileyliopisto, se olisi oma laitos. Siinä on kaksi tärkeää tukipilaria niinku sivistyneelle elämälle, bileet ja tutkimus. Ja sitten olisi vielä tämä tällainen niinku perinteitä, hyvää pedagogiikkaa, opetusta vaaliva laitos, missä olisi parhaat mahdolliset opettajat ja pedagogit, jotka siellä oikein niinku kädestä pitäen viinitarhojen katveessa veisi niinku opiskelijoita ja avartaisi maailmankuvaa, opettaisi hyvistä kirjoista runollisesti, herkästi, humaanisti, ymmärtämään monimutkaista ja ajoittain sekavaa maailmaa viisaudella ja rakkaudella, että non scholae sed vitae dicimus. Ja tämä olisi niinku se kolmas pilari. Silloin meillä olisi kaikki. Meillä olisi hyvät bileet, meillä olisi hyvä tutkimus ja me saataisiin loistavaa opetusta. ja opittaisi kivoja runoja.
0: Mä väittäisin, että kuitenkin kovin vetovoimatekijä varmaan olisi sitten se bilepuoli kuitenkin niin kuin rehellisesti, jos mietitään nuoria ihmisiä.
3: Eikö touka päällä viinitarhassa kävely kiinnosta enää ketään?
0: No ehkä sitten tuollaisia niin kuin vähän vanhempia gubbeja.
3: Niin kuin meitä.
0: Niin. Että et tavallaan niin kuin ehkä se puoli on sitten, että et tavallaan siinähän on myös tällainen luontainen kaari. Että jos on tällaisia niin kuin ikiteekkarimaisia hahmoja tavallaan, että ihmiset viettävät akateemisissa ympäristössä koko elämänsä, niin aloitetaan sieltä viinapuolelta tietysti. Siinä kato, niin. Kenties siihen aivan liian korkeaseen lukukausimaksuun, joka kohta sinne tulee, niin sisältyisi tietysti tällainen viinabuffetti ja tämän tyyppinen. Niin kuin, vähän niin kuin niin. Risteilyllä konsanaan, tiedätkö? Niin. Siellä pääsee niin kuin minglaamaan ja ensin ollaan siinä. Sitten ollaan siellä Getsemanen puutarhassa sitten keskustellaan ja oliivilehtiä toisille ja parannetaan maailmaa. Ja sitten lopulta päästään sitten sinne tutkimukseen. Ja näin me saadaan niin kuin venytettyä ihmisten sitä akateemista taipaletta kenties jokin 20 vuoteen ja sitten kerättyä siitä sitä lukukausimaksua niin kuin koko ajan.
3: Kyllä, ja aina se lakana päällä. Ikuinen toggari.
0: On. Ja ensin, ja koska Suomen kesä on täydellinen tooga keleineen.
3: Joo, vielä on ihmiset, muistakaa vielä, koskaan ei ole liian myöhäistä toogalle.
0: Ei, ei missään nimessä. Minä otan toogan pois vasta helmikuussa.
3: Joo, sama tähän.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
4: Paina play, paina stop. Paina play, paina stop.
5: Purchase your tracks today.
6: Aka, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Mirella ja Lauri Haav, pidä kiinni Soni Kyläliuhalla tässä vielä pienen hetken, koska onpa käynyt niin, että tiistai on lirvahtamassa tuonne iltapäivän puolelle. Tuota pikaa tässä samaisessa studiossa ja studion kautta maan meidän kesäiltapäivä eli Linne ynnä Imppu. Presidentin Dark Heaven vielä ennen kuin päästetään nuo nuoret ja nälkäiset ääneen. Tämä on kyseisen mysteeriorkesterin, joka Brittein saarelta ponnistaa viimeisin single. Albumi on tulossa ihan tässä tuota pikaa. Se on heidän debyyttinsä. Kova startti brittien suurimpia festareita ennen kuin kukaan vielä edes ties keitä he ovat. No vähän Industry Plant-meininkiä tuo, mutta kun se musiikki on niin hyvää kuin se on, niin voiko tuosta edes olla vihainen? President ja Dark Heaven.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: pikku breakdownia siinä Residentiltä itseltään. Lepo vaan. Dark Heaven oli ton kappaleen nimi. Ja meillä on kesäiltapäivä Askissa. Töttöröö, limppu.
1: Töttöröö.
0: Mitäs teille? Suoraan uunista.
1: Mitäs tässä? Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Ehkä on tänään pirteempi olo kuin eilen, musta tuntuu.
0: Niin, sä olit darrassa koko päivä. Ihan hirveäs kohmelas, krapulas, koiskisessa.
1: Jossain sitä muistuttavassa olotilassa kyllä.
0: No, semmoista se on, kato, kuuluu vähän tuollaista ysäriä tähän radionkin tekemiseen.
1: Joo, pitää tuoda, kato, tälleen, lunastaa nyt itsellensä tämä nuorisotitteli sitten täälläkin.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliö.

0: Goldilocks Rush passaa uuden musiikin X:n. Imppu ja Linne täällä. Nyt kello 2 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Iranin mukaan Hormuzin salmi pysyy suljettuna, kunnes Yhdysvallat täyttää Iranin kanssa tehdyn aiesopimuksen ehdot. Asiasta kertoo Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibaf iranilaismediassa. Ehtoihin kuuluu merisaaron ja pakotteiden purkaminen sekä Iranin jäädytettyjen varojen vapauttaminen. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolestaan uhannut pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmille avata Hormuzin salmi. Täällä kotimaassa asumismenot kääntyvät tänä vuonna selkeään nousuun maltillisen viime vuoden jälkeen. Menot kasvavat tänä vuonna selvästi enemmän omistusasujilla kuin vuokra-asujilla. Tulos selviää Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on tehnyt Pellervon taloustutkimus. Selvityksen mukaan omakotitalon omistajan asumismenot nousevat tänä vuonna vajaat 5%. Syynä ovat etenkin korkomenojen nousu ja lämmitysenergian, eli öljyn ja sähkön kallistuminen. Kerrostalosta asunnon omistavan asumismenot nousevat tänä vuonna keskimäärin 3% lähinnä hoitokulujen kasvun vuoksi. Vuokra-asujen asumismenot nousevat tänä vuonna keskimäärin 1%, eli vähiten vertailuryhmästä. Maailman terveysjärjestö WHO:n hätätilakomitea kokoontuu tänään käsittelemään Ebola-tilannetta. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Etelä-Savossa Juvalla on jouduttu ampumaan karhunpentu. Henkilöauto törmäsi eilisiltana karhunpentuun Juvalla. Suurriistavirka-apu sai poliisilta tehtäväksi jäljestää karhun. Pentu löytyi pahasti loukkaantuneena alle 100 metrin päästä onnettomuuspaikalta ja se jouduttiin lopettamaan. Karhu oli tämän vuoden naaraspentu. Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta.

0: Hello, hello ja oikein hyvää tiistaita. Kello näyttää 2:02 Imppuja Linnestudiossa.
1: Oikein hyvää tiistaita. Nice to be here.
0: Oh, we are going international right now, right here.
1: Heti paukusta lähdetään internationaaliksi. Kato, kun Linne, sä tuossa sanoit jotenkin, että Suomi ei sulle riitä. Niin sä haluat lähteä valottaa maailmaa, näin mä kuulin.
0: Nyt oot kuullut harhoja.
1: Ai jaa. No en olisi kyllä uskonut, että mä semmosia ikinä kuulen tai näen.
0: Aloitetaan tämä lähetys Marinalla, Prima Donna.

0: Marina Prima Donna soi yleäksi kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä sun seurana aina tuonne kello 17 saakka.
1: Oikein hienoa tiistaita. Nyt musta tuntuu, että syksy ja semmoinen kevät, ne on aikoja milloin...
0: Deittaillaan.
1: No en tiedä. Jengi hakee töitä tosi paljon. Ja sitten nyt on Hesari tehnyt tämmöisen uutisen otsikolla. Rekrytoijat kertovat, kuinka päihität tekoälyn ja erotut muista työnhakijoista.
0: Rekrytoijat. Mietitkö semmoisia parisuuden rekrytoijia, joille voisi sitten hakea tota, jos voisi hakea niinku...
1: Parisuuden rekrytoijia, eikö ne olisi sitten vaan...
0: Niin se kun, itse se tyyppi, niin. Että mä vaikka hakisin tällä hetkellä tyttöystävää ja sitten mä olisin sillä, laittakaa CV tulemaan tonne mun inboxiin. Eikö se olisi nerokasta, hei?
1: Niin, sitten siellä voisi olla, olisiko siellä sitten jotain suosittelijoita esimerkiksi?
0: No ois, mun mielestä. Tiedätkö, mä esimerkiksi, jos mä hakisin sit jollekin, niin sit mä voisin laittaa vaikka siihen mun kavereita, vaikka Pena ja Make ja Aken, tiedätkö, niin, niin suosittelijoita.
1: Mä mietin taas suosittelijoita sitten ennemmin, että ne on sit niitä edellisiä.
0: Ei kai, nehän vaan kusee mun muroihin,
1: ne on sillä, että älä

0: sama ihmiseen firmaa. Sitten se
1: no
0: niinku,
1: onhan, niitä on loppusuhteitakin ollut.
0: Niin, sitten sä lähetät sille jollekin sen sun CV ja sitten se on silleen, aa niin, täällä on tää Salla, niin tän kanssa oot ollut tämmöisessä, alkanut tossa juhannuksena, päättynyt Blockfest viikonlopun jälkeen, mutta sitten tapahtui jotain, mutta sitten uutena vuotena, vuodenvaihteessa.
1: Uusi rekry aukesi. Mut Linne, mä kattelin itse asiassa tätä sun CVtä, niin tässä oli itse asiassa marraskuu 2024, niin Ville ja Markus oli samaan aikaan, että et sä niinku kaata duunia samalla vai, että oliko se niinku rahapula vai mikä homma?
0: Se on kato produktiivisuutta parhaimmillaan.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Niin siis tässä oli joku oikeakin uutinen.
0: Tässä on, joo, mennään siihen uutiseen. Kansallisaarteen jälkeen sitten Shakira ja Burna Boy Die Die.

0: Olga, Mirella, Kansallisaarre. Niin se arki pyörähtää pikkuhiljaa käyntiin, vaikka kesäiltapäivää vietelläänkin vielä Linnen kanssa.
1: Vietetään.
0: Kello 17 saakka. Vietetään sitten. Annetaan tämän kerran. No, mä oon jo perustellut tai mä en jaksena uudestaan perustella sitä sulle, että miksi mä sanon vietellään, mutta...
1: Vietetään. Ei nyt kirastella tästä.
0: Eikö? Itse asiassa tuonne kello 17 asti kirastellaan tästä ja kuullaan pari biisiä johonkin väliin.
1: Joo. Ennen noita paria biisejä kerroin, että Hesari oli tehnyt uutisen otsikolla Rekrytoijat kertovat, kuinka päihität tekoälyn ja erotut muista työnhakijoista. Ja se juttu, mikä mulla tuli tästä siis mieleen, oli, että mun mielestä on ylipäätään jotenkin kamalaa, että pitää miettiä tommosia tekoälyjuttuja. Tekoäly on selkeästi meidän joku tämmönen niinku lempipuheenaihe täällä. Mutta koska mäkin oon tehnyt siis työhakemuksia ja sitten se on jotenkin hirveätä alkaa miettiä, koska tietää, että nämä menee todella paljon just varmasti jonkun tekoälyprosessin läpi.
0: Ja silleen, meneekö nykyään mukaan?
1: Siis meneehän ne, tai just, että kun mä vaikka kirjoitan jotain työhakemusta, niin mä oon silleen, niin kuin, että mulla ei edes mitään hajua, tuleeko kukaan ihminen ikinä lukemaan tätä. Vai onko se vaan joku robotti ja sit se karsii sieltä niin pois.
0: Oikeasti, mä oon aina luullut, että se rekrytoija lukee ne kaikki. Tai sitten, että välillä ne hukkuu vaan johonkin roskapostiin.
1: Varsinkin ne jutut tai paikat, minne on tullut hakemuksia, no, se 1700.
0: No sitä mä oon just
1: niin
0: miettinyt.
1: Sillä rekrytoijalla on kyllä aika paljon enemmän tunteja vuorokaudessa sitten kuin mulla, jos hän sen tekee. Niin kyllä noista menee paljon semmoisen, niin kuin, että tekoäly tekee semmoista alkukarsintaa. Okay. Mä luulin, että tämä on tämmöinen asia, minkä niin kuin kaikki silleen tietää.
0: Joo.
1: No mut kuitenkin.
0: No ei näköjään, mut nyt tietää.
1: Joo, niin sitten vaikka kun tekee niitä juttuja, niin sitten toisaalta mäkin, kun mä en silleen mieluusti käyttäisi tommoseen juttuun tekoälyä, koska pitää tuoda esiin se, että kuka minä olen, niin en halua, että joku robotti kertoo sen minun puolestani.
0: Jep, ja sitten tuossa on varmaan se kanssa paha, että kun tekoälyn kanssa juttelee paljon, ettei vaan kuten flirttailee sillä. Mut joo,
1: ennen kaikkea se, jep. Mutta niin sitten toisaalta tulee semmoinen, että kyllähän tekoäly varmasti tykkää semmoista tekoälyn luomasta tekstistä.
0: Joo.
1: Että pitäisikö mun vaan tehdä toi. Mutta sitten kuitenkin mun ajatus katkesi ihan täysin.
0: Okei. Mutta sitten kuitenkin on joku semmoinen juttu, että sä haluat tehdä siinä vähän sillä, että se on ihmisen kirjoittama.
1: Joo, se oli se mun toinen juttu. Sori, oikeasti mikä ajatus katkosi. Mutta niin, sitä olin sanomassa myös, että koska mä oon myös, en mitenkään haluu flexaa, mutta mä oon oikeasti hyvä kirjoittaa.
0: Joo.
1: Ja just vaikka tommosia pidempiä tekstejä ja kaikkia hakemuksia tämmöisiä.
0: Romaaneja, joo.
1: Joo, no muun muassa niitä. Niin sitten tulee, että pitääks mun itse asiassa tehdä tänne nyt tahallani jotain kirjoitusvirheitä ja semmosia, että sitten... Et sitten taas, jos se joku oikea ihminen lukee sen, niin sitten, että se ei ajattele, että tämä on tekoälyllä kirjoitettu. Niin teekö mä tänne nyt tarkoituksella sitten kirjoitusvirheitä sun muita?
0: Niin, se voi päteä johonkin, mutta jos sä haet vaikka sitten johonkin lehteen, tiedätkö, toimittajaksi, niin
1: no,
0: on se vähän paha, että sitten sulla on siellä ihme kirjoitusvirheitä, semmosia tosi helppoja tai semmosia huolimattomia, että se on vaan silleen, että okei, tää tyyppi on tehnyt kiireessä nää.
1: Jep, mutta vaikeeta hakea oikeasti nykypäivänä töitä. Toki onneksi just nyt mulla on semmoinen tilanne, että ei tarvii, mutta silti.
2: Kesäiltapäivä.
0: Mua jotenkin täällä vähän naurattaa, että täällä on myös annettu vinkkejä, että voi vaikka pienellä murteella kirjoittaa, niin voiko mä kirjoittaa sillä, että voisiko mie tulla teille töihin? Mie olisi, jos työ kaipaatte hyvää
1: testata.
0: Miestä, tässä olisi sinulla sellainen.
1: Niin, pitää testaa.
0: Täytyy varmaan ihan käytännössä.

0: Slater Dance. Slater, joka aloitti uransa julkaisemalla musiikkia itsenäisesti SoundCloudissa, ja ensimmäinen omakustanteinen mixtape julkaistiin syksyllä 2019. Eli hyvän tovin ja viihtynyt, mutta nyt viime vuosina noussut sitten ihan maailmanlaajuiseksi ilmiöksi.
1: Joo, ja musta tuntuu, että Slater on semmoisessa vaiheessa, että ihan pian se suosio räjähtää niin kuin kunnolla käsiin. Musta tuntuu, että mä oon semmoiselleen, mä aina katon kaikkia keikkavideoita ja sitten on silleen, että onko tuolla nyt enemmän porukkaa, mitä oli puoli vuotta sitten. Että koko ajan kasvaa. Pakko arvostaa, Imppu, että sä jaksat aina sanoa sen tuolla monella y-kirjaimella.
0: Mä oon luvannut Slaterille se aikoinaan.
1: Okei, onpa kiva. Seuraavaksi kuunnellaan Nelisilmä Doc Hustlersilta ja JVG:ltä. Ja sen jälkeen päästään tämän päivän kesämysteerin pariin ja arvuttelemaan oikeaa vastausta siihen.

0: Dog Hustlers ja JVG. Nelis silmä soi Yle X keseltä päivässä. Kello näyttää 14.25. Imppu ja Linne täällä Antonen viiteen saakka.
1: Nyt on aika selvittää, miten kuuluu tämän päivän kesämysteeri.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
0: Ja vielä eletään kesää, vaikka vähän syksy meinaa kolkutella.
1: Elokuu, kesäkuukausi.
0: Elokuu on vielä kesäkuukausi. Ja nyt kannattaa ottaa Yle X:n WhatsApp-puhelin numero 044-421-6888 itselleen ylös. Nimittäin se, joka vastaa ensimmäisenä oikein, saa postissa ehkäpä joskus vielä Yle X:n tuota palkinnon.
1: Kyllä, ehdottomasti. Siellä voi saada esimerkiksi hienot Yle X-sukat, jotka tuo lämpöä jalkoihin syksyn niin pimenevinä iltoina, jotka ovat sitten joskus vasta edessä.
0: Joskus,
1: ei vielä, koska
0: ei
1: mennään kesämysteeriä. Tämän päivän kesämysteeri kuuluu seuraavanlaisesti. Suomen syvin järvi on Päijänne. Kuinka monta metriä sen syvin mitattu kohta on?
0: Ei googletusta, mahdollisimman nopea vastaus Yle X:n WhatsAppiin nyt.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Kaikki veikkaukset ovat tervetulleita. Oikea vastaus Portion Boys ja Komiat Koko Suomi tanssii jälkeen. Nyt kuitenkin musiikki on Cardi B:ltä I Like It feedissä Bad Bunny ja

0: tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän Twilighta sua silleen red flag.
2: Mä rakastan Twilightia.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Aikamoinen teho-duo, Portion Boys, Komiat. Vai voiko sanoa duo, jos on kaksi yhtyettä kyseessä?
1: No kyllä siinä alkaa olemaan jo aika paljon enemmän kuin kaksi ihmistä.
0: Niin, ehkä se on vähän eri. No mutta kuitenkin tehokas duo-yhtyö. Tämä nyt lähti ihan laukalle. Koko Suomi tanssii Portion Boys, Komiat. Sitä varmaan wow. Yritin sanoa. Ja nyt seuraavaksi sanon muuten vielä senkin, että nyt otetaan... Selvää, mikä oikea vastaus tämän päivän kesämysteeriin.
2: Mysteerikysymys.
1: Se oli tosi hienosti.
0: Hei, meillä on ohjelma-osioita nyt käynnissä, että sä voit kusta sen päälle tolleen. Okei, okay, meidän tämän päivän kesämysteeri. Hyvä, kun mulle ei niinku, mä en osaa puhua ja Linne ei pysty puhumaan, kun sitä naurattaa. Niin tää on oikein, hei, kiitos tätä teidänkin verorahoilla.
1: Radion tekemistä parhaimmillaan, mutta nää on näitä. Mikä oli meidän tämän päivän mysteerikysymys?
0: Suomen... Eikö sä
1: Suomen syvin järvi on Päijänne. Kuinka monta metriä sen syvin mitattu kohta on? Se oli meidän mysteerikysymys. Ja vastauksessa olettaa yleensä WhatsAppiin. Veikkauksia ja tietoa. Ja tänne on tullut vaikka mitä. Ja kyllä täällä on jengi myös itselleen nauranut, aivan kuten me nyt. Tänne on muun muassa Riina on laittanut, että 14 metriä. Oli pakko googlettaa oikea vastaus ja meinasin lentää Perseelläni. Sitten tänne myös nyt Jani laittoi.
0: Mitä Jani?
1: Jani laittoi, että 283 metriä. No, päin puutahan se meni isosti, kun tarkistin. Mm. Joo, niin ei ollut oikeat vastaukset näin. Tänne on tullut vaikka mitä oikeasti parista metristä moneen sataan metriin. Mutta pystyt se Ilmari millään nyt kertoo meille oikeita vastausta. Sanoit nyt siltä, että sä rauhoituit vähän.
0: Kyllä mä pystyn. Eli tämän päivän mysteeri kuuluu näin. Suomen... Miksi mä tulin jotenkin murrosikä? Ja vähän myöhässä. Okei.
1: Sano se.
0: Okei, nyt me ollaan syvällä. Suomen syvin järvi on Päijänne. Kuinka monta metriä sen syvin mitattu kohta on? Ja oikea vastaus on 95,3 metriä tai 95,3 metriä. Nitti Pem, never forget joka tapauksessa.
1: Wow. Ja ensimmäisenä meille oikea vastauksen antoi...
0: Toippari!
1: Let's go! Mä hukkasin noin meidän kaikki jutut, niin tässä on nyt aplodit tälle. Toni, jes, huomenna testataan, että jos huomenna menisi vähän paremmin tää.
0: Joo, tänne tuli viestiä WhatsAppiin kesämysteeriin liittyen Anninalta, että tää koko ohjelma on kyllä yksi mysteeri, samaa mieltä. Elastinen Sara B. uskomaan.

0: Sabrina Carpenter, How Store soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello on tämä 14.42. Kimppu ja Linne täällä, oikein hyvää tiistaita.
1: Linne oli festaroimassa viime viikonlopun ja tuossa puhuttiin ruokapöydässä lounasaikaan siitä asiasta. Ja sitten Linne kertoi heidän sunnuntain jatkoistaan. Ja mä oletin, että te olisitte niin kuin jotain villiä tehnyt, mutta ei, te teitte jotain aivan muuta. Niin älä kerro vielä, pääset Blind Channelin uuden kappaleen No Encores in a Swan Song jälkeen kertomaan siitä. Ihan itse kuule.
0: Ihan että tulee hiljaiset vaan muut.
1: Yle X. Enkä mä nyt sellaista tekisi.
0: Never.

0: Blind Channel, No Encore, siinä Swan Song soi yläksi kesäiltapäivässä. Kello näyttää 14.45 Imppu ja Linne studiossa.
1: Oikein hyvää tiistaita. Imppu tuossa vähän tiisaili, että olin viikonloppuna festareilla ja sitten olin jatkoilla sunnuntaina.
0: Joo, ja sä sanoit, että sä oot niinku young and wild and free ja sellaista mentaliteettiä sä oot koko tässä kesän niinku jotenkin sillä lailla näyttänyt.
1: Anteeksi, niin saanko tähän väliin pitää puolustuspuheenvuoron?
0: Joo.
1: Aika pitkälti on muut ihmiset laittanut mulle nyt tämän Young, Wild and Free -viiton, kun mä oon kertonut, että joo, mä kävin mun ystävän kanssa istumassa kuppilassa juoman lasin viiniä, ja sit seuraavana päivänä täällä kerrotaan, miten mulla on ihan kamala krapula.
0: Niin, koska se oli torstai.
1: Niin, mutta tiedätkö, nyt on ehkä vähän tälleen heitetty bensaa liekkeihin ja kerron samaan hengenvetoon.
0: Liekkeihin bensaa sataa, sä jätät mestat palaa.
1: Joo, että kun mä esimerkiksi olin niiden mun parin vapaiden aikana kolmilla eri festareilla sekä yksittäisillä keikoilla. Ja sitten tästä tuli tämmöinen, että mä oon ryypännyt herranjumala koko 3 viikkoa. Mä join yksillä näistä festareista, mutta muilla festareilla.
0: Niin sä aloitit niillä ensimmäisillä ja lopetit sitten viimeisten jälkeen. Niin,
1: mutta tämä oli nyt mun puolustuspuheenvuoro tähän väliin.
0: Denied, niin kuin jenkkileffoissa sanottaisiin oikeudessa. Joo. Mutta sä sanoit sunnuntaista siitä jatkoista, mä otin jotain villiä tarinaa, niin ei. Te olette täyttänyt jotain hakemusta teidän kavereiden
1: nimenomaan
0: kanssa.
1: Nimenomaan, koska tämä on my type of jatkot. Me mentiin istumaan tämmöiseen kuppilaan, juomaan pari me kyllä siis me oltiin tosi myöhään, silleen niin kuin liian myöhään, mutta me ei tehty mitään erityisen villiä, vaan mun ystävä, hän on huikea tyyppi kaiken kaikkiaan, niin me oltiin sitä mieltä, että hän on nyt pakko hakea BB.
0: Okei.
1: Okay. Me istuttiin siellä kuppilassa ja me täytettiin 2 tuntia tätä hänen hakemusta. Se sisälsi kaikkea siis, piti laittaa video itsestään, sitten me mentiin sinne ulkopuolelle, sitten hän oli silleen, moi, what up, mä haluaisin tänne, koska no jolo.
0: Yeah.
1: Ja kaikkea tämmöistä.
0: Wow.
1: Mutta sitten myös, koska me vähän pelleiltiin sen hakemuksen kanssa.
0: Okei, en olisi uskonut yhtään, että 3 päivän festaroinnin jälkeen vähän pelleiltä.
1: Me vähän pelleiltiin sen hakemuksen kanssa. Ja sitten esimerkiksi täällä

0: on tämmöisiä kohtia kuin esimerkiksi, että mitkä on ollut niinku tämmöisiä merkittäviä positiivisia tapahtumia elämässäsi, niin täällä on, täällä lukee ensimmäinen Robinin keikka, ajokortti, YÖ-lakki, korkeakouluun pääsy ja että en ole vieläkään kropannut sieltä pois.
1: Oho,
0: joo.
1: Paljon saavutuksia.
0: On, siinä oli saavutuksia, mutta sitten on tämmöisiä merkittäviä negatiivisia tapahtumia elämässä ja sitten täällä on pari tämmöistä, no oikeasti raffia. Tämmöistä juttua heitetty tänne. Sitten tähän päälle on, että Robinin tauolle jääminen vuonna 2017, Lady Gagan lonkkaleikkaus ja myös ensimmäisen koirani kuolema, RIP koiran nimi, joka oli myös putkassa.
1: Okei, mun on nyt täytyy kysästä. Lady Gagan lonkkaleikkaus. Onko hän kirurgi?
0: Ei, mutta katsotaan muistavaa Lady Gaga-fani, niin jotenkin sitten, kun hän sai tietää, että Lady Gaga joutuu tänne tämmöiseen lonkkaleikkaukseen, niin sitten se tiedät, se oli tämmöinen, no vitsi, älä ole noin tosikko. Eihän sekään nyt ollut oikeasti siis mikään elämän suurin vastoinkäyminen, että Robin jäi tauolle vuonna 2017.
1: No hei, ai läpällä muka teitte tota, niin totta kai kännissä ja läpällä, niin, mutta hei, nyt toi koiraputkajuttu, mikä homma?
0: Tarina kertoo, että tämä koira on ollut putkassa.
1: No ei ole ollut.
0: Vai onko?
1: No ei varmasti ole.
2: Yle X, kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
0: Mä voin kertoa, miten tää juttu on ainakin mulle kerrottu. Dave ja James Raindance jälkeen. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Hiljaisin. Yeah. Dave Thames, Rain Dance. Kiitos Linne, kun laitat vähän aikaisemmin mikit päälle. Ja pahoittelut kuulijoille siitä, mutta semmoista sattuu paremmissakin biireissä. Mm. Linne kertoi äsken, että olivat täyttäneet Big Brother-hakemusta kaverinsa kanssa. Ja hänen kaverinsa oli sitten maininnut koiransa tässä hakemuksessa. Nyt jo rip edesmenneen, rest in pieces, koira. Joo. Aina koirien puolella ollut. Mutta hän sanoi, että koira, joka oli ollut putkassa, niin eihän koira nyt ole ollut missään putkassa.
1: Tarina on ainakin, mä en ole nähnyt tätä hetkeä, mutta tarina on mulle kerrottu, että on semmoinen juttu, minkä
0: sinä
1: tietää.
0: Sinä viikonloppuna et itse ollut putkassa.
1: En. Niin okay. Tämän tarinan on kuullut silleen kaikki. Kaikki meidän kaveriporukassa ja kaikkialla tietää tämän. Mutta oli ilmeisesti koira ollut haukkunut niin paljon, kun oltiin oltu yksin, tai että kun häneltä oli jätetty yksin.
0: Joo, ja jossain sitten, kerrostalossa.
1: Joo, kerrostalossa. Ja sitten, sitten joku on ehkä valittanut siitä, ja sitten poliisit hakenut ja ollut, että koiran voi tulla noutamaan poliisiasemalta. Niin näin tarina kertoo. Ja ainakin mä oon tähän aina uskonut. Mä oon ollut ihan silleen, jep, että toi on aika niinku badass koira.
0: No ei toi voi olla mahdollista. Miten mukaan siis, onko ne poliisit mennyt sitten jollain, onko ne soittanut taloyhtiölle ja jollain avaimella sisään, vai onko ne murtautunut sen yhden pikkusen haukkuvan koiran takia?
1: En minä tiedä, kun en ole tavannut niitä poliiseja.
0: Lisätietoja vaaditaan. Kerro sun kaverilta, että miten tää nyt on mennyt. Tai kysy siltä. Hän saa soittaa meille joskus lähetykseen ja kertoo ihan omin sanoisin.
1: Pitää pyytää. Hän varmasti
0: paljon
1: suostuisi.
0: Aukkoja.
1: Hän varmasti suostuisi tähän.
0: No,
1: ehkä jos hänet nähdään BB:ssä, niin sielläkin kuullaan sitten.
0: No mutta hyvä, että koira ei ollut pöllinyt mitään tai semmosia.
1: Koira pöllinyt? Ah niin, jep. Mitä?

0: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, soi Yle-X kesäiltapäivässä. Nyt vuorossa kello 3 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Espoossa on menehtynyt ihminen poliisin voimankäytön seurauksena. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan poliisi sai häiriökäyttäytymistehtävän Espooseen viime perjantaina. Aikuinen henkilö käyttäytyi aggressiivisesti ja väkivaltaisesti paikalla olleita henkilöitä kohtaan. Henkilön väkivaltainen käytös jatkui poliisipartion saavuttua paikalle ja lopulta poliisi joutui käyttämään etälamautinta. Tilanteessa kohdehenkilö loukkaantui ja hänet kuljetettiin jatkohoitoon. Hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Tapaus on nyt siirretty valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikköön, jossa arvioidaan, tuleeko poliisin voimankäytöstä aloittaa esitutkinta. S-ryhmä aloittaa suuret muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat S-ryhmän keskusliikettä eli SOK:ta. S-ryhmä uudistaa päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan toimintoja sekä organisoitumista. SOK:n pääjohtaja Hannu Krug sanoi, että tarkoitus on häivyttää raja-aidat liiketoiminnan johtamisen ja teknologisen kehittämisen välillä. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. Suunnitelman arvioidaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkaamiseen ja monen tehtävän merkittävään muutokseen. Lisäksi suunnitelmissa on noin 60 uutta työtehtävää, joita pyritään tarjoamaan henkilöille, joiden nykyinen tehtävä päättyisi. Heinäkuun alussa voimaan tullut tullimaksu on vähentänyt selvästi EU:n ulkopuolelta saapuvien halpojen verkkokauppalähetysten määrää. Tullin uusien tilastojen mukaan määrä putosi heinäkuussa yli 2/3 edelliskuukaudesta. Vuoden takaisin verrattuna vähennys oli heinäkuussa vielä suurempi, yli 76%. Tullimaksun tarkoituksena on ollut rokottaa etenkin kiinalaisia verkkokauppoja, kuten Temua ja Shinea. Tullimaksu on vähintään 3 €.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Imppu ja Linne studiossa aina tuonne kello 17 saakka. Noin 15.20 odotettu kesämylly, jossa taas kaksi biisiä vastakkain. Nyt Keiju Momo, Ten.

0: Ten, Momo, Keiju, kuuntelet yleksi kesäiltapäivää, Imppu ja Linnekin pääsi paikalle. Linne oli käymässä tuossa jossain, en tiedä missä tiellä, teillä teitä tietämättömillä.
1: Itse asiassa voin kertoa.
0: Okei, sehän ei meille kuulu.
1: Ei, mutta voin kertoa silti, että kävin kuulkaa vessassa äsken.
0: Okay.
1: Ja sitten siellä mulla vielä tuli mieleen, että täällä meidän toimituksen, kun pesin käsiä siinä.
0: Okei, okay. Niin hyvä, kädet pitää aina pestä.
1: Joo, ja sitten se on ihan semmoinen perinteinen sellainen vesihana.
0: Joo.
1: Ja mulla on aina noissa vessoissa semmoinen ongelma, että mä jätän sen hanan päälle, kun mä otan sitä paperia, koska mä en ole edelleenkään päässyt yli mun tämmöisistä laivatavoista, koska siellä kun mä oon ollut laivalla töissä,
0: joo,
1: niin se niin kuin tunnistaa ne kädet, että sitä hanaa ei laiteta päälle. Ja nyt mä edelleen aina silleen niin kuin pesen niitä käsiä, lähden sit pois ja sit mä oon silleen, että toi ei lopu, ja mä silleen, aah niin jep, koska toi hana on päällä.
0: Oh, nerokasta.
1: Joo, en mä oon niinku ikinä jättänyt silleen pitkäksi, just silleen niinku, että en mä oon niinku lähtenyt sieltä ja jättänyt sitä vettä sinne valumaan, mutta on silleen hetken aikaa. Ja mä en vaan niinku, mä oon ollut täällä nyt siis pari kuukautta ja mä en vaan niinku totu tohon.
0: Niin,
1: kyllä noin vanhat tavat tuolta vaan puskee läpi.
0: No selkeästi. Sä voit päästä pois laivat, mutta laiva ei pääse ikin pois susta. Eiku, miten toi oikein menee?
1: Jotenkin tolleen.
0: Jotenkin näin. Mä vielä sanon sen, että miten sitten, kun jos on näitä automaattisia tämmöisiä saippuajuttui, niin sitten jos onkin manuaalinen saippuajuttu, niin pidät sä siinä kättä aika sellaisen 10-15 sekuntia, että sä että niin, mun varmaan itse pitäisi tehdä jotain.
1: Ei, koska...
0: Sä et käytä saippua.
1: Niin.
0: Hitto.
1: Jep, se on just se syy. Eikä esimerkiksi se, että laivalla on myös tämmöiset samanlaiset pumpattavat. Mutta pakko olla syynä se, että en vaan käytä saippua.
0: Oh my god.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Pian on tulossa hyviä uutisia kaikille niille, keillä on ikävä heidän eksiä ja edelleen haikailee, että ehkä vielä joku päivä meidän tiet kohtaa.
0: Sitä ennen Turnstile, Scene Stars, Imppu ja Linne studiossa, oikein kiva kun oot kuulolla, mukavaa tiistaita.

0: Turnstile, Scene Stars soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä. Ja kerrottiin, että nyt on tulossa hyviä uutisia kaikille niille, ketkä vielä, keitä vähän ehkä harmittaa, että joku eksä on jäänyt eksäksi ja sit yrittää päästä elämässä eteenpäin, koska on silleen, että no meidän, se oli ja meni ja näin, mutta sit voi olla, että se juttu tulee vielä uudestaan.
1: On sellainen sanonta, että eksät on syystä eksiä.
0: Mm.
1: Ja moni uskoo siihen, mutta aina se ei ole ollut niin, koska Helsingin Sanomissa on juttu Tiinasta ja sitten Cliffistä. Ja Tiina ja Cliff on tavannut ensimmäisen kerran Iso-Britanniassa, kun Tiina on ollut siellä aupairina. Ja Tiina on sitten lähtenyt uutena vuotena, 19 vuotta ollessaan, 40 vuotta sitten noin, niin lähtenyt juhlimaan uuden vuoden aattoa kavereidensa kanssa. Ja sitten
0: tässä siis oli Tiina, suomalainen, ja Cliff, niin brittiläinen.
1: Kyllä, brittimies. Ja Tiina oli sitten istuskellut yksin siinä portailla jossain yökerhossa, sanoi, että oli ollut vähän humalassa. Siinä juhlien tuoksinnassa ja sitten hän oli vähän...
0: Anteeksi, keskeytän taas. Tämä on siis Hesarin uutinen. Tämä kuulostaa nyt siltä, että sä aloit kertoa jotain siis satua.
1: Ei, kato. Vaikka satusedältä mä vähän näytänkin vähän semmoinen, että voisi olla. Mutta ei, tämä on ihan Hesarin uutinen.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Sori, jatkappa nyt.
1: Ja sitten siinä oli Tiina norkoillut siinä vähän aikaa ja sitten oli brittiläinen poikaporukka tullut siihen, että hei, onko kaikki ok ja tälleen. Ja Cliff oli sitten ruvennut juttelemaan Tiinan kanssa ja he olivat siitä sitten rakastuneet ja alkaneet seukkaamaan. Ja sitten oli muutama vuoden siinä ollut about-tiaralla enemmän ja vähemmän yhdessä, kunnes sitten Cliff sai komennuksen Saksaan. Hänen työt siirtyi sinne ja sitten heille tuli tämmöinen etäsuhde ja siinä se niin kuin lempi vielä leiskui ja kirjeitä vaihdettiin keskenään silloin ja näin, mutta sitten se alkoi vähän hiipumaan ja molemmat sitten menivät omilla tahoillaan sitten toisen kumppanin kanssa yhteen ja Tiina sai lapsia omalla tahollaan ja sitten Cliff sai myös lapsen omalla tahollaan. No, sitten he kuitenkin molemmat oli eronnut tuossa jossain vaiheessa. 2015 sitten, niin Cliff oli alkanut internetistä etsiä Tiina Mäkeä, mutta se ei nyt ollut niin helppoa, koska niitä on Suomessa ihan muutama kappale varmasti, niin yleinen etunimi ja sukunimi myös.
0: Joo.
1: Mutta sitten hän oli löytänyt Tiinan ja alkanut viestittelemään ja sitten oli sopinut, että Cliff tulee Tiinan luokse tuonne Nurmijärvelle käymään. Ja se oli tuntunut siltä, että kun ei olisi ollut vuosiakaan välissä, mutta sitten tässä oli vaan semmoinen ongelma, että Tiina sitten oli vasta aika tuoreesta niin kuin suhteesta tai tuore ero takana.
0: Joo.
1: Ja hänellä oli paljon käsittelemistä, että hän ei kaivannut nyt uutta miestä heti kuvioihin ja hänellä oli tullut ehkä vähän defenssit sitten päälle siinä. Ja hän oli sitten sanonut, että no ei tämä nyt ihan, että ei me voida vielä rupea seurustelemaan ja siitä oli sitten tullut pieni riita ja Cliff oli sitten samalta seisomalta istumalta lähtenyt sitten pois sieltä ja mietiskellä, että no ei tämä ehkä, mutta Cliff ja Tiina, niin kuin, hän ei ollut saanut Tiinaa pois mielestään. No sitten Cliff oli laittanut kukkia naisten päivän kunniaksi jossain vaiheessa. Tiina oli miettinyt, että eikö hän ymmärrä, että ei tarkoittaa ei, niin kuin karikoira laulaa.
0: Joo.
1: No sitten hän oli vielä lähettänyt syntymäpäivänä kukat. Ja
0: mulla
1: oli...
0: olisi kyllä varmaan mennyt patajumiin tosta.
1: No niin, ja mä miehenä sillä, että jos joku sanoo mulle ei, niin sitten mä olisin silleen, että ok. Ja sitten jos mä vielä kerran olisin sillä, että no mä laitan kukat ja sitkin hän olisi sillä, että no ei mitään, tiedätkö, no reaction. Niin sitten mä olisin sillä, että okei, no tämä meni ja meni. Mutta Cliff ei luovuttanut, vaan nyt tänä kesänä iloisesti Tiinakin vihdoin oli sitten lämmennyt taas Cliffille ja nyt heistä tuli.

0: tuntuu, että he ovat kuin luotu yhteen, niin he ovat nyt 60-vuotiaana sitten menneet kirkossa kuule täällä Suomessa naimisiin.
1: Hienoa.
0: Huhhuh.
1: Mutta toi just, että mun mielestä uskomatonta, että vielä noin pitkän ajan jälkeen ovat menneet ja silleen, että oliko toi sitten kohtaloa vai oliko se vaan Cliff, oli vaan niin, niin sinnikäs?
0: No kyllä mä luulen, että koska he on jo kerran rakastuneet, sitten tiedätkö, ollaan omilla tahoilla. Tämähän on semmoinen klassikko, tiedätkö, elokuvan draaman kaari, mutta nyt se vaan tapahtuu oikeassa elämässä.
1: Mieti, jos sä meet joskus naimisiin jonkun sun niin kuin vanhan jutunkaan.
0: Niin, sillä 40 vuotta myöhemmin.
1: Niin.
0: No siinä olisi mulla se etu, että se ehkä muistaisi ihan kaikkia mun hölmöilyä ja hölmöjä juttuja, mutta kyllä ne siinä eläkepäivillä sitten pikkuhiljaa alkaisi taas muistua mieleen ja sitten voisi olla taas ero edessä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Hyvä, että Tiina ja Cliffin juttu kuitenkin selvisi, ettei jäänyt mitään cliffhangeria.
1: Wow. Nyt Drake ja

0: 15.21 ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika käynnistää kesämylly.
1: Kesämyllyssä kaksi biisiä kilpailee vastakkain. Toivon mukaan kesäisiä biisejä. Ja aina edellisenä päivänä voittanut on mukava
0: biisi, kyllä.
1: Mukana myös seuraavana päivänä, jolloin häviäjän pitää löytää tarpeeksi hyvän vastustajan jo kerran yleisön äänestämälle biisille. Ja pari päivää imppu on pitänyt voittoa käsissään.
0: Kyllä. Ja en mä tiedä, mulla on vähän semmonen kutina, että tällä mennään kesäiltapäiviä ja kesämyllyn loppuun asti voittokulussa. Tää on Planet Funkin Chase the Sun ja...
1: Josta sulle tulee mieleen talvi.
0: Ei vaan darts. Ja dartsin MM-kilpailut, joo, ne on talvella, mutta ei takerruta lillukan varsin, vaan tää on bangeri.
1: Okei, no. Kerran sä mietit ton biisin aikana talvea ja niitä dartsin, mitähän MM-kisoja.
0: Joo.
1: Joo. Mulla on oikeesti kesäinen biisi.
0: No on tämmöstä lällyä, mitä nyt ei oikein.
1: Tää on Karri Koiran aivan ihanalta Aina ja Aina -albumilta Aurinko vie lämmittää. Ja tää on myös täydellinen tähän, kun tiedätkö, alkaa jo tulemaan ehkä syksyn ensimmäiset merkit ja lämpötilat. Mut sitten, teetkö on vaan silleen, että mut vielä ei ole noita sadepilviä ja aurinko vielä lämmittää.
0: Siis toi sun biisinäytö oli 22 sekkaa. Mä menisin nukahtaa sen aikaa.
1: Lopeta! Älä, don't disrespect Karri Koira like that. Mutta kumman biisin sä haluaisit kuulla? Kerro sä meille ääniviestillä YleX:n WhatsAppiin 044-421-6888. Mä toivoisin, että me saatais nyt katkaistua toi Impun talvibiisi pois tosta sitten.
0: No ei saada, mutta muista laittaa ääniviestiin ihan pienet perustelut, niin saadaan vähän voita leivän päälle.
1: Joo, ja nimenomaan hei ääniviesti. Eilen tuli paljon semmosia ei-ääniviestejä, niin semmosia nyt YleX:n WhatsAppiin.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Tyylikäs Harry Dance No More soi yläks kesäiltapäivässä ja nyt ratkaistaan tämän päivän kesämylly.
1: Tämän päivän kesämyllyssä kilpailee kaksi biisiä vastakkain. Toinen on edellisen päivän voittaja ja toinen lähtee haastamaan. Otetaan muistin virkistykseksi pienet ääninäytteet.
2: Yleäks kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
0: Meikäläinen jahtaa kolmatta päivää samalla biisillä aurinkoa. Planet Funk, Chase the Sun.
1: Joo, katsotaan löytyykö se aurinko. Mä oon löytänyt se auringon jo. Tää on Karri Koiran Aurinko vielä lämmittää. Mun mielestä on ihana kesäbiisi ja tää näkyy aina kesäisin mun mielestä joka ikisen Instagram-storin taustalla, koska toi on vaan niin hyvä kesäbiisi, että kaikki käyttää niitä esimerkiksi kesäkuvissa.
0: Varmasti. Kesäkumia mutta, käyttää, niin varmasti.
1: Mutta yleensä WhatsAppiin on saanut laittaa ääniviestejä. Mitä sanoo Sanni? Kumpi saa ensin 3 puoltoääntä?
3: Impun Chase the Sun.
0: Kiitos Sanni. Sanni on vertaansa vailla. Oh yeah, kiitos Sanni. 1-0 meikälle.
1: Entäs Mia?
4: No hei, voidaanko hetki istua vielä tää?
0: Ei voida.
4: Karrikoiralle piste.
1: Karrikoiralle piste. Jep, let's go. Mitä sanoo Juha?
5: Oh, Linne. Sori, mut kyllä mennään tuolla Impun biisillä Chase the Sun. Se on selkeästi vaan parempi kesäbängeri näistä kahdesta.
1: Tuossa oli vähän semmoinen samanlainen, tiedätkö, ihan kuin Aaro olisi ollut näin. Paula. Tuossa on tämmöinen samanlainen Linne. No niin, Ossi.
0: Ratkaiseeko?
6: Nyt on helppo äänestys myllyyn. Onko muuten tämä mylly jotenkin liitännäinen Jarmo myllykseen? No, en tiedä. Lähdetäänkö Lontooseen, Impu ja Linne? Chase the Sun.
0: Ai.
1: Sä taisit voittaa tän.
0: Let's go! Kiitos. Ai. Linne, oot sä laittanut noin Darts MM-kilpailut sun kalenteriin?
1: En oo, enkä laita.
0: Siellä myydään alkoholia.
1: En laita. Soiko tää siellä?
0: Soi. Ja siellä on tosi iso ratio pelkkiä miehiä ja vähän naisia.
1: Ei. Mä oon katkera.

0: Planet Funk soi. Ja se tarkoittaa sitä, että olen taas kolmatta kertaa putkeen voittanut kesämyllyn. Linne koitti tuossa noita muitakin ääniviestejä soitella tuolta, mutta aika yksimielistä porukkaa oli, että mieluummin jahdataan aurinkoa, kun lällytellään karrikoiran kanssa ja nukahdetaan kesken kappaleen.
1: Hei, oikeasti se on hieno biisi. Sun pitää antaa sille edes mahdollisuus, vaikka sen tätä voittanut, mutta mä oikeasti mä olin ihan silleen, että miten Imppu nyt voitti noin. Ja sitten kun me aidosti kuunnellaan ekaa kertaa tässä lähetyksessä, niin sitten mun oli pakko ton biisin aikana soittaa, että valitsinko mä täältä vaan sokkona huonot, että olisiko nämä kaikki muut ääniviestit ollut karrikoira, aurinko vielä lämmittää. Ja mä voin sanoa, että siitä tuli paha mieli.
0: Niin, no ei kannata, tieto lisää tuskaa. Sen vielä sanon tohon, että toi ääniviesti, joka tänään ratkaisi ja siinä kyseltiin, että onko kesämylly kenties sukua legendaariselle Jarmo Myllykselle, 95, Never Forget, maailmanmestari, maalivahti ja olympiamitalisti, niin ei ole ainakaan Wikipedia mukaan on. Mä veikkaan, että tuossa on semmoinen juttu, että toi mylly S on tullut tuosta hänen synnyinpaikastaan Savonlinnasta. Niin hän on noita Savonlinnan myllyjä, että semmoinen pieni niinku yhtenäisyys selkeästi on. Mutta tärkeintähän tässä oli se, että meikäläinen voitti. Chase the Sun jatkaa huomenna myös.
1: Just.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Katsotaan. Mä koitan keksiä jotain, mutta mun mielestä on ihanaa aina, kun WhatsAppissa kuulijat on mun puolella ja laittaa mulle semmosia biisiehdotuksia, että pitäisikö sun testaa huomenna tätä tai tätä tai tätä. Katsotaan.
0: Niin. Tuo on vähän tommoista avustustyötä, mitä he tällä hetkellä tekee.
1: Sä otit tän sun myös avustustyönä, saanen sanoa.
0: Ihan omasta pääkopasta.

0: Louna online, kevät tulee kun sä palaat, soi Yle X kesäiltapäivässä. Impö ja Linna täällä, oikein hyvää tiistaita.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Impö ja Linna.
2: Nyt vaikka juhannuksesta onkin jo aikaa, niin Helmi Marjanalta juhannus valsti tähän elokuiseen iltapäivään.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Brother Kendrick Lamarilta ja Sisalta soi Yle X kesällä päivässä. Impo ja Linne täällä.
1: Oikein hyvää tiistaita. Kello lyö ihan just 15.44. Ollaan tässä alkuviikon aikana puhuttu tuosta Linnen viikonlopusta jonkin verran noista festareista ja muista. Mulla oli rauhallisempi viikonloppu, mutta olin perjantaina katsomassa Kirkkonummen Pyhätössä Tappara Kiekko-Espoo peliä ja totta kai siihen kuuluu jälkipelit. Niistä lisää ihan just sitä ennen Stella Lehti Boston.

0: Stella Leftin Boston soi. Kello näyttää 3:13. Imppu ja Linna studiossa.
1: Kyllä, täällä ollaan aina tuonne kello 17 saakka, halusitte tai ette. Mutta sen jälkeen myö kyllä luvataan poistua ja antaa tilaa Lotta Peuralle, joka vetää kesäiltaa tänään tiistaina. Joo, mä olin viime maanantaina Kirkkonummella kattoo Kiekko Espoo vastaan Tappara SM-liigan harjoitusottelua. Ja sitten lähdettiin tietysti tuttujen kanssa paikalliseen pizzerian jälkipeleille ja no sitten siinä yksi herrasmies meidän seurueesta alkoi olemaan vähän ehkä niin sanotusti Twitterissa ja ehkä vähän enemmänkin. Hän oli ollut anniskelukatsomassa tiukasti koko pelin ajan.
0: Mutta oliko hän niin kuin teidän seurassa?
1: Joo, hän on meidän seurassa. Joo. Kyllä, meitä oli 6 jäbää siinä tai osa jo niin kuin herrasmiehiä, no ei nyt herrasmiehiä siinä. Kaikki oli jossain.
0: Osa on herrasmiehiä ja sitten on siinä myös Ilmari vieressä.
1: Vau, wow, kiitos tästä. Joo. No mutta ei siinä mitään. Ja sitten sanotaan tätä henkilöä, joka oli laitamyötäisessä, niin vaikka Esaks.
0: Esa.
1: Hän on Esa ja mä olin itse sitten lähdössä yhden kaverin kanssa siitä kotia kohti. Ja sitten yksi meidän porukasta sanoi, että joo, että hän sitten saattelee Esan kotiin tai minne he jatkaakaan. Että he ottaa yhteisen taksin siitä, että hän pitää huolen Esasta. Ja olin siinä, että ei mitään. Halipat suippa, mä lähden nyt kotiin ja pötköttää ja vietän ihan rauhallisen perjantai-illan, niin kuin aina. No seuraavana päivänä sitten yksi toinen samoista piireistä, mutta ei ollut meidän kanssa siellä jälkipeleillä. Joo. Soittaa mulle ihan muista asioista ja nimetään tämä soittaja nyt Jariksi. Noni. Ja Jari sitten, hän tuntee monen vuoden takaa sitten tämän Esan, joka oli eilen sitten illalla laitamyötäisessä. Ja tämä Jari soitti mulle ihan muista asioista sillä lailla,

0: jiida jaada, tätä ja tota ja näin. Ja sitten mä kysyin sillä lailla, että hei, että ootko kuullut tästä Esasta mitään, että Esalla eilen taisi vähän lipsua tossu tuolla yöelämässä tai vastaavaa, että hän oli jo Kirkkonummen päässä ihan hyvissä. Ja...
1: Niin siis tämä Jari kysyi.
0: Ei, kun mä kysyin
1: Sä
0: Jarilta.
1: Sä kysyit Jarilta.
0: Mä kysyin Jarilta ja että onko Esasta kuulunut mitään. Ja sitten se Jarin vastaus on aika tyhjentävä. Tai se niin kun äänen paino, millä hän vastaa, on silleen, että joo, oon mä kyllä kuullut. Mä olin silleen, että no niin, ala kertoa. Ja sitten Jari alkoi kertoa, että joo, no mä koitin tuossa puolen päivän aikaa soittaa Esalle ja ihmettelin, että kun se vastasi, että nyt kuulostaa Esan ääni todella oudolta jotenkin. Ja että kuulostaa tosi väsyneeltä, että ei kuulosta yhtään kyllä nyt Esalta tämä mies puhelimessa.
1: Joo.
0: Että varmaan ollut rankka ilta ja kenties yökin. Ja sitten tämä Jari oli kysynyt, että onko kaikki ok, että sä kuulostat väsyneeltä. Ja sitten sieltä puhelimesta kuuluu vaan, että semmoisen aggressiiviseen sävyyn, että kai sitä on väsynyt, kun on tehnyt 12 tuntia töitä, että voisit itsekin joskus kokeilla. Ja sitten Jari rupesi miettimään, että hetkonen, mitäs nyt tapahtuu, että Esalla on päivätöitä, sitten sillä on iltatöitä pari tuntia viikossa pari kertaa ja sitten se, että nyt se onko viikonloppuisikin töissä, että onkohan sillä kaikki ihan ok, että onko jotain rahahuolia tai mitä ja että jotain outoa tässä nyt on. Ja sitten hän on, koska hänkin on moderni mies, niin sitten hän oli kysynyt, että ihan nimellä, että Esa, että onko sulla kaikki hyvin? Niin sit sieltä puhelimesta kuuluu, että no ei minä ole Esa, tämä puhelin on jonkun humalaisen miehen, joka jätti se eilen yöllä tänne mun taksiin.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Mutta ihanaa, että oli kuitenkin vastannut siihen puhelimeen.
0: Joo, mutta oli oudolta, oli Esa kuulostanut kyllä.

0: Ani, Sara B, Tuhlaaja poika soi yleäksi kesäiltapäivässä. Kello näyttää 15.53. Kohta lyö jo 54, eli vauhtia rullaa eteenpäin. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että on aika ottaa haltuun Yle X:n päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Tänään meidän päivän biisinä on Pihlaja, ei kukaan.
0: Pihlaja julkaisi singlen Ei kukaan perjantaina 14.8. ja kappale ennakoi ensi syksyllä julkaistavaa artistin 4. albumia.
2: Pihlaja on itse sanonut tästä, että kappaleen tuotanto on samaan aikaan satumainen ja kaunis sekä rujo ja menevä. Kirjoitin auki pettymystäni ihmissuhteeseen kuitenkin tiedostaen, että vikaa on jälleen myös itsessäni. Miksi valitsen aina väärät ja epäsopivat? Kerro yleensä WhatsAppiin 044 421 6888, että miltä tämä sulle kuulostaa?

0: Fihlaja ei kukaan tänään Yle X päivän biisinä siinä edellä soi. Oikein menevä, tai ei itse asiassa menevä, mutta tommonen tunteellinen kappale mun mielestä.
1: Niin, että tunteisiin menevä.
0: Tunteisiin menevä, just tää. Oikeesti sä sanotat mua paremmin kuin mä ite, niin loppulähetykset tehdään itse asiassa sillä että Linne koittaa lukea mun ajatuksia ja hän puhuu sit kaiken ulos.
1: Katsotaan, miten se menee.
2: Yle X, kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
1: Nyt haven I run.

0: When I Run soi Yle X kesäiltapäivässä Impu ja Linne studiossa.
1: Yle X.
0: Kello näyttää tasan 4 ja seuraavat uutiset tällä taajuudella kuullaan noin tunnin kuluttua. Ja uutissa puututtaa tänään muun muassa seuraavat asiat.
2: EU:n ulkopuolelta tilattuun tavaraan on lisätty heinäkuusta lähtien vähintään 3 euron tullimaksu. Heinäkuun alussa voimaan tullut tullimaksu on vähentänyt selkeästi Euroopan unionin ulkopuolelta saapuvien halpojen verkkokauppalähetysten määrää. Asia selviää tullin tuoreista tilastoista.
0: Myös vähän jouluun liitännäisiä uutisia. Nimittäin Lahti lätkäisi Joulukylän myyntikojen vuokriin 100% korotuksen varmuuden vuoksi. Kaupunki perustelee päätöstään sillä, ettei se halua vääristää kilpailua. Yrittäjälle vuokrankorotus meni reilusti yli kipurajan. Nämä ja muut ajankohtaiset uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Ylen sovelluksesta.

0: Isaac Elliot -sinfoniaa. Soi Yläks kesäilta päivässä. Oikein hyvää tiistaita.
1: Hyvää tiistaita. Koulut on alkanut, peruskoulut. Kaikkialla Suomessa taitaa olla näin. Ja sitten myös noita korkeakoulutuksiakin on jo jotkut aloitelleet tässä. Ja itsekin tällaisena opiskelijana, niin no vähemmän aktiivisena ja välillä aktiivisena, miten tämä nyt menee, kun niin. Mä siitä nyt selvää ottaa, kun en ota itsekään. Niin
0: aina silloin tällöin opiskelija.
1: Kyllä. Mulle on yksi kirosana tuossa opiskelussa. Se on kaksiosainen yhdyssana. Se, kyllä, ja tehtävät myös. Mutta ennen kaikkea ryhmätyö.
0: Siis oikeasti?
1: Siis mä en, varsinkin jos on kirjallinen tommonen ryhmätyö. Niin se on mulle jotenkin, se on niinkö suolaa haavoi. Siis se kirvelee mua aina, koska mulla aina niinku tulee aina hirveä ressi siitä.
0: Mutta onko tämä niinku aina vai onko tämä joku tämmöinen, mikä on just ollut jossain korkeakoulussa?
1: No ihan kaikkialla oikeastaan.
0: Onko se vihannut myös joskus ala-asteella, kun on pitänyt tehdä semmoiselle isolle kartongille joku esittely jostain sinivalaasta?
1: On.
0: Ja sä oot niitäkin vihannut, sä oot vihannut etsiä tietoa sinivalaasta.
1: No joo, mä oon vähän semmoinen, että mieluummin mä teen, tai aika paljonkin, että mieluummin mä teen itse, tiedätkö, oma hiihto, oma latu. Ja sitten tiedätkö, sä saat aina se ansios mukaan yleensä, jos opettaja vaan on reilu.
0: Mm.
1: Ja sitten varsinkin sit, mitä aikuisemmaksi mennään, niin kaikilla on jotain muutakin elämää hirveästi, aina kun se tehtävä. Tiedätkö, niillä on jotain perhettä ja tiedätkö, kavereita ja jotain tällaista. Niin sitten mä joudun vähän niin kuin passailemaan ja hannailemaan sillä tavalla, kun mä haluaisin tehdä sen heti pois alta, että pääsee elämässä eteenpäin ja no ei mulla hirveästi muuta ole, mutta voisi olla. Niin sitten se, että eikö Jarmolle tai Penalle ei käy tiistai, hei meidän pitäisi pitää tästä joku palaveri netissä ja chatissa ja tuolla ja täällä ja tuolla, kun jokainen vaan tekisi itse, niin oppisikin paljon paremmin.
0: Mutta entä jos saa itse, ootko sä myös tuota mieltä, jos ollaan silleen, että valitkaa itse ryhmät?
1: Oon.
0: Niin sä et halua itekään.
1: Sä
0: valitset siihen tiimiin, siis me, myself and I. Me
1: joo,
0: tehdään tää ryhmä.
1: Joo, me tehdään kolmesta. Me, myself and I. Hienosti sanottu. Mä en osannut sanoa sitä.
0: Mä huomasin. Ja toi
1: Mr. International puskee täältä.
0: Toi saattaa olla joku cheesy biisi.
1: Mut sitten jos mulla olisi vaikka jotain hyviä kavereita tai opiskelukavereita ja meillä olisi semmoinen vaikka jäbien kujeiluryhmä, niin eihän siitä tulisi mitään, vaan pelleiltä sitten se. Ja sitten se olisi ihan kauheata ja sitten se myöhästys ja kaikki. Että ei ryhmätöille. Minä sanon jyrkkä ei ryhmätöille. Olen itse asiassa Helsingin kansalaistorilla tänä viikonloppuna ryhmätyön vastaisessa mielenosoituksessa.
0: Sä oot sielläkin yksin. Sä et tee edes sitä ryhmätyönä, kun joo, sielläkin sä tulet olemaan yksin.
1: Mä en ole kertonut siitä muillekin.
0: Mutta mä kyllä mun mielestä ryhmätyöt on ihan fine.
1: No kun sä oot tämmönen sosiaalinen.
0: Mä oon sosiaalinen ja sitten kun mulla on, tiedätkö, just mun hyvät kaverit on vaikka mun opiskelukavereita, niin se on, tiedätkö, helppoa. Se menee siinä niin kuin samalla, tiedätkö, silleen, että tehdään vaan. Ja sitten, koska myös me ei olla niin silleen, niin kuin, totta kai se ärsyttää, jos sen tekee vähän just jonkun lusmun tyypin kai sitten, tiedätkö, semmoinen, ketä pitää raahata perässä. Mutta sitten, tiedätkö, kun meilläkin on vaan jotenkin silleen, että no mulla on ton tänä aikaa, niin mä teen tän. Ja silleen, että kaikki on niinku chill about it.
1: Joo, joo.
0: Mutta mä en kyllä ole tommonen niinku noin ryhmätyö hater.
1: Niin, että sä et ole tulossa mielenosoituksia. Ei, hyvä, siinä ei muita mahukkaan.
0: Mä mieluummin teen ryhmätyötä kuin yksin.
1: Yksilötyöt kunniaan. Yksilötyön puolesta olen aina puhunut.
0: Ei, mä haluan tehdä ryhmätyötä.
1: No mie tekee sitten, ota joku ryhmä sinne.
0: Kerro meitä, mieltä sä oot WhatsAppiin, numero on 044-421-6888. Teet sä mieluummin ryhmässä vai yksin?

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Puhuttiin koulussa tehtävistä ryhmätöistä tai Imppu kertoi, että hän ei hirveästi, niin kuin, hän ei niin sanotusti ole fani.
1: Niin, koska oma aikataulu ja sitten siinä, niin kuin, siis mitä mä turhaa tässä puhun, niin kuin omia ajatuksiani. Mä sanoin jo mun kantani selkeästi, että...
0: Imppu oli sitä mieltä, että...
1: Ei ryhmätöitä.
0: Ei ryhmätöitä. Ja mä olin taas sitä mieltä, että mun mielestä ne on ihan jees.
1: No joo, sä oot tommonen, että sä oot tommonen social butterfly. Sä tykkäät vähän minglailla ja tiedät sä kreaa ja tiedät sä brainstormailla tuolla jossain korkeakoulun käytävillä ja luokkahuoneissa ja kahviloissa. Mutta mä taas on tämmönen, että oma hiihto, oma latu. Ja tota mun ei sit tarvii Jyrki ja Pena ja Tiina aikatauluista välittää, vaan mä tiedän, että mä teen... Tän, ja tästä tulee tämmöinen, kun mä sen teen. Mä saan ansioni mukaan. Ja täällä myös mua komppaa selkeästi tota esimerkiksi Henri. Hän sanoo, että yksin tekemällä voi vaan syyttää itseään, kun menee hommat päin persposkiin.
0: Se on täysin totta, mutta sitten taas, että mistä kukin tykkää vai onko se sitten kiva, tiedätkö, olla vaikka vähän, että saa joku huono arvosan siitä ryhmätyöstä ja sitten voi olla vaan silleen, että no mut se ei varmaan ollut musta kiinni.
1: Okei, toi
0: on. Se oli kyllä, musta tuntuu, että siis se olisi kyllä tämä olisi saattanut mennä paremmin ilman sitä Jaria.
1: Joo, no.
0: Niin sit voi vähän huijaa
1: siis itseensä. Siis toi on hyvä pointti, jos sä haluat kusettaa itseäsi. Mulle riittää se, että mä välillä kusetan meidän koiraa ja se riittää mulle, mutta me ollaan selkeästi erilaisia ihmisiä. Sitten ne laittaa myös, että kukas täällä onkaan. Lehtimäki laittaa, että yksin kun tekee, saa mitä haluaa ryhmässä, mitä sattuu tulemaan.
0: Joo.
1: Ja sitten täällä on myös viestiä, että... Täysin samaa mieltä Impun kanssa. Oikein kylmä hiki tuli, kun ajatteli korkeakoulun ryhmätöitä. Sulla saattoi olla korkeakoulussa kylmä hiki ihan muutenkin sitten aamuisin.
0: Mutta tänne myös tuli viesti, jossa puolettiin, että molemmat on ihan jees, mutta ryhmän oleellisin toimivuuden edellytys on järjestelmäinen organisointi. Ja mä voin sanoa, että tämä ei ole ikinä toteutunut mun ja mun opiskeluystävien noissa ryhmätöissä.
1: Ootteko
0: järjestelmällinen
1: ihan...
0: organisointi. What even is that?
1: Okei, teillä on enemmänkin semmoinen yksi adjektiivi, se on kaoottisuus.
0: Oikeasti.
1: Ja ton takia sano ei ryhmätöille.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Sanoin, että...

ryhmätyöaamun kirosana, mutta onhan niitä lisääkin. Tänne laitetaan esimerkiksi, mulla ne opiskelukirosanat on oppimispäiväkirjan reflektointi, ja mä oon sen tää opettaja, Word, oppimispäiväkirja in my... En

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: sä sen? Sä oot mun ihminen.
1: Joo, semmoista. Suojalasit tarviis varmaan meikäläinen pikkuhiljaa. Ei tästä muuten tummit.
2: Joo, enää soi Elli, mei mun ihminen. Kello näyttää 21 minuuttia yli 4. Imppu ja Linne studiossa. Oikein hyvää tiistaita. Ja tiistai on hieno päivä Suomi-rapin ystäville.
1: Kyllä. Vihdoin tauko on ohi ja Ella Ossi palaa tänään tänne studioon ja laittaa 2-tuntisen sessariohjelmaansa pystyyn.
2: Joo, Ella Ossi vähän lomaili, ansaittu loma, sitten comeback ilman ääntä, mutta nyt on Ella Ossi ja toimiva ääni. Ainakin tänä äsken oli ainakin tuossa. Toivotaan, että se toimii vielä sitten silloin 8 aikaa. Mutta mikäli dikkailet Suomi-rapista, niin kannattaa ainakin viimeistään silloin tulla takas, mikäli välissä on mukaan jotain muuta tärkeämpää, että sinne 8 asti suoraan on, mutta joka tapauksessa senkin jälkeen.
3: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Kohta tulossa Standing Next to You, sitä ennen Olgan Teenage Dream.

0: Jungkook, Standing Next to You soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello about 4:30, Ippu ja Linne täällä.
1: Tänään on meikäläisellä iso ilta Masalan kirkkaissa valoissa.
0: Iso juttu tulos. Absolute Cinema, leffa bro.
1: Siis ihan, siis vois melkein jopa sanoa, että...
0: Musta tuntuu, että tää iltapäivä lähtee silleen isosti. Legit leffa bro. Absolute Cinema. Hyvä päivä olla minä, ai että.
1: Noin, siis siinä kaiken, vähän fiilistä.
0: Kaikki toi sanottava sulla on tästä päivästä.
1: Joo, tää. Mä oon tässä nyt viime aikoina pelannut vaan jäkistä. Mm. Jäkistä enemmän ja vähemmän, mutta tänään sit vaihtuu laji. Arvatko, mitä menen pelaamaan?
0: Oliko tämä oikeasti kysymys?
1: Joo, tämä oli kysymys nyt tällä kertaa. Onko sinulla mitään hajua, mitä mä oon menossa pelaamaan?
0: No, jalkapallo, frisbee, golf.
1: Ei vaan. Kunhan tämä nyt lähtee täältä joku päivä. Ei se lähe. Ei se sitten lähe. No, en mä sitten.
0: Aiotko se kertoa niin kuin missään muodossa?
1: En kerro. Mulla meni fiilis. Nyt sorry. Tämä biisi väliin. Mä kerron vasta myöhemmin. Nyt kosti, mamma mia.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Kuuluu sulle.

0: Kostilta uutta musiikkia Mamma Mia soi yläksi kesäiltapäivässä. Ja ennen tätä biisiä Impulla oli jotain isoja juttuja kerrottavana tästä päivästä.
1: No siis tänään on tiukka kamppailu tulossa. Puhuin, että olen pelannut vain jäkistä viime aikoina, mutta nyt ajattelin, koska en pärjää jäkiksessä, niin vaihan täksi päiväksi lajia.
0: Täksi päiväksi?
1: Joo, huomenna okay. Taas jäkisreeni.
0: Okei,
1: no niin. Nopeasti se muuttuu.
0: Tämä on kyllä kieltämättä siis iso päivä.
1: Joo, mutta mä olin äsken julkistamassa tota ja täällä on itse asiassa tullut oikea veikkauskin lajista. Ja mulla ei lähtenyt mun julkistus käyntiin. Ei ollut fanfaarit, mutta käytetään nyt nämä fanfaarit, mitkä täällä ääniviestillä tuli ennen mun julkistusta. Niin otetaan tosta noin.
2: Tässä on sulle imppu fanfaarit.
1: Ja kiitos, lajihan on.
3: Kunnes paikalle tuli kas, sulkapallo kuningas.
1: Kyllä, teen tänään paluun pitkästä aikaa sulkapallokentälle. Eli tälleen mä pelaan, tälleen mä demonstroin. Tiedätkö, tolleen noin.
0: Ja sit pidätkö aina noita ääniä myös sit samaan
1: pidän
0: kanssa?
1: Pidän totta kai, en mä pysty, ei näillä siimoilla pysty lyömään niin kovaa, että se kuuluu siitä mailasta semmonen, niin. Tai siitä pallosta varsinkaan.
0: Pitää improvisoida.
1: Joo, mutta mulla on Väinön kanssa tänään, niin tiukat sulkapallopelit, huom, nimi muutettu.
0: Ei ai oli oikeesti.
1: Joo, totta kai.
0: Mä mietin mielessäni ja mä olin silleen, taas Impu vaan droppasi jonkun nimen täällä.
1: Joo, mutta tänään on tiukat ja mua vähän kyllä pelottaa. Tässä on nyt yksi sellainen niinkö. Kun mä olin katoin eilen siellä jäällä. Ja mulla on tullut tuo oikea alaselkä, on ollut kipiä.
0: Se on ollut koko kesän.
1: Ja eilen mä lämmittelin hyvin. Niin oikea alaselkä oli vaan puolet jäästä kipeä. Mut sen jälkeen, se miksi mä esimerkiksi tänään aivastaessa huusin, ai saakeli, tuossa kun istuttiin sohvilla.
0: Joo, ja mä nauroin niin kuin kuka vaan hyvä ystävä tekisi. Joo.
1: Niin, nyt mulla on vasen kylki ja vasen tää niin kuin keskiselkä kipeä. Niin mä oikein tiedän, että pystyks mä niinku, pitää laittaa aika paljon hevoslinimenttiä tonne mun jäseniin.
0: Siis toi on silleen, toi on uskomatonta. Siis, uskomatonta.
1: Mä oon itekin vähän sanaton jopa.
0: Mut ihme, että sä pystyt vielä niinku kävelee kuitenkin.
1: Joo.
0: Tai silleen, ilmeisesti tiukkaa tekee.
1: Tekee.
0: Mutta kuitenkin se niinku, se onnistuu.
1: Onnistuu, mutta tässä mulla on semmoinen 4,5 tuntia aikaa laittaa itteni pelikuntoon ja sen jälkeen olla hetken aikaa.
0: Mitä aiot tehdä, että oot silleen hyvässä kunnossa parin tunnin päästä pelaamassa sulkapalloa?
1: Matkustan junalla kotia, kävelen juna-asemalta kämpille, sen jälkeen hyvä ruoka, ehkä ihan pieni lepo ja sen jälkeen 3 tunnin lämmittelyt, että pysyy kasassa.
4: Kesäiltapäivä.
1: Tänne tuli WhatsAppiin viestiä, että ei se selkäimppu, vaan nilkat. Raporttia odotellessa, niin huomenna ehkä jonkinnäköistä raporttia, että mitä se mies
0: nilkat
1: kesti.
0: Nilkat ja ranteet ja kaikki, tommoset nikamat vaan.
1: Joo, riskejä.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, se on yleensä kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä. Oikein hyvää tiistaita.
1: Kattelin tässä Hesariaa ja sitten huomasin, että Sörnäisten metroasemalla, niin HSL-viestinä mukaan, niin aseman liukuportaista oli löytynyt aamulla tekninen vika. Niin vaan mieti sellaista asiaa tuossa, että se on kyllä tosi ikävä homma, että liukuportaat menee tolleen jäkkiin, tiedätkö? Kyllä säkin oot ollut sellaisessa tilanteessa, että sä menet liukuportaisiin.
0: Joo, ja sitten ne ei, varsinkin siis se on todella ikävä hetki vielä, koska välillähän ne ei vaan niin kuin, että ne toimii semmoisella tunnisteella, että sitten kun ne menee seisoon, sitten ne lähtee. Sitten kävelet niihin pysähtyneisiin liukuportaisiin ja sitten ne ei lähekään liikaa.
1: No just tää. Ja no, sitten kun sä tuut, tiedät sä jostain niin kuin, vielä toi on paljon pahempi, että sä tuut metrosta, sä oot tosi alhaalla ja sun pitäisi päästä tosi ylös. Niin se on tosi raskasta kiivetä ne ylös. Siis ylöspäin liukuportais meneminen on todella raskasta.
0: Näin se on, mutta tämähän siis koko metroasema suljettiin.
1: Niin, mutta jos olisi mennyt siellä, tai jos ylipäätään noin jäkissä, niin onhan se tosi raskasta. Tiedät sä ylöspäin, paljon raskaampaa kuin alaspäin.
0: Joo, näin on ihan kaikessa niin kuin.
1: Ei välttämättä.
0: No.
1: Ei välttämättä ole kaikessa ylöspäin meneminen raskasta. Esimerkiksi menet sun uralle ylöspäin, niin se ei ole niin raskasta. Tai on se raskasta itse asiassa.
0: Niin.
1: Ei saakeli. Tämä ei ole ihan aukoton tämä mun. Mutta tiedätkö, mikä siinä on hyvä?
0: No.
1: Se, että sä saat hyvän jalkatreeni aamulla. Mutta haluanko mä jalkatreeni aamulla, kun mä tuun metrosta, jos mä tulisin metrosta? No en halua. En mä halua tulla hikisenä töihin. Tiedätkö, sitten Shawn Mendes ei sano mulle, että mä tuoksun hyvältä toisin.
0: Koska Shawn Mendes on aina täällä meidän toimistolta.
1: Hän on aina meillä artistivieraana, joka päivä.
0: Joo. Oliko sulla siis tähän vielä jotain?
1: No ei, mulla ollut muuta lisättävää kuin se, että alaspäin niin ei mua haittaa, jos noin jäkis, mutta ylöspäin se on tosi raskasta. Mutta mitä sä eilen sanoit jotenkin, että et hyvä perse, eikö se näyttää? Mikä se oli? Ihan vaan mietin jalkatreenin kannalta.
0: Siis Flowssa oli tämmönen joku taide, tämmönen juttu ja sitten siellä kaikki hauskoja tämmösiä lausaduksia. Siinä luki jotain, että persä näyttää hyvältä, kun kävelen eksän ohi.
1: Niin mietin nyt, kun kävelet niissä liukuportaissa, kun on pumpissa. Olli laittoi tänne viestiä, että Espoossa kerran jäi liukuportaat jumiin. Porukka joutui odottaa 3 tuntia, että ne saatiin liikkeelle. Olli, hei.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Niin, on ne liukuportaat raskaat ylöspäin ja portaat muutenkin. Tänne tuli viesti, että Imppu on nero.
0: Joo, on kyllä.

0: Benjamin Hello Hoito soi. Mulla menee muuta.
1: Hello.
0: Hello. Mä aina vaan sellainen, että hello. Varmaan tiedätkö, niin kun mä oon kuunnellut niin paljon Adelen hello, tai joskus sit mä oon vaan sille hello from the other side. Benjaminin Hela Hoito soi, kuuntelet Yle X, Linne ja Linne studiossa. Tää nyt meni ihan tiedätkö.
1: Mun mielestä siinä, että säkin noi kuulokkeet kuitenkin sait päähän.
0: Aiemmin
1: tässä lähetyksessä me ei edes avattu sitä, me vaan naurettiin ja sitten... Sitten me jotenkin kerättiin itse, me ei kerrottu, millä me naurattiin, niin just ennen kuin biisi loppui ja oli aika avata nämä mikit, niin meilläkin on tämmöiset isot luurit, mitkä me sitten heitetään tuohon pään päälle korvillemme, niin Imppu silleen, hän vielä jotenkin ilmeili mulle. Vähän silleen niin kuin yritti ääristää silleen. Ja sitten hän venytti noita kuulokkeita ja sitten ote vähän lipes. Ja sitten se vaan pamahti Imppua tonne silmäkulmaan. Ja jälleen, kuten kuka vaan hyvä ystävä tekee, niin mä nauroin, kun Imppu oli, että ai hitto. Ja sitten me piti laittaa ne mikit päälle ja meitä vaan niin kuin nauratti kauheasti. Niin tää oli nyt pakko siis kertoa tähän tälleen julkisesti. Ja mun mielestä tossa oli vielä, toi oli ihan täydellinen siis silleen niin kuin musta tuntuu karma. Koska sä just silleen samalla hetkellä, tiedätkö, vähän tälleen naljaili.
0: Mä en ole ikinä ilveily sulle tai naljailu.
1: Ikinä.
0: Siis mä oon käyttäytynyt kuin koulupoika tässä mun mielestä. Ihan poika vielä.
1: No, se nimenomaan.
0: Siis kaikki tää esim. Täällä toimitu. Sä voi laittaa, hei.
1: Mä suljen sun mikin nyt.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Nyt minttumaailma on mun.
0: Ei tuu. Kun kaikki esim. Täällä toimituksessakin on

0: aina sillain. Ootas, mä laitan, se tulee kohta sit, mutta ei vielä. Niin mä täällä toimituksessakin kaikki aina sillä lailla tsemppi-imppu, että koita kestää sitä linneä.
1: Toi on myös false news. Toi on false news, on, koska kaikki aina lähtee tästä. Että no niin, hei, että moikka ja tsemppii lähetykseen, varsinkin linnelle.

0: Minttumaailma on mun Linne, Impu ja Lotta Peura studiossa.
1: Jälleen.
2: Täällä me ollaan.
1: Joo, Henkkaa tuureilemassa.
2: Kyllä.
1: Joo, mitäs sulla on tänään esimerkiksi vartinvaltauksessa?
2: No tänään mä haluan muistella ja avata kaikki vanhat teinidraamat ja haavat. Ja mä haluan tietää teini-angsti-biisejä.
1: Mistä sulle tuli tää aihe mieleen? Kuulitko jonkun sellaisen biisin?
2: Tämä tuli siitä, että mä tänään siis kuuntelin vaan jotain Spotify-listoja. Sitten sieltä tuli maailman paras teini-angstibiisi. Biisi, joka on hitannut jokaiseen nuoreen 2010-luvulla. Ja se on Christina Perrin Jar of Heart.
1: Joo.
2: Onko se biisin nimi edes?
1: Joo.
2: On.
1: Joo, kyllä.
0: Wow.
1: Kyllä se on. Mutta toi on, koska kun mäkin tein noita kesäiltoja kesän alussa, niin sekin tuli aina silleen, että mä kuulin jonkun biisin ja mä olin silleen tämmönen, mutta täysin tähän kategoriaan. Joten tää on mun tässä tää vartinvaltauksessa.
0: Mä oon itkettä jo nyt. Mm-hmm. Mä oon selkeästi teini, joka angstaa.
3: Yle X. Kesäiltapäivä. Sulle.
1: Tulossa Mallalta pieni exit sitä ennen Tamin Palalta Loser. Et sä saa sanoa mitään. Okei, Impu ja Linne kuittaa. Huomiseen.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtajan pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden mittavien miljardisäästöjen pitää painottua menoleikkauksiin. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa puhunut Orpo sanoi, että velkajarrun pohjalta menoja on leikattava 8 miljardilla eurolla, sillä verotusta ei voi enää kiristää.
1: Sopeutus on tehtävä ensisijaisesti suorilla menosäästöillä. Näin kireästi verotetussa maassa verotoimille on tilaa vain hyvin rajallisesti. Tämänhetkisten arvioiden valoissa suoria säästöjä on tehtävä nettona vähintään 8 miljardia euroa, siis menosäästöjä. Meidän mielestä säästöt pitää tehdä etupainotteisesti, eli heti vaalikauden alussa.
0: Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi, että sosiaaliturvasta on tehtävä entistä vastikkeellisempaa. Kaikkonen sanoi Keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kuopiossa, että puolue edellyttää seuraavalla hallituskaudella sosiaaliturvan remonttia, joka edistää työllisyyttä.
2: Jos et pysty juuri nyt työhön, autetaan. Jos tarvitset koulutusta, koulutetaan. Jos tarvitset kuntoutusta, kuntoutetaan. Jos tarvitset kielen ja kulttuurin sekä maan tapojen osaamista, kotoutetaan. Mutta ketään ei jätetä vuosiksi odottamaan. Velvoitamme turvan vastineeksi osallistumaan ja oikeutamme samalla saamaan palveluja. Oikeuksien ja velvollisuuksien on oltava paremmin tasapainossa.
0: Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitukset tuottivat alkuvuonna yli 5%, eli 3,5 miljardia euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan tuotto oli noin 2%. Sijoitustuotto syntyi pääosin listatuista osakesijoituksista. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa noin 70 miljardia euroa. Yhtiö kasvatti osakesijoitusten osuutta salkussaan 62% alkuvuonna. Muutos johtui eläkeuudistuksen ensimmäisen vaiheen voimaantulosta. Britannian pääministeri Andy Burnhamin mukaan Britannia jatkaa Ukrainan 100% tukemista. Burnham totesi yleisradioyhtiö BBC mukaan, että Britannia tarjoaa tukea, jotta Ukraina voi puolustautua. Venäjä varoitti Britanniaa seurauksista sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli tietoja siitä, että Ukraina käyttäisi brittiläisten valmistajien droneja iskuissaan Venäjälle. Espoossa on menehtynyt ihminen poliisin voimankäytön seurauksena. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo partion käyttäneen etälamautinta viime perjantaina aggressiivisen aikuisen ihmisen taltuttamiseen. Tilanteessa kohdehenkilö loukkaantui ja tämä menehtyi myöhemmin sairaalassa. Tapaus on siirretty valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikköön, jossa arvioidaan, tuleeko poliisin voimankäytöstä aloittaa esitutkinta. Tampereella miestä aseella uhannut poliisi siirretään puolestaan toisiin tehtäviin, joita ei ole vielä määritelty. Asian vahvistaa Ylelle Sisä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä. Tätä tapausta valtion syyttäjä tutkii virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Länsi-Uudenmaan poliisi tulee esittämään vangittavaksi 16-vuotiasta lukiolaista, jota epäillään Lohjan kouluiskusta. Poika yritti sytyttää Lohjan yhteislyseossa tulipalon viime perjantaina. Hän pyrki myös vahingoittamaan itseään tapahtumapaikalla. Epäilyn halusta löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Vahingot jäivät kuitenkin vähäisiksi eikä kukaan sivullinen loukkaantunut. Asiaa tutkitaan tuhotyönä ja törkeän väkivallan teon valmisteluna. Epäiltyä ei ole vielä päästy kuulemaan terveydellisistä syistä. Kerrotaan vielä, että Pakkaamo Munaks vetää jälleen pois kaupoista kananmunia salmonellan vuoksi. Yhtiön sopimustuottajan tilalta on omavalvonnasta löytynyt salmonellaa. Kaikki kyseiseltä tilalta kuluttajapakkauksiin pakatut kananmunat vedetään takaisin kaupoista. Munaks joutui vetämään kananmunia takaisin salmonellan takia myös kesäkuussa. Takaisinvetoon liittyvistä tarkemmista tiedoista voi lukea yhtiön verkkosivulta. Ja vielä säätietojen pariin. Sääennusteen mukaan maan pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Maan itäosassa tulee aamulla vesisateita. Yön alin lämpötila on 4-13 astetta. Päivän ylin huomenna 12-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.

hello ja tervetuloa Yle X kesäillan pariin. Täällä taas Peuralotta tuuraamassa Henkkaa tämän päivän. Hei, ihanaa, että olet linjoilla. Toivottavasti sun tiistai on ollut armollinen ja mukava, ainakin tähän asti. Ja jos ei, niin toivottavasti se menee parempaan päin, koska tämmöisiä draamankaaria monesti päivissä on, että päivä alkaa huonosti, mutta yhtäkkiä illalla se onkin aivan loistava. Toivotaan, että sulle käy niin, jos sulla ei välttämättä vielä ole ollut sun tämän viikon paras päivä. Heti taas kello 18 jälkeen tulos tuttuun tapaan vartinvaltausta, jossa mä haluan hypätä emotionaalisiin tunnelmiin. Mä haluan vuodattaa teini-angsti kyyneleitä ja mennä siihen sellaisiin biiseihin, mitä sä olet kuunnellut teini-ikäisenä silleen, että sulla on ollut luurit korvissa ja sä luukuttaa biisiä ja mietit, että elämä on niin raskasta ja tunteet ja sydänsurut. Niitä mä haluan. Niitä mä haluan tänään. Sä voit jo nyt laittaa mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888, mikä olisi sun teini-angsti toivebiisi. Laita mulle biisin nimi, sen esittäjä sekä sitten jotkut perustelut myös sinne, niin sitten vartinvaltauksessa saatat tämän ehkä kuulla. Nyt Ariana Grandelta Hate That I Made You Love Me. Hei, ihanaa tiistaita ja tervetuloa kesäillan pariin.

Dance Theory ja Madonnalta soi yläks kesäillassa. Kello tulee kohta vartin yli 5. Ja Peuran Lotta täällä sun kans tonne 8 asti. Hei, ihanaa tiistaita ja kiva, että oot kuulolla. Oletko saanut koskaan postipaketista jotain yllättävää? Jotain sellaista, mitä sä et varsinaisesti oo tilannut? Tai että sä oot tilannut jotain ja sit siellä tulee ohessa jotain? Jotain, mitä sä et ainakaan tietänyt tilaavasi. Koska itselläni käy tämmönen varsin... No, tämä kääntyi varsin positiiviseksi tämä tarina. Nimittäin tilasin tässä taannoin tämmöiseltä nettikirppisalustalta semmoiset kengät. Ja sitten ne sitten sieltä postista kävin nappaamassa ja sieltä tuli oikein sille nätiksi paketoitu paketti. Ja sitten aloin sitä pakettia siinä availemaan ja... Sitten ne oli jotenkin pakattu tosi ihanasti sellaiseen glitter, mikä tää on, tällaiseen kreppipaperiin. Ja sit siihen oli vielä tsutsutettu jotain kivaa tuoksua. Ja sit sieltä ne mun pikkukengät, jotka mä olin tilannut sitten, löytyi. Sain mitä tilasin. Mutta sit kun mä katsoin sinne, että joku niin kuin ylimääräinen.

0: määräinen esine näkyy siellä kengän sisällä. Sitten mä otan sieltä sellaisen täysin pränikän ja avaamattoman eyeliner-meikkikynän. Ja on sille hetkinen, että olinko mä tilannut tätä. Sitten mä kävin tarkistamassa, niin ei, mulle piti tulla pelkästään nämä kengät. Sitten mä katson sitä tuotetta ja on silleen, että hitsi, että tämä on semmoinen, niin kuin, jota mä olen katsonut, siis aiemminkin ollut silleen, että pitäisi kokeilla tollaista eyelineria, koska mulla on se sama eyeliner, mutta eri värisenä. Ja sitten yhtäkkiä se eyeliner on täysin avaamattomana siellä kengässä. Ja mulle tulee semmoinen olo, että tämä nyt tuntuu vähän epätodelliselta, koska se on asia, mitä mä oikeasti olen ajatellut tarvitsevani ja ostavani. Ja se on maksaa siis jotain 15 euroa. Sitten mä tilaan 4 euron kengät Kirppikseltä ja se kynä on siellä kengässä. Ja sitten mä niin kuin mietin, että no pitäisikö mun nyt olla sitten sille myyjälle silleen, että hei, kiitos ihanasta yllätyksestä. Vai olla silleen, hei, oletko vahingossa laittanut tämän kynän tänne kenkään. Mutta sitten toisaalta mä olin kerran jo kokeilla sitä, kun mä innostuin, kun mä eka ajattelin, että tää nyt on salee tämmönen kiva pikku kylkiäinen, että mä annan hänelle hyvät arvostelut. Mutta sitten mä aloin miettiä, että voiko tässä olla käynyt semmoinen, että tää on vahingossa mennyt tänne kenkään. No, päädyin sitten kuitenkin laittamaan vaan, aa kiitos nopeasta toimituksesta ja 5 tähteä ja that's it. Koska mä olin käyttänyt sitä jo. Entä jos olisi sanonut, että aa sori, laitapa se takaisin, tulee tänne. En voinut ottaa sitä riskiä. Mutta mä haluaisinkin kuulla, onko sulle käynyt vastaavanlaisia onnen hetkiä. Et paketissa on tullut jotain ylimääräistä. Tietenkin sieltä voi tulla myös jotain semmoista, mitä sä et välttämättä halua ylimääräisenä. Mutta kerro mulle, laita mulle WhatsAppiin viestiä 0444216888. Onko sulla ollut iloisia yllätyksiä tai sitten ehkä ei niin iloisia yllätyksiä, kun sä oot avannut postipaketteja?
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

0: Aksel Kalalta ja Gettomasalta koodit päällä. Soi Yle X kesäillassa, kun kello tulee kohta 5:20. Ja Lotta täällä sun kanssa tänään. Tuossa ennen biisiä puhuin siitä, että olin tilannut nettikirppikseltä tämmöisen paketin, missä tuli sitten kengät. Mutta kengät oli ihan ok, tein ehkä niin hyvät mitä toivoin. Mutta suuri iloinen yllätys oli, että sieltä löytyi yllättäen kengän sisältä eyeliner, avaamaton, täysin uusi ja vielä semmoinen tuote, jota mä oon sitten käyttänyt tällä viikolla tosi monta kertaa. Ja mä en tiedä, oliko se tarkoituksella laitettu sinne semmoisena hauskana pikku yllärinä vai oliko se myyjä vahingossa laittanut sen sinne. Että sitten tämmöinen pieni dilemma, en tiedä. Oon myös miettinyt, että oliko moraalitonta sitten vaan ottaa se käyttöön vai olisiko mun pitänyt olla sille, hei anteeksi, jäiköhän sulla tänne pakettiin vahingossa joku asia, mikä ei sinne kuulu. Mutta toisaalta sit se olisi maksanut hänellekin sitten ne kaikki, mun olisi pitänyt postittaa se. En mä tiedä, liikaa sääntöä. Ajattelin, että ehkä tämä nyt oli universumin viesti ja lahja mulle sitten häneltä. Sitten mä sain tämän. Viestiä tulee studioon. Joel laittaa, että hän on saanut yleäksi sukat ja niiden mukana kesäkumeja. No niin, no siis voin kyllä sanoa, että niitä kesäkumeja täällä Yleäksen studiossa on kyllä melkoisesti, että niitähän varmasti sitten ripotellaan yllätyksenä sitten moneenkin pakettiin. Ja toivottavasti sinne on sitten saanut hyvän hymyn Kareen huulille.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Satsilta soi Cherry Cake Yle X kesäillassa. Hei, kivaa tiistaita sulle! Huh.

Koittakaa kesäillan tunnelmaa nostattaa Avicin Wake Me Up. Nyt kuitenkin Charlie XCX:ltä Camera.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Residentiltä Doom Loop soi yläks kesäillassa, kello on vähän yli 5:30. Hei, lehdet on tänään uutisoinut tämmöisestä niin sanotusta temuromahduksesta, joka on tapahtunut uusien tullirajoitusten myötä. Ja kun mä kaivelin vähän viime vuoden lukuja, niin Suomeen on lähetetty 55 miljoonaa alle 150 euro arvosta pakettia EU:n ulkopuolelta. Ja suurimmaksi osaksi ne on sitten tullut yllätys Kiinasta, Temusta tai muun tämän kaltaisista paikoista. Mutta nyt on suunta muuttunut ja aika rajusti.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Kuuluu sulle. Mikä homma? Mennään siihen Sonjan Playboyn jälkeen.

Playboy Sonialta. Soi Yle X kesäillassa, kello on 25:06. Ja Peuran Lotta sun kanssa täällä tonne 8:iin asti. Tos ennen biisiä puhuin tämmöistä Temu-romahduksesta, joka on nyt sitten ollut uutisten ja lehtien otsikoissa. Ja muun muassa Iltalehti kirjoittaa, että suomalaisten EUn ulkopuolelta tilaamien alle 150 euron arvoisten verkkokauppapakettien määrä on romahtanut. Tullin tuoreet tilastot osoittavat, että EUn heinäkuussa käyttöön ottama uusi tullimaksu on vähentänyt pakettien määrää lähes 80%. Ja toi on siis ihan tajuton luku ja kertoo kyllä siitä, että ihan siis järkyttävästi sieltä on sit sitä niinku krääsää myös tilattu pikkurahalla. Tuossa olin kaivannut, että 55 miljoonalla todellakin on viime vuonna sitten tilailtu. Ja siitä sitten 80% lasku nyt kertoo siitä, että todellakin tämä uusi tullimaksu, mikä on tullut sitten näihin 150 euron paketteihin, niin on ihan kivasti sitten myös karsinut tota ostovimmaa, ottaen huomioon, että sieltä pystyy ihminen tilaamaan aika halvalla varsin epämääräisesti vaarallisia tuotteita siinä mielessä, että neissä ei ole sitten mitkään EUn tämmöiset rajoitukset tai säädökset sitten päde. Ja kyllähän niin kuin ihmiset on sitten saanut sieltä tilatuista elektroniikoista palovammoja sun muuta ja vaatteissa on sellaisia kemikaaleja, mitä ei sitten välttämättä iholle on niin hyvä. Ja onhan se myös sitten aikamoinen rasite myös sitten, että sieltä niitä maapallon toiselta puolelta pikkurahalla lennätetään sitten rojua kasapäin. Mutta hyvä, ihanaa lukea tällaisia uutisia, että tämmöiset asetukset toimii todellakin näin konkreettisella tavalla.

0: Postin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on
1: tänään teini-angstibiisit. Eli semmonen biisi, jota sä olet teininä kuunnellut, katsonut sateista maisemaa ikkunasta ja miettinyt, että miten suuret tunteet myllertää sun sisällä ja miten maailma on sua vastaan. Ja no, kyllä sä tiedät, teini-angsti. Sellaisia biisejä haen tänään. Lähetä mulle sun biisitoiven numeroon, WhatsApp-numeroon 044-421-6888. Pistä mulle perustelut, minkä takia just tää biisi ja ehkä joku ihana angstinen muisto nuoruudesta siihen saatteeksi. Tai ihan vaan, että no, mitä se biisi sussa herättää. Teini-angstit biisi tänään on Vertin valtauksen teemana. Pistä mulle tuleen.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän Twilighta sua sille red flag.
3: Mä rakastan Twilightia.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä, soi yleäks kesäillassa, kun kello tulee kohti 5:00 ja 6:00 jälkeen hän ollaan menossa kohti Vartin valtausta, jossa mulla on tänään teemana teini-angstibiisit. Eli mä haluaisin kovasti tietää, että mikä sulla on sellainen kappale, jota sä oot joskus teini-aikoina luukuttanut sun korvalappustereoista ja angstannut sen sitten aikana ja ollut vaan, että elämä kohtelee mua kaltoin, isot tunteet myllertää. Mikä on sun sellainen ikonisin biisi? Pistä mulle WhatsAppiin sun biisitoivetta 044 421 6888 ja pistähän ne perustelut myös, että miksi just tää biisi.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Shakiralta ja Burna Boylta Dai Dai soi Yle X kesäillä seuraavana, jonka jälkeen Jokrateksiltä Kiss

0: Koska Kiis soi yleäksi kesäillassa. Kohta mennä vartin valtaukseen, mutta sitä ennen tulee kuuden uutiset.
1: Tarvin tauon elämässä.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kaakkois-Suomesta on löytynyt 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Ruokaviraston mukaan virusta löytyy luonnonvaraisilta kuolleena löydetyistä villisioista. Kaikki sijaitsivat noin parin kilometrin päässä länteen siitä alueesta, jolta ensimmäiset positiiviset löydökset tehtiin heinäkuun lopussa sekä elokuun alussa. Ensimmäiset löydökset tehtiin Virolahdelta. Kaakkois-Suomeen on perustettu sikaruton leviämisen estämiseksi laajennettu ydinalue ja tartuntavyöhyke, joissa on rajoitettu liikkumista ja marjastamista. Munapakkaamo Munaks vetää jälleen pois kaupoista kananmunia salmonellan vuoksi. Yhtiön sopimustuottajan tilalta on omavalvonnassa löytynyt salmonellaa. Kaikki kyseiseltä tilalta kuluttajapakkauksiin pakatut kananmunat vedetään takaisin kaupoista. Munaks joutui vetämään kananmunia takaisin salmonellan takia myös kesäkuussa. Takaisinvetoon liittyvistä tarkemmista tiedoista voi lukea yhtiön verkkosivuilta. Poliisi on paljastanut laajan laittomien aseiden kaupan Kouvolassa. 6 henkilöä epäillään törkeistä ampumaseen rikoksista. Esitutkinnasta takavarikoitiin 6 asetta, 1000 patruunoita ja lähes 80 000 euroa käteistä. Tutkinnanjohtaja Lauri Ristolan mukaan takavarikoitujen aseiden patruunoiden ja käteisvarojen määrä oli huomattava. Aseiden joukossa oli muun muassa pistooli ja katkaistu haulikko. Rikosvyyhti paljastui huumetutkinnan yhteydessä ja juttu on nyt siirtynyt syyteharkintaan. Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. 7 hukkumista tapahtui uinin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä.
3: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja niin on kello taas lyönyt yli 6, joka tarkoittaa, että vartin valtaus on valmiina alkamaan. Ja teemanahan meillä tänään on teini-angstibiisit. Ja tänne chattiin on tullut toinen toistaan angstisempia biisitoiveita. Ja rakastan näitä kaikkia. Siis teini-angstimusa. Siinä on jotain semmoista, mikä kyllä jokainen voi siihen samaistua. Ja sit siinä on jotenkin silleen ihana kuunnella, kun muistaa, miten on luukuttanut sitä ja ollut vaan se, että tämä biisi, tämä kuvaa niin hyvin tätä tunnetta ja tätä synkkyyttä. Ja sitten, se on ihanaa. Me päästään aloittamaan Lauran biisitoiveella. Ja siis Laura laittoi ääniviesti melkein sillä sekunnilla, kun mä sanoin, mikä tämä oli tämä vartinvaltauksen teema. Arvostan nopeutta ja arvostan, että se tuli niin apteekin hyllyltä, että tämähän on se biisi, mitä hän haluaa. Eli Bring Me The Horizon In, Can You Feel My Heart on Lauran biisi toive. Ja mä kyllä sanon, että tää on kyllä tämmönen teini-angsti kuningas biisi, joten tällä on hyvä startata.

Bring me the horizonilta, can you feel my heart? Päräyttää käyntiin tämän päivän vartin valtauksen, missä etsitään teiniangstibiisa. Ja pakko sanoa, että tämä biisi on kyllä, tämä on kova. Mulla siis meni oikeasti kylmikset, kun tämä lähti käyntiin ja Nikokin laittaa viestiä studioon, että ai saageli, nyt on kova ja liekki emojeja. Tämä oli tosiaan Lauran toive ja kiitos, että toivot tämän biisiä, koska tämä on niin kuin, tämä on ikoninen angstibiisi. Me päästään jatkaan Miron toiveella. Miro toimii Britney Spearsilta Every Time ja kirjoittaa, että Every Time on vaan maailman paras teini-angstibiisi. Varsinkin kun tuijottaa sateista maisemaa onnibussin ikkunasta. Ja voin samaistua. Mä muistan, mä oon saanut joskus joululahjaksi aikoinaan Britney Spearsilta tämmöisen kokoelmalevyn, mistä sitten muun muassa tämän biisin kuulin ekaan kerran. Ja mä muistan, kun mä oon maannut sängyllä, lukenut niitä sanoja siitä lehtisestä, mikä on siellä niinku CD:n, se kansilehti. Ja sitten ollut vaan silleen, että miten mikään voi olla näin herkkää ja koskettavaa. Ja sitten vaan itkenyt tämän biisin tahtiin.

Hurtsin Stay soi YleX kesäillan partivaltauksessa, missä etitään ihania ja suuria tunteita teini-angstibiisien muodossa. Tämä oli Johanneksen toive. Johannes kirjoittaa, että tuli joskus paljonkin kuunneltua 15-16-vuotiaana angsteissa, mutta ei ole kuullut tämä biisiä kyllä vuosiin. No Johannes, nyt ole. Toivottavasti ihanat teini-angstimuistot palasivat mieleesi. En mä tiedä, onko teini-angsti ihana muisto, mutta ainakin se konseptina on musta varsin liikuttava. Vielä on yhdelle biisille tilaa ja Sirle toivoo. Mitäpä muutakaan kuin Alphavillen Forever Young. Hän kirjoittaa, että on itketty teininä. Ja siis mä muistan, mä jossain 9-luokan kevätjuhlassa ollaan laulettu tää mun kavereitten kanssa. Ja mä muistan, kun mulla oli niin semmoinen olo, että meillä kaikilla oli, että hei, me päästään nyt 9:ltä. Me ei olla enää niin kuin, että me halutaan olla forever young, vaikka me ei kohta enää olla. Vaikka siis, come on, me tullaan olemaan vielä vuosia tosi tosi young. Mutta silloin mä mietin, että että suuri aikakauden muutos, kun musta tulee 9-luokkalaisesta lukiolainen. Forever young. Edelleen ollaan nuoria. Sirle, tää on sun toive.

0: Forever Young Alphaville'ltä soi yleks kesäillan vartin valtauksessa. Ja tää oli Sirlen toive teini angsti biisiksi. Ja siis kyllähän tää biisi on varmasti monenkin teini-iässä varsin kovasti itkettänyt. Ja pakko kyllä myöntää, että kyllähän se meikäläisellä kylmät väreet pärähti vähintäänkin jokaisessa biisissä.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: No huomisen teema voi olla jotain, mitä sitten Henkka Remes keksii teille sitten teemaksi laittaa, mutta se mä oon ihan varma, että hyviä biisejä silloinkin tullaan sitten keräämään yhteen, joten ooppa huomennakin taas taajuuksilla.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: kuumalta tuun vielä himaan. Soi yleks kesäillassa. Kello tulee kohta 6:30. Peuralotta sunkaa täällä tonne 8:00 asti. Mun asunnossa on jonkin sortin banaanikärpästen vallankumous, tai ainakin jotkut sukujuhlat, koska niitä on aivan törkeä määrä. Ja joo, mä tiedän, se on tää loppukesä, niitä tulee, joka asunnossa nyt niitä varmasti on. Mutta musta tuntuu, että tänä vuonna ne tuli jotenkin ekstra yllättäen. Ja kyse ei ole siitä, että mä en yrittäisi niinku niitä mitenkään kitkeä. Kyllä, vien tehostetusti roskia ulos. Mulla on ansoja viritelty, kaikki hedelmät ja tämmöiset, ne on jääkaapissa, jotta ne ei niinku pääsisi niihin käsiksi ja niihin munimaan. Mutta jostain niitä vaan tulee. Tänä aamulla menin keittämään kahvia. Aamulla, niin siis mun nenään lensi, kun mä hengitin normaalisin näin nenään kautta, niin sinne meni banaanikärpänen. Ja siinä kohtaa mulle, että nyt mulla menee oikeasti hermo. Sitten musta tuntui, että mä kuulin niitten surinan. Että niitä oli niin paljon, että mä kuulin sen. Voi olla, että saatoin kuulla vain omiani, tai en tiedä, olinko mä sekoamassa tästä niin kuin banaanikärpästen määrästä. Mutta tilanne on niin sanotusti äärimmäisen paha. Ja mä ottaisin todella mielelläni nyt vastaan kovimmat vinkit, että miten, jos sinulla hyvä yleäksi kesäillan kuulija on sellainen koti, missä ei ole yhtään banaanikärpästä ja sä oot keksinyt jonkun täydellisen kikan, miten pysyn niistä erosta, niin kerro mulle. Laita mulle WhatsAppiin viestiä 0444216888. Help me, mä en kestä. Kaikki aputetaan nyt vastaan.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Slatersilta Brand New Chanel. Hei, pistä mulle viestiä, jos sulla on joku superkikka. Mä tarvin sun apua.

New Channel Slater, siltä soi YleX kesäillassa. Kello tulee kohta 25:07. Lotta täällä sunkaa kello 8 asti. Avauduin äsken valtavasta banaanikärpäsongelmasta, joka riivaa asuntoani. Vaikka koen, että on tehnyt asiat niin kuin kuuluukin, ei ole mitään ruokia tai ruoan tähteitä tällaisia pöydillä. Vaihdan roskikset tiheeseen. On niitä pahuksen etikka-ansoja, tiedätkö, että jotain fairia ja omenaviini etikkaa, mutta kun ne ei jää niihin ansoihin. No kannatti avata suu, nimittäin on saanut tosi paljon viestejä studioon erilaisista torjuntatoimista. Muun muassa Liina laittaa, että hei, banaanikärpäs ongelmainen sokeritonta limua kippoon, ne nauttii sitä, ei voi elää sillä ja kuolee pois. Tämä, niin, voiko se sitten elää sillä etikkajutulla? En tiedä, onko siinä sitten sokeri. No pitää kokeilla jotain tuommoista meininkiä, kun sitten se on sokeritonta. Joo, Tapsa laittaa mulle viestillä, että ne voi tulla viemäreistä, tai kun ne munii viemäriin nieluihin, kosteaa lämpimään. Valita kiehuvaa vettä hitaasti kaikkiin lavuaareihin ja suihkukaivoon. Höyry kypsentää munat, eivätkä ne voi kuoriutua. Koska tämä, joo, sieltä ne varmaan tiedätte, kun tulee, just jostakin, kun mä oon niinku ajatellut, että ne tulee aina jostain roskiksista ja näin, mutta kyllähän ne voi olla sitten näköjään siellä lavuaarissakin sitten. Sirre laittaa mulle, että ne voi olla kukkaruukuissa. Eli mä olen todellakin nyt etsinyt ihan vääristä paikoista, koska mä oon ajatellut, että se on ne roskikset tai sitten joku, jos on jäänyt joku banaani, mutta todellakin ne voi tulla myös viemäreistä ja ruukuista. Pitää kokeilla uusia toimintasuunnitelmia tämän suhteen. Kiitos jokaiselle neuvoista. Aion laittaa kaiken käyttöön, koska en jaksa tätä tilannetta enää.

0: Mä en osaa tanssia Gaselleltä Karri Koiralta. Se oli Yle X kesäillassa. Ja kesäiltaan kuuluu myös eräs kysymys, joka on, onko normaalia ja mikäköhän musta nyt taas ei ole normaalia. Mennään siihen kohta.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Ennen kuin ihmetellään se enempää, Olivia Rodrigolta tulossa Stupid Song.

0: Se erottu Niinin mammalta soi Yleks kesäillassa. Kello on varttia vaille 7. Hei, ihanaa, että oot messissä. Mua nyt kiinnostaa kuulla sun kanta seuraavaan asiaan. Nimittäin eräs ystäväni tässä oli viikonloppuna mulla kylässä ja sitten keitin kahvia. Sitten kahvit oli juuri tippuneet ja sitten mun ystävä ottaa sitä kupillisen ja laittaa siihen maitoa ja sitten hän laittaa sen kahvin mikroon. Ja sitten mä oon hänelle, että eikö se on just keitettyä, että se on ihan niinku lämmintä. Ja sitten se on silleen, joo ei, mutta kato kun tää maito viilenstään, niin hän nyt vielä mikrottaa sen, vaikka se on niinku just tippunut siitä kahvinkeittimestä. Eli se on erittäin kuumaa, mutta sitten se, että hän haluaa vielä kuumempaa siitä kahvista, niin tää oli musta todella erikoista ja etenkin sitten kun se ottaa sieltä mikrosta sen kiehuvan kupin, niin sitten hän ei kuitenkaan pysty juomaan sitä, koska se on liian kuumaa. Niin mun on todella vaikea käsittää. Ja hän sanoi, että hän aina laittaa mikron kautta. Niin onko tässä susta normaalia? Mikrotatko sinä kiehuvaksi sitten kahvin keiton jälkeen vielä? Kerro mulle WhatsAppiin numero 0444216888. Mitä mieltä sä olet tästä toiminnasta? Onko tää normaalia vai ei?
1: Yle X. Kesäilta.
0: Pistä mulle sun mielipide tästäkin asiasta WhatsAppiin tulemaan, niin saadaan selville, onko tää normaalia vai onko mun ystävä vaan epänormaali. Tanssasin Bieberiltä Speed Demon.

0: Speed Demon Justin Bieberiltä soi YleX kesäillassa. Kysyin, että onko susta normaalia laittaa juuri keitetty kahvi mikroon vielä vähän lisäksi lämpenemään, kun sinne on eka lorauttanut sen maidon. Että sä haluat niin kuumana juoda sen sun kahvin, että vaikka se on just tippunut, sä lorautat sinne pikkusen maitoa, niin sit sä pitää vielä mikrottaa hieman lisää. Koska mun mielestä tää on todella erikoista, etenkin koska ei se mun kaveri pysty edes juomaan sitä heti, vaan hänen pitää odottaa, että se vähän jäähtyy. Ja sit mä oon vaan silleen, mikä logiikka, kun se on just tippunut. Ymmärrystä tälle ei myöskään YleX kesäillan kuulijoilta sitten riittänyt. Eemeli kirjoittaa, että ei todellakaan ole. Viileän kahvin voi mikrottaa, mutta nyt saakeli vasta keitettyä ruveta mikrottaa. Nyt seis. Eemeli, tykkään, että olet tosi tiukka tästä kannasta, koska mä olen ihan samaa mieltä. Teemu laittaa, että ei oo. Miksei juo kahvia mustana, jos haluu, että se on kuumaa. Joten eiköhän tästä nyt vedetä yhteistuumin kanta siihen, että tämä ei ole normaalia.
1: YleX. Kesäilta.
0: She's All I Wanna Be. Tate McRaeltä soi seuraavana YleX kesäillassa. Hei, ihanaa, että oot messissä.

0: Helmi Marleenalta juhannusvalssi soi yleäksi kesäillassa. Seuraavana tulee kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Kaakkois-Suomesta on löytynyt 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Ruokaviraston mukaan virusta löytyi kuolleena löydetyistä villisioista. Kaikki sijaitsivat noin parin kilometrin päässä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Espoossa on menehtynyt ihminen poliisin voimankäytön seurauksena. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo partion käyttäneen etälamautinta viime perjantaina aggressiivisen aikuisen ihmisen taltuttamiseen. Tilanteessa kohdehenkilö loukkaantui ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Tampereella miestä aseella uhannut poliisi puolestaan siirretään toisiin tehtäviin, joita ei ole vielä määritelty. Iranin mukaan Hormuzinsalmi pysyy suljettuna, kunnes Yhdysvallat täyttää Iranin kanssa tehdyn aiesopimuksen ehdot. Ehtoihin kuuluu merisaaron ja pakotteiden purkaminen sekä Iranin jäädytettyjen varojen vapauttaminen. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet Salmen hallinnasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmille avata Hormuzinsalmi. Maan pohjoisosassa sataa monin paikoin vettä, muualla on aluksi enimmäkseen poutaa. Aamulla sadealue saapuu maan itäosaan ja sade voi olla paikoin runsasta. Päivälämpötila vaihtelee 14 ja 22, pohjoisessa 12 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.

sulle. Yleksän tämän päivän biisin on Pihlajalta kappale Ei kukaan. Ja kyseessä on nyt tosi tuoretta biisiä jälleen kerran, nimittäin tämä on viime perjantaina sitten julkaistu single, eli 14.8. sitten tämä kipalle hypännyt sitten maailmalle. Ja kappale ennakoi syksyllä 2026 julkaistavaa artistin neljättä albumia. Eli nytten tulevalle syksylle voidaan laittaa odotusmyssyyn sitten myös Pihlajalta täysi uusi albumi. Ennen tätä Ei kukaan -biisiä Pihlajalta on tullut kappale Pokaali tuossa viime toukokuussa. Ja tässä Pihlajan Ei kukaan -biisissä niin kappaleen sanotuksessa käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä pettymyksiä, omien valintojen kyseenalaistamista. Ja tämä kyllä niin kuin näillä kuvailuilla kyllä sopii itselle varmasti erittäin kuunneltavaksi biisiksi, koska olen aika monta kertaa sitten kyseenalaistanut ainakin omia valintoja ihmissuhteisiinkin liittyen. Tässä kappaleessa yhdistyy samaan aikaan tämmöinen ihana satumainen ja kaunis maailma sekä sitten tämmöinen rujo ja vähän tämmöinen menevämpi soundi. Eli tässä on musta tämmöistä niin kuin, tässä on musta jotenkin hieno yhdistelmä niin kuin raakaa tunnetta ja sitten sitä semmoista niin kuin kauneutta. En mä tiedä, ihmissuhteet on, ei ne ole yksiselittäisiä. Ne on rujoja ja kaunita samaan aikaan. Tämä biisi upposi kyllä itseeni. Tämmöinen tematiikka on monesti itselle tämmöisen aika niin kuin emotionaalisena ihmisenä niin monesti aika iskevää. Mikä on sun mielipide? Sä voit kertoa mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888, että mitä sulle... Mikä fiilis sulle tulee Pihlajan Ei kukaan -kappaleesta?

kukaan. Pihlajalta ei kukaan soi Yleksän tämän päivän biisinä ja on tosiaankin viime perjantaina julkaistu kappale. Ja tosiaan tämä ennakoi Pihlajan neljättä albumia, joka nyt sitten syksyllä todennäköisesti

teillä on tapana kiertää, niin sitten popmusiikissa, niin odotan kyllä itse todella, todella paljon tätä kyseistä albumia. Pihlaja itse kuvaa tämän singlen ja kuvaa tällä tavalla, että tämän singlen ja tulevan albumin kontrastien täyteinen maailma rajoittaa hieman kovaa kuortani, jonka alta löytyy herkkä sisin. Kappaleen tuotanto on samaan aikaan satumainen ja kaunis sekä rujo ja menevä. Kirjoitin auki pettymyksien ihmissuhteeseen, kuitenkin tiedostaen, että vikaa on jälleen kerran myös itsessäni. Miksi valitsen aina väärät ja epäsopivat? Ja tämä on varmasti tunne, mihin äärimmäisen moni pystyy samaistumaan, että ihmissuhteissa ei aina onnistu täysin ja tuntuu välillä, että miksi valitsen koko ajan vain ihmisiä, ketkä ei sovi mulle. Ja se on elämän rumuutta ja kauneutta. Mutta tämä biisi, tämä on ihana ja tämä menee mulla kyllä ehdottomasti jatkoon.

Arabeltä tulossa tuhlaaja poika. Sekä Luis Capaldilta tulossa Forget Me.

sekä Goldilocksilta Russ. Nyt disclosuri, jonka perään Mirellalta ja Lauri Haavilta. Pidä kiinni. Hei, ihanaa, että oot messissä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Pidä kiinni Mirellalta Lauri Haavilta. Soi yleks kesäillassa, kun kello tulee kohta 7:20. Ja Lotta täällä sunkaan tonne 8:00 asti. Nyt varmaan menneillä kesälomilla on monikin suosinut tämmöistä luontomatkailuja ja kansallispuistot on varmaan ollut aika hyvässä retkeilijöiden käytössä, kun lomat on ja on aikaa sitten lähteä tonne vaellusreiteille ja metsäpoluille. Ja itsekin olen käynyt muutamaan otteeseen, joko vähän pitemmällä haikilla tai sitten vähän lyhyemmällä, mutta sanotaanko näin, että poluilla on paljon oltu. Ja poluilla on myös tehty tämä havainto, joka mua piinaa joka kerta, kun mä siellä oon. Että kun mä en tiedä, että miten niitä ihmisiä kuuluu tervehtiä. Että se on jotenkin, mikä se on se etiketti, mitä pitää siinä noudattaa. Koska jos mä olen vaikka juoksemassa metsässä ja mulla tulee nyt polulla joku ihminen vastaan, niin en mä välttämättä tervehdi. Mä saatan ehkä, jos hän niin kuin väistää mua tai mä väistän häntä, niin sit saattaa olla semmoinen kiva pikku päännyökkäys tai sit semmoinen sisäänveto, moikkaus, semmoinen. Mutta ei niinku sen enempää. Mutta sitten jos ollaan ihan niinku rinkkaselässä vaeltamassa ja joku tulee erämaassa vastaan, niin totta kai ollaan sille no moi tai tervettä näin, koska no, se on jotenkin harvinaisempaa, kun sä sitten tapaat ihmisen siellä. Mutta sitten on tämmöisiä välimaastoja, että sä olet jossain semmoisessa paikassa, missä on retkeilijöitä, että sitten vaikka lenkkeilijöitä. Ja sitten jotenkin semmoinen, että okei, sitten joku vaeltaja moikkaa sua, mutta sä oot vaan lenkillä ja sitten sä oot silleen, no moikkaanko mä teitä nyt jokaista tässä vai juoksenko mä vaan. Ja täällä on niin paljon ihmisiä ympärillä, niin se tuntuu vähän hassulta moikata kaikki. Niin mä olen nyt tehnyt tämmöisen pienen yhteenvedon, että miten nämä moikkaukset menee. Ja sä oot nyt kertoa, että onko tämä sun mielestä todella huono vai olenko mä kräkännyt nyt koodin. Jos vaeltaja ja vaeltaja tapaa toisensa, iso moi. Ollaan sille reippaasti. Hei, moi. Mutta jos lenkkeilijä ja lenkkeilijä tapaa toisensa, niin sitten se on todellakin tommoinen pieni moi. Tai joku nyökkäys. Tai ei välttis mitään. Ja it's fine. Jos vaeltaja ja lenkkeilijä törmää, niin sitten on vähän tämmöinen, että no miten tässä nyt sitten reagoi. Että sitten niinku todennäköisesti se vaeltaja lähtöisesti sieltä tulee semmoinen terve. Ja sitten sä niinku lenkkeilijänä oot silleen, okei, ai moi. En mä tiedä, kuulostaako tää susta ihan tyhmältä. Vai miten, moikkaat sä kaikkia metsässä? Vai et sä moikkaa ketään? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-4216-888. Onks tää sun mielestä järkeenkäypä systeemi, jonka mä kehitin? Sai myös käyttää.
1: Yle X. Kesäilta.

Anilta ja Sara Beltä Tuhla ja Poika soi yleensä kesäillassa, kun kello lyö ihan just 7:25. Ja Lotan kanssa menet eteenpäin tuonne kello 8 asti vielä kesäillan parissa. Tuossa ennen biisiä niin koitin avata tällaista tietynlaista koodia, mitä mä oon koittanut tehdä, että miten niitä ihmisiä kuuluu metsässä tervehtiä. Että jos sä oot niinku juoksemassa ja sä tuut toinen lenkkeilijä vastaan, niin pitääkö silloin niinku välttämättä moikata? Tietenkin, jos ollaan vaeltamassa ja tulee toinen vaeltaja vastaan, jos on erämässä, niin totta kai silloin moikataan. Mutta sitten on vähän tämmöisiä niinku harmaan alueen tapauksia, mitkä on vähän sille, että miten sitten kuuluu tehdä. Itse en aina todellakaan moikkaa kaikkia, jos on juoksemassa metsässä, koska haluan yleensä keskittyä sitten siihen juoksuun ja se ei ole niinku mä oon vähän eri tilanteessa sitten kuin ne retkeilijät. Niin sitten mä oon, onko mä jotenkin tyly sit, että mä en niin kuin sitten moikkaile. Viestiä tulee studioon. Johannes laittaa, että jos katseet kohtaa, niin yleensä moikkaan tai nyökkään. Niin, että kyllähän se voi tehdä tosi tälleen niin kuin tilannekohtaisesti. Että vähän, että mikä, niin kuin, mikä siinä sitten on se meininki, että lukee sitä tilannetta. Mä vaan mietin, kun tässä kesällä kävin muun muassa saunalla ja siellä sitten tosi suosittu kohde ja oli hyvä aurinkoinen päivä ja ihmisiä meni siellä saunatunturin rinnettä ylös ja alas semmoisena niin kuin yhtenä virtana. Ihan niin kuin tämmöiset muurahaiset menee jonossa ylös ja toinen jono menee alas. Ja sitten siinä jonossa oli hirveästi sellaisia tilanteita, että koko ajan kun kävelin, niin oli sille moi, moi, hi, hi, hei, hello, moi ja kaikki koko ajan moikkailee. Vaikka sä näet koko ajan, että ihmisiä vaan tulee virtana, mutta koko ajan moikattiin. Ja sit mun takana oli semmonen pieni tyttö isänsä kanssa ja sit se tyttö kysyi siltä isältä, että miksi kaikki moikkaa? Ja sit se iskä sanoi sille, että kaupunkilaiset luulee, että pitää aina moikata.

0: Goldilocksilta Russ soi Yle-X kesäillassa, kun kello on ylittänyt 7:30 ja vielä pitää selvittää kesäillan kesähitti äänestyksessä, että onko joku biisi, jonka minä olen valinnut menneiltä kesiltä, sun mielestä vielä ihan fresh kesähitti, hot or not, laitatte sen jatkoon vai et?
1: Yle-X. Kesäilta.
0: Mikä mahtaa olla biisi, jonka mä heitän tänään äänestykseen? Sen sä kuulet Talk to Youn sekä Vestan Helmen jälkeen.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Vestan Helmi soi yleäks kesäillasu. Kello on 8:20 ja vielä pitäisi selvittää kesäillan kesähetti äänestyksessä, että mitä mieltä sä olet biisistä, jonka mä olen valinnut tänne sitten äänestettäväksi, että onko tää sun mielestä vielä menevä kesäbiisi vai olisit valmis heittämään tämän sitten jo menemään muiden menneiden kesäbiisien kanssa. Ja tää biisi selittää jo nimessään itsensä, nimittäin tämän illan biisi on, minkä mä oon valinnut, on Calvin Harrisin Summer. Ja sehän ei nyt hirveästi yllätä, se nimessäkin tulee jo, että kesäbiisi on kyseessä. Ja tämä tulee vuodelta 2014 ja on toinen single-julkaisu sitten tämän Scotti DJ Calvin Harrisin 4. studioalbumilta Motion. Ja perusteluni tälle on lyhyt ja ytimekäs. Tämä biisi bängää musta edelleen ja todella, todella lujaa. Joten kerro mulle WhatsAppiin numero 044-421-6888. Oletko sä sitä mieltä, että tämä biisi on vielä hyvä kesäbiisi vai oletko sä valmis avaamaan menneiden kesäbiisien biojäteastian ja läimäsemään tämän sitten maatumaan sinne muiden menneiden kesäbiisien kanssa?
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
2: I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turned.

Calvin Harrisilta Summer soi Yle X kesäillassa, kun äänestys on käynnissä. Onko tämä sun mielestä vielä menevä kesähitti vai joutaisiko tämä sun mielestä sitten menneiden kesähittien kanssa jonnekin muualle kuin radiosoittoon? Ja siis mä rakastan tätä biisiä. Tämä on mun mielestä ultimaattisen kova kesäbiisi sekä bilebiisi. Mulle tulee tässä semmoinen fiilis, että mä ajelen jossakin ihanassa kesäillassa, sit mä juoksen vähän biitsillä sille, että mun varpaan välit on täynnä hiekkaa, jonka jälkeen mä menen sitten klubille joraamaan ja mulla vähän punottaa mun iho, koska mä oon vähän palannut auringossa. Ja tää kaikki fiilis tässä yhdessä biisissä. Ja mä rakastan sitä. Tammelin vahvistaa todellakin edelleen hot ja 3 liekkiä tulee häneltä viestillä. Joten me julistaan tää biisi jatkoon. Calvin Harrisin Summer toimii edelleen.

0: Sombrelta 12-12. Soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta 8:05. Ja Ella Ossi on saapunut lomalta ja saapunut myös studioon.
1: Täällä ollaan pitkästä aikaa. Siis mun piti olla täällä jo viime viikolla, mutta sit sattui silleen hassusti eka kertaa mun elämässäni, että mut lähti ääni. Että nainen tuli takas kesälomilta, mutta mä en saanut puhua mitään.
0: Oikeesti, lähtikö sulla jollekin, olitko ollut jollain festareilla?
1: Ei lähtenyt oikeesti. Mä en tiedä mistä se lähti. Mulla ei ollut flunssaa, mä en ollut keikoilla, mä en ollut huutanut. Se vaan lähti, että ehkä mun keho kapinoi töihin paluut vastaan, mutta mä annan keholle aikaa. Nyt mä oon täällä ja mä oon oikeasti tosi innoissani, että seuraavat 2 tuntia hyvää uutta suomi-rappia jälleen soitossa.
0: Ihanaa, hei, jää Ellan kanssa kuulolle. Tää on Idalta väärä nainen.
2: Yle X. Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

Ai että, tervetuloa sessareiden pariin. Kesätauon jälkeen sessarit on jälleen täällä suorana Pasilasta. Mun nimi on Ella Ossi. Saat kutsua bossiksi. Ja biisi, joka aloitti tämän syyslukukauden Kela sessareissa, oli DW ja Palokunta. Toi on biisi, jos okei, mä myönnän. Mä en ollut heti inessä tossa biisissä, kun mä kuulin sen ekan kerran. Mutta sen jälkeen, kun mä hyväksyin, että toi biisi on just sellaista niin kuin vähän strippiklubimeininkiä kaikella hyvällä tavalla. Siinä on tommonen vanhan ajan just semmonen assin sheikkaus tuotanto ja sanotukset, jotka ainoastaan ja vaan rohkaisee jokaista tanssimaan, niin mä oon myyty itse asiassa. DW ja Palokunta on biisi, jota mä kuuntelin mun kesäloman aikana. Mutta mitä sä kuuntelit kesäloman aikana, voit kertoa sen WhatsAppissa 044-421-6888 tai toivottavasti pian myös Yle Areenan chatissa, jos mä saan sen toimii, mutta eihän yllätä, että aina tämä tekniikka ei ole heti lähetyksen alussa mun puolella. Seuraavat 2 tuntia siis näillä taajuuksilla soi parasta uutta Suomi-räppiä ja sellaista on julkaissut nyt myös Jami Falttiin. Hän on viime vuosina ollut tosi ahkera musan julkaisija, tullut albumi per vuosi tahdilla tässä jo pidemmän aikaa. Ja hän on ounannut jo aiemmin trapskelmä-termin, jo hänen läpimurtobiisinsä Kertoimii vastaan edusti tätä trappia ja iskelmää yhdistävää genreä. Mutta vasta nyt levyn nimeksi tuli toi kyseinen termi. Jami saa itse kertoa, miksi näin on tämän biisin jälkeen. Mutta nyt me kuunnellaan Jami Falttinin uudelta albumilta Lähikuppila-niminen biisi, jossa semmoinen jopa Arttu Viskari-mainen suomalainen melankolinen iskelmä kohtaa aika hienosti laadukkaan räpin. Ja tää on just sitä Jami Falttinia, jota Suomen kansa rakastaa.

0: Jami Faltin. Lähikuppila hänen viidenneltä albumiltaan, Trapskelmä, soi. Siis mä en kestä, että mä meinasin vieläkin sanoa Uuden musiikin X:ssä, vaikka mä en ole tehnyt sitä ohjelmaa pitkään aikaan, mutta takana on niin monia, varmaan satoja Uuden musiikin X-lähetyksiä, että annetaan tämä anteeksi. Tämä ohjelma, jota kuuntelet, on kuitenkin Yle X-sessarit, eli mestoilla Ella Ossia soitossa parasta uutta suomi-räppiä. Mutta minkä takia Jami Faltin vasta nyt nimes albuminsa Trapskelmäksi, kun tämä genre ja se nimi on kuitenkin semmoinen, minkä hän on ottanut haltuun jo vuosia sitten. No, Sony kysyi tästä Jamilta Uuden musiikin X:ssä ja tässä on vastaus.
1: Siis miksi tämän levyn nimi on Trapskelmä, niin mä halusin vakiinnuttaa tämän. Musta tuntui silloin, kun kertoimia vastaan tuli ja tämä genre syntyi, niin musta tuntui, että tämä jäi niinku semmoitteet ilmiöksi. Eikä tämä ollut mikään genre jengin mielestä varmaan siinä vaiheessa vielä, mutta nyt kun tässä on 3 vuotta painanut kovaa ja seisonut Trapskelmän takana ja Trapskelmän kertoimien vastaan ei ole ainut Trapskelmän biisi, mikä tuli, vaan niitä on tässä syntynyt jatkuvalla syötöllä, kun se on ehkä semmoinen tyylilaji, mikä tuntuu eniten itseltä. Niin ehkä vaan se, että Jami Faltin juttu on se Trapskelmä.
0: Näin kertoi Jami Faltin Trapskelma-albumin nimestä Uuden musiikin X:ssä Sonylle ja toi on siis osa viime perjantaista lähetystä, eli voi käydä Areenasta kuuntelemaan koko shown. Mutta älä mene nyt, koska seuraavat 2 tuntia mä soitan sulle törkeän hyvää uutta suomi-rappia, muun muassa näitä.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ai että, tääkin on biisi, joka on soinut repeatillä mun loppukesässä. Tää on Sara ja Baile Bella. Mä haluan puhua tän biisin yhteydessä myös vähän vihasista TikTok-kommenteista. Luvassa myös Tampereen räppi User nimiseltä duolta, joka on tosi nopeasti noussut kiinnostavaksi uudeksi suomiräppin nimeksi. Mahtavaa, kun oot kuulolla. Täällä ollaan livenä ja hei, Areenassa striimi toimii, eli voit katsoa tätä lähetystä kuvan kerran. Jos meet Yle Areenaan ja scrollaat sieltä alas suorat välilehdellä, niin löydät sekä striimin että sieltä chatin, johon voit tulla chattailemaan mun ja muiden kuulijoiden kanssa, jos oot kirjautunut Areena-käyttäjä. Suosittelen lämpimästi. Seuraavaksi Lyttää ja Tohtori Gettoo. Me puhutaan samaa kieltä.

0: Mikä siinä on, että Lytän ja tohtori Keton viimeaikaiset biisit on ollut pelkkää bangeria bangerin perään? En mä sano, etteikö he olisi aiemminkin tehnyt todella hyviä biisejä, mutta siis come on, näissä on jotenkin ollut siis sellainen sairaan koukuttava meininki ihan jokaisessa, mitä viime aikoina on tältä kaksikolta tullut. Samaa kieltä soi Yle X-sessareissa kello on 13 yli kello 8 ja täällä ollaan suorana Pasilassa. Mun nimeni on Ella Ossi ja seuraavaksi mä haluan soittaa sulle biisin, jota on siis repeatillä kuunnellut viime päivät valehtelematta. Sä saatat muistaa sellaisen biisin kuin Bon Bon, jota mä kuuntelin, tai siis soitin täällä sessareissa silloin, kun se ilmestyi. Ja ennenkin ilmestymistään se oli aikamoinen viraali hitti. Toi biisi ilmiöityy varsinkin Suomi TikTokissa tosi isosti. Moni ehkä mietti silleen, että onko tämä Bon Bon vaan joku tämmöinen lyhyt meemibiisi tai vaan tämä 15 sekunnin pätkä. No sit kun kappale julkaistiin, niin kävi ilmi, että okei, tuossa kappaleessa on kyllä potentiaalia. Mä ihastuin siihen heti, mutta se oli Sara-nimisen artistin eka biisi. Ja se jätti mut vielä vähän pohtimaan, että mikäköhän tässä on meini, että saadaanko me kuulla Sarasta tämän jälkeen enää ikinä. Oliko tämä vaan tämmöinen somehassuttelukappale? Mä sain vastauksen tähän nyt kesän lopulla, kun Sara julkaisi hänen toisen biisinsä Baile Bella. Upea nimi. Ensinnäkin toi biisi on jatkossa mun alter egon nimi. Se on aina se tyyppi, joka lähtee ulos bailaamaan. Se ei ole Ella, se on Baile Bella. Ja mä päätin myös sit ottaa Saran nosteessa artistiksi, eli Uuden musiikin X:ssä Saraan myös tutustutaan joka päivä tällä viikolla. Selvisi, että Sara on helsinkiläinen tyyppi, joka aloitti musan teon vasta tänä vuonna, vaikka oli haaveillut siitä jo pidempään. Kaiken muutti reissu Lontooseen. Lontoon vibe teki tähän nuoreen tekijän vaikutuksen ja siellä syntyi toi biisi Bon Bon. Ja nyt se sitten selkeästi on joku kaava, että Sara lähtee reissuun ja siellä inspiroituu tekemään biisin, koska tämäkin seuraava biisi on inspiroitunut reissusta.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
2: Moi kaikki, tässä Sara. Mun uusi sinkku Baile Bella on nyt ulkona ja se on saanut inspiraatioa mun kesän Marbellan lomasta. Mä halusin tehdä biisin, josta välittyy hyvä energia ja siihen halutaan tanssia heti, kun sen kuulee.

0: Tara, Baile Bella. Tää on Yle Accessorit. Ja kyseessä on siis Saran toinen julkaistu biisi ikinä. Sara kertoo inspiroituvansa etenkin sellaisesta jenkkiläisestä klubiräpistä ja klubimusiikista. Sellaisesta hauskasta ja energisestä vibeista, johon tekee mieli tanssia. Ja se on se, mitä hän haluaa tuoda myös Suomen musiikkiskeneen. Hänen isoja idoleitaan on esimerkiksi Sexy Red ja Young Miami. Ja mun mielestä nuo idolit kuuluu tässä musiikissa. Että tärkeintä on, että on semmoinen biitti, joka laittaa sun pyllyn pyörimään ja sit vaan niinku noi läpät on tollasia hauskoja, ei ehkä liian sellaisia hiottuja. Ehkä Saralla on vielä kasvamista siinä ja on paljon niinku potentiaalia parantuukin tuossa noiden lainien kirjoittamisessa. Mutta mun mielestä esim. Tällaisessa musiikissa se ei todellakaan ole pääosassa, vaan nimenomaan se vibe. Ja Sarassa on kiinnostavaa se, että hän tuntuu herättävän tosi paljon mielipiteitä. Mähän soitin Saran Bon Bon biisiä sessareissa, kun se ilmestyi ja kyseessä oli aikamoinen viraali biisi. Ja jo toi biisi herätti paljon mielipiteitä, kuten tämäkin. Varsinkin TikTokissa, johon mä tein tällä viikolla tästä kyseisestä artistista esittelyvideon. Ja nämä käyttäjänimien ja profiilikuvien perusteella enimmäkseen mies oletetut tyypit kokee tosi tärkeäksi tulla haukkumaan tätä äsken kuultua biisiä ja artistia, mikä sai mut miettimään, että miksei uusia asioita voisi kohdata jotenkin uteliaisuudella. Mä oon jotenkin vähän kyllästynyt siihen tässä nykyajassa. Ehkä niin on ennenkin ollut, mutta some alleviivaa sitä, että ihmiset helposti ajattelee, että vaan koska mä en tykkää jostain asiasta, niin se tarkoittaa, että sen asian on oltava absoluuttisesti huonoa. Mulla on myös teoria, mihin tollainen ajattelu voi johtaa. Se voi johtaa nimittäin kyynistymiseen ja sellaiseen väsyneeseen setäilyyn. Tiedätkö sellaiseen, että nykynuoriso on pilalla ja ennen oli paremmin ajatteluun. Maailma olisi aika paljon siistimpi paikka, jos sen sijaan, että me automaattisesti pysähdyttäisiin pohtimaan, että mikäköhän tässä iskee muihin ihmisiin niin kuin sen sijaan, että jotenkin haukuttaisi ja alettaisi heti dumaamaan ihmisiä. On tärkeämpää käydä keskustelua ja kysyä kysymyksiä. Olla utelias. Ja mä voin ainakin kertoa, mikä muotossa äskeisessä biisissä kiehtoo ja Saran meiningissä muutenkin. Hauskan pito, hyvä energia ja semmoinen don't give a fuck asenne. Ja sitä samaa omalla tavoillaan on niin Momossa kuin vaikka Erika Wigmanissa tai Olkassakin. Ja ylläri pylläri, jokainen näistä on saanut paljon vihaa osakseen ja saa sitä toki edelleen somessa. Eikä varmasti ole sattumaa, että kaikki nämä vihaa osakseen saavat tyypit on nuoria naisartisteja. Mulle Baile Bella edustaa sitä hyvää fiilistä, kun sä oot ystävien kanssa tanssilattialla, laukut on keskellä, teillä on maailman hauskinta, kun te laulatte mukana, hölmöi sanoi ja tanssitte täböö. Ja ehkä tää musa on ennen kaikkea for the girls and the gays ja ehkä kaikki ei tätä tajuu, mutta ensi kerralla haukkumisen sijaan voisi vaikka pysähtyä miettimään, että mikä mua tässä tarkalleen ottaen ärsyttää.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Ihan kohta kuunnellaan seksikästä, vaarallista R&Btä Inalta ennen sitä userin 3300. Mutta tässä uutta Kledosta.

Ai että, oli niin ihanaa tuossa kesäkuussa saada tätä uutta inaa pitkästä aikaa. Harva tekee suomen kielestä seksikästä R&B:tä yhtä hyvin kuin hän. Ja siitä on täydellinen osoitus myös tämä uusin biisi Vaarallist, joka Yle-X-sessareissa soi. Hyvää iltaa vaan Ella-Ossi Mestoilla Kybään asti sun kanssa. Ja seuraavaksi me matkataan ainakin henkisesti Tampereelle, koska Tampereelta kajahtaa aika kovaa ja mä uskon, että kaikki ihmiset, jotka on vähänkään seurannut suomiräppiskeneä viime aikoina, niin heistä kukaan ei ole voinut välttyä tältä seuraavalta duolta, nimittäin Userilta. Kyseessä on tamperelainen rap-duo, joka on omien sanojensa mukaan tehnyt aktiivisesti musaa jo muutaman vuoden ajan, mutta tänä vuonna homma on sitten lähtenyt kunnolla liikkeelle ensimmäisten sinkkujen ja nyt myös ensimmäisen EP:n myötä. Biisit on saanut yllättävän paljon hypeä, vaikka kyseessä tuntuu olevan jotenkin sellainen aika puskista ja yllättäen tullut kaksikko. Mä en tiedä heistä kauheasti mitään, mutta mä innolla tutustun heihin ja aion sen tehdä. Matkaan Userilla on mahtunut myös vastoinkäymisiä, koska heidän pari ekaa sinkkuu poistui Spotifysta artistinimeen kohdistuneen tällaisen trademark claimin takia, koska joku jossain käytti aiemmin, he käyttivät aiemmin nimeä User, mutta se oli jonkun muun käytössä, joten nykyään tämä duo kirjoitetaan UU$ER. No mutta nyt on tollaiset copyright-ongelmat takana päin. Ja User on siis julkaissut Tremfis-nimisen EP:n, ei missään nimessä Memphis, vaan Tremfis, joka edustaa tietenkin uutta Tampere-soundia ja reppaa sitä, mistä tämä kaksikko on kotoisin. Ja mä en oo pitkä aika kuullut näin tamperelaista biisiä kuin tää. Tää on 3-3-100.

0: biisi Tampereen reppauksineen ja no tietenkin suomirappigenren myötä on aika isosti tämän viikon biisi, koska mehän eletään Blockfest-viikkoa. User 3300 soi Yle X-sessareissa ja mäkin on itse asiassa torstaina lähdössä kohti Tamperetta, että siellä sitten aion todellakin luukuttaa Useri ihan kunnolla. Toi äskeinen biisi ei ole itse asiassa ainut Tampereen reppausbiisi, jota tässä lähetyksessä tullaan kuulemaan, mutta vaikka sä et pääsis blokeille tänä viikonloppuna, niin sä et tuu missaamaan mitään. Koska Yle ja Yle Areena on isosti mukana Blockfesteillä tänä vuonna ja minä sekä kollegani Katri Norlin tehdään sieltä sekä perjantaina että lauantaina 3 tunnin suora striimi, jossa sä pääset Blockfestin backkärille meidän ja artistien kanssa hengailee ja mukana on myös mennyt pahaksi jäbät, jotka siellä sitten häröilee enemmän niinku, yleisön seassa ja tekee no, kaikkea mitä heiltä nyt voi odottaa. Ja tämän kaiken lisäksi Yle Areena striimataan myös todella kovia keikkoja blokeilta. Eli jos sulle ei ollut lippua blokeille ja olit vähän silleen, että on kyllä iso FOMO-viikko, niin ei oo. Yle Areena on mestoilla blokfesteillä ja niin on minäkin.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Nyt on aika mennä kyllä vähän tunnelmasta toiseen, koska jatketaan musiikin parissa. Tiia Karoliinaa tulossa seuraavaksi ja tähän biisiin liittyy aika vahva lore. Hesari julkaisi kesän alussa nimittäin artikkelin, jossa kuvattiin, kuinka valtakunnallisesti tunnettu muusikko viestitteli alaikäisen tytön kanssa vuosia. Viestittely alkoi, kun tämä tyttö, Saana Airtola, oli 12-vuotias ja lähetti ihailemalleen muusikolle kirjeen. Tämä viesti tiivistyi ja jatkui Helsingin Sanomien mukaan vuosia ja siihen liittyi myöhemmin myös tosi outoja seksuaalisia sävyjä myös päihteiden väärinkäyttöä. Kyseinen muusikko on kommentoinut asiaa Hesarille ja kieltänyt huumeiden käytön ja seksuaalisen sisällön lähettämisen. Hesari ei kuitenkaan ikinä julkaissut artistin nimeä, mutta somessa ja räppipiireissä keskustelu on kyllä käynyt kuumana. Jopa siis siinä määrin, että kyseisestä keissistä ja henkilöstä on tehty paljon puhuva biisi. Tiia Karoliina kirjoitti ja julkaisi aika nopeasti Hesarin artikkelin jälkeen tämän seuraavan kappaleen, joka kuvaa hirveän raadollisesti sitä, että mitä fani voi menettää siinä, kun omasta esikuvasta paljastuu hirveitä asioita. Ja mun on pakko vaan nostaa hattua, että joku uskaltaa olla näin rehellinen. Ja sitä kautta myös ottaa kantaa. Tää on Tiia Karoliina.

0: Oh, tiukkaa tilitystä Tiia Karoliinalta täysin syystä. Tämä on mun lapsuuden idoli on pettymys, joka ottaa kantaa tänä kesänä paljon räppipiireissä ja musapiireissä ylipäätään puhututtaneeseen keissiin ja Hesarin artikkeliin. Ja mä en voi enkä ehkä halukkaan puhua enempää itse artistista, johon tässä viitataan, koska no sinänsä mitään oikeuden päätöstä ei ole ja tällaisista jutuista on aina vähän sotkusta puhua jotenkin julkisesti, jos sellaista ei ole. Mutta kyllä mä sen sanon, että jos mä saan tietää artisteista edes tämmöisiä gruumausepäilyjä, niin se kyllä tarkoittaa, että mä en halua soittaa sellaisten tekijöiden musiikkia mun ohjelmassa. Että ne, jotka haluaa kuunnella tällaisten tyyppien musaa, pystyy sen yhä toki vielä tekemään, mutta mä haluun yleensäkin, se on aina ollut niin, uuden musiikin jaksaa tehdessä ja tätä ohjelmaa tehdessä, että niillä tiedoilla, mitä mulla on, niin mä haluan käyttää mun asemaa muiden kuin mahdollisten gruumaajien, mitä ikinä seksuaalirikollisten, muuten vaan pahoja asioita tehneiden ihmisten tukemiseen. Mutta lisäksi tuossa biisissä mä samaistun Tiia Karoliinan kipuiluun siitä, miltä tuntuu kuulla itselle tärkeästä artistista jotain raskauttavia asioita. Tämähän on niin kuin iänikuinen kysymys siitä, että voiko taidetta erottaa taiteilijasta. Ja mulle henkilökohtaisesti vastaus on helppo ei. Mä en periaatteessa usko silleen cancel-kulttuuriin suoranaisesti tai siihen, että jotkut ihmiset on läpeensä hyviä ja pahoja ja että sitten ne pitää lokeroida jompaan kumpaan. Mutta kyllä mulle kuulijana niin kuin tulee vahvasti se olo, että jos artisti paljastuu sellaiseksi, jonka kanssa mä en vaikka haluaisi olla tekemisissä oikeassa elämässä, niin kyllä siihen niin kuin tämän artistin musiikin kuunteluun tulee outo leijeri päälle ja sen jälkeen multa itseltä menee fiilis ja näin on käynyt kyllä omallakin kohdalla, että sinänsä kyllä samaistun Tiia Karoliinaan ja kuten sanoin jo ennen biisiä, niin haluan sanoa vielä, että big up ja hatun nosto siitä, että uskaltaa tehdä tollaisen biisin ja julistaa oikeasti sitä pettymystä. Mun lapsuuden idoli on pettymys on vahva biisi.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Tähän meni tuttuun tapaan niin kuin tosi ränttäämiseksi tässä jo ekalla tunnilla, mutta ei se mitään. Mitä muuta voi odottaa Ella Ossio studiossa. Ja Suomi-räppi soi joka tapauksessa. Kohta annetaan itse F:n räntätä meille huonoista parisuhteista, mutta mä lupaan tulossa on myös vähän kevyempää musaa ja kevyempiä aiheita, kuten esimerkiksi Hassan Maikali. Tämä on upea bängeri, joka sopii täydellisesti vaikka TikTok-keimailuvideoon.

0: Ai että, niin hyvää uutta musiikkia Hassan Maikalilta. Kuka tää Mimmi on? Ensimmäinen sinkku tulevalta albumilta. Milloin albumi tulee? No sitä mä en osaa vielä sulle kertoa, mutta jos se kuulostaa samalta muutenkin kuin tää sinkku, niin My Body Is Ready.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ja ihan kohta tulos biisi, joka on viesti kaikille huonossa parisuhteessa oleville tyypeille. Nyt vähän tough love, sori siitä jo etukäteen. Lisäksi kuunnellaan uutta musaa D1 Daniltä. Divari on aktiivisena, kuollut kulma biisi tulossa. Yle X-sessarit on käynnissä. Mun nimi on Ella Ossi. Sun seurana suorana kymppiin asti. Tää on Baby Blue, Frozen Boy.

0: ystäviäni, koska luottamus ystäviin on ystävyyttä.
1: Baby Blue, Frozen Boy. Baby Bluella on käynnissä Mixtape Madness, jolla hän tuo mixtape-konseptin Suomeen. Hän aikoo julkaista, tai on tässä julkaissut, julkaisemassa, miten tämä nyt sanotaan, siis tämä projekti on kesken, mutta hän aikoo tehdä niin, että vuoden sisään julkaisee 12 singleä, 4 albumia, jotka on syntynyt Twitch live-striimeissä yhdessä yleisön kanssa. Ja nyt on julkaistu Mixtape Madness Vol. 3 ja sieltä löytyy tämä Frozen Boy-biisi. Yle Accessorit on käynnissä ja seuraavaksi meille vähän sitä Tough Lovea tarjoilee F, joka on palannut biisien julkaisun pariin. Hetki sitten häneltä saatiin pitkästä aikaa ensimmäinen uusi sinkku Jumala. Ja nyt tällaista vähän dikotomiaa nähtävissä, nimittäin Piru on uuden biisin nimi. Ja tämä biisi tekee näkyväksi yleisen ilmiön, jossa parisuhteesta puuttuu kunnioitus ja työ- ja tunnetaakka jakautuu tuhoisan epätasaisesti osapuolten kesken. F kertoo, että hän on nähnyt tällaisia ihmissuhteita ympärillään yllättävän paljon ja hänen teki mieli sitten kappaleen muodossa kysyä, että halutaanko me hyvään ihmissuhteeseen vai riittääkö meille ihmissuhde vaan itsessään? Kuka tyytyy ja mihin? Se on se kysymys, jota F haluaa herättää tällä biisillä, Piru.

Okei, joo, mä ymmärrän sen, mistä tää biisi kertoo. Ja ehkä low-key tekisi mieli linkkaa tää biisi joillekin tyypeille, joita mä tunnen. F on tosi tarkkanäköinen näissä aiheissa, joista hän kirjoittaa biisejä. Välillä ne liittyy ihmiseen, itseensä, epävarmuuksiin ja sellaiseen niin kuin jotenkin henkiseen kasvuun ja sen vaikeuteen. Ja sit välillä ehkä just tällaisiin niin kuin tarkkanäköisiin havaintoihin ympärillä ja muissa ihmisissä. F. Piru soi Yle-Accessoreissa ja tämä on siis musiikkia F:n syksyllä ilmestyvältä albumilta Iso Sisko. Ja jos näistä kahdesta tähän mennessä ilmestyneestä sinkusta voi jotain päätellä, niin kyseessä on aika tällaisia isoja aiheita käsittelevä albumi, mutta myös isolta kuulostava albumi, koska tämäkin biisi aika hienosti kasvoi tosi vahvaksi. Siis mä laitoin täällä studiossa volyymit täysille ja jotenkin sit kun toi kertsi lähti, niin se vaan imasee mukaansa. No mut hei, kohta mä soitan sulle Turistia. Onks Turistilta tullut mitään uutta musaa? No ei, ja se tässä on ongelmakin. Siitä mä haluan sulle vähän ränttää pian. Mutta koska Turistilla on tulossa hänen eka Blockfest-keikkansa tänä kesänä, ainut keikkansa Blockfesteilla tänä kesänä tällä viikolla, niin totta kai me juhlistetaan sitä kuuntelemalla pian Turistia. Mutta ennen sitä D1 Danny, Divari-kollektiivistakin tuttuu tyyppi, jolta on tullut uusi biisi Kuollut kulma.

0: on biisi, joka on ollut mulla myös tehosoitossa tänä kesänä, koska mulla on ollut vähän sellaiset turistivajarit. Onks mä ainut, joka on kaivannut uutta musaa turistilta? Turrell on ollut tässä niin crazyt vuodet. Hän on ollut Suomen Spotifyn kuunnelluin artisti pari vuotta putkeen ja hän on tiputellut sinkkui, tiputellut levyjä, tehnyt isoja kiertueita, mielettömiä keikkoja. Et siihen oli vähän niin kuin tottunut, että no turisti on aina täällä ja hän aina keikkailee ja häneltä tulee biisejä. Mutta nyt me ei olla saatu uutta turistia pitkään aikaan. Ja ongelma tässä on se, että musta tuntuu, että me ei olla saatu ylipäätään sellaisia hyvän mielen tanssittavia, tosi hauskoja, bängääviä suomiräppibiisejä. Siis meiltä puuttuu sellaiset, ehkä meillä on jotain kesähittejä, mutta jos nyt puhutaan niin kuin suomiräpistä, niin meiltä puuttuu siitä kategoriasta sellaiset isot kesähitit, minkä tahtiin tekisi mieli jotenkin pomppia keikoilla tai tanssilattialla. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Onko tämä vaan mä vai onko muillakin ollut jotenkin sellaiset hyvän mielen uusien suomiräppibiisien vajarit? Koska kyllähän suomiräppiä on tullut aika paljonkin, mutta aika paljon suomiräppärit on ollut lately sellaisissa diipeissä vesissä. Jos nyt miettii ihan jotain niin kuin Lauri Haavin uutta albumia ja Aresta kuitenkin kumpikin kiertää tällä hetkellä tosi aktiivisesti festareita, niin ne on aika rajui settejä. Kyllähän siellä on semmosia niinku huudatus, huutolaulubiisejä, mutta on siellä aika paljon sellaista herkempääkin kamaa. Ja turisti, jos joku osaa kyllä niinku pistää bileet pystyyn. Ja se on yksi syy, minkä takia mä odotan myös nyt tulevaa viikonloppua, koska Blockfesteillä Tampereella turisti vetää kesän ainoan keikkansa. Ja toi keikka striimataan suorana myös Yle Areenaan. Eli et tuu missaa sitä, vaikka et ois paikan päällä ratinassa. Mä en malta odottaa. Mä tiedän ton artistin tuntien, että kyseessä on ihan mieletön spektaakkeli. Mut hei, puhuen niistä syvistä vesistä, ennen kuin pistetään soittoon Keijuun ja Olgaan, niin tää on uutta Jokratesta, joka pelkää, että joku päivä hän vielä flippaa.
1: Joku päivä mä vielä... Joku päivä mä vielä. Yeah. Yeah. Lähihimast ilman avaimia, avausmaksu satasii. Joskus on näitä päiviä, kun you know what I mean. Suoristaa mun kravattiin, mun mimmi on drama queen.

Jokrates, joku päivä mä vielä flippaan, soi Yle-Accessoreissa. Ihan kohta tulossa musiikkia Hyry Sysyltä, eli kaksikolta, jotka on Orvokki, artisti nimellä Orvokki musiikkia tekevä tyyppi, sekä Good Boysin MC Vatkain. Nämä kaksi tyyppiä muodostaa yhtyeen nimeltä Hyry Sysy, ja heiltä on tullut just uusi biisi. Se me kuunnellaan heti Keijun ja Olkan jälkeen, koska musta tuntuu, että Jokrateksen flippailu vaatii vastapainoksi jotain hauskanpitoa. Tää on

0: Merkki Ella Valla laittaa tuonne Areenan chattiin viesti, että ei ole sessareit ilman keijuu. Ja mä aloin oikein miettiä, että onkohan ollut vielä yhtäkään sessarit lähetystä ilman keijuu. Mutta ei siis vältsi ole, koska no keiju on tämän hetken yksi kiinnostavimpia räppinimiä. Totta kai hän pitää soittaa, mutta lisäksi hän on ollut myös tosi aktiivinen tämän vuoden aikana. Että on tullut omia biisejä ja fiittibiisejä aika paljon. Ja mä voin kertoa jo nyt, että ensi viikkokaan ei tule olemaan lähetys ilman keijua, koska Momo ja Keiju on jälleen droppaamassa yhteisbiisin. Perjantaina ilmestyy Killing Season ja en malta odottaa, että pääsen senkin soittamaan sitten ensi viikon tiistaina täällä Yle-Accessoreissa, koska Olga myös, mutta Suomi-rapin saralla Keiju ja Momo jotenkin kantaa skeneä harteillaan ja tekee just nyt kiinnostavinta settiä, mitä melkeinpä kukaan, niin musta on ihanaa, että he on aktiivisia ja he antaa meille sitä, mitä me halutaan, eli uutta musiikkia koko ajan. Mut hei, sä kuuntelet Yle Accessoreita, siis mun nimi on Ella Ossi, jos ei olla vielä ikinä tavattu, niin tervetuloa. Mä tykkään Suomi Räpistä ja ehkä jos sä oot täällä kuulolla, niin säkin tykkää tai ainakin sä oot valmis tykästymään siihen. Kohta tulossa myös kotiläksy-osio, jossa aina käydään läpi Suomi-rapin historiaa, miten tästä genrestä on tullut yksi Suomen kuunnelluimpia ja suosituimpia, ja sielläkin me pian tutustutaan yhteen erittäin tärkeäseen kulttiklassikkoon. Mutta seuraavaksi tulossa Hyry sysyy Orvokin ja suositun Good Boys Rap-yhtyeen MC Vatkain. He muodostaa duon nimeltään Hyry sysy. Ja kappaleessa tehdään näkyväksi se, miten intensiivistä ihmisen arki on. Kappaleen on sanottanut MC Vatkain ja hän kertoo, että tämä on herkän ihmisen näkökulmasta kertomus siitä, että pitää herätä aamulla ja mennä tekemään asioita. Se on lopen uuvuttavaa, mutta siihen ei saa uupua. Tämä on uutta musiikkia Hyry sysyltä. Pam, pam, pam. Kiva, että oot kuulolla Yle Accessoreissa.
1: Elänyt mun elämäni ihaita. Elättänyt toivoja ja vähän väliselättänyt niitä. Aina terävänä nähnyt ääri viivaa, niin vetänyt mun peräjäni aina heti perässäni kiinni. Mulla on ihmeet tehtävän, mulla on kiirettä. Napata mun seinien, niin sisätä nää hiiret. Illalla hiisaa ja aamulla nähdä piirret. Piikivät mainoja, kielekä kiivetä. Mun perhe, mun mieli, mun frendit, mun kämppä, mun kroppa, mun ura ja mun freedom. Ne kaikki pyytää aika, jotta mulla ei ole, vaikka tovin ollut senkaan mahdollisimpani sniidu. Luule tarvivani lepo, luule pystyväni siihen, luule olevani väärässä. Hakenut mun avut, mä oon laskenut mun tavut ja sit unohtanut.

ei kysy mitä sano mittari. Jävä miks fit, menisin mun itteni. Huominen on fiktiivinen niinku Mikkeli. Tosi monen talon tunne mä oon kohentanut. Ei mun

Hyrysysy ja pam pam pam soi Yle Accessoreissa. Räpeissä kuullaan Good Boysistakin tuttu MC Vatkainta ja tuotanto kokonaisuudessaan Orvokin käsialaa. Pahaenteinen tunnelma, mutta just siksi niin siisti.

Mä itkin niiden tanssittavien biisien perään, joten mä itse lisäsin niitä soittolistoille. Tää on mun ohjelma, mä voin tehdä mitä vaan. Miss Helsinki tulos ihan kohta. Ja lisää musaa Tampereelta ja Tampereesta. Senssi ja Pispala Dream soi tossa pian. Ennen näitä uutta musaa Hussalta ja M.O.lta.

0: Oikeasti mä tiedän, että lapsikuorot herättää ihmisistä tosi ristiriitaisia tunteita ja joillekin se on tosi kliseinen asia kuulla biisissä. Mut come on, räppibiisi, jossa on melodinen kertsi ja sit vielä lapsikuoro, niin kyllähän se nyt iskee. Yle Accessoreissa soi Hussa ja MO, mitä meillä on. Mut hei, syyslukukausi on alkanut ja opettaja on paikalla. Nyt on aika ottaa kynät ja vihot esiin.
1: Yle-accessorit. Kotiläksy.
0: Sessareiden yleissivistävä tehtävä on tietenkin uuden musan esittelyn lisäksi tarkastella mennyttä ja muistaa, että mistä on tultu. Ja koska me operoidaan suomalaisen räpin kentällä, niin me tietenkin opiskellaan nyt sitä. Koska toki räpistä puhuttaessa voidaan ja pitääkin toisinaan mennä aina sinne 70-luvulle New Yorkilaisten mustien nuorten historiaan ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Mutta vähän nurinkurisesti me syvennytään kotiläksyosiossa siihen, että miten tämä genre kasar rantautui tänne kylmään Pohjolaan. Me aloitettiin tuossa ennen mun kesälomia tarinaa General Njassasta, päädyttiin Pääkkösten ja Raptorin huumoriräpin kautta, olariräppiin ja rollofunkkiin sinne 2000-luvun taitteeseen. Ennen kesälomia me jäätiin siis hetkeen, josta suomiräpin toisen aallon ja sen ekan kunnon valtavirtaistumisen voi katsoa alkaneen. Ja hiphopin toisella aallolla, sen alulla ja vakavasti otettavan suomenkielisen räpin valtavirtaistumisella on Suomessa kahden miehen kasvot. Heidän, jotka omien sanojensakaan mukaan ei lepää ennen kuin valloitettu, on radio ja televisio. Ja sen he todella teki 2000-luvun taitteessa. Tänään me kuunnellaan kotiläksyosiossa siis Fintelligenssiä. Duon muodostaa Elastinen ja Iso H, ja näihin aikoihin, kun Voittamaton biisi tuli, niin he oli vasta kaksi parikymppistä kaverusta. Hän oli tutustunut toisiinsa vuonna 1996 Helsingissä Harjun nuorisotalolla tehdessään hip-hop-musikaalia. Elastinen liikkui tuolloin keskustan breakdance-porukoissa ja Iso H Itä-Helsingin räppipiireissä. Ja sitten kun kaksikko alkoi tekemään räppiä yhdessä, niin heille tärkeitä inspiraation lähtöitä oli Ranska ja Ruotsi, jossa tehtiin jo tuolloin uskottavasti hip-hoppia omalla äidinkielellä. Kun Elastinen ja Iso H oli jonkin aikaa työstäneet kappaleita yksin, niin hän alkoi tarjoa niitä levyyhtiölle ja lopulta saivat sopparin Sonilta. Ensimmäinen levyyhtiön kautta julkaistu biisi on suomirapin klassikko, eli Voittamaton. Ja Elastinen on kertonut tästä biisistä Hesarille, että biisin tekotapa edustaa kumpaakin artistia. Että siinä, missä Elastinen oli tullut väsyneenä breikkitreeneistä ja totesi, että nyt ei jaksa, niin Iso H puolestaan oli tehnyt ison pohjatyön ja halusi rimmata tupla O-riimejä koko kappaleen ajan. Ja biisin tekoprosessissa myös levyyhtiö koitti laittaa lusikkaansa soppaan, sillä kun biisi oli valmis, niin Sonin edustajat ehdotti, että hei, tähän voisi ottaa vähän Maki Kolehmaisen tatsia tuomaan sellaista tarttuvuutta, eli varmaan jotain niin kuin radiohitikkyyttä. Mutta lopulta biisi meni julkaisuun läpi sellaisena kuin Fintelligenss oli sen tehnyt. Biisi, joka muutti suomirapin historiaa ja aloitti uuden vakavasti otettavan suomirapin aallon, on tässä Fintelligenssin Voittamaton vuodelta 1990.

0: Kotiläksy.
1: Ai että, kultiklassikko onhan se, Fintelligens ja Voittamaton soi Kotiläksy-osiossa Yle Accessoreissa. Tämä on se osio, jossa käydään läpi tällaisia isoja virstanpylväitä ja isoja biisejä suomirapin historiassa. Ja otetaan selvää siitä, että miten tästä genrestä on tullut se, mitä se tänä päivänä on. Fintelligensillä on siinä tosi, tosi iso rooli. Tästä biisistä vuonna 1999 alkoi siihen mennessä suomirapin suurin nousu. Toimittaja Juuso Määttänen kirjoittaa sanasta sanaan kirjassa, että toi nousu kesti 5 vuotta, kunnes se sitten laantui taas about samoihin aikoihin, kun Fintelligensin keikkailukin laantui. Fintelligens ei missään kohtaa ole virallisesti lopettanut, vaikka he on 2000-luvun alun jälkeen keikkailleet aika harvakseltaan. Mutta heidän kädenjälki on paljon isompi kuin vain tämä yksi yhtye. Sekä Elastinen että Iso H on kumpikin jatkanut aktiivisesti soolouriaan. Lisäksi ison jäljen suomalaisen räpin kaanoniin on jättänyt myös Rähinä-yhteisö. Siinä oli Elastisen ja Iso H:n lisäksi muitakin räppäreitä mukana ja myöhemmin tuosta yhteisöstä muotoutui muun muassa Rähinä Records. Levy-yhtiö, joka nykyäänkin on toiminnassa ja jolle Elastinen muun muassa sainasi Areksen vuonna 2018. Eli Rähinä on edelleen mukana tietyllä tapaa tekemässä näitä uusia tarinoita ja luomassa skenen uusia aaltoja. Mutta Fintelligens ei ole se kaksikko, joka ehti julkaista ekaa suomenkielistä isoa räppialbumia. Sen teki eräs toinen tyyppi ja häneen me tutustutaan sitten ensi viikolla Sessareiden kotiläksy-osiossa. Nyt on läksyt tehty poikkeuksellisesti tälleen tunnin aikana, niin hei, ei tarvitse ottaa penaalia ja vihkoa mukaan kotiin. Viktor Nordis, AB ja Make, Tammis Helsinki.

Victor Nordis AB ja Make Miss Helsinki. Toi on jotenkin aivan täydellinen trio, kun mä näen, että heiltä on tulossa uutta musaa. Niin mä olin tosi fiiliksissä, koska heissä on kaikissa se sama jotenkin ydin, joka on se, että he haluaa selkeästi tehdä hauskaa ja tanssittavaa musiikkia. Victor Nordis sekä artistina että tuottajana ja sitten Make ja AB nyt niin kuin enemmän ehkä silleen räppipuolella. Ja siis, ai vitsi, rakastan tuota biisiä. Ja toi on ehkä just sitä soundia, mitä mä olisin kaivannut tähän kesään enemmänkin. Totta kai siis ton tyylisiä biisejä löytyy, mutta koska mä oon tällainen uuden musan nainen, niin oispa tullut vähän lisää tollasia tampattavia bängereitä. Mut ei voi mitään, toi soi repeatillä meikäläisen kesässä ja se kyllä toimi erittäin hyvin. Ja niin toimii tämä seuraavakin. Ennen kuin pistetään soittoon Hukasta ja Rögeä, niin me mennään jälleen kerran, mihin muuallekaan kuin Tampereelle. Kuunnellaan tuoretta tamperelaista, okei, alun perin Seinäjoelta kotoisin olevaa, mutta sittemmin tamperelaistunutta räppäriä nimeltään Senssi. Hänellä on just tullut uusi biisi Pispala Dream, joka on hänen omien sanojensa mukaan helmikesäbiisi, jossa on tuoretta soundia ja tarkkaan hiotut lyriikat. Kuulemma toimii, vaikka ei Pispalassa olisi ikinä käynytkään, mutta Senssi sanoo, että tosin ehkä tämän kuuntelemisen jälkeen haluaa mennä käymään Pispalassa. Et saa nähdä, onks munkin Blockfest viikonlopussa aikaa ja yksinkertaisesti vaan pakko mennä käymään Pispalassa tämän biisin jälkeen.

0: Sensi ja Pispala Dream soi Yle Accessoreissa. Kello on 9:30. Ella Ossi on studiossa. Voit kutsua bossiksi. Ja täällä mennään siis 10:00 asti parhaan uuden suomalaisen räpin parissa. Ja ihan kohta mennään myös vähän sinne suomalaisen ja räpin ulkopuolelle, koska mä haluan esitellä sulle alun perin Miamista kotoisin olevan artistin, joka on nyt pistänyt hynttyyt yhteen suomalaistekijöiden kanssa ja on julkaissut äärettömän ihanaa hunajaista alternative R&Btä ja sitä me kuunnellaan heti tämän seuraavan biisin jälkeen. Mutta nyt olisi luvassa artisti, joka on julkaissut just debyyttialbuminsa. Hän on Hukas. Ja albumin nimi on Hukas, mutta se kirjoitetaan niinku W-H-O-kas. Sanaleikki. No joo, tämä 10 raidan kokonaisuus on ilmeisesti tähän asti selkein kokonaiskuva siitä, kuka Kouvolassa syntynyt ja Vantaalla varttunut Hukas on artistina. Ja tällä albumilla on myös vierailijoita. Yksi heistä on Röge. Ja Rögen vierailua voidaankin pitää ehkä vähän tällaisena vastavierailuna, sillä Hukas oli ainoa vierailija Rögen toukokuussa julkaistulla debyyttialbumilla 69.9 FM. Ja Hukaksen mukaan tälle albumille oli ehdottomasti saatava mukaan verse Rögeltä. Hukas kertoo, että Röge on hänen lempiräppäri Suomesta ja hän on todella kiitollinen, että Röge toimitti tähän biisiin ihan sairaat lainit.
1: Laita vittuus, mä eks pulleitten.
0: Tää on siis uutta musiikkia Hukas-nimiseltä räppäriltä. Mukana

Hukaksen uudelta debyyttialbumilta musiikkia tässä ja nyt mukana täällä biisillä Röge. Ja mä lupasin sulle sitä hunajaista R&B-soundia ja sitä olisi tulossa nyt. Nimittäin Ladu, kirjoitetaan L-A-D-H-U, on Miamista kotoisin oleva, Belgiassa ja Uudessa-Seelannissa kasvanut, sittemmin Lontoossa opiskellut ja nyttemmin Helsinkiin asettunut tyyppi, joka on löytänyt inspiraatiotaan tästä Suomen niin kuin luovien ihmisten yhteisöstä ja vähän tällaisesta rauhallisemmasta elämäntyylistä. Ja ehkä se kuuluu hänen musiikissaan, tai no se jää sun päätettäväksi. Hän on nyt kuitenkin tehnyt yhteistyötä tuottajien ja muusikoiden Eimer Engströmin ja Alec Muborin kanssa, joka siis tunnetaan myös nimellä Louis Blue, tekee tällaista upeata, indie-musaa. Mä en tiedä, miten Louis Blue-musaa voi paremmin kuvailla, mutta se on tosi hienoa, tosi sellaista musikaalista ja orgaanista ja siinä on paljon elementtejä. Ja suosittelen kyllä siihenkin tutustua. Mutta Alec Mubori siis on ollut mukana tekemässä tätäkin seuraava biisiä Ladulta. Jos R&B on sun mieleen ja sulla on semmoinen fiilis, että Suomessa ei jotenkin tehdä tarpeeksi hyvin tai täältä ei löydy niinku R&B-artisteja, niin tässä on sulle nimi, joka kannattaa pistää mieleen. Ladu on just julkaissut Nasty Work ja Passport -biisit kaksoissinkun. Ja tää on Nasty Work.

0: Ladu, Nasty Work, suomalais-jenkkiläistä yhteistyötä, vai miten tätä nyt kuvailisi? Ladu tuntuu olevan kotosin niin monesta paikasta, mutta todella, todella siistiä soundia ja siis suomalaisten tuottajien ja musiikin tekijöiden kanssa tekee nyt Helsingissä musiikkia. Tämä biisi on Nasty Work, hänen hetki sitten julkaistulta tuplasinkulta.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Mä haluan soittaa sulle yhden mun tän kesän lempibiiseistä. Kappale, jota mä oon kuunnellut repeatillä, kyllä, jälleen kerran. Artemiin, ihan kohta.
2: Sais mut unohtaa sun ocean.
0: Sitten me kuunnellaan myös R1-nimistä artistia, jonka uudella biisillä on melko yllättävä sample 2000-luvun alusta. Jos äskenen Ladun biisi oli Nasty Work, niin sellaista on kyllä tälläkin Isaksenen uudella biisillä. Jotain heikkohermosempaa voisi alkaa punastuttaa nää lyriä.

0: Isaksene. Aika tuhmat lyriikat, mutta toimii. Varsinkin näin tiistai myöhäisillassa, kello on kohta 10. Ella Ossion studiossa toi biisi oli Cocaine. Ja seuraavaksi me mennään kyllä vähän erilaiseen fiilikseen, että ei nyt innostuta liikaa tollaisesta bailumeiningistä, vaan mennään backiin sinne niin kuin suomirapin peruselementteihin ja kuunnellaan Rehtoria. Hän on julkaissut debyyttialbuminsa ja täällä ollaan ennenkin kuunneltu Rehtoria, muun muassa Newtonin laki 1 biisi on soinut useampaakin otteeseen sessareissa ja mua ihastuttaa Rehtorissa tommonen hänen tosi laid back flow ja semmonen, no hänellä on ihana ääni, jotenkin semmonen rauhoittava ja tosi räppiin sopiva. Hyvällä tavalla lempeä, mut röyhkeä. Ja siitä me saadaan nauttia reilun 3 minuutin ajan hänen uudelta albumilta löytyvältä biisiltään. Tää on Leijona Emo Freestyle.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ne sanon on kovi pelaa, puolustiskin ne unohti kelaa. I have no balls, tässä on peli ABC.

0: Tytön kuori kuorin etten niistä me kovihan sikoje egoin. Ihmiset vaan tekoi, ihailevat mun legoi, mut nää mun torahampaat.
1: Uutta musaa rehtorin Leijona Emo debyyttialbumilta. Tää on Leijona Emo Freestyle. Ja ehkä tässä kuuluukin se, että Leijona Emolla, rehtorilla, on B-girl tausta ja hän tanssii paljon rumpuvetoiseen funkahtavaan musaan, souliin ja boom bappiin. Eli semmoset perinteisen ysäri-räpin soundit kyllä kuuluu tuolla Leijona Emo albumilla, josta äskeinenkin biisi löytyy. Nella Ossi, Yle X Sessarit on käynnissä, oikein hyvää tiistai-iltaa. Seuraavaksi mä haluan soittaa sulle kesäistä musiikkia Artemilta. Tää on semmonen haikeen kesäinen kappale, joka yhdistelee EDM-vaikutteita moderniin alternative-poppiin ja hip-hoppiin. Artem itse sanoo, että Elf Bar ja Smirnoff Ice-biisi on syntynyt vapauden tunteesta, jota seurasi koukuttavan, mutta mahdottomaksi osoittautuneen suhteen päättyminen. Mielikuvissa Artem näki vesijettejä, aaltoja ja vapesavua, sellaista kaunista kesäistä vapautta keskellä kaaosta. Ja siltä biisi vähän tuntuu. Elf Bar ja Smirnoff Ice.
2: Sokat

Kosti ja Mamma Mia, biisi, joka aika varmasti raikaa myös ratinassa lauantaina, kun Kosti avaa Blockfestien Stadium Stagein tuolloin festareiden tokana päivänä. Häntä samalla lavalla seuraa sitten muun muassa JVG, Lauri Haav, Turisti ja Future. Ja muista, että jos et pääse Blockfesteille paikan päälle tai vaikka pääsisi,

Nytkin, niin Yle Areenasta voit seurata mun ja Katri Norlinin hostaamaa striimiä Bäkkäriltä. Siellä on artisteja meidän kanssa ja ylipäätään semmoinen niin kuin Bäkkäri-tunnelma välittyy sieltä, mukana myös Mennyt pahaksi. Ja sitten keikkoja striimataan myös Yle Areenaan suorana. Ne jää myös jälkikäteen katsottavaksi. Eli no Blockfest FOMO this year, mä lupaan sulle. Muun muassa toi Turistin kesän ainut keikka on sellainen, jonka näet sit suorana Yle Areenasta. Hei, Yle Accessorit lähenee loppua, mutta mulla on sulle vielä pari biisiä ja toisessa niissä on yllättävä sample. Kuuntele tätä. Terkkui 2000-luvun alusta. Eikö tää ole Jonna ja Tyytyväinen, joka R1, R1, miten toi nyt lausutaan, uudella biisillä on?

R1 kertoo, että hän teki biisin sellaisena antemina ja muistutuksena itselleen siitä, että it ain't over until it's over. Ja ihan sama mitä käy, niin on pakko jatkaa eteenpäin. Näin syntyi tämä biisi Silent Hill. Ja muista, että jos sulla nyt jäi tästä 2-tuntisesta sellaiset niin kuin suomiräppivajarit, niin no aina voit kuunnella tämän lähetyksen uudestaan Yle Areenasta, mutta voit myös suunnata Spotifyhin ja etsiä sieltä soittolista nimeltä Suomirapin uutuudet. Sinne mä kuratoin viikoittain uutta, kiinnostavaa, hyvää suomiräppiä soittoon. Mä oon nimittäin huomannut, että Spotifyssa ei enää kauhean moni kuratoi noita niin kuin räppisoittolistoja. Ei toki muitakaan listoja, mutta ei myöskään suomiräppisoittolistoja, mutta minä kuratoin Suomirapin uutuudet. Siinä on kannessa mun naama ja Sessarit logo. Tunnistat kyllä. Mutta hei, ensi viikolla sama paikka, sama aika. Lupaan kertoa kaikki terveiset ja juorut, mitä blockfesteiltä tuli, kaikki keikkafiilikset ja tietenkin soittaa sitä uutta hyvää musiikkia. Esimerkiksi sitä Momoa ja Keijuu odotan paljon. Myös Divarilta on tulossa tosi kiinnostava biisi perjantaina. Mä haluan tämän seuraavan biisin myötä toivottaa sulle erinomaista tiistai-illan jatkoa. Päätetään Yle X-sessarit tänään Niin Louhun, joka on just julkaissut uuden biisin päälle vuoden mittaisen julkaisutauon jälkeen. Niin Loun, kaunis äiti, harrasti kotona vapaata kasvatusta ja se näkyy siinä, miten artisti kantaa itseään. Tämä lause pisti silmään ilahduttavalla tavalla promotekstissä. Ja onhan tässä jotain uskomatonta letkeyttä ja häpeilemätöntä itsensä plugaamista. Tämä on niin

No hieno säätö. Vielä on hieman vääntöä luvas. Yeah. Hiusten seas, edu on hukas. Johtuuko se kukaan? Vaikea lokkina. Pollas pelkkää pohdintaa. Tuntuu pääs, olkapäis, pepu sekä polvissa. Varpaissa ja polvissa. Silmät kiikkäidet korvissa. Tuntuu siltä, että olisin posted up Porissa. Ostaisin hankina ja maksaisin osissa. Tosissaan, vakavasti pitäis ottaa aikuistuminen. Mut kiva, että samaan aikaa kasvu tekee hintojen kallistuminen. Haluun nostaa hienon istuimen, koska

treenaa mun aivoi. On haka shakit ja sudokuit. Pitää olla skarppi, et jengi upeutuu. Fitistyvä ensivaikutelma. Mut tilanne tulehtuu, jos oot laginen ku avaa.

0: tottuu, adaptoituu. Jos kaiken ohittaa se kohtalok salaa koituu. Pistää miettiä,
1: mitä mä oon?
0: Saat keho ja sun ajatukset. Mut joitain jonne ei kiinnostaa, vaan tekoälytakamukset. Sori mä keskeytän, mut tähän väliin pakko shoutouttaa mun kuuntelijat. Ja jos te haluatte sponsoroida, tukea mua rahallisesti tai mesenoida, slaidat

0: aamu. Parhaat.
1: Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä Tonilta, että pitääks mun aina? Olla niin helekutin väsynyt ja töissä, niin valitettavasti välillä, tiiäks, on näin. Että jos se työpaikka siellä sua odottaa, niin sinne on mentävä.
2: Ei muuta kuin ihan mielettömän suuret tsempit. Kyllä me tästä yhdessä selvitään, kunhan meikäläiseltäkään ei lähde ääni. Eilen olin juhlimassa taas elämää, koska suuntasin...
1: Onko sulla ollut näitä juhlia tässä? Onko sulla ollut jonkun lapsen synttärit?
2: Ei tällä kertaa.
1: Joo.
2: Ei. Niitäkin kyllä tässä on ja ihan lähipiirissäkin on taas tulossa lisää lapsia, että näitä riittää. Mutta mä oon tehnyt niin nyt, että mä niinku otan elämästä semmoisen asenteen, että asiat on niinku juhlaa. Ja niinku ihan pienistikin arjen jutuista voidaan tehdä semmoisia pikkusen spessumpia. Mm-hmm. Ja näinpä oli sitten eilen kummityttöni jalkapallotreenit. Ja tämä oli siis tämä elämän juhlan aihe.
1: Okei, niin, kato, mä ymmärsin ensin, että on ollut jotkut kestit.
2: Ei varsinaisesti, tai no itse asiassa vähän kyllä oli, koska jalkapalloa hän siis harrastaa ja nämä treenit oli tämmöisellä niin kuin ulkokentällä, nyt kun vielä kesän kautta pelataan, niin sinne sitten suunnattiin ja tosiaan meillähän ei ollut mun kämpiksen kanssa mitään sellaista, me välillä viedään häntä kyllä treeneihin jompikumpi tai muuta, mutta
1: hei, toi on ihan, mun on ihan pakko sanoa tässä välissä, anteeksi nyt vaan, että keskeytän, mutta toi on mun mielestä jotenkin ihanaa. Siis, että niin kuin, käyt siellä katsomassa niitä ja kuskaat sinne reeneihin.
2: Niin, se on munkin mielestä jotenkin supertärkeetä. No, mutta mä en tiedä, meneekö tähän oudon puolelle, koska eilen meillä ei ollut kummallakaan mun kämpiksen kanssa mitään sellaista, että oltaisiin sovittu, että viedään tätä mun kummityttöä sinne treeneihin tai muuta. Tämä on siis mun niin kuin kämpiksen siskotyttö. Eli sillä niin kuin, ei ole ihan vaan sille, että mä oon passittanut mun kämpiksen hoitaa mun kummityttöä. Mutta mentiin sitten kuitenkin sinne häntä niin kuin katsomaan. Ja tämähän meni siis niin pitkälle, tai niin kuin, jotenkin ajauduttiin siihen pisteeseen, että meitä oli siellä siis 4 aikuista tätä yhtä lasta varten. Eli siellä oli yksi lapsi pelaamassa jalkapalloa, ja sitten meitä istuu 4 aikuista rivissä. Ja me oltiin siis koko kentän ainoat aikuiset, kello oli mukanaan varusteet. Eli retkituolit. Ja mua siis huvitti vaan jotenkin, tämä näkyy mun päässä tosi paljon, että ensinnäkin tänne on tullut, se oli ihan hirveä määrä lapsia, ja totta kai jokaisella lapsella vähintään yksi vanhempi, joillain ehkä 2. Mutta sitten jotenkin tämä mun kummityttö oli saanut tämmöisen kavalkaadin, että meitä istuu hänen kentän laidallaan niin kuin 4 aikuista rivissä, kaikilla retkituolit, ja me siellä kannustetaan, että hyvin menee, hyvin menee.
1: Ja tämähän on hirveän tärkeää myös, koska tehän näytitte nyt sitten niin kuin esimerkiksi valmentajalle ja sitten niin kuin muille, että tälle ei muuten sitten kettuilla.
2: Joo, ei.
1: Että sieltä hyökkää saman tien, kun retkituoli toi on. Ja aikuiset kentälle.
2: Joo, mä oon valmis heittää mun rahin ihan milloin tahansa.
1: Mutta toi on, joo, siis mä pidän tästä, että te niinku kannustatte. Koska sit välillä, tiedätkö, näkee kuitenkin näitä tämmösiäkin läheisiä tai jotain sukulaisia noissa ihan siis nuori, tosi nuorienkin niinku peleissä ja treeneissä. Mä olin laji mikä hyvänsä, jotka niinku huutaa siellä silleen kurkku suorana, tiedätkö, naamapunaisena, että mitä pitäisi tehdä ja miten niinku purkaa jotenkin ehkä sitä niinku, että joko omaa saavuttamatonta unelmaa siitä niin kuin unelmaa jalkapalloilijasta tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten siihen niin kuin treeniin ja siihen tilanteeseen ja siihen lapseen, niin te niin kuin kannustatte viimeisen päälle.
2: Joo, me ollaan siellä vaan silleen, että anna mennä, tee maali, ota rohkeasti pallo, ota, anna mennä, hienosti menee, hyvä. Hienosti. Ja kannustetaan. Ja mun mielestä on ihana, että mun kummityttö on vielä siinä iässä, että hän niinku ihan hymyilyttää se, että me kannustetaan. Koska mä odotan nyt jännityksellä. Mä toivon, että tämä meidän tapa jatkuu, että mahdollisimman moni läheisistä aikuisista nyt sitten aina pääsee, ainakin silloin tällöin sinne treeneihin sitten katsomaan. Itsekin pyrin siellä mahdollisimman paljon käymään ja supporttaamaan häntä. Niin jotenkin, missä kohtaa se alkaa vaihtua semmoiseen, että hän katsoo semmoisen vähän side-aillaan on silleen, että nyt hiljaa. Että niinku, et nyt noloa.
1: Niin kuin sä sanoit tuossa, että hän niinku hymyilen niinku seuraa esimerkiksi teitä siellä ja ajattelee niinku sen varmasti hyvällä, että te ootte. Mutta jotenkin mä niinku mietin sitä, että et just kun hän kasvaa vaikka vanhemmaksi niin. Ja just ootte edelleen niiden retkituolien kanssa ihan sama, mitä hän tekee. Niin. Ja se on joku koulun kevätjuhla. Että niin edelleen ne rajaa ne saakeli retkituoli. 300 € vielä sinne, niin näytetään närhemunat kaikille muillekin.
2: Tukaa alas. Sinne maahan. Juu. Teillä on niitä retkituoleja.
1: Mutta, niin. Ja sitten toikin on niin kuin mun mielestä siis siinä mielessä kiva, että niin kuin hän ottaa sen noin hyvällä, koska mä en tiedä mistä se johtuu ja mä niin kuin väitän, että en todellakaan siis ole ainoa, mutta niin kuin esimerkiksi omalla kohdallani, niin mä koen hirveän kiusalliseksi sen, jos joku on katsomassa jotakin.
2: Mm.
1: Että mä en niin kuin, mulla tulee ihan semmoinen, että mä en voi nyt olla tässä oma itseni, että menkää mieluummin pois. Ja useinhan mä niin kuin nuoruudessa saattoi olla se, että mä valehtelin niitä päiviä.
2: Ai, että milloin sulla on treenit ja muut?
1: Joo, joo.
2: Kiva, sit sun joku äiti on mennyt yksin sinne jonnekin lenttishallille silleen, että no niin, onko täällä nyt tänään se peli?
1: Niin, mutta ja sit mä saatoin kato tehdä silleen, että et, just jos oli joku peli tai jotkut tämmönen vaikka laji, mitä mä menin kokeilemaan eka kertaa tai muuta.
2: Mm.
1: Niin sitten sinä päivänä, kun mä menin sinne, niin mä menin kotiin ja heti kerroin, että mä olin siellä. Mutta mä en halunnut, että te tulitte niinku kattoa.
2: Joo.
1: Että niin kuin tämmöinenkin on mahdollista. Niin tavallaan mulla on, jostakinhan sekin on johtunut.
2: Niin jo.
1: Mutta se, että jos olisi saanutkin pidettyä sen, että se olisi ollut kiva juttu, kun ihmiset tulee katsomaan.
2: Mm.
1: Niin oishan se nyt ollut.
2: No oishan se ollut.
1: Mitä mä voisin nyt olla? Mä olisin kuin Holland.
2: Voisi olla. Ainahan se mahdollista, että se voisi olla
1: kuin Holland. Ei sitä vähän tuossa blondata tukkaa, niin.
2: Niin.
1: Se tukka pornallinen ja kuule nappiksi jalkaa.
2: Samanlainen leukaliini valmiiksi, niin ei siinä auta. Ei auta muuta. Mutta katsotaan kauan, että nyt kestää sitten tätä iloa, että saadaan hänen peleistään nauttia.
1: No se varmaan kestää sen aikaa, kun ne retkituolit kestää.
2: Hei, eli ikuisesti. Loppuelämän retkituoli, loppuelämän hankinta.
1: Ihanaa tämmöistä tätiyttä.
2: Kyllä, sitä se on, elämä.

0: kontaa. Me oltiin myös ainoat, kello oli mitään retkituoleja ja muita. Mä en ymmärrä niitä ihmisiä, kun ne istuu siellä viikosta toiseen, siis siellä tekonurmalla maassa. Niin, mutta retkituolin.
1: Tämähän on joku juttu myös. Siis, tai tämä on yksi näistä tämmöisistä urheiluun liittyvistä asioista. Että sitten kun siellä istutaan siellä nurmella, niin sitten se on silleen, tiedätkö, urheilun tuntua ja niin kuin suurta tunnelmaa ja humua ja niin kuin siis sellaista. Että sehän niin kuin kuuluu siihen.
0: Mutta se näyttää vähän epämukavalta sitten jossain kohtaa, eikä nyt mitä tuommoista lasten treenit hän kummaksi tunnin kestää. Mutta kyllä siinä jossain kohtaa alkaa huomaamaan sitä, että niitä mahdollisia isiä, äitejä sieltä nousee vähän silleen jalat puutunaan. Pikkasen silleen, no niin, miteskaan nämä vielä kestää. Sitten siirtyy sinne toiselle puolelle nojailemaan siihen aitaa ja muuta. Sitten itse laitan rahia vähän paremmin siinä.
1: No sitä mä just kuulostelin tässä, että no kyllä sä oot alkanut korkeammalta puhumaan sieltä retkituolihuipulta.
0: No joo.
1: Että kuulosti myöskin siltä, että sä oot keskittynyt ihan mielettömän paljon näihin sun kummilapsen näihin treeneihin.
0: Kyllä.
1: Joo. Hyvin. Et sä et ole mitään ulkopuolista ja katsellut just tolleen, niin kuin, että mitä muut vanhemmat tekee ja miten.
0: No hei.
1: Sä istut siellä. Mä oon aivan varma. Sulla on semmoinen niin kuin, ei edes niin kuin sauna-asento. Suomalaisilla on tosi niin kuin sellainen vaatunut se sauna-asento, että niin kuin kyry vähän eteenpäin. Mm. Ehkä kädetkin ristissä ja jalat haara. Mm. Vaan se on se sauna-asento, kun sä menet vilvotteleen ulos pelkkä pyyhe tai kylpytakki päällä. Ja sä nojaat jossakin niin kuin tämmöisessä aurinkotuolissa taakse näin.
0: Yeah.
1: Oikein leveellä. Silleen, että niin kuin, ihan kuin maailmanomistaja, niin sä istut siellä.
0: No sala istuinkin. Siis ei niin kuin millään pahalla silleen kummityttöön kohtaan, mutta siis hän on 5-vuotias. Toi 5-vuotias, että futis ei ole niin mielettömän nopea temposta, että siinä ei kerkeisi muut kattella. Että kyllä mä seurasin sitä peliäkin tosi intensiivisesti, mutta sitten totta kai kerkesin siinä vähän muutakin seurailemaan. Yhdelle tuli haaveri alkaa, yhdelle toisella kentällä. Sitten siellä yksi kaatu vähän pahemmin, mutta hyvin saivat sitten kuitenkin pelattua.
1: Mutta se panos, minkä sä annat tuohon, niin sitä mun on pakko arvostaa. Ja mä toivon, että sä myös niinku ymmärrät sen, ja varmasti ymmärrätkin. Mutta vaan niinku tällainen vinkki vitoinen forte future, että sieltähän tulee sitten, jos tää harrastus hänellä jatkuu tai mikä hyvänsä laji, niin sieltähän alkaa sitten tulla näitä, että aletaan pyytää huoltajaksi.
0: Mm.
1: Ja sehän on sitten semmoinen juttu, että siihen kun sä lähdet, niin se on elämäntyö.
0: Niin,
1: että se ei ole vaan silleen, niin kuin tiiäks, kävin yhdessä niin kuin pelissä vähän täyttää juomapulloja.
0: Mm.
1: Vaan se on silleen, että sä oot siellä kylmäpassi tai toi kylmäpussi kourassa ja sä oot niin kuin aivan valmiina kinessio teippaamaan.
0: Toi kuulostaa jollain tavalla kyllä unelmalta. Mä en tiedä, olisiko mä siihen huoltajahommaan niin kuin paras, mutta mä oon miettinyt, kun itse vanhana taito-oimarina, niin meillä oli aina kisareissuilla joku äideistä mukana tämmöisenä joukkuejohtajana. Ja mä oon miettinyt, että musta olisi niin kuin siihen pestiin. Kun joukkuejohtaja teki sitä, että hän saapuu paikan päälle, hän käy tsekkaamassa, että kaikilla on oikeat kisanumerot, kaikki aikataulut on kunnossa. Hän menee johonkin tämmöiseen joukkuejohtajien palaveriin, missä kerrotaan kaikille niin kuin joukkueille, että missä pitää olla ja miten tämä homma toimii ja miten edetään ja niin kuin näin. Ja sitten hän tulee sieltä palaverista ja kertoo joukkueelle nämä asiat. Niin musta tuntuu, että mä olisin tollaisessa hirveän hyvä. Et en tiedä, onko jalkapallossa tai muissa tämmöisissä lajeissa sitten vai pitäisi mun pakottaa mun kummityttö taitoinnin pari, että mä pääsen joukkuejohtajaksi.
1: Ihan varmaan kuule löytyy jalkapallo joukkueesta joku kapteeni.
0: Niin.
1: Et ei se nyt kapteeni ole, herra Jumala, sehän on osa sitä joukkuetta, mutta siis se...
0: Ehkä mä olen mun...
1: Jehu.
0: Ehkä mä olen mun kummityttö joukkueen kapteeniksi.
1: Joo, ja manageriksi, mitä muuta.
0: Laitetaan vaan se niin kuin nauha tohon noin, ja mä en juokse sinne 5 vuotta sen sekaan. No hyvä.
1: Joo, ja sitten niin kuin, jos et pääse ihan heti niin kuin suoriltaan siihen, niin sitten kyllä kokeilisin sitä huoltajana oloa.
0: Mm.
1: Se on meinaan, siis siihen pääsee reissuihinkin. Kato sitten, jos ne lähtee ihan kansainväliseksi.
0: Totta.
1: Joo, joo. Mun pappa on ollut pitkään.
0: Ai on?
1: On. Ja sitten niin kuin, hän nyt tietysti eläkkeellä. Mm. Mutta hän edelleenkin niin toimittaa tätä, siis sillä mä sanoinkin, että tämä on niin kuin elämän pituinen siis ura, koska hän edelleenkin tekee tätä. Ei siis ole siellä kylmäpussi kourassa, vaan hän esimerkiksi kuvaa näitä kaikkia pelejä.
0: Aha.
1: Joo, joo. Ja kuule välillä on myös makkaraa ja kaikkea muuta.
0: Hei, kuulostaa ihanalta. Mm. Toi on mun tulevaisuus. Toivottavasti.
1: Ja se kuulostaa ihan mielettömän hyvältä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, ovat Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: tuossa itse asiassa unohdin, että munhan pitää nyt sitten tarkalla silmällä seurata. Ja ihan niin kuin täysin varmasti muita asioita, että mitä muut tässä oikeudenkäynnissä seuraa, koska mä veikkaan, että ne ihmiset, ketkä tätä saakaa katselee, niin selvittää ja katsomansa perusteella haluaa tietää, että minkälaisia tuomioita tulee, tuleeko jotain uusia asianhaaroja, selviääkö jotain. Mutta muahan siis kiinnostaa vaan nyt ainoastaan sit se, että näkyykö täällä oikeustalon läheisyydessä ketään niin sanotusti tuttua henkilöä, tai onko täällä niinku oikeudenkäynnissä, istuuko siellä joku naamioitunut tyyppi, koska siis eilen on alkanut Tupac Shakurin murhaoikeudenkäynti.
1: Ja sähän siis uskot, että hän on elossa.
0: Mä uskon 100-prosenttisesti, että se on elossa. Mä oon nähnyt niin paljon videoita, missä hänet on nähty. Ja ne on siis niin, ei voi olla tiedätkö, noin samannäköisiä ihmisiä. Ja just siellä, niin kuin, että näyttäisi, että on ikääntynyt just sen verran ja tiedätkö, muuta.
1: Niin. Ja nyt sä siis uskot sitä, että kun nyt vuosikymmenten jälkeen tämä kyseinen oikeudenkäynti vihdoin on käynnissä, niin sä ajattelet, että Tupac tulee itse paikan päälle jossain naamiasasussa.
0: No, ihan varma. Jos musta olisi niin kuin, että mä olisin feikannut mun kuoleman. Ja sitten musta pidettäisiin niin kuin vuosikymmenten jälkeen oikeudenkäynti, että mitä tässä on tapahtunut. Niin kyllä mä ihan mielenkiinnolla ottaisin popparit mukaan ja seuraisin, että leikkikää te vaan, mutta minä olen täällä alive.
1: Okei, toi on kyllä kova. Mutta musta tuntuu, että sulla on niin kuin silleen, tai siinä kävisi niin, että jos Mellu nyt olisi siellä omassa murhaoikeudenkäynnissään seuraamassa sitä ihan elossa sieltä takarivistä poppareiden kanssa, niin kuinka suuri kiusaus sulla olisi oikeasti nousta ylös ja ottaa se naamari pois päältä ja olla silleen, it's me, I'm alive!
0: No todella suuri. Se, niin. se kyllä niin kuin voisi tapahtua, mutta ehkä mä tekisin sen jotenkin niin kuin, no heti siihen alkuun näyttävästi.
1: Mut mä heti alkuun, että sä et kerkeä katsoa sitä.
0: Tai silleen, niin kuin, että kun vähän on käyty sitä keskustelua ja tehty muutamia.
1: Sunhan pitäisi mahdollisimman pitkälle koittaa sieltä antaa just sellaisia pointteja, että hei, jatkakaa vielä, että mä otan vielä toisen kipon poppareita.
0: No se on totta. Meinasin sanoa kyllä tuossa, että niin kuin ehkä siinä kohtaa ennen kuin kerrotaan alkaa antaa mitään tuomiota.
1: Niin.
0: Mutta toisaalta onhan tässä varmastikin jo vuosien saatossa tuomioit myös annettu, koska näinhän se on aina uskottu, että hänet on murhattu. Ja tämä on siis semmoinen asia, että siis niinku uskomaton juttu, koska mä en niinku, tiedätkö, mä oon vaan joskus alkanut niinku uskoa siihen. Silloin kun mä eka kertaa on hänestä kuullut tai nähnyt jonkun kuvan ja varmaan jonkun uutisen ja näin, niin silloin siitä asti mä oon ollut silleen, että tämä on elossa tämä mies. Että mä tunnen hänen läsnäolonsa.
1: Eli se ei niinku ole mitenkään silleen, että sä nyt oot vaan niinku sukeltanut jonnekin syvälle internettiin jossain kohtaa.
0: No on se sitäkin.
1: Ja muuttanut mielipiteensä, vaan sulla on ollut heti se fiilis alusta asti.
0: On mulla ollut heti alusta asti se fiilis. Ja mullahan on ollut monta Tupac Shakurin paitaa.
1: Ja sä oot tuntenut niissä paidoissa sen, että hän on elossa.
0: No mä oon niinku pitänyt häntä läsnä. Mutta se, että mä en niinku, kun mä oon nähnyt näitä videoita ja kuvia myös, että niinku hänestä vanhempana, niin kyllä mä oon niinku katsonut niitä silleen, että tässä Tupac Shakur kattoo mua nyt silmästä silmä. Ja itse asiassa mun on pakko myöntää, että onhan tää sama monen muunkin julkimon kohdalla.
1: Ihan pakko pysähtyä vielä tähän Tupackiin, että alkaa pikkuhiljaa kuulostaa siltä, että se sun väittämä kaksio, josta sä aina puhut yksiönä, missä sä tällä hetkellä poikaystävässä kanssa asut, niin tää alkaa kuulostaa siltä, että se on ehkä sittenkin kolmio ja siellä jossain on salahuone, jossa on Tupac
0: Shakur.
1: Shakur, ehkä hän itse, tai sitten vähintään joku alttari, missä hän sitten on läsnä elämässäsi.
0: Joo, ja täällä alttarilla on muitakin, mutta ei ole.
1: No, ketä siellä on siellä?
0: Ei, mutta mä sanoisin siis näin, siellä ei välttämättä tämän ihmisen alttari olisi, mutta mä tiedän, että ihan on muitakin elossa.
1: On.
0: On. Ketä ei väitetään, että ei ole.
1: No.
0: No esimerkiksi Michael Jackson.
1: No okei, tuon mä uskon vähän.
0: Niin, koska ootko sä nähnyt ne videot hänestä Intiasta?
1: No niitä mä en usko niitä videoita. Mä vaan niin, mun mielestä on vaan hämärä keissi.
0: Mut joo, ja si...
1: sä oot niin pojaa.
0: Mutta ootko sä nähnyt niitä, kun niinku, hänen mukaan joku ystävä niinku, antaa haastattelua, kenelle on tehty niinku, valtavan massiiviset noi kauneusleikkaukset, mitä hänkin kuitenkin itselleen elämänsä aikana, kun oli vielä muiden ihmisten tietoisesti niin kuin elossa, niin teki. Niin mä oon siis niin varma, että hän on ihan varmana ollut jo julkisuudessa näyttäytynytkin, mutta hän on vaan niin kuin muokannut kasvojaan.
1: Eli Tupac on elossa, Michael Jackson elossa.
0: On. Ja kato, mä oon niinku analysoinut tätä ihan tosi hyvin. Joo. Tai siis paljon. Joo. Ja mä oon tehnyt semmoisen niinku tutkimuksen tässä nyt, että jos joillain ihmisillä, ketkä on vaan liian kuuluisia ja on tulossa joku niinku vastoinkäyminen, niin sit se on niinku, saattaa olla, että on parempi niinku feikata. Hmm. Koska
1: aika
0: ei näitä ihmisiä... Koska miten niinku, sitähän jos näin olisi, että niinku... nämä olisivat vain videoita, mitä on nähty, niin miksei kaikista tuollaisista isoista julkiksista ole, ketkä on tuon puoleiseen siirtynyt rauha heidän sielulleen. Niin, vaan näistä, koska ne on nähty.
1: Niin, niinhän ne on.

0: täällä nyt on foliohatut syvällä päässä, ainakin tuolla Mäkelän likalla, koska puhutaan salaliittoteorioista, kun nyt on sitten alkanut tämä Tupac Shakurin oikeudenkäynti, jossa nyt sitten pyritään selvittämään tämä ratkaisemattomana vuosikymmeniä pysynyt rikos, josta on tullut yksi rap-musiikin historian käännekohdista. Ja tämä oli mielenkiintoinen, kun MTV-uutista oli muun muassa tästä uutisoinut, niin tässä lukee, että 63-vuotiaasta Duane Kefedee Davidsia syytetään Nevadan Clarkin piirikunnassa murhasta tappavalla aseella. Hän on kiistänyt nämä syytteensä, mutta sitten tässä on tämmöinen kuvateksti tässä nyt tästä Kefedeestä, ja tässä lukee tästä kuvatekstissä näin. Duane Kefedee Davis vastaa syytteisiin Tupac Shakurin murhasta. Avaintodiste on hänen oma kirjansa, jota hän kuitenkin on väittänyt osittain fiktiiviseksi.
1: Joo, totta kai. Eihän se nyt koskaan pidä välttämättä paikkaansa, mitä sinne kirjaan laittaa. Näinhän sen ihmiset aina sanovat.
0: Mutta niin kuin mulla on semmoinen olo vaan, että jos sä nyt oot edes millään tavalla niin kuin ollut lähellä jotain tämmöistä tilannetta. Ihan sama, mä en todista syyllisiä, koska mä en niin kuin oo tässä nyt mikään oikeuden henkilö.
1: Ja hei, mä voin ihan semmoisen asian sulle sanoa, että meiltä ei myöskään kukaan kysynyt.
0: Ei ole kukaan.
1: Eikä tule kysymään.
0: Mutta tässä ihan vaan silleen niin kuin yleisesti spekuloin, että jos sä oot jollain tavalla ollut lähellä jotain tämmöistä tapahtumaa. On se ollut sitten joku sun ystävä, on se ollut joku sun tuttu, sä oot ollut paikan päällä, mitä ikinä. Jotenkin sä oot kosketuksista nyt tämmöiseen niin kuin tapahtuneeseen murhaan tai mahdollisuuteen siitä. Niin älä nyt hyvä ihminen kirjoita kirjaa, jossa on mitään viitteitä tämmöisiin tapahtumiin.
1: Ei tietenkään, vaan tässä kohtaa nimenomaan pitää siis niin kuin polttaa nekin viimeisimmätkin päiväkirjat, mitä on.
0: Niin.
1: Ja sitten niin kuin, oli sitten syyllinen tai ei. Et en rinnasta nyt myöskään tähän keissiin.
0: Joo,
1: vaan
0: ei,
1: yleisesti spekuloin. Ja sanon sen verran vielä, että jos mietitään niin kuin, vuonna 2026, niin mitä tekisin? Jos olisi tämmöinen, että jotain tapahtuisi. Kun tiedätkö, mähän on aina ihan vainoisin, että mä oon kaikesta syyllinen. Mm. Et sille, että jos kaupassa alkaa vaikka hälytykset jollakin soimaa tai niin kuin, siihen tulee varteen, niin mä oon heti silleen kädet ylös. Se oli varmaan minä. Se oli varmasti vahinko.
0: Ei annettu, se oli varmaan minä. Silleen, että niin, tänne tuli siis, mä tulin työhaastatteluun. Ei, mutta se oli varmaan silti minä. Miekä minut vankilaan, laitu vankesi, raunat, olen varmina.
1: Olen valmiina siihen. Niin se, että enhän mä siis, jos kävisi joku tämmöinen epäily tai muu, niin mähän siis heittäisin saman tien puhelimen johonkin orpakkoon.
0: Mm.
1: Mä olisin tälleen, hei puhelin, ostan uuden tyhjennän. Prepaid.
0: Hei, mut kyllähän se nyt löytyisi sieltä. Ainahan noi tollaset löytyy.
1: No mut löytyykö niin?
0: Niin. Niin sinä.
1: Ei tässä ole Tupac Shakuriakaan löytynyt.
0: Ei.
1: Ei 96 jälkeen.
0: Niin.
1: Mieti. Ja niin. Kauan on odoteltu, mut sitten yleensä WhatsAppiin tulee nyt näitä näitä, missä jengi nyt spekuloivat, missä Tupac Shakur on tällä hetkellä. Ja kun tänne tuli tämmönen video TikTokissa, missä tota, no pakko myöntää, että on tossa kyllä paljon samaa näköä kuin Tupac Shakurissa, mut siis tämmönen niinku vanhempi herrasmies, joka on siis tehnyt tämmösen videon, missä hän puhuu ja kertoo, että yes, I'm Tupac. Yes, I'm back.
0: Okay. Huutomerkki. Ja äänellä siis tämmöset niinku harmaat rastat ja harmaa parta.
1: Eiku, ihan oikeesti tää on siis tota hashtag Tupac.
0: Hashtag Tupac Shakur.
1: Hashtag Tupac Legacy.
0: Hashtag Tupac is alive.
1: Niin,
0: mutta noihän se kannattaisi tehdä, koska eihän tota kukaan usko.
1: Ei.
0: Tai silleen, että jos hän oikeasti on Tupac, niin tässä me hänelle naurataan. Niin, tai silleen, niin. Tai niin kuin, että
1: joo, ei saa nauraa.
0: Ei. Joo, ei saa.
1: Mutta siis silleen, mä kyllä näen, että hän ei ole kyllä Tupac.
0: Ei ole.
1: Ei.
0: Mutta jos hän olisi, niin kuin silleen, että noihän se kannattaisi toisaalta tehdä, että niin kuin kissahan kannattaa nostaa pöydälle. Kun eihän silloin, niin kuin, että jos sä yrität piilotella jotain asiaa, niin sä jäät paljon helpommin kiinni. Mutta sitten jos sä vaan sanot sen suoraan ääneen tälleen, niin sitten on iso osa prosenttia ihmisiä, jotka ei usko. Että niin kuin toisaalta nyt toi on oikein, jos toi on Tupac. Yes, I'm Tupac.
1: Yes, I'm back.
0: I'm back.
2: Yle. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin joensuulaisesta tavarataulosta, jossa nyt ollaan vähän niin kuin tämmöisessä vastarintaliikkeessä, kun kaikki aina koko ajan laajenee ja kasvaa, niin siellä kyseistä kauppaa tavarataloa remontoidaan tällä hetkellä pienemmäksi ja sieltä siis poistuu kokonaan metsästys, hiihto ja pyöräilyosastot. Ja tänne tulee viestiä yleensä WhatsAppiin Eerolta siitä, miten on hirveän hyvä, että tämmöistäkin tapahtuu, koska hänellä on tämmöinen kokemus, että aina kun hän on yrittänyt etsiä myyjää kaupassa, niin ne on juossut karkuun. Eivät pääse piiloon, kun on pienemmät tilat. Tosin koko tätä kyseisen kauppaketjun varkauden myymälää ei ole edes olemassa. Eli siellä tätä ongelmaa sitten nyt ei luonnollisesti enää ole. Mutta toi on kyllä totta. Et itsellänikin on tämä kokemus. Että kun myyjää tarvitsisi, niin ei löydy mistään. Mutta sitten kun on semmoinen hetki, että sulla on kaikki hyviä, haluat vaan katsella, niin niitä tulee 17 kysymään, että mitenkäs täällä voi autella?
2: Joo, ne iskee saman tien kimppuun kuin sika limppuu. Mutta siis toi, nämä kyseiset myöskin kaupat, joissa sä tarvitsit esimerkiksi apua, on usein semmoisia uusia, missä sä et käynyt aikaisemmin, tai sitten siellä on vaihtunut järjestys.
3: Kaikki. Mm. Tai sitten, että välillä ne hukkuu vaan roskapostiin.
2: Varsinkin ne jutut tai paikat, minne on tullut hakemuksia, no, se 1700.
3: No sitä mä oon just
2: niin
3: miettinyt.
2: Niin sillä rekrytoijalla on kyllä aika paljon enemmän tunteja vuorokaudessa sitten kuin mulla. Jos hän sen tekee, niin kyllä noista menee paljon semmoisen, niin kuin, että tekoäly tekee semmoista alkukarsintaa. Okay. Mä luulin, että tämä on tämmöinen asia, minkä niin kuin kaikki silleen tietää.
3: Joo.
2: No mut kuitenkin.
3: No ei näköjään, mut nyt tietää.
2: Joo, niin sitten vaikka kun tekee niitä juttuja, niin sitten toisaalta mäkin, kun mä en silleen mieluusti käyttäisi tommoseen juttuun tekoälyä, koska pitää tuoda esiin se, että kuka minä olen, niin en halua, että joku robotti kertoo sen minun puolestani.
3: Jep, ja sitten tuossa on varmaan se kanssa paha, että kun tekoälyn kanssa juttelee paljon, ettei vaan rupea flirttailemaan sillä. Mut joo,
2: ennen kaikkea se, jep. Mutta niin, niin sitten toisaalta tulee semmoinen, että kyllähän tekoäly varmasti tykkää semmoista tekoälyn luomasta tekstistä. Että pitäisikö mun vaan tehdä toi. Mutta sitten kuitenkin mun ajatus katkesi ihan täysin.
3: Okei. Mutta sitten kuitenkin on joku semmoinen juttu, että sä haluat tehdä siinä vähän sillä, että se on ihmisen kirjoittama.
2: Joo, se oli se mun toinen juttu. Sori, oikeasti mikä ajatus katkosi. Mutta niin, sitä olin sanomassa myös, että koska mä oon myös, en mitenkään haluu flexaa, mutta mä oon oikeasti hyvä kirjoittaa.
3: Joo.
2: Ja just vaikka tommosia pidempiä tekstejä ja kaikkia hakemuksia tämmöisiä.
3: Romaaneja, joo.
2: Joo, no muun muassa niitä. Niin sitten tulee, että pitääkö mun itse asiassa tehdä tänne nyt tahallani jotain kirjoitusvirheitä ja semmosia, että sitten... Että sitten taas, jos se joku oikea ihminen lukee sen, niin sitten, että se ei ajattele, että tämä on tekoälyllä kirjoitettu. Niin teekö mä tänne nyt tarkoituksella sitten kirjoitusvirheitä sun muita?
3: Niin, toi, se voi päteä johonkin, mutta jos haet vaikka sitten johonkin lehteen, tiedätkö, toimittajaksi, niin no, on se vähän paha, että sit sulla on siellä ihme kirjoitusvirheitä, semmosia tosi helppoja tai semmosia huolimattomia, että se on vaan silleen, että okei, tää tyyppi on tehnyt kiireessä nää.
2: Jep, mutta vaikeeta hakea oikeasti nykypäivänä töitä. Toki onneksi just nyt mulla on semmoinen tilanne, että ei tarvii, mutta silti.
3: Mulla on jotenkin täällä vähän naurattaa, että täällä on myös annettu vinkkejä, että voi vaikka pienellä murteella kirjoittaa, niin voiko mä kirjoittaa sillä, että voisinko mie tulla teille töihin? Mie olisin,
2: sitä
3: jos
2: ehkä
3: työkaipaatte
2: pitää
3: hyvää
2: testata.
3: Miestä, tässä olisi sinulla sellainen.
2: Niin, pitää testaa.
3: Täytyy varmaan ihan käytännössä.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tos mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: olin viikonloppuna festareilla ja sitten olin jatkoilla sunnuntaina.
1: Joo, ja sä sanoit, että sä oot niinku young and wild and free ja sellaista mentaliteettiä sä oot koko tässä kesän niinku, jotenkin sillä lailla näyttänyt.
0: Anteeksi,
1: niin
0: sit... saanko tähän väliin pitää puolustuspuheenvuoron?
1: Joo.
0: Aika pitkälti on muut ihmiset laittanut mulle nyt tämän Young, Wild and Free -viiton, kun mä oon kertonut, että joo, mä kävin mun ystävän kanssa istumassa kuppilassa juomaan lasin viiniä, ja sit seuraavana päivänä täällä kerrotaan, miten mulla on ihan kamala krapula.
1: Niin, koska se oli torstai.
0: Niin, mutta tiedätkö, nyt on ehkä vähän tälleen heitetty bensaa liekkeihin ja... Kerron samaan hengenvetoon.
1: Liekkeihin bensaa sataa, sä jätät mestat palaa.
0: Joo, että kun mä esimerkiksi olin niiden mun parin vapaiden aikana, kolmilla eri festareilla sekä yksittäisillä keikoilla, ja sitten tästä tuli tämmönen, että mä oon ryypännyt Herranjumala koko 3 viikkoa, mä join yksillä näistä festareista, mutta muilla festareilla...
1: Niin sä aloitit niillä ensimmäisenä ja lopetit sitten viimeisten jälkeen. Niin,
0: mutta tämä oli nyt mun puolustuspuheenvuoro tähän väliin.
1: Denied, niin kuin Jenkki-leffoissa sanottaisiin oikeudessa. Joo. Mutta sä sanoit sunnuntaista siitä jatkoista, mä otin jotain villiä tarinaa, niin ei. Te olette täyttänyt jotain hakemusta teidän kavereiden
0: nimenomaan,
1: kanssa.
0: Nimenomaan, koska tämä on my type of jatkot. Me mentiin istumaan tämmöiseen kuppilaan, juomaan pari me kyllä siis me oltiin tosi myöhään. Silleen niin kuin liian myöhään, mutta me ei tehty mitään erityisen villiä, vaan mun ystävä, hän on huikea tyyppi kaiken kaikkiaan, niin me oltiin sitä mieltä, että hän on nyt pakko hakea BB.
1: Okay.
0: Me istuttiin siellä kuppilassa ja me täytettiin 2 tuntia tätä hänen hakemusta. Se sisälsi kaikkea siis, piti laittaa video itsestään, sitten me mentiin sinne ulkopuolelle, sitten hän oli silleen, moi, what up, mä haluaisin tänne, koska no jolo ja kaikkea tämmöistä.
1: Wow.
0: Mutta sitten myös, koska me vähän pelleiltiin sen hakemuksen kanssa.
1: Okei, en olisi uskonut yhtään, että 3 päivän festaroinnin jälkeen vähän pelleiltiin.
0: Me vähän pelleiltiin sen hakemuksen kanssa. Ja sitten esimerkiksi täällä on tämmöisiä kohtia kuin esimerkiksi, että mitkä on ollut niinku tämmöisiä merkittäviä positiivisia tapahtumia elämässäsi, niin täällä on... Tää lukee ensimmäinen Robinin keikka, ajokortti, YÖ-lakki, korkeakouluun pääsy ja että en ole vieläkään dropannut sieltä pois.
1: Oho.
0: Joo.
1: Paljon saavutuksia.
0: On, siinä oli saavutuksia, mutta sitten on tämmöisiä merkittäviä negatiivisia tapahtumia elämässä. Ja sitten täällä on pari tämmöistä, oikeasti raffia, tämmöistä juttua heitetty tänne. Sitten tähän päälle on, että Robinin tauolle jääminen vuonna 2017, Lady Gagan lonkkaleikkaus ja myös ensimmäisen koirani kuolema, RIP koiran nimi, joka oli myös putkassa.
1: Okei, mun on nyt täytyy kysästä. Lady Gagan lonkkaleikkaus, onko hän kirurgi?
0: Ei, mutta kato, tämä muistava Lady Gaga-fani, niin jotenkin sitten, kun hän sai tietää, että Lady Gaga joutuu tänne tämmöiseen lonkkaleikkaukseen, niin sitten se tiedät, se oli tämmöinen, no vitsi, älä ole noin tosikko. Eihän sekään nyt ollut oikeasti siis mikään elämän suurin vastoinkäyminen, että Robin jäi tauolle vuonna 2017.
1: No hei, ai läpällä muka teitte niin totta kai kännissä ja läpällä. Niin, mutta hei, nyt toi koiraputkajuttu, mikä homma?
0: Tarina kertoo, että tämä koira on ollut putkassa.
1: No ei ole ollut.
0: Vai onko?
1: No ei varmasti ole. Linne kertoi äsken, että olivat täyttäneet Big Brother-hakemusta kaverinsa kanssa. Ja hänen kaverinsa oli sitten maininnut koiransa tässä hakemuksessa. Nyt jo RIP edesmenneen rest in pieces koira.
0: Joo.
1: Aina koirien puolella ollut. Mutta hän sanoi, että koira, joka oli ollut putkassa, niin eihän koira nyt ole ollut missään putkassa.
0: Tarina on ainakin, mä en ole nähnyt tätä hetkeä, mutta tarina on mulle kerrottu, että tämä on semmoinen juttu, minkä
1: sinä
0: tietää.
1: Sinä viikonloppuna et itse ollut putkassa.
0: En. Niin okay. Tämän tarinan on kuullut silleen kaikki. Kaikki meidän kaveriporukassa ja kaikkialla tietää tämän. Mutta oli ilmeisesti koira ollut haukkunut niin paljon, kun oltiin oltu yksin. Tai että kun häneltä oli jätetty yksin.
1: Ja jossain sitten, kerrostalossa.
0: Joo, kerrostalossa. Ja sitten, sitten joku on ehkä valittanut siitä ja sitten poliisit hakenut ja ollut, että koiran voi tulla noutamaan poliisiasemalta. Niin näin tarina kertoo. Ja ainakin mä oon tähän aina uskonut. Mä oon ollut ihan silleen, jep, Jep, että toi on aika niinku badass koira.
1: No ei toi voi olla mahdollista. Miten mukaan siis, onko ne poliisit mennyt sitten jollain, onko ne soittanut taloyhtiölle ja jollain avaimella sisään, vai onko ne murtautunut sen yhden pikkusen haukkuvan koiran takia?
0: En minä tiedä, kun en ole tavannut niitä poliiseja.
1: Lisätietoja vaaditaan. Kerro sun kaverilta, että miten tää nyt on mennyt. Tai kysy siltä. Hän saa soittaa meille joskus lähetykseen ja kertoo ihan omin sanoisin.
0: Pitää pyytää. Hän varmasti
1: paljon
0: suostuisi.
1: Aukkoja.
0: Hän varmasti suostuisi tähän.
1: No,
0: ehkä jos hänet nähdään BB:ssä, niin sielläkin kuullaan sitten.
1: No mutta hyvä, että koira ei ollut pöllinyt mitään tai semmosia.
0: Koira pöllinyt. Ah niin, jep. Mitä?
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.

0: ehkä harmittaa, että joku eksä on jäänyt eksäksi ja sitten yrittää päästä elämässä eteenpäin, koska on silleen, että no meidän se oli ja meni ja näin, mutta sitten voi olla, että se juttu tulee vielä uudestaan.
1: On sellainen sanonta, että eksät on syystä eksiä.
0: Mm.
1: Ja moni uskoo siihen, mutta aina se ei ole ollut niin, koska Helsingin Sanomissa on juttu Tiinasta ja sitten Cliffistä. Ja Tiina ja Cliff on tavannut ensimmäisen kerran Iso-Britanniassa, kun Tiina on ollut siellä au pairina. Ja Tiina on sitten lähtenyt uutena vuotena, 19 vuotta ollessaan, 40 vuotta sitten noin, niin lähtenyt juhlimaan uuden vuoden aattoa kavereidensa kanssa. Ja sitten
0: tässä siis oli Tiina, suomalainen, ja Cliff, niin brittiläinen.
1: Kyllä, brittimies. Ja Tiina oli sitten istuskellut yksin siinä portailla jossain yökerhossa, sanoi, että oli ollut vähän humalassa. Siinä juhlien tuoksinnassa ja sitten hän oli vähän...
0: Anteeksi, keskeytän taas. Tämä on siis Hesarin uutinen. Tämä kuulostaa nyt siltä, että sä aloit kertoa jotain siis satua.
1: Ei, kato. Vaikka satusedältä mä vähän näytänkin vähän semmoinen, että voisi olla. Mutta ei, tämä on ihan Hesarin uutinen.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Sori, jatkappa nyt.
1: Ja sitten siinä oli Tiina norkoillut siinä vähän aikaa ja sitten oli brittiläinen poikaporukka tullut siihen, että hei, onko kaikki ok ja tälleen. Ja Cliff oli sitten ruvennut juttelemaan Tiinan kanssa ja he olivat siitä sitten rakastuneet ja alkaneet seukkaamaan. Ja sitten oli muutaman vuoden siinä ollut about-tieralla enemmän ja vähemmän yhdessä, kunnes sitten Cliff sai komennuksen Saksaan. Hänen työt siirtyi sinne ja sitten heille tuli tämmöinen etäsuhde ja siinä se niin kuin lempi vielä leiskui ja kirjeitä vaihdettiin keskenään silloin ja näin, mutta sitten se alkoi vähän hiipumaan ja molemmat sitten menivät omilla tahoillaan sitten toisen kumppanin kanssa yhteen ja Tiina sai lapsia omalla tahollaan ja sitten Cliff sai myös lapsen omalla tahollaan. No, sitten he kuitenkin molemmat oli eronnut tuossa jossain vaiheessa. 2015 sitten, niin Cliff oli alkanut internetistä etsiä Tiina Mäkeä, mutta se ei nyt ollut niin helppoa, koska niitä on Suomessa ihan muutama kappale varmasti. Niin yleinen etunimi ja sukunimi myös.
0: Joo.
1: Mutta sitten oli löytänyt Tiinan ja alkanut viestittelemään ja sitten oli sopinut, että Cliff tulee Tiinan luokse tuonne Nurmijärvelle käymään. Ja se oli tuntunut siltä, että kun ei olisi ollut vuosiakaan välissä, mutta sitten tässä oli vaan semmoinen ongelma, että Tiina sitten oli vasta aika tuoreesta niin kuin suhteesta tai tuore ero takana.
0: Joo.
1: Ja hänellä oli paljon käsittelemistä, että hän ei kaivannut nyt uutta miestä heti kuvioihin ja hänellä oli tullut ehkä vähän defenssit sitten päälle siinä. Ja hän oli sitten sanonut, että no ei tämä nyt ihan, että ei me voida vielä rupea seurustelemaan ja siitä oli sitten tullut pieni riita ja Cliff oli sitten samalta seisomalta istumalta lähtenyt sitten pois sieltä ja mietiskellä, että no ei tämä ehkä, mutta Cliff ja Tiina, niin kuin, hän ei ollut saanut, Cliff ei ollut saanut Tiinaa pois mielestään. No sitten Cliff oli laittanut kukkia naisten päivän kunniaksi jossain vaiheessa. Tiina oli miettinyt, että eikö hän ymmärrä, että ei tarkoittaa ei, niin kuin karrikoira laulaa.
0: Joo.
1: No sitten hän oli vielä lähettänyt syntymäpäivänä kukat. Ja
0: mulla olisi kyllä varmaan mennyt patajumiin tosta.
1: No niin, ja mä miehenä sillä, että jos joku sanoo mulle ei, niin sit mä oon silleen, että ok. Ja sit jos mä vielä kerran olisin sillä, että no mä laitan kukat, ja sitkin hän olisi sillä, että no ei mitään, tiedätkö, no reaction. Niin sit mä olisin sillä, että okei, no tää meni ja meni. Mut Cliff ei luovuttanut, vaan nyt tänä kesänä iloisesti Tiinakin vihdoin oli sitten lämmennyt taas Cliffille, ja nyt heistä tuntuu, että he ovat kuin luotu yhteen, niin he ovat nyt 60-vuotiaina sitten menneet kirkossa kuule täällä Suomessa naimisiin.
0: Hienoa. Mutta toi just, että mun mielestä uskomatonta, että vielä noin pitkän ajan jälkeen ovat menneet ja silleen, että oliko toi sitten kohtaloa vai oliko se vaan Cliff oli vaan niin, niin sinnikäs?
1: No kyllä mä luulen, että koska he on jo kerran rakastuneet, sitten tiedätkö, ollaan omilla tahoilla. Tämähän on semmoinen klassikko, tiedätkö, elokuvan draaman kaari, mutta nyt se vaan tapahtuu oikeassa elämässä.
0: Mieti, jos sä meet joskus naimisiin jonkun sun vanhan jutunkaan.
1: Niin, sillä 40 vuotta myöhemmin.
0: Niin.
1: No siinä olisi mulla se etu, että se ehkä muistaisi ihan kaikkia mun hölmöilyä ja hölmöjä juttuja, mutta kyllä ne siinä eläkepäivillä sitten pikkuhiljaa alkaisi taas muistua mieleen ja sitten voisi olla taas ero edessä.

0: aina kun mä käyn mun porukoilla, niin mun katse kiinnittyy matkalla yhteen tiettyyn taloon. Siis mun porukat asuu tällaisella oma kotikautta rivitaloalueella, missä on siis, ne on suurin osa taloista on joskus 70-luvulla rakennettuja. Mm. Ja silloin se niin kuin kaavoitusväri on ollut punainen. Et siellä on tosi sillain niin kuin harmonista sillain, että kun on päätetty, että tässä kaikki tekee nyt punaisen talon tai maalauttaa sen punaiseksi loppuvaiheessa, niin tiedätkö sillain, mutta nyt se on...
1: Mutta toi on mun mielestä, mä tartun, niin kuin, tai mun on pakko pysähtyä tohon, koska mun mielestä toi on jotenkin villiä aina, kun menee jonkun semmoisen asuinalueen ohi, missä on kaikki talot samanlaisia. Tai että niin kuin, mun mielestä olisi kivempi, että ne olisi silleen erilaisia, eikä vaan silleen copy-paste.
0: Ai jaa, mulla taas on sillä, että mä oon taas ehkä tottunut siihen.
1: Että mun mielestä se on, että sit, kun menee semmoisen alueen ohi, on silleen, että okei, että noilla on ihan selkeät tommoset säännöt, että mitä, millainen tämän talon pitää olla.
0: Joo, siis, mutta mulla taas varmaan, kun mä oon lapsuudesta asti tottunut siihen, että hei, tossa on punainen omakotitalo, hei, tossa on punaiset rivitalot, hei, niin, tossa on punainen autotalli, niin se mä oon tiedäkin sillä lailla, että musta on outoa, jos mä meen jossain, vaikka varmaan sitten, onko Nurmossa päin teillä sitten sillä lailla, että no tuolla on sininen talo, tuolla on keltainen talo.
1: Me asutaan vaaleansinisessä talossa, sitten meidän toisella puolella on punainen talo, tien toisella puolella on keltainen talo ja sitten meidän viereinen talo, se on myös sininen. Ja sitten ne on kaikki, siis talot on ihan eri mallisia keskenään, ettei ne ole niinku mitenkään silleen liitoksessa.
0: Oikeesti?
1: Joo. Joo.
0: Eikö siellä ole mitään kaavaa?
1: No ilmeisesti ei, sen takia mulle nämä kaavat tuntuukin jotenkin niin oudolta.
0: No mut hei, sä et ole sitten ainakaan kaavoihin kangistanut.
1: No en oo.
0: Mut niin, niin nyt siinä rempattiin yksi talo ja se on väriltään musta. Ja mun mielestä se näyttää niin jotenkin arvokkaalta ja se on hieno talo siis, en mä sitä sano. Mutta niin kun, että se näyttää niihin punaisiin verrattuina, vaikka se on saman kokoinen ja saman muotoinen, se vaan näyttää jotenkin tyylikkäältä ja ylelliseltä ja mä oon salakavalasti alkanut haaveilemaan itse sellaisesta, että joku päivä vielä mä rakennutan mustan omakotitalon sitten, kun mulla on tarpeeksi fyfyy.
1: Miksi? Mut nyt,
0: no en mä tiedä, se vaan miellyttää mun silmää ja mä muutenkin tykkään mustasta. Okay. Se voisi olla sisältä vaalea, mutta ulkoa musta se näyttää niin arvokkaalta, tyylikkäältä. Mut voi olla, että mun haaveet kaatuu muuhunkin kuin taloudelliseen puoleen.

0: haluaisit kunnolla.
1: Sanoin äsken, että olen jotenkin kiintynyt tällaiseen vanhempieni lähellä olevaan mustaan taloon, joka remontoitiin tossa vähän aikaa sitten. Siinä ympärillä on paljon siis punaisia taloja kaavoituksen mukaan ja nyt se musta jotenkin viehättää minun silmiäni. Ja on ollut sillä, että joku päivä, kun mulla on fyrkkaa sen verran, että on esim. Rahaa sellaiseen, että voin ostaa tontin.
2: Joo.
1: Ja sitten rakennuttaa talon, niin haluaisin mustan, mutta nyt en tiedä, kaatuuko haaveet jo ennen tätä aiottua projektia, joskus 15 vuoden päästä.
2: No.
1: Koska Anu Varila osti mustan hirsitalon ja varoittaa nyt värin haitoista.
2: Oliko tämä oli Ylen uutinen?
1: Kyllä. Joo. Ja mäkin olin sillä tavalla, että mitä mustaa, että eikö se niinku, mikä siinä
2: mut
1: on se ongelma?
2: Mutta eikö tämä, saattaa olla tyhmä kysymys.
1: Mutta.
2: Mutta. Mustahan imee väriä, mutta lämpeneekö se niinku, tai silleen, että, koska mulla on aina kaikesta musta.
1: Niin imee lämpöä.
2: Niin.
1: Joo.
2: Niin.
1: No, tässä, kato. Kyllähän mä nyt rupesin muistelemaan, että kyllähän äiti sanoi mulle aina lapsena, että älä laita sitä mustaa teepaitaa, kun siellä on niin kuuma, että se
2: sen takia sulla on aina niin paljon mustaa päällä. Sulla on aina kylmä, niin sä vaan koetat sille lämmittää itse mustalla.
1: Niin, taispa vaan niin rebel. Mutta niin. Nyt mulla on aina mustaa päällä. Mutta joo, siis tässä on tämmöinen esimerkiksi pintakäsittelyalan lehtori Petri Vannula kertonut, että hänen epävirallisissa mittauksissa, joissa mustalla maalatun puumateriaalin pintalämpö, niin se voi nousta 25 asteen helteellä jopa 70 lämpöasteen lukemiin. Mieti, se on kuin saunassa.
2: Joo, mutta toi ei niinku, mutta se taisi olla niinku tää, jotenkin se pinta tosta.
1: Joo, se ulko, että ei se niinku ei se ole samalla niinku, sitten siellä sisällä kuin saunassa. Mietitään vaan se, että mieti, kun sä kosketat sitä talon seinää, niin se on sama kuin sauna.
2: Ja sittenhän tässä oli, että se vaikuttaa niinku noihin rakenteisiin myös ja niinku silleen, että se ei vaan pysy hyvässä kondiksessa se pinta.
1: Joo,
2: siinä.
1: Joo, pitää koko ajan vähän niin kuin rempata uudestaan niitä pintaa. Tässä esimerkiksi lämpö saa pihkan vuotamaan ja heikentää puuta. Maalipinta haalistuu ja vaurioituu nopeasti, niin mustaa taloa, niin jos sellaisen haluaa, niin sitten täytyy varmaan vaan tottua siihen, että on aika kuuma.
2: Joo.
1: Ja sitten toisekseen myös
2: ja
1: se.
2: Ja silleen, että talo about lahoo käsiin.
1: Niin, tai sillä että sä oot koko ajan remppaamassa. Ihan kuin omakotitaloissa ei muuten olisi tarpeeksi koko ajan jotain fiksattavaa, niin
2: jep.
1: Mä en ole enää ihan varma just näissä puurakenteisissa, niin musta väri.
2: Toi on kyllä, me ollaan ennenkin täällä hämmästelty ilman, että mistään mitään tiedetään, niin annetaan vaan omia ajatuksia ja pointseja, että miksi kukaan tekisi näin. Mutta aidosti, eikö ne ihmiset, ketkä tekee noita taloja, niin olettaisiin ne on silleen ammattilaisia siinä ja ne tietää about, miten tekee.
1: Niin, jos se rakennuttaa jollain firmalla.
2: Niin. Niin miten toi niinku, miten toikin on niinku ikinä mennyt läpi? Jos siinä on kuitenkin kaikki noi huonot puolet, mitä siinä nyt on, niin en tiedä. Koska on kiva tehdä duunia ja sitten taas myöhemmin korjata se duuni.
1: Näin se on. Kaikki mikä rakennetaan, niin se myös korjataan.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Joo, mä olin viime maanantaina Kirkkonummella kattoo Kiekko-Espoo vastaan Tappara SM-liigan harjoitusottelua. Ja sitten lähdettiin tietysti tuttujen kanssa paikalliseen pizzerian jälkipeleille. Ja no sitten siinä yksi herrasmies meidän seurueesta alkoi olemaan vähän ehkä niin sanotusti Twitterissä ja ehkä vähän enemmänkin. Hän oli ollut anniskelu katsomassa tiukasti koko pelin ajan.
1: Mutta oliko hän niinku teidän seurassa?
0: Joo, hän oli meidän seurassa. Joo. Kyllä, meitä oli 6 jäbää siinä tai osa jo niinku herrasmiehiä siinä. Kaikki oli jossain.
1: Osa on herrasmiehiä ja sitten on siinä myös Ilmari vieressä.
0: Wow, kiitos tästä. Joo. No mutta ei siinä mitään. Ja sitten sanotaan tätä henkilöä, joka oli laitamyötäisessä, niin vaikka Esaks.
1: Esa.
0: Hän on Esa ja mä olin itse sitten lähdössä yhden kaverin kanssa siitä kotia kohti ja sitten yksi meidän porukasta sanoi, että joo, että hän sitten saattelee Esan kotiin tai minne he jatkaakaan, että he ottaa yhteisen taksin siitä, että hän pitää huolen Esasta ja olin siinä, että ei mitään, halipat suippa, mä lähden nyt kotiin ja pötköttää ja vietän ihan rauhallisen perjantai-illan, niin kuin aina. Mm. No seuraavana päivänä sitten yksi toinen samoista piireistä, mutta ei ollut meidän kanssa siellä jälkipeleillä. Joo. Soittaa mulle ihan muista asioista ja nimetään tämä soittaja nyt Jariksi. No. Ja Jari sitten, hän tuntee monen vuoden takaa sitten tämän Esan, joka oli eilen sitten illalla laitamyötäisessä. Ja tämä Jari soitti mulle ihan muista asioista, sillä lailla jiida jaada, tätä ja ja näin. Ja sitten mä kysyin sillä lailla, että hei, että ootko kuullut tästä Esasta mitään, että Esalla eilen taisi vähän lipsua tossu tuolla yöelämässä tai vastaavaa, että hän oli jo Kirkkonummen päässä ihan hyvissä. Ja
1: niin siis tämä Jari kysyi.
0: Ei, kun mä kysyin
1: Sä
0: Jarilta.
1: Sä kysyit Jarilta.
0: Mä kysyin Jarilta, ja että onko Esasta kuulunut mitään. Ja sitten se Jarin vastaus on aika tyhjentävä. Tai se niin kuin äänen paino, millä hän vastaa, on silleen, että joo, oon mä kyllä kuullut. Mä olin silleen, että no niin, alahan kertoa. Ja sitten Jari alkoi kertoa, että joo, no mä koitin tuossa puolen päivän aikaa soittaa Esalle ja ihmettelin, että kun se vastasi, että nyt kuulostaa Esan ääni todella oudolta jotenkin, että kuulostaa tosi väsyneeltä, että ei kuulosta yhtään kyllä nyt Esalta tämä mies puhelimessa. Että
1: joo.
0: Että varmaan ollut rankka ilta ja kenties yökin. Ja sitten Jari oli kysynyt, että onko kaikki ok, että sä kuulostat väsyneeltä. Ja sitten sieltä puhelimesta kuului vaan, että semmoisen aggressiivisen sävyyn jo, että kai sitä on väsynyt, kun on tehnyt 12 tuntia töitä, että voisit itsekin joskus kokeilla. Ja sitten Jari rupesi miettimään, että hetkonen, mitäs nyt tapahtuu, että Esalla on päivätöitä, sitten sillä on iltatöitä pari tuntia viikossa pari kertaa ja sitten se, että nyt se on viikonloppuisikin töissä, että onkohan sillä kaikki ihan ok, että onko sillä jotain rahahuolia tai mitä ja että jotain outoa tässä nyt on. Ja sitten hän on, koska hänkin on moderni mies, niin sitten hän oli kysynyt, että ihan nimellä, että Esa, että onko sulla kaikki hyvin? Niin sitten sieltä puhelimesta kuulee, että no ei minä ole Esa, tämä puhelin on joku humalaisen miehen, joka jätti se eilen yöllä tänne mut

0: Pääministeri Petteri Orpon mukaan ensi vaalikauden sopeutuksesta vähintään 8 miljardia pitäisi olla suoria menoleikkauksia. Kokoomusministereiden kesäkokouksessa puhunut Orpo sanoi, että säästöt pitää tehdä heti vaalikauden alussa. Kokoomus lupaa julkaista oman leikkauslistansa ensi kuussa. Kaakkois-Suomesta on löytynyt 4 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Ruokaviraston mukaan virusta löytyi kuolleena löydetyistä villisioista. Kaikki sijaitsivat noin parin kilometrin päässä alueesta, jolta ensimmäiset löydökset tehtiin heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Heinäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. 7 hukkumista tapahtui uinnin yhteydessä, 4 liittyi vesikulkoneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ihmistä. Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n mukaan Yhdysvaltain pakotteet tuomioistuimen jäsenille heikentävät oikeusvaltioperiaatetta. Yhdysvallat asetti tiistaina pakotteita ICC:n presidentille Tomoko Akanelle. Yhdysvallat on syyttänyt tuomioistuinta politisoitumisesta. Yhdysvallat on viime aikoina määrännyt toistuvasti pakotteita ICC:n henkilöstölle. Taustalla on tuomioistuimen tulkinta, jonka kohteena on Yhdysvaltain liittolaismaa Israel. Muun muassa Yhdysvallat, Kiina, Venäjä ja Israel eivät ole ratifioineet ICC:n perustamissopimusta, eivätkä ne tunnusta sen toimivaltaa.
1: Markku Lehtimäki toimitti puolen yön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää puolta yötä ja oikein hyvää tätä elokuun viettoa. Vielä elokuun viettoa. 19.8. tarkoittaa sitä, että Mauno ja Maunu viettävät tänään nimipäivää. Ja ehkä joku Maunoista tai Maunuista yllättyy, kun hänelle sanotaan, että hei, hyvää nimipäivää. Minulle ainakin käy sillä tavalla joka vuosi, koska koskaan en muista. Se siis tapahtuu silloin, kun on Lassen nimipäivä. Jos joku toivottaisi hyvää nimipäivää Maunon nimipäivänä, niin siitähän minä vasta yllättyisinkin. Yllättyisin tuplana. Lasse Olkinuora siis täällä päässä. Oikein hyvää yön viettoa. Hetkinen, mitäs tässä vaiheessa yleensä? Tässä vaiheessa on kuule nämä yhteystiedot. Joo.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666. Tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja levy.toiveet@yle.fi on se oikea sähköpostiosoite. Mutta joo, vielä kesä jatkuu tai syksyltä tuntuu. Tällaisia lauseita näkee, kun vilkaisee Radio Suomen nyt siis tällä hetkellä Toiveiden yön WhatsAppiin näitä jo saapuneita viestejä. 2 ajassa eletään me suomalaiset. Tuomo alkaa elää jo, no Tuomo elää ehkä väli siinä jonkunnäköisessä limbossa, vuoden aika limbossa. Tuomon toiveena on 22 pistepirkko ja Frankenstein. Alkaa jo vähän syksyltä tuntumaan, mutta ei mahda mitään. Tuomo tyytyy kohtaloonsa meidän kaikkien. Sieltä se saapuu. Nyt saapuu 22 pistepirkko ja Frankenstein.

22 piste Pirkko Frankenstein, ei siis se hirviö, vaan se hirviön luoja. Täynnä nimistä kappaletta toivotan. Tämän huomasin, että yhdessä kappaleessa ilmoitetaan, että syksyn saapuminen on hanurista. Eli siis syksyn saapumista ei niin innossaan odoteta. No mutta seuraavaksi meillä on tässä onneksi toiveikas ja kesänmakuinen biisi tuomaan vähän vastapainoa sille vuoden ajalle, joka viestin lähettäjän mukaan on hanurista. Tytti Koivunen ja Täynnä. Toiveikas ja kesänmakuinen biisi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sehän se on kiistaton fakta, että tämä seuraavaksi soiva kappale on vuoden aika ja vuorokauden aika mikä tahansa, niin tämä sopii siihen kuin tämä kappale mihin tahansa vuoden ja vuorokauden aikaan. Positiivinen ongelma tänään kertoo meille Tyyne. Metsämarjoja tuli kerättyä ämpäritolkulla. Kylmä säilytystila mökillä loppuu, vaan onneksi ehdin puhdistaa ja pussittaa ennen sysipimeetä. Toiveena on se ihan kaikkeen vuoden aikainen vuorokauden aikaan sopiva Dr. Albanin It's My Life. On se kaupunkiin lähdettävä käymään mökiltä naavottumasta. Tyynen toive soi toiveiden yössä. Nyt.

Lisää kesäistä kappaletta toivotaan, kesäinen kappale. Kesäisen ihana kappale on Ilonan toive. Tosin Ilonan seurassa taitaa olla joitain muitakin, kun viestissä sanotaan siis, että meidän toive terveisin Ilona. Zara Larsson, Midnight Sun, kesäisen ihana kappale. Tästä viestistä ja kappaletoiveesta jää sellainen tunne, että ettei vaan siellä ole Ilona ja muut mökkeilemässä. No joo, Zara Larsson, Midnight Sun. Uutta nousua elää tämä artisti. Joka puolella tulee sosiaalisessa mediassa vastaan. Keikoillaan yhden kappaleen aikana, hänellä on tapana ottaa yleisöstä yksi henkilö tanssimaan. Kehtaisitko festareilla, jos artisti sanoisi sinulle, että hei, tulepa tanssimaan minun kanssa tämän kappaleen, osaat varmaan koreografian, niin sinne vaikkapa tuollaisen 10 000 ihmisen eteen menisitkö tanssimaan? Minä esittäisin, että en huomaisi sitä, kun se artisti kutsuu tanssimaan. Näin tekisin. Joo, Ilona et kumppanit, toiveenne

0: pitkä liuku ja J-mutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
1: En edes tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
2: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeä.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
5: Riitta, kun on laittanut tänne viestin, että haluaisi kuulla tällaisen kauniin rakkauslaulun, niin kukapa vastustaa? Kukapa vastustaa, kun toinen sanoo, että nyt haluaisin kuulla kauniin rakkauslaulun? Lasse Havu, tahdon Riitan toivoma kaunis rakkauslaulu.

Lasse Havu ja Tahdon. Oh, on tässä seuraavassa kappaleessa, kuulkaatte, niin paljon pilviä kertynyt taivaalle. Bobby Vinton ja Blue on Blue. Kaunis kappale, vaikka surullinen onkin, näin kirjoittaa, tervehtii meitä mummo. Totta ja totta. Suoraan kertosäkeistöön menee tämä ja tarttuu. Rutistaa.

No olihan se Blue on Blue Bobby Vinton. Sinistä sinisen päälle. Varmaan sellaista tumman sinistä veikkaisin. Anna-Mari toivoo nuoruudesta tuttua Smashing Pumpkins 1979 tässä itse laulaa englanniksi. Kurpitsoilta voisi valita monta kappaletta, mutta tätä toivon. Anna-Mari kertoi, että tämä on puhdasta nostalgiaa. Tässä on sellainen melodia, että vaikka tähän ei liittyisi mitään muistoa, niin jotkut valemuistot rupeaa tulemaan esiin. Rupeaa kaipaamaan jonnekin. Nostalgioimaan. Smashing Pumpkins.

Tie 12019 Parainen, tarkempi paikka on Höyksaarin lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Lautta liikennöi liikennekatkon aikana vain hälytysajoneuvoja varten.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yhdessä viestissä muuten ei toivota mitään tiettyä kappaletta, mainitaan vaan, että mennyt vähän myöhäiseksi kotitaloustyöt, kun on ollut koko päivän, oli kukkia poimimassa. Nyt ehkä tarvitsis musiikkia rakkaudesta pyykin silittämiseen. Jos kukaan keksii kappaletta, jossa ylistetään pyykin silittämistä, niin voitte auttaa viestin lähettänyttä. Tässä seuraavassa kappalessa ei taideta ylistää pyykin silittämistä. Marjan toive on tämä. Kun ollaan elokuun jälkipuoliskolla ja vielä on soittamatta yksi mainio kesäkappale. Hector suomentanut itselleen Snadikundi Stadista kappaleen. Jospa soittaisit tämän. Hulvattoman kesäbiisin toiveiden yössä. Mikäpä jottei.

Siinä se tuli. Hector Nadikundi Stadista, jonka loppuun kuultiin ihan kaikkien kielten, kaikkien aikojen hienoin ja toimivin kirosana. Seuraavaksi kuullaan, suomeksi tässä nyt ei ainakaan kiroilla, Ari kun toivoo Blondie ja Picture This.

Blondie Picture This, Herman Hermits, No Milk Today. 60-luvun kappale soi hienosti vielä 2000-luvulla. Hieno tämä ainakin omasta mielestä on, Teuvo kirjoittaa, ja hyvin moni ihminen nyökyttelee ja jakaa mielipiteen Teuvon kanssa. Näin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viestissään kertoo tämä viestin lähettänyt, että ei ole koskaan toiveiden yössä kuullut Pauli Räsäseltä Mimmi eli uintiretki aamut uimaan, niin kiitos kun soitat.

Mimmi on niin pulskali, ka toista ei oo vertaa. Mimmin kyökissä naapurissa kävin monta kertaa. Mimmi keitti korviketta ja se kahvilta maistui. Haastellessamme leivin uunissa pullat mustiksi paistui.

Mimmin muhkeet muotoviivat sai mun tunteeni soimaan. Kahlatessamme kaislikossa pulikoimaan. Mimmi ui vai käsi ja minä koiraa huiskin. Mimmi kirkui kun hänen päälleen vähän vettä ruiskin. Aurinko oli noussut, lämmin jo oli niin. Kun sitten uimahousut lepikossa kuivattiin. Noita hetkiä muistellessa.

nyt me sitten Mimmin kanssa oomme naimisissa. Mimmillä on papukaija sekä musta kissa. Nimipäiväksi Mimmi tahtoo vielä pienen piskin. Mimmi istuu kiikkutuolissa, minä hoidan tiskin. Mimmin kun kehon uhkeen, öisin nään vierelläin. Puhun ihan putkeen.

Pauli Räsänen, Mimmi eli uintiretki aamu tuimaan. Maitoauton kuljettaja Pohjanmaalta. Olisi mukava kuulla pimenevään yöhön Isto Hiltunen ja suruko se puserossa pullottaa, jospa tämä toisi vauhtia yöhön. Turvallisia kilometrejä muillekin yökulkijoille toivottaa siis maitoauton kuljettaja Pohjanmaalta. Isto Hiltunen se pähkäilee, suruko se puserossa pullottaa.

0: Isto Hiltunen, Surko se puserossa bullottaa.
1: Mä olin niin kuin koulun kovin kusipää. Mä oon tehnyt käytännössä toisten koulupäivästä todella helvettiä.
2: Jeremias palaa vanhaan kouluunsa ja purkaa menneitä tekojaan isälleen.
3: Rupas tulla koulusta viestejä, että poika on perseillä. Ne voisi sanoa, että se oli mitenkään yllätys.
2: Uusi perjantai-dokkari Kiusaaja. Nyt Yle Areenassa.
1: Se olen minä. Se kiusaaja mun mielestä ei poistu susta jälkeen, kun sä oot ollut kiusaaja.
0: Herra Jerry Raffordia täällä toivotaan ja häneltä kappale Right Down the Line. Tässä toiveemme kiitos. Juuri saavuimme mökille, nuotion äärelle. Viimeinen lomaviikko parhaassa maisemassa ja vielä parhaassa seurassakin. Terveisin Heidi, Niko, Hanna ja Noora Heituin Lahdesta. Heidin, Nikon, Hannan ja Nooran yhteinen toive soi nyt seuraavaksi toiveiden yössä. Eli NYT nyt tästä lähtee, jep, jep, jep.

yhden kappaleen päässä meitä odottaa. Kello 1 Yle Uutiset. Se yksi kappale Sirkan toive on tämä. Mahtuisiko yöhön trumpettia? Mä haluaisin kuulla Petersenin kappaleen Boulevard of Broken Dreams, Särkyneen toiveen katu. Olisi kiva kuulla. Hyvää myöhäistä aikaa toivottaa meille kaikille Sirkka. Tämä kappale, jos tätä kappaletta kuulee, kun tämän kappaleen kuulee, niin minä veikkaan, että jokainen ihminen näkee sateisen syksyisen kadun ja sitä kävelee märkä ihminen. Ja ettei vaan sillä ole vielä tupakka kädessä. No niin, kohti uutisia.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Hän asuu housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Ranskalaisesta Sophie Adenosta on tullut toinen eurooppalainen nainen, joka tekee avaruuskävelyn. Hän vaihtoi kansainvälisen avaruusaseman vioittuneen antennin yhdessä amerikkalaisastronautti Enil Menonin kanssa. Operaatio kesti yli 6 tuntia. Presidentti Emmanuel Macron ylisti Adenon suoritusta. Ensimmäinen avaruuskävelyn tehnyt eurooppalainen nainen oli italialainen Samantha Cristoforetti vuonna 2022. Argentiinan ja Chilen yhdistävä rajanylityspaikka Andien vuoristossa on avattu uudelleen. Rajanylityspaikka oli ollut suljettuna ennätykselliset 34 vuorokautta rankan lumisateen ja voimakkaiden tuulten vuoksi El Niño-sääilmiön aikana. Cristo Retendor-tunnelin sulkeminen oli jättänyt satoja kuorma-autoja jumiin. Ja musiikin maailmaan. Yhdysvaltalaisen rock-yhtiö ZZ Topin rumpali Frank Bird on kuollut. Hän oli 77-vuotias. Yhtyeen edustajan mukaan Bird oli saattohoidossa kuollessaan karjatilallaan Texasin Richmondissa. Bird muodosti yhtyeen rungon kitaristi Billy Gibbonsin ja bassisti Dusty Hillin kanssa. Yhtye valittiin Rock and Roll Hall of Famein vuonna 2004. Maan pohjoisosassa tulee monin paikoin sadekuuroja, maan etelä- ja keskiosissa paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Maan itäosassa pilvisyys lisääntyy ja aamulla tulee sateita. Yölämpötila on 4-13, päivälämpötila 12-21 astetta. Pohjois-Lapissa on paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. 2:01 takaisin toiveisiin.

0: Radio Suomi.
1: Jossain tuolla, jossain siellä on erittäin syksyinen tunnelma. Sitä päivittelee tai toteaa Helena viestissään. Ja siitä on juolahtanut mieleen Olavi Virran Punaiset lehdet. Niin josko saisi soittoon? Saa soittoon tähän Toiveiden yön toisen tunnin alkuun. Lasse Olkinuora tervehtii ja sanoo, että toivo sinäkin biisiä. Mutta älä Olavi Virran Punaiset lehdet -kappaletta, koska sitä jo toivottiin ja se soi nyt.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Täällä halutaan lähettää terveisiä ihan kaikille yötyötä tekeville ja jaksamista aamuyön pitkiin tuntiin. Toiveena on Tuula, Amberla ja Lulu.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
7: ZZ-toppia toivottu suuri määrä, kuten kuultiin kello 1 Yle Uutisissa suru uutinen. ZZ-topin rumpali Frank Beard on kuollut. Frank Beardin muistolle toivotaan erityisen paljon LaGrange-kappaletta. Se kuullaan nytten. Ai miten mainiolla Texas Shufflella lähtee käyntiin tämä teos.
8: Rumors spreading round in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Schizofrenic. Jouni tervehtii meitä ja kertoo, että kolmas lomaviikko 4. on käynnissä täällä Jaalan mökillä. Sen kunniaksi toivon Aerosmith ja Hole in My Soul -kappaletta harvoin soi radiossa. Totta tosiaan ei ole Aerosmithin niitä soitetuimpia balladeja, mikä ei tarkoita, että ei olisi parhaimpia balladeja. Kukas se teki Aerosmithin kanssa Desmond Child, joka rupesi esittelemään Aerosmithille näitä siis balladien maailmaa? Aluksi ilmeisesti tämä orkesteri laittoi kädet puuskaan ja imitoi Obelixia. Pidätämme hengitystä, kunnes lakkaat puhumasta balladeista, kunnes sitten sai ylipuhuttua ja onneksi sai. Hole in My Soul, kolmas lomaviikko 4. käynnissä. Mainiosti, reilusti vielä jäljellä Jounilla.

0: Yleisön hurraamista kuuluu, siitä voi ihminen päätellä ja tuolla tavalla töksähti vielä kesken kaiken. Mä laitoin epähuomiossa tuon live-versio. Hyvin tarkkaan olin hakemassa studioversiota, mutta live-version onnistuin laittamaan Jouni, joka kappaletta toivoo. Se on sillä tavalla, että toiveiden yössäkin on säännöt ja lait. Ja toiveiden yön lakien mukaan töpeksimisestä on seurauksia, siis täällä päässä. Eli siis Jouni, minä olen sinulle virallisesti velkaa yhden onnistuneen toivekappaleen, kun tuo ei ollut täysin, kun tuli tuo live-versio. Eli käytä sitten tämä biisi velkakorttisi, milloin haluat, milloin seuraavan kerran olet paikalla. Me siirrymme minun töpeksimisestä eteenpäin. Toivottavasti seuraava kappale on studioversio.
1: Kansalaiset, medborgare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusia ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
0: Kirsin toiveella jatkuu tämä toiveiden yö. Minun toiveeni on Pekka Sträng, tasavallan presidentti, pitkä kieli. Surrealistinen kappale on tämä. Sopii täydellisesti yön tunnelmaan, rytmiin, unien kieleen. Kirsi, hyvin esitelty kappale. Pekka Sträng, tasavallan presidentti, siis pitkä kieli.

Pitkä kieli, tuon kappaleen nimi. Seuraava kappaleen nimi suomeksi puolestaan. Yö on jumalainen. Joo, melkeinpä voisin allekirjoittaa tuon väittämän. Tai ehkä taianomainen. Kyllä tämä yö on lähimpänä sitä joskus kaipaamaani taianomaisuutta. Toisaalta se, tai tietysti se yön taianomaisuus, niin se vaatii myös vähän mielikuvitusta ja että on rauhaa, jossa pääsee uppoamaan siihen mielikuvitukseensa. Minä joskus tallustin tätä Länsi-Pasilaa yöaikaan ja juuri olin uppoamassa jumalaiseen yöhön, kun huomasin, että joku kaveri oli, se oli viikonloppuyö, joku kaveri oli asettunut keskelle raitiovaunukiskoja ja päätti, että se on nyt hänen vessansa ja virtsasi siihen. Ja kun hän huomasi, että minä katson häneen päin, niin sitten hän kirosanojen kerran huusi minulle, että mitä mä oikein tuijotan, että katsohan muualle. No minä tuijotan sitä, kun sinä olet keskellä yötä virtsaamassa kiskojen päälle, mutta joo. Siitä lähdimme sitten kumpikin omiin suuntiimme. Mitäs minä olin tekemässä? Soittamassa seuraavaa toivekappaletta. Terveisin mä vaan. Soittaisitko Broadcast-yhtyeen kappaleen Night is Divine? Tähän biisiin liittyy upeat muistot vuoden 1981 alkukesästä, kesäiseltä tanssipaikalta. Liekö jotain rakastumisjuttuja?

hypnoottinen kappale, sellaisen pitäisi seurata, ainakin minulle tämä kappale on joskus hypnoottisena esitelty. Matti ystävällisin terveisin lähestyy, hei vaan, mielenrauha-aspekti mielessä, joten toivoisin Leonard Cohen ja You Want It Darker. Voiko enempää rauhaantua? No niin.

Tie 12019 Parainen, tarkemmin Högsarin lautta. Siellä lauttaliikenne oli keskeytetty huoltotyön ajaksi. Tilanne on nyt ohi.

0: Radio Suomi.
1: Näin on jokainen joskus ajatellut ja joskus mahdollisuuksien mukaan näin kannattaa ihmisen toimia, siis jos kuuntelee seuraavan kappaleen sanoja. Nössö Nova ja pitäis. Tällaista toivotaan täällä.

Niin just, Nössö Nova, pitäisi ja pitäisi. Ai veljet, miten tarttuu oikeaan ja myös vasempaan pohkeeseen tämä seuraava kappale, Pulp, Common People. Toiveviestissä lukee, että kun me vaan ollaan, niin kuin common people go. No, joka tapauksessa tämä kappale tarttuu.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Hei, löytyisikö teiltä kappale St. Louis Blues? Hugh Laurin hieno tulkinta tästä blues-kappaleesta. Hienoa musisointia ja laulua olisi tarjolla, jos päätyy soittoon. Päätyy soittoon, eli siis hienoa musisointia ja laulua nyt tarjolla. Hugh Laurie, joka ei tee koskaan mitään väärin, minä veikkaan näin. Tai, no joo, näin, joo, ne, jep.

Kellohan näyttää muuten 1.56 ja sehän tarkoittaa sitä, että meille aikaa enää yhdelle kappaleelle. Me soitetaan vielä tähän Reiman kappale loppuun. Reima kertoo ikävän uutisen, kun äiti menehtynyt 1,5 kuukautta sitten. Äidin lempikappaletta toivoisi vielä, se on Kauko Käyhkö ja Kurjet saapuvat. Me kuunnellaan tämä tähän loppuun. Minä muuten kiitän vielä kaikista saapuneista toiveviesteistä. Iso määrä tuli, tämän verran saatiin mukaan. Kauko Käyhkö, Kurjet saapuvat.

Elämä lahjasta kiitoksen anna. Kiitoksen keväästä, jonka taas

0: Arabiemiraatit panee toistaiseksi jäihin kaiken kaupan ja rahoitustapahtumat Iranin kanssa. Maan ulkoministeriön mukaan keskeytyksen taustalla on alueen turvallisuustilanne. Arabiemiraatit syytti eilen Irania ohjusiskusta alueelleen. Iran kiistää laukaisseensa ohjuksia Arabiemiraatteja kohden. Kotimaassa pörssisähkön hinta pysyy koholla myös tänään. Halvimmillaan pörssisähkö on nyt aamuyön tunteena eli 10 sentissä kilowattitunnilta. Korkeimmillaan hinta kipuaa yli 22 senttiin ilta 8. Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta asettuu 16 senttiin. RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu tänään kesäkokouksensa Itä-Uudellemaalle. Kansanedustajat vierailevat kolmipäiväisen kokouksen aikana Porvoossa, Loviisassa, Sipoossa ja Helsingissä. Kokoomuksen ministeriryhmän kokous jatkuu Lahdessa. Ja liikenteeseen. Naantalin luonnonmaalla on saatu hyviä kokemuksia uudesta riistavaroitusjärjestelmästä. Järjestelmä otettiin käyttöön kesäkuun lopulla, eikä alueella ole sen jälkeen tapahtunut riistakolareita. Järjestelmä on asetettu kohtaan, jossa ei ole riista-aitaa. Kun hirvieläin tai muu eläin lähestyy maantietä, järjestelmä varoittaa autoilijoita vilkkuvilla valoilla. Alueella on aiemmin tapahtunut 5-10 riistakolaria vuosittain. Yöllä lähinnä pohjoisessa sataa paikoin vettä. Päivällä kaakosta nousee uusi matalapaine ja maan itäosiin leviää runsaita vesisateita. Lounaassa päivä on Ilmatieteen laitoksen mukaan poutainen ja aurinkoinen.
1: Kello 2 minuuttia yli 2. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2.15. Silloin alkaa Minna Pyykön maailma, mutta nyt kun kello on vasta tulossa 3 minuuttia yli 2, niin mehän taas kuunnellaan kaikessa rauhassa musiikkikappaleita. Vaikkapa tällainen sähkökitaraniminen musiikkikappale, sen esittää 4 ruusua.

0: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Jonne Aaronilta kuullaan vielä sellainen kappale kuin Ota syliin ja suutele mua. Ja kun kello on 2.11, niin sen jälkeen se on sitten Minna Pyykön maailman vuoro. Ennen sitä esitetään kysymyksiä sellaisia esimerkiksi kuin, että miten Tammen tarinan saa tallennettua planetaario-elokuvaan ja että kuinka metsän tunnelma välittyy puolipallon muotoiselle valkokankaalle. Ja miten paljon planetaario-elokuvan teko poikkeaa tavallisesta elokuvan teosta? En osaa vastata noista yhteenkään kysymykseen. Sen takia odotan, että alkaa Minna Pyykön maailma ja kuuntelen.

0: metsässä kun kävelee, niin jokainen paikkahan tuntuu tosi hienolta ja tajanomaiselta, mutta sitten se, että päättää, että mikä on just se paikka, mihin se kamera laittaa, niin se on ollut tosi hauskaa.
1: Siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 asteisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan.
2: Tarvitaan innostusta, luovuutta, sitkeyttä, lihaksia, tai no niitä tulee kyllä myöskin ilmiselvästi hankkeen aikana. Huumorintajua, pettymystä, sietokykyä, ainakin näitä, kun lähtee tekemään ihan uudenlaista planetaarioleffaa luonnon metsistä ja puista. Äkkiseltä se kuulostaakin vähän haastavalta, että miten suorat rungot ja pitkulaiset puut saa oikein sopimaan planetaarion malliin, ja miten sitten näkee välillä, että mitä tuli kuvattua ja niin edelleen. Kesäkuun alussa Tiedekeskus Heurekan ohjelmistoon on joka tapauksessa tullut uusi kotimainen Metsän sydän -elokuva, joka kertoo metsistä ja puista vanhan ja viisaan tammen tarinana. Olen siellä katsomossa Heurekan uusitussa planetaariossa lähes 20 metriä halkaisijaltaan olevan projisointikuvun alla, hämärässä, näkemässä miten komeina Lohjan, Paavolan tammen oksat oikein kiemurtelevat siinä päittemme päällä. Miten aurinko loistaa sitten sieltä oksien lomasta ja kuinka alamme matkata tammen komeaa runkoa ylös valoon tai kohti tähtitaivaita. Tai sukellamme maan sisään maanalaisten sienirihmaverkostojen taianomaisen maailmaan tai kaartelemme metsien päällä. Katselemme tykkylumisia puita ja hiljalleen oksille leijuvia lumihiutaleita. Elokuva on kunnianosoitus luonnon metsille, joita Suomessa on jäljellä vain muutamia prosentteja metsistä. Se on runollinen vetoomus suojella sitä, mitä muinaisista metsistämme on jäljellä, tiedotteessa kerrotaan. Paavolan tammen äänenä on näyttelijä Laura Birn, metsämusiikin on säveltänyt Emil Sana ja käsikirjoituksesta, ohjauksesta ja leikkaamisesta vastaa Markku Laine. Mutta mukana on pitkin matkaa ollut apulaistuottajana meksikolais-suomalainen kumppani Anna-Paula Herrera. Ja heidät tapaan Helsingissä rantametsässä aurinkoisena kesäpäivänä. Me istumme kaatuneelle puurungolle ja lähdemme liikkeelle molempien metsän muistoista, jotka ovat itse asiassa aika erilaisia.
0: Kun metsät on aina ollut itselle tärkeä paikka olla ja inspiroituu ja tai muutenkin rauhoittuu vaan, ja niin tämä projekti oli mulle mahdollisuus antaa metsille jotain takaisin, mitä metsät on mullekin antanut tässä koko elämäni aikana. Niin siitä tämä idea lähti liikkeelle, ja sitten Anna-Paulan kanssa lähdettiin sitten miettimään sitä tarkemmin, että mitä kaikkia mahdollisuuksia tässä on.
3: Oletko siis pienenä kiipeillyt puihin ja leikkinyt metsissä ja tehnyt majoja?
0: Joo, pienenä on tullut leikittyä paljon metsissä, että joskus kavereiden kanssa niin jahdattiin fasaaneja metsissä. Ja lähimetsät tuli hyvin tutuiksi, kun silloin joskus aikoinaan muistan kanssa, että lähimetsiin niin kaavoitettiin uutta koulua, joka oli itse asiassa toi Lintumetsän koulukompleksi tuolla Lintuvaaran Espoon alueella. Ja sitten tämä on ehkä semmoinen, mitä ei ehkä saisi kertoa täällä julkisesti, mutta siellä lapsena niin pyörittiin metsissä ja siirrettiin niitä kaavoitustolppia. Että yritettiin sillä tavalla vastustaa sitä hanketta, ettei sinne haluttu mitään uusia rakennelmia sinne meidän rakkaaseen lähimetsään. Niin se oli kanssa tietynlainen meidän oma vastarinta siihen, millä tavalla haluttiin suojella sitä lähimetsää.
3: No, miten Anna-Paula, sun suhde suomalaisiin metsiin?
1: Mulla on ollut ehkä vähän erilainen suhde niin kuin rakentunut kuin Markun lavan sitä syystä, että mä oon itse syntynyt ja kasvanut Mexico Cityssä. Mun isä on meksikolainen ja mun äiti on suomalainen. Ja mä asuin Mexico Cityssä, joka on hyvin, hyvin betonimainen kaupunki. Ja siellä ei ole niin paljon mahdollisuuksia kaupungissa olla luonnossa. Että kyllä siellä on jotain, niin kuin, jotain puistoja. Mutta joo, siis se mahdollisuus päästä luontoon on ihan erilainen kuin täällä Suomessa. Kyllä aina kun mahdollista, espanjaksi on semmoinen sanonta Meksikossa, kun mennään katsomaan vihreyttä, mennään katsomaan ida ver verde, mikä on ehkä vähän kertoo siitä, että okei, että pitää vähän niin kuin lähteä niin kuin muualle näkemään vihreyttä. Meksikossa on siis upea luonto, todella upea luonto, niin kuin Mexico Cityn ulkopuolella. Mutta mun suhde metsiin oli enemmän siitä, kun tultiin Suomeen, ehkä joka toinen vuosi näkemään mun isovanhempia, ja tultiin tänne mun äidin kanssa. Ja mun isovanhemmat asui Kuhmossa, tai siis mun mummo edelleenkin

0: asu siellä Kuhmossa, Kainuussa ja vielä ei edes niinku ihan siellä Kuhmon keskustassa vaan Perukoilla, missä ovat niinku keskellä metsää ja sen kautta tuli todella omanlainen suhde suomalaisen luontoon, että minulle aina kun tultiin Suomeen, me skipatin niinku Helsingin niinku kokonaan, mulle Helsinki tuli enemmän tutuksi kun muutin tänne 8 vuotta sitten, mutta ihan vaan niinku tuli tutuksi Kuhmon metsien kautta ja mun äiti on hyvin niinku luonnonläheinen ihminen, että hän aina niinku vei meitä patikoimaan ja kävelemään metsissä ja sanoi meille, minulle ja mun veljelle Aleksille, että okei, että katsokaa, jos joku tämmöinen puu täältä puhuttelee ja mitä huomaatte ja tällaista, niin sen kautta tuli tämmöinen suhde Suomen luontoon ja Suomen metsiin.
1: Niin, ja vähän pärväsit silloin, että myöhemmin olet tekemässä tämmöistä metsän sydän leffaa. Mutta miten sitten konkreettisesti, Markku, niin miten tämmöinen planetaarioelokuva tehdään? Sehän ei ole ihan samanlaista kuin, vai onko, kuin niin sanotun perinteisen dokumentin tai leffan tekeminen?
2: Joo, tämähän on ihan hyvin erilainen elokuva-alusta kuin mikään muu tavanomainen tämmöinen niin sanottu flat screen-tuotanto. Eli mun taustahan on se, että mä oon tehnyt tästä jo monta vuotta freelancerina kuvaajana hommia, ollut erilaisissa tuotannoissa kuvaajana ja ohjannut myöskin jotain tämmöisiä pienemmän budjetin leffoja. Ja sit tää nyt oli mun niinku esikoisteos, joka on saanut näin ison yleisön, joka on siis saanut tämmösen maailmanlaajuisen levityksen. Mut siis joo, tää planetaarioleffa, niin tässä oli kyllä tosi paljon uuden oppimista, että miten tämmöistä leffaa tehdään, että sitä kuvataan 360 kameroilla tai sitten tämmöisellä erikoisella kalan silmälinssillä, joka kuvaa 180 asteen perspektiivillä semmoiseen pallonmuotoiseen kuvaan, missä on noin perspektiivit vääristynyt. Ja sitten se kuva, kun projisoidaan planetaariokuvulle, niin se sitten nämä perspektiivit sitten suoristuu ja korjaantuu sitten siinä kuvulla. Tätä leffaa tehtiin yhteensä noin 4,5 vuotta siitä, kun tämä idea syntyi. Ekat pari vuotta meni aika lailla siinä, että harjoiteltiin sitä itse kuvausta, että miltä se näyttää, miten me saadaan se masteroituu niin, että se horisontti ja se kuva näyttää oikeasti kuvulla hyvältä. Tuli pyörittyä paljon erilaisissa kansallispuistoissa, erityyppisissä metsissä ja kuvaustilanteessa, kun katsoo sitä monitoria, miltä se kuva näyttää, niin olin ihan varma, että nyt tuli niin sanottuja magic, näitä money shotteja. Ja sitten kun pääsee sinne Heurakan planetaarioa katsomaan niitä kuvia, niin sitten on tullut todettua, että ei vitsi, että nämä kuvathan ei toimi ollenkaan, että ei muuta kuin vaan uusi yritys ja uudestaan metsää ja sitten kokeillaan. Ja sitten tässä niin sitten se pari vuoden jälkeen niin sitten sitä oppii ja tiesi, että okei, että miltä sen kuvan pitää sen kuvaustilanteessa näyttää, että se toimii mahdollisimman hyvin.
1: No entäs sitten, jos nyt me istutaan tosiaan tässä ympärillä, tässä on mäntyjä ja koivuja ja pihlajia tuolla ja miten sä nyt esimerkiksi tätä kohtaa alkaisit kuvata? Mitä kaikkea siinä pitää virittää, että tämän saa niin kuin näyttämään oikealta?
2: Joo, no siis sehän on vaatinut aika muista jumppaamista, kun ollaan pyöritty tuolla ympäri metsiä. Tähän taustatiedoksi se, että miten me ollaan tätä leffaa tehty, niin me ostettiin retkeilypaku suoraan työkäytöstä. Semmoinen pakettiauto Ford Transitti puolikorkea, joka sitten käännettiin ja rakennettiin siis itse semmoinen niin kuin tähän projektiin sopivaksi retkeilypaku ja sitten asensin inverterin ja jääkaapin ja kaasulieden ja nukkumapaikan, niin sillä ollaan kierretty yhdessä Anna-Paulan kanssa jonkin verran, välillä Anna-Paulan kanssa välillä yksin, tullut pyörittyä ympäri Suomea ja silloin kun Anna-Paula on ollut mukana, niin on ollut kiva, kun on ollut seuran lisäksi kanssa niin apukäsiä, että ollaan löydetty jotain näitä kiehtovia kuvauspaikkoja ja ollaan tiedetty aina, että ne parhaat paikat on aina yleensä pienen vaelluksen päässä, että autolla pääse suoraan niihin parhaimpiin kuvauspaikkoihin, niin se olisi vaatinut sen, että ollaan kävelty niitä luonnonpolkuja kamerakalusto kannossa ja siihen kalustoon on yleensä sisältynyt painava kamerareppu, jossa on sitten ollut tämmöinen suht painava jalusta ja sitten sen lisäksi myös semmoinen niin kuin kamerakisko, joka on se elektroninen kisko, missä on otettu semmoisia niin kuin liikkuvia kuvia, että kamera liikkuu sen kiskon päällä, millä ollaan otettu tämmöisiä niin kuin timelapse-sekvenssejä. Niin tämä kalusto ollaan sitten roudattu pitkin mettiä ja muut nämä vaeltajat, jotka on tullut poluilla vastaan, on ihmetellyt vähän, että mitäs me täällä poluilla kannetaan semmoista jännän näköistä salkkua mukana, että ollaan kyllä erotuttu joukosta.
1: Aika jännä aika niin kuin molempien elämässä päästä näkee tosi erikoisia paikkoja, hienoja luontopaikkoja ja saada lihaksia, kun kantaa kamaa ympäriinsä.
0: Kyllä, se on. Tai siis koska mun päätyö on muuta kuin elokuva-ala, mä oon kasvatusalalla töissä, niin kaikki lomat ja vapaat päivät ovat olleet sitä tuolla kierretty metsissä. On tullut kyllä tosi paljon kierretty Suomessa, mikä on ollut aivan upea. Ilman tätä projektia ei oltaisi kierretty näin paljon, niin kuin niin, varsinkaan niin, kuin niin lyhyessä ajassa ja nähty niin upeita maisemia, johon välillä tuntuu, että jo aika harvaan eksyy niin kuin sellaisiin niin kuin kukkuloihin, mihin me ollaan menty niin kuin vaan saamaan niin kuin se yksi tietty shotti, mikä no välillä Markulla on ollut sillä, että okei, että just tänään on pakko päästää tietyn kukkulan päähän ja siihen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä, niin siinä mä oon ollut kans mukana kantamassa. Mutta joo, siis tämä on ollut kyllä tosi iso osa niin kuin, siis meidänkin suhdetta, kun siis me ollaan yhdessä ja tämä myös koko leffa ja tämän leffan teema ja niin kuin, että nämä keskustelut ovat myös olleet iso osana tätä meidän suhdetta, mikä on ollut myös todella rikastuttavaa.
1: Niin, että te olette puhunut paljon puista.
0: Kyllä, joo, paljon puista ja metsistä ja makrokuvista ja niin, mitä kaikkea.
2: Joo, se on ollut hienoa, kun just on ollut tuolla luontopolulla tarkastelemassa metsää, niin sitten aina kun jotenkin miettii sitä täydellistä kuvauspaikkaa, niin siinä aina havainnoi sitä metsää eri tavalla kuin miten olisi siellä muuten. Et se on ollut hienoa, että on päässyt jotenkin tutustumaan puihin ja metsiin eri silmien kautta, että on päässyt huomioimaan, että kuinka niin kuin erilaisia ja niin kuin monimuotoisia erityyppiset puut on. Ja sitten just, että on koettanut löytää aina niitä semmoisia paikkoja, että tämä planetaariokuvaus on semmoinen, että voi tavallaan jotenkin kiteyttää sen niin, että se on aika paljon siitä kiinni, että mihin sen kameran laittaa. Että se on vähän niin kuin, että mihin sä haluat laittaa sen ihmisen tavallaan olemaan. Että siinä sä pystyt niin kuin päättämään, että okei, tämä on nyt hieno paikka, minkä sä haluat tuoda esille, että se toimii siinä immersiivisessä ympäristössä, että tavallaan tuo sen katsojan just siihen paikkaan.
1: Puu, jos ajattelee puuta, sitä mitä näkyy maan päälle, niin sehän on, voi ajatella äkkiseltä, että se ei ole niin helppo saada niin kuin tämmöiseen planetaario-elokuvan muotoon, kun se on tuommoinen pitkulainen ja ylöspäin kurottautuva, mutta tässä leffassahan on tosiaan semmoisia tosi avaria maisemia vähän niin kuin lintuperspektiivistä, valtavia tilantuntuja, sitä näkökulmaa, mikä on sieltä alhaalta päin, kun olisi kiipeämässä tai kun se puu kurottautuu kohti valoa, niin sellaisia fiiliksiä näkökulmia.
2: Joo, siis mulla oli kans tässä ideana vähän se, että Suomen metsäluonto on niin monipuolinen ja on paljon tämmöisiä hienoja niin sanottuja kansallismaisemia, mitä mä ajattelin, että tässä olisi kans hyvä mahdollisuus tuoda näitä kansallismaisemia esiin tässä elokuvassa. Että esimerkiksi tuolla Kolilla, missä toi Eero Järnefelt on ollut maalaamassa jotain näitä kuuluisia taidemaalauksia, missä on näitä tämmöisiä uniikkeja, erikoisen näköisiä mäntyjä. Niin,
1: siitä just uutisoitiin, että se tärkeä mänty on nyt kuollut. Se ei kai ihan just nyt ollut tapahtunut, mutta kesäuutinen tuli kuitenkin.
2: Joo, se taitaa just olla tämä Mäkrän mänty. Niin sielläkin tuli oltua ja se oli kans parkkipaikalta. Olisiko se ollut joku reilu 5 kilometrin kävelymatkan päässä ja aikamoinen semmoinen, ei nyt mikään vuorenvallotus, mutta olisi kuitenkin korkea mäen nyppylä, minkä päälle piti kiivetä koko tämä kalusto kannossa. Ja mehän ei ole, me ei ole otettu tarpeeksi hyvin selvää siitä Mäkrän männystä, miltä se nyt näyttää, vaan tiedettiin, että se on vaan ollut inspiroiva paikka tälle taidemaalarille. Ne ajateltiin, että hei, että tämähän voisi sopia tähän leffaan, että mennään nyt kuvaa se mänty ja katsotaan sieltä ne Kolin maisemat. Ja kun päästiin huipulle, niin tosiaan niin se Mäkrän mänty oli nyt aika surullisen näköinen, että siinä maalauksessa se näyttää vähän elinvoimaisemmalta. Niin sekään kuva ei päätynyt leffaan, mutta oli se kuitenkin se hieno paikka ja hienot maisemat sieltä aukesi. Ja Kolilta tuli siis yksi toinen kuva, mikä tuli sitten leffaan, mutta se oli sitten vähän lyhyemmän kävelymatkan päässä.
1: Niin ehkä joskus on myös tunnelma kiristynyt tällaisissa hetkissä, vai onko?
2: No, kyllä siinä tilanteessa niin mä oon koettanut vakuuttaa, että oli tärkeä vaellus, että tämä kuva tulee päätyä leffaan. Kun se näyttää kuvan leffassa, niin sitten kaikki on tämän arvosta. Mutta nyt, kun leffa on valmis, niin nyt siitä on mennyt niin paljon aikaa, niin nyt ei enää onneksi synny riitoja näistä vanhoista jutuista. Nyt niille voi jo nauraa.
1: Huomasit sä sitten yhtäkkiä, että tämä ei olekaan tulossa ollenkaan.
0: Kyllä mä osasin aika monesti niin arvioida, että okei, okay, me ollaan niin kuin kiivetty, siis joskus ollaan just oltu tosiaan niin kuin miinus 30 astaisessa pakkasessa niin kuin kiipeämässä johonkin paikkaan ja sitten todettu, että tämä ei pääty niin kuin leffaan. Ja niin, sitten se on ollut, siis kun myös tosiaan siis tämä koko tämä leffa kestää, oliko se 26 minuuttia?
2: Joo.
0: Siis mikä on ihan semmoinen normikesto planetaarioelokuville. Ja silloin niin kuin kuvattiin ja kuvattiin niin, kuin niin monessa paikoissa oli, siis kun sitten matsku on monta tuntia, jo totta kai joissakin niin kuin kuvauksissa tunnelma kiristyi, Marko aina kuitenkin niin kuin vakuutti, että kaikki oli kuitenkin sen arvosta, vaikka päätyisi niin kuin joku yksi sekunti tai ei mitenkään, mutta kyllä se oli kaikki sen arvosta, että vaikka joskus oli vaan ihan poikki, kun näkee myös, että miten niin kuin jotkut muut tekee elokuvia. Siis niin kuin tähän elokuvaan oli aika pieni budjetti, oli tosi hankala saada aluksi rahoitusta. Kuvaukset oli siis minä ja Markku, tai sit, jos mä en ollut mukana, niin sitten Markku vaan niin kuin meni itse kuvaamaan. Ja sitten kun näkee vaikka jotain muita tuotantoja, niin johonkin samantyylisen kuvaukseen on 10 ihmistä. Tai 15 henkilöön. Eli kyllä tässä on opittu tosi paljon. Ja mä oon myös niinku tästä niinku ihailu tosi paljon, että miten Markku on tehnyt niin monta eri rooli tähän. Että siis kun ihan niinku nollasta oppii kuvamaan planetaarioformattia, sitten leikkaamaan, niinku, että ei Suomessa ole oikeastaan niinku elokuvan leikajia, jotka erikoistuisi planetaarioformattiin. Ja Markku niinku, siis sä oot aina ollut semmoinen, joka itse oppii ja sä tykät itse niinku tutkia, että miten tehdään jotain, niin sit opi leikkaamaan ja kuvaamaan ja sitten tuottamaan ja käsikirjoittamaan, niin sitten on ollut iso henkilökohtainen projekti ja tietysti tässä on myös muita ihmisiä, jotka ovat olleet todella tärkeänä osana.
1: Mutta siis myöskin säät on tietenkin tosi tärkeitä, että pitää niinku miettiä, että mistä valo tulee ja onko pilvistä vai onko aurinkoista ja tuuleeko paljon ja kaikkea sellaista.
2: No sepä se joo, että varsinkin just tämmöisessä formaatissa niin tämmöisiä pieniä seikkoja, että esimerkiksi jos on paljon pilviä, niin sitten nämä pilvet on siis valkoisia elementtejä kuvassa ja jos on planetaariokuvassa, jos on vaikka valkoista siinä kuvun takaosalla, niin sieltä tulee semmoista ristiheijastusta siihen kuvulle, joka sitten saa sen kuvun näyttämään vähän niin kuin semmoiselta maitoisemmalta, vähän niin kuin tavallaan ylivalottuneelta. Nämä on tämmöisiä teknisiä seikkoja, mitä kanssa sitten oppii siinä matkan varrella. Mutta siis joo, valohan on kaikki kaikessa, että se on se tärkein, mitä niin kuin lähdetään niin kuin metsästään niiden kauniiden ympäristöiden lisäksi. Yleensä just nämä auringon nousu ja auringon laskun aikaa on niin kuin sitten se niin kuin paras hetki kuvata. Ja sitten joskus on ollut aika kortilla, että esimerkiksi yksi tämmöinen tarina, kun me oltiin talvella Sammaltunturilla kuvaamassa tuolla, onko se nyt tuolla Hettapallas kansallispuistossa, niin siellä oli sitten semmoinen idea, että haluttiin kuvata yöllä tai pimeällä noita tykkylumisia puita. Ja sitten sitä varten oltiin vuokrattu valokalustoa, että roudattiin tämän niinku peruskamerakaluston lisäksi, niin meillä oli sitten pulkat mukana, millä me vedettiin pulkat meidän perässä, oli lumikengät jalassa. Ja no siellä meillä oli yksi kaveri, Sami Tuunanen, kanssa mukana meitä auttamassa. Ja sitten tämä kalusto vuokrattuna ja sitten just se ilta, kun meidän piti lähteä kuvaamaan, niin sattuisi olemaan tämmöinen, ei nyt mikään iso myrsky, mutta siis tosi tuulinen keli, varsinkin siellä tunturilla, niin tuuli tosi kovaa ja sitten ei siinä auttanut muuta kuin mennä silti sinne tuuliseen tunturiin. Ja mentiin sinne ja saatiin valoständit pystyyn ja sitten aina jonkun piti pitää sit ständistä kiinni, ettei se lähde tuulen mukana lentoa sinne jonnekin tunturin toiselle puolelle. Mutta siellä sitten oltiin se yksi ilta ja kuvattiin siellä tuiskeessa ja saatiin ihan hyvän näköistä kuvaa ja musta tuntuu, että jos nämä kuvat ei olisi päätynyt leffaan, niin sit varmaan Anna-Paula olisi tappanut mut.
1: No mutta onko jotain muita hienoja tai semmoisia ikimuistoisia hetkiä, mitä olisi jäänyt nyt erityisesti mieleen?
0: Mulle tulee mieleen ainakin viime kesänä. Se oli yksi näistä ihan viimeisistä kuvauksista, mitä tuli niin kuin kuvattu mun mielestä. Me oltiin, mä en muista tunturin nimi, mutta se oli Kuusamo Kuusamossa kuitenkin. Ja siellä oli
2: semmoinen
0: auringonlasku ja sitten siis oli aivan upeita maisemia, joka vähän myös niinku kuoletin niinku hoksaa, että okei, että tämä on niinku viimeinen kesä, kun tätä niinku kuvataan, kun tätä oltiin jo niinku monena eri kesinä kuvaamassa, niin sitten kun hoksas, että tämä on yksi niistä viimeisistä ja jotenkin niinku silloin hoksas, että kuinka kiitollinen oli siitä mahdollisuudesta niinku perehtyä paremmin luontoon ja metsään, ja sitten oli semmoinen aivan upea auringonlasku, mikä päätyi elokuvan ainakin. Ja
2: just se leffan kliimaksi kohdassa, joo, loppusekvensissä, niin on tärkeä kuva.
0: Niin, mä muistan kyllä silloin oli semmoinen tuolla kiitollinen ja herkistynyt olo ja semmoinen, että wow, vitsi, että tämä luonto on aivan upea.
2: Niinpä. Joo, ja siis tässä on just se, että tässä leffassa, niin tässä on niinku joka kuva, mikä siinä leffassa on, niin sen takana on joku tarina. Yksi tämmöinen paikka, mikä mä haluan kans nostaa esille, mikä tuli tämän projektin myötä itselle kans tärkeäksi, niin on toi Pähkänäkallio Oulangan kansallispuistossa. Sehän on kans semmoinen tietynlainen kansallismaisema, ja se oli jotenkin semmoinen huikea paikka. Mä jotenkin rakastan sitä maisemaa, mikä siitä Pähkänäkalliolta aukeaa, missä on tää kiemurteleva Kitkajoki, joka virtaa siellä. Onko se Oulangan joki, mikä se nyt onkaan? Joki kiemurtelee siinä kauniisti sen metsän halki, ja siellä on tullut kuvattua. Se on just varsinkin ruskan aikaa, niin tosi hieno paikka tarkastella ruskan sävyjä ja laajaa metsää.
1: Opitteko te nyt katsomaan puita jotenkin eri tavalla tämän projektin kautta?
0: Kyllä, joo. Tosi paljon. Ja metsiä muutenkin. Siis mulla on niin kuin tämän aikana on avartunut tosi paljon se, tai siis koska aikaisemmin en hoksannut, kuinka suuri ero on luonnonmetsillä ja talousmetsillä. Ton kautta nyt mä oon niin alannut huomaamaan tosi paljon, vitsi mikä eri fiilis ja mikä iso ero on silloin, kun on luonnonmetsässä ja kun näkee talousmetsää. Että talousmetsää sitten kun kävelee, niin kun puun rivit ovat niin kun melkein tismalleen niin kun samalla etäisyydellä puut toisestaan ja samannäköiset puut ja samanikäiset. Että, niin se on ollut mulle semmoinen iso ero, mikä on tullut mun oman mieleen ja muutenkin kyllä niin kuin arvostamaan enemmän sitä monimuotoisuutta tai huomaamaan enemmän, niin kuin, vaikka kuinka persoonalliset niin kuin männyt voivat olla, jos niitä annetaan vaan niin kuin kasvaa.
1: Entä sitten tämä Paavolan tammi, miten te törmäsitte Paavolan tammeen alun perin, tai miten se valikoitui tähän kertojaksi?
0: Muistan ainakin, että kun me oltiin Markun kanssa niin kuin yhtenä iltana, kun alettiin niin kuin just niin kuin miettimään tätä, että vitsi olisi siisti tehdä planetaarioelokuva ja että mitä se voisi olla ja metsistä ja niin poispäin. Ja sitten mietittiin, että pitäisi saada joku semmoinen Suomen kaunein puu, joku semmoinen todella vaikuttava puu siihen. Eikö se ollut jotenkin
2: tolleen? Joo, siis se meni niin, että mä en ollut siis koskaan käynyt siellä. Mä olin nähnyt kuvan Paavolan tammesta ja mä ajattelin, että wow, että onpas tää hieno puu ja tää varmasti voisi soveltua tähän planetaario-kuvulle erinomaisesti, kun siellä on niin laajalle leviävä lehvästö. Ja sitten mentiin sinne paikan päälle katsomaan sitä. Ekan kerran, kun sinne tultiin, niin sinne on myös suhteellisen lyhyt kävelymatka siitä parkkipaikalta. Ja kun tavattiin tämä Paavolan tammi ekaa kertaa, siihen on semmoista istutuskuusikkoa sen Paavolan tammen ympärillä, ja sitten tämä Paavolan tammi on semmoisen pienen nyppylän päällä, että se niinku jotenkin aukeaa ja sit erottuu sieltä joukosta selkeästi, että se näyttää semmoiset vielä erityisen mahtipontiselta ja jotenkin semmoiselta niinku elämän puulta siinä sen istutuskuusikon ympäröimänä. Niin se jotenkin oli vaikuttava näky, että muistan sen ensimmäisen tapaamisen ja oli pakko mennä antaa sille puulle iso halaus ja siinä sitten kun tapasin hänet ekaa kertaa, niin kysyin vielä lupaa siltä puulta, kun halasin häntä, että sopiiko Paavolan tammelle, että mä käytän häntä elokuvan päähenkilönä. Ja ainakin silloin tuntui, että tuli myönteinen vastaus. Ja siitä sitten alettiin rakentaa sitä suhdetta. Ja sitten Paavolan tammesta on tullut itselle nyt tämän projektin myötä todella tärkeä puu.
1: Mutta asetuit sä silloin esimerkiksi heti pötkölleen siihen, että katselemaan, että miltä se näyttää sieltä alhaalta päin ja että kuinka laajalle ne oksat leviää ja semmosia.
2: Joo, nimenomaan just näin. Sen lisäksi, että ihailin sitä ihan niin kuin omilla silmillä ja sitä vaikuttavaa näkyä, niin sitten mietin just sitä, että sitä niin kuin teknisesti kanssa, että miten se soveltuu tuohon planetaarioon. Ja kyllähän se siis todella hyvin se sopii sinne kuvulle.
1: Tämä leffa on, tätä voi käydä katsomassa tosiaan Heurekassa siellä Heurekan uusitussa planetaariossa, jossa onkin tosi komeen näköinen, mutta miten siis tämä on myöskin kansainvälisesti, tätä voi nähdä ihmiset myöskin eri puolilla maailmaa, voi päästä näkemään Suomen metsiä, Suomen puita ja tammen tarinaa.
2: Joo, on ollut ilo nähdä, miten tämä on kiinnostanut myös kansainvälisesti. Me päästiin mukaan planetaariofestareille Brunossa, Tsekeissä, missä meillä oli tämän leffan maailman ensi ilta. Ja siellä tämä leffa sai oikein hyvän vastaanoton, että siellä ihmiset kehuu, koska tämä on vielä aika uusi planetaario-genre tehdä tämmöistä niin sanottua niin kuin live action planetaario-leffaa, missä kuvataan oikeilla kameroilla. Et suurin osa näistä planetaario-leffoista on vielä animaatioja tai sitten tähtielokuvia. Niin tämä kyllä niin kuin selkeästi erottuu niin kuin kansainvälisesti kanssa. Ja nyt sen Brunon festarien jälkeen niin me oltiin kanssa nyt tuossa pari viikkoa sitten Japanissa, Fukuokassa, siellä oli kans planetaarioleffafestareja. Ja siellä erityisesti niin aasialaisten keskuudessa niin selkeästi herätti kiinnostusta. Et Japanissahan on pelkästään yli 200 planetaarioteatteria. Et siellä on tämä planetaarioskene ihan niinku eri sfääreissä kuin mitä täällä Suomessa on. Ja siellä Japanissa on myös semmoinen oma planetaariogenre kuin healing genre. Sen lisäksi ne arvostaa Suomea ja Suomen metsiä, niin ne arvostaa myös tämmöistä niinku healing-genreä. Niin tämähän meni sitten niinku aika täydellisesti siihen kategoriaan, että nyt me ollaan tutustuttu yhteen tämmöiseen potentiaaliseen kumppaniin, ja toivotaan, että saataisiin tämä leffa vietyä myös sinne Aasian markkinoille. Ja jos ei tätä leffaa suoraan tämmöisenä, mitä se nyt on, niin ehkä tästä voisi vielä tehdä tämmöinen eri versio, mikä olisi vaan tämmöinen niinku healing, vähän tämmöinen niinku immersiivinen metsämatka, minne katsoja voi vaan mennä olemaan siellä metsän siimeksessä, ja sitten nämä siellä healing genreä vielä sisältyy se, että en halua vielä lisätä sitä immersiota välillä tuomalla tuoksuja esiin kanssa elämykseen. Niin se kuulostaa mun mielestä ihan kiinnostavalta, että jos olisi tämmöinen Suomen metsämatka Japanissa, missä olisi vähän jotain tämmöistä mäntystä metsätuoksua vielä siinä teatterissa, niin sehän voisi saada japanilaiset oikein innostumaan.
1: Näin Anna-Paula Herrera ja Markku Laine kertoivat planetaariolokuvan tekemisen haasteista ja iloista. Aivan uudenlainen Metsäsydän leffa on nyt siis Heurakan ohjelmistossa ja kiertää maailman planetaarioleffateattereita. Ja meille tavallisille metsässä kulkijoille tästäkin ottaa vinkkinä sen, että tietenkin luonnonmetsiä kannattaa arvostaa, kannattaa kiinnittää huomiota yksityiskohtiin ja toisinaan kannattaa katsella metsää erikoisista kuvakulmista vaikkapa pötköttelemällä siellä puiden alla.

Sellainenko vaikutus on Bon Jovilla daameihin? Onnekas kaveri. Arttu Viskaria Kun me diskossa suudeltiin sellaista. Kuunneltiin juuri Yöradiossa, kello on nyt 2.47. Yöradiossa kuullaan aina puolen yön jälkeen Toiveiden yö, ja Toiveiden yössä on muuten hyvin suosittu ja toivottu kappale tämä, joka seuraavaksi kuullaan. Nick Cave, Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.

Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntijakaarti. Nisäkäsasiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteisasiantuntijana Jaakko Kulveri. Ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.

Helvi Marleena esitti tuossa Juhannusvalssi-nimisen kappaleen. Kello on aivan juuri 2:56. Yötä elämme. Jore Marjaranta ja Haaveet kaatuu. Sellainen kappale me kuunnellaan. Kello 3 Yle Uutisia. Tässä meillä uutisten jälkeen. Se on Sillanpään sunnuntai, kun kuunnellaan. Mutta järjestys. Jore Marjaranta, uutiset. Sillanpään sunnuntai.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrkii tapaamaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin marraskuussa. Asiasta kertoo Wall Street Journal yhdysvaltalaislähteisiin pohjaten. Kahdenkeskinen tapaaminen on määrä järjestää samassa yhteydessä, kun Trump matkustaa Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön huippukokoukseen. Ranskalaisesta Sophia Lenosta on tullut toinen